קודם שנסע, הנסיעה הנ"ל היכה כף אל כף בשמחה, משהו כזה, ואמר, היום מתחיל דבר חדש. וזי אמר, אנחנו דומים כמו מי שמנגן והעולם מרקדין, ומי שלא מבין ושומע את הניגון היא פליאה בעיניו מה הם רצים אחריו ומה הם מרקדין. כך היא פליאה אצל העולם על מה אתם רצים אחריי. כשאשוב מדרכי אני אוכל לנגן ואתם תוכלו לרקד.

חשבתם שסיימנו? מה פתאום, אנחנו רק באמצע. כולם ביחד איתי מוזמנים לשבת על הרצפה אצלכם בסלון, מי שנמצא במטבח, לא במטבח, סלון עדיף.

כל ישראל מברסלב למאזנים שלום רב וריח חדשות. רבי נחן מברסלב אומר, עיקר ברור שמתברר שהשם הוא אלוקים והכל בידו יתברך נעשה על ידי גמילות חסד שגומל אחד עם חברו, וזה עיקר מצוות ההלוואה, כי על ידי החסד ממלאים גימת הלבנה, משלימים האמונה, כי אי אפשר שיעשה חסד אלא אם מאמין שהקדוש ברוך הוא ישלים חסרונו.

כן, שלום שלום לכל המאזינים היקרים, בכל אתר ואתר, מאזיני רדיו ברסלב. ואנחנו רוצים להזמין אתכם, תודה השם ואח, לשיעור הבא בתורת רבנו הקדוש, רבי נחמן מברסלב, עם הרב ברוך זרובבל, המשך הזנה הרבה לתולת מרובה וכל הישועות ולהתראות.

בעזרת השם יתברך ובזכות רבנו הקדוש, היום אנחנו רוצים לדבר על אחד מכוחות הנפש החשובים והנצרכים ביותר שיש לאדם, הן להצלחתו בחיים בכלל וגם לעבודת השם שלו בפרט, וזה הרצון והכיסופים. כידוע, רבנו הקדוש מדבר הרבה ממעלת הרצון והכיסופים, וכל הליקוטי הלכות והספרים והליקוטי מוהר"ן של רבי נתן, של רבנו, מלאים בחידושים ותורות נפלאות בעניין הזה. ואם כך, אנחנו לא מתיימרים לחדש כאן משהו, אלא רק לברר כמה נקודות חשובות שיכולים לעזור לנו מאוד בעבודה החשובה הזאת. טוב, אז בחלק הראשון של השיעור אני רוצה ללמוד בעיקר מה המעלה של הרצון והכיסופים, מדוע החשיבות שלהם היא כל כך גדולה ונצרכת בכל תחומי החיים, ובפרט לאלו החפצים להתקרב לשם יתברך, לעלות במדרגות הקדושה. כמו כן, בחלק השני של השיעור אנחנו נתמקד בעיקר בנקודה חשובה, ואני בעזרת השם רוצה לחדד אותה, שלכאורה אנחנו רואים שרבנו ורבי נתן מרחיבים מאוד ומדגישים את מעלת הרצון, עד שרבי נתן בעצמו כותב בליקוטי הלכות שעיקר העבודה של האדם בזה העולם זה רק ברצון ובכיסופים. כי הוא אומר שמה שלעבוד את השם יתברך אין מי שיוכל לעבוד אותו וכולי, אפילו מלאכים ושרפים, כי השם יתברך אין סוף, מה שייך לעבוד אותו? על כן העיקר העבודה של הבן אדם זה הרצון והכיסופים. אבל לכאורה העניין תמוע, כי בסופו של דבר לא המדרש הוא העיקר, אלא המעשה, והאדם לא נבדק אלא על פי מעשיו. ואם כך, כיצד רבי נתן אומר שהעיקר זה הרצונות, תגיד שזה עניין חשוב, אבל מה זה העיקר? ועוד הרי רבנו בעצמו, שכל כולו היה תפילה וכיסופין להשם ידבח, והוא גילה לרבי נתן את מעלת הרצון. מה הוא אומר? הוא אומר בפירוש שהוא היה נחשף מאוד למשוך את העולם לעשייה, שהוא רוצה אנשי מעשה. אז איך זה משתלב אחד עם השני? טוב, אז את העניין הזה ננסה לבאר. על פי המעשה משיבה בטלר, יש את הסיפור של הלב והמעיין, שמדבר שם מעניין הרצון והכיסופים. נראה איך שני הדברים משתלבים זה בזה. ובחלק השלישי, בעיקר אני רוצה להתמקד בעבודה המעשית, כיצד אנחנו יכולים להוציא מן הכוח אל הפועל את הרצונות שלנו. אז בוא נתחיל בעזרת השם. אומר רבי נתן בחושן ומשפט א', הלכות ערב ג', סעיף ג', ליקוטי הלכות. עיקר ירידת הנשמה לזה העולם העכור והשפל הוא רק בשביל הרצון, שתזכה בשלמות לרצון. ובשביל זה הוכרחה הנשמה לרד ולהתרחק ממקום העלתה, ולבוא לזה העולם הגשמי והעכור והשפל, ולהתלבש בגוף גשמי ולהיות רחוקה מאוד בתכלית הריחוק במקום חוב צבא וכבודה בזה העולם העשייה, וכל זה היה בשביל הרצון. כלומר, רבי נתן אומר שכל תכלית הבריאה של כל העולמות, כל העניין של ירידת הנשמה לעולם הזה, כמובן שיש לזה הרבה סיבות, שלא תוכל נעמה דקיסופה, שתזכה לשכר המצוות, אבל בעיקר מה? למה התרחקה מאביה שבשמיים? כדי שהיא תתגעגע עליו, כדי שהיא תזכה לרצונות וכיסופים. כי השם יתברך רצה לזכות ישראל שיזכו לכל טוב האמיתי בשלמות, והוא יודע שעיקר תכלית הטוב הוא לזכות לרצון בשלמות. רבי נתן אומר שעיקר תכלית הטוב זה לזכות לרצון בשלמות. על כן הוכרחה הנשמה להתרחק ממקום כבודה ולרד לזה העולם הגשמי, כדי שיתגבר הרצון ביותר. עכשיו רבי נתן יסביר לנו למה, מה הסיבה? כי הבן כל זמן שהוא אצל אביו, אף על פי שאהבתו חזקה מאוד, עדיין אין שייך לומר שיש לו רצון וגעגועים לאביו, כי הוא נמצא עם אבא שלו. ומאחר שהוא אצלו תמיד, אבל כשהבן נוסע עם אביו לאיזה מקום, אז הוא מתגעגע ברצון חזק לאביו, וכל מה שהבן יתרחק יותר מאביו, מתגברים ביותר הרצונות והכיסופים והגעגועים לאביו. על כן הוכחה הנשמה לרד ממקומה הגבוה מאוד מאוד ולהתלבש בזה העולם הגשמי הרחוק בתכלית הריחוק משורש לשמות ישראל, כדי שיתגבר הרצון של הנשמה ביותר מחמת שהיא רחוקה מאוד משולחן אביה. אז רבי נתן אומר לנו שעיקר תכלית ירידת הנשמה שהתרחקה מהעולם העליון שהייתה דבוקה בהשם יתברך, רק שהיא תתחזק ותתגבר ברצונות וכיסופים וגעגועים.
אז בעזרת השם עכשיו נתחיל ללמוד מה הסיבה שהשם יתברך רצה שהנשמה תתגבר ברצונות, בכיסופים, מה זה גורם לאדם, מה זה בונה אצלו. אז בעזרת השם נתחיל. אז ראשית אנחנו צריכים להבין שכל מעשה שמיים וארץ, כל מה שאנחנו רואים לנגד עינינו, נברא ונוצר כדי לאפשר לאדם את חופש הבחירה. ועיקר הבחירה איפה זה? ברצון. כמו שאמר רבנו ששאלו אותו מה זה בחירה, אמר רוצה עושה, לא רוצה, לא עושה. אז מכיוון שהקדוש ברוך הוא הוריד את האדם לעולם הזה עם רצון חופשי, הוא לא מתערב לו ברצון. תבחר מה שאתה רוצה, מה שאתה רוצה תקבל. בדרך שאדם רוצה ללך, בא מוליכים אותו. ועוד אנחנו לומדים מכאן, שהרצון והכיסופים זה לא רק אמצעי להשיג ולהגיע למה שאני רוצה, אלא שיש לו תפקיד נוסף, ליצור באדם כלי לקבל את האור אינסוף. מה זאת אומרת? שכדי להטיב לאדם ולתת לו משהו בשלמות, צריך לספק לו את הרצון שלו. אם תיתן לאדם משהו שהוא לא רוצה, אז כביכול זה לא תהיה הטבה. לכן הקדוש ברוך הוא הוריד את האדם לעולם כזה, שיש בו כל מיני רצונות. מה שהאדם רוצה, השם יתברך כביכול נותן לו. ובזה מתגלה ההטבה של השם יתברך. אז בתחילת הדרך, כמובן, האדם רוצה דברים ששייכים לעולם הזה, דברים שמעניינים אותו, דברים שמענגים אותו. הוא גם מקבל את זה במהלך חייו. אבל התכלית, מה התכלית של כל העניין הזה? שהאדם יפתח את אצלו את כוח הרצון. ובסופו של עניין, הוא רוצה גם את השם יתברך ודרך האמת. ועל כן אנחנו רואים שהשם יתברך הוריד הרבה נשמות לעולם הזה, בלי לתת להם דעת. כביכול הם הולכים ומתרחקים ממנו, לא שומרים תורה ומצוות, נופלים בעבירות, ברצונות רעים. אני לא מדבר כרגע על אלו שנולדו במחוזות הקדושה. ואם כך נשאלת השאלה, מה הטעם שהקדוש ברוך הוא הוריד את כל אלו הנשמות למקומות כאלה? מה הוא עושה בכוונה שאנשים שנשמות יתרחקו ממנו? אלא לפי מה שלמדנו, הכל מובן. האדם ירד לעולם הזה למקומות רחוקים מאוד מהשם יתברך, בעיקר כדי שיבנה בעצמו את כוח הרצון. יבנה כלים חזקים של קבלה. בהתחלה הם נבנים עם כל ענייני החומר של העולם הזה, אבל ברגע שהוא מגלה את האמת, ברגע שהוא מתחיל לרצות את השם יתברך, הוא לוקח את כל הכוח של הרצון החזק הזה וכוסף להשם יתברך. ועל כן במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים לא יכולים לעמוד. למה? לבעל תשובה יש כיסופים חזקים, יש לו רצונות עצומים, געגועים. זה מה שמעלה אותו במהירות, מדרגה לדרגה, זה מה שמקדם אותו. כי אדם שנולד במחוזות הקדושה, כמו שרבי נתן אומר, שהוא כבר בארמון המלך, הוא כביכול חושב שהוא כבר נמצא במקום הנכון, הוא כבר מכיר הכל, יודע הכל. מה שנשאר לו זה עוד קצת ללמוד, עוד קצת להתקדם. אין אצלו כל כך את תהליך החיפוש, את הצמאון הגדול. כמו שיש לאלו שהיו רחוקים. ואם כך בעצם העבודה שלו היא יותר קשה, כי הוא צריך ליצור בעצמו את הכיסופים, את הרצונות, הוא צריך להתפלל, להתאמץ, להתמיד, להתחזק ברצונות, וזה דברים שמצריכים האדם כוחות נפש, לא כל אחד מוכן להקריב בשביל זה כל כך. אלא אם כן באמת הוא רוצה להיות צדיק, רוצה להתקרב להשם מטבח, אבל אם לא, אז הוא מוצא לעצמו איזה מסגרת נוחה, איזה פינה נוחה, שבה הוא יוכל ללמוד, לנהל את החיים שלו בצורה נעימה. על מי מנוחות ינעלני. זה מה שקורה גם עם הרבה בעלי תשובה שמתקרבים לאמת. אז בתחילת הדרך אתה רואה אצלם התלהבות, התחזקות, הם רצים קדימה. אבל פתאום מתחילים להיות דתיים, מתחילים למצוא איזה מקום שנראה להם כביכול שזה המקום המתאים להם. אז לאט לאט הם מתחילים להתבסס, כל ההתלהבות והרצונות החזקים שלהם שהיו להם מתחילים קצת לדוח, לאט לאט, הם כבר הגיעו אל היעד. אבל מי שמקורב לרבנו הקדוש, לצדיק האמת, נעשה איתו עניין אחר לגמרי. רבנו הבטיח שהוא ימשוך את האדם מהפאות. מה זאת אומרת תמשוך את האדם מהפאות? מה זה יוציא אותו משול תחתיות? מה? תמשוך אותו מהסערות, עכשיו תוציא אותו משול תחתיות? לא. רבנו זה כוח המושך. הוא כל הזמן מושך את האנשים שלו, הוא דוחף אותם קדימה. כל הזמן הוא דוחף אותם להתמיד במהלך החיפוש. אל תעצור, תעלה מדרגה לדרגה, תתחדש.
וזה גם כל המעברים שהאנשים עוברים שמתקרבים לרבנו. ירידות, עליות, נפילות, התחלות חדשות. מה הסיבה? הכל נועד כדי שאדם לא יזדקן. שלא יעמוד במקום אחד, שיתחדש כל הזמן. שכל פעם הוא יתחזק מחדש ברצונות חזקים. שלא יחשוב שהוא כבר הגיע לאיזה מקום. אז אנשים חושבים שברסלב זה רק שמחה, רק ריקודים. נכון שאצל רבנו השמחה זה דבר מאוד חשוב, אבל ברסלב זה דרך של צדיקים. רבנו דורש מהאנשים שלו עבודות רציניות, רצונות, כיסופים, התבודדות, כמובן גם לימוד ומצוות מעשיות, אבל העיקר, תמשיך קדימה. הצדיק האמת דורש ממך שתמיד תתחזק ברצונות, שתמיד תחפש, תחפש את השם ידבר, שלא תעצור לעולם. אל תחשוב אף פעם שהגעתי ואני כבר יודע הכל, כי השם ידבר אכן לא סוף ולא שייך לעולם לעצור. והצדיקים הולכים מחיל אל חיל ואין להם מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. ועל כן מה האדם צריך? תמיד הוא צריך להחזיק בנקודת הרצון, בנקודת הכיסופים. לא משנה איפה אני נמצא, בין בעלייה, בין בירידה, אם אני מרגיש רחוק, אם אני מרגיש קרוב, אם הולך לי, אם לא הולך לי, אני אוחז בנקודת הרצון. איפה שאני אוחז, שם אני נמצא. אני נמצא עם השם ידבח, כי הרצון של הבן אדם חופשי. אי אפשר להתערב לו ברצון, אי אפשר לקחת לו אותו. מה שהוא רוצה, הוא מקבל, ושם הוא גם נמצא.

כעת בעזרת השם נעבור לחלק השני של השיעור ונעסוק בשאלה ששאלנו, מה עיקר עבודת השם של האדם? הרצונות או העבודות המעשיות? במה הוא צריך להשקיע את כוחותיו? כי מצד אחד אנחנו רואים כמה רבנו ורבי נתן מדברים ממעלת הרצון ואומרים שזה עיקר העבודה, ומצד שני אנחנו יודעים שרבי נתן היה איש עשייה גדול, כתב את כל ספרי רבנו, הקים את הקלויז, הסתובב בערים, בארצות, להפיץ את תורת רבנו. כמו כן רבנו הגדול כל חפצו ועניינו היה למשוך את העולם לעשייה, לעבודות מעשיות, לקרב יהודים להשם יתברך. טוב, אז קודם כל אנחנו צריכים להבין שאין כאן סתירה בין הדברים. אנחנו פשוט צריכים לדעת לשלב ביניהם. לנהוג בכל מידה בהתאם למצב בו אנחנו נמצאים. יש תקופות וימים שהכל מאיר לנו, הדרך סלולה, יש לנו כוחות, רצונות. בימים כאלו אנחנו צריכים להמשיך קדימה, לפעול בכל הכוחות, בלימוד, בתפילה, בקיום המצוות, במעשים טובים. אנחנו לא מרפים מהרצון, אבל כאן עיקר העבודה זה הדברים המעשיים, לחטוף כמה שיותר. ולפעמים, כמו שידוע לכולנו, אנחנו נמצאים במצב שכעת אין לנו כוחות, אין לנו מוחין לעשות דברים, המצב חשוך, או שיש מניעות שאנחנו לא יכולים להתגבר עליהן. קודם כל אנחנו צריכים להבין שזה הדרך, זה כוח המציאות. דרך השם סלולה בעליות, במורדות, בקשיים, לפעמים פורח, לפעמים הכל חשוך. במצב כזה אנחנו צריכים להחזיק במה שאנחנו כן יכולים לעסוק. לא להשליך את הכל חלילה. להבין שכעת אנחנו צריכים להמתין, לאגור כוחות, לבנות כלים. כאן עיקר העבודה זה הרצונות והכיסופים. כי לפעמים יש מציאות שלא נותנים לנו להתקדם או לעשות דברים כפי הרצון שלנו. יש עבודות שהן למעלה מהמדרגה שלנו, יש מניעות שבלתי אפשרי להתגבר עליהן. אז רבנו הקדוש מגלה לנו סוד נפלא בעניין הזה. וזה מה שהוא כותב בתורה סמ"ו בליקוטי מוהר"ן. בואו נקרא. ועיקר גודל החשק נעשה על ידי המניעה שמזמינים לו. כי כשאיש הישראלי צריך לעשות דבר הצריך לו וליהדותו, בפרט שצריך לעשות דבר גדול הצריך ליהדותו, שכל יהדותו תלוי בזה, כגון לנסוע לצדיק האמת, אזי מזמינים לו מניעה. וזאת המניעה היא בשביל החשק, כדי שעל ידי זה יהיה לו חשק יותר לעשות אותו הדבר. כי על ידי המניעה שמונים את האדם מן הדבר, על ידי זה נעשה התגברות החשק מאוד. כמו למשל, שמרים לקטן דבר הנחמד לו, ותכף הוא מיד חוטפים ממנו, מחביאים ממנו. אזי הוא רודף מאוד אחר האדם, הוא מבקש וחושק מאוד לאותו הדבר. נמצא שעיקר החשק נעשה על ידי שחטפו ממנו והחביאו את הדבר. כמו כן, מונים את האדם במניעות מהדבר הצריך לו, כדי שעל ידי זה יהיה לו חשק יותר. אז רבנו מחדש לנו כאן דבר נפלא. כי לכאורה אנחנו היינו מבינים שיש לאדם מניעות למה? כדי לבדוק את הרצינות שלו, לבדוק אם הוא יכול להתגבר על המכשולים, כדי שיזכה לעשות מצוות, שיזכה לעולם הבא, שיקבל שכר, שיהיה לו קצת קשיים. אבל רבנו מדגיש לנו כאן דבר עצום, שכל התפקיד של המניעות זה להגביר את החשק והרצון. שהאדם מתחזק ברצונות וכיסופים. כלומר, אם אנחנו מבינים מהדברים האלה נכון, מהלשון של רבנו, עיקר התפקיד של המניעה זה לא המצווה בעצמה, אלא הגברת הרצון שבאדם. זה העיקר התפקיד של המניעה, ככה אנחנו מבינים. ואם כך, כעת אנחנו רואים את מה שלמדנו בתחילת השיעור, שמה התפקיד של הרצונות והכיסופים, עיקר התפקיד שלהם לבנות באדם כלים לקבל את האור. כי יכול מאוד להיות שכרגע אין לאדם זכות או כלים לעשות את המצווה שהוא רוצה לעשות, או את העבודה שהוא רוצה לעשות. אז כשמזמינים לו מניעה, מה קורה? מתגבר אצלו החשק והרצונות, ואז הוא מתגבר, ואז נבנה אצלו כלי יותר גדול. ואז, אחרי שנבנה אצלו הכלי, אז הוא מצליח כן להשיג את הדבר שהוא כוסף אליו.

כי אם האדם היה מקבל ישר את האור ואת השפע ולא היה לו כלים, מה היה קורה? היה שבירת הכלים. היה נעשה תהליך הפוך. ורבי נתן כותב על זה, איפה זה? זה ביורד העבד, בלקוטי הלכות, הלכות נדרים ג' אני אקרא לכם את זה. ידוע שכל הקליפות שהן התאוות והחטאים כולם באים משבירת הכלים, על ידי ריבוי אור כידוע. וזה בחינת יעלו שמיים ירדו תאומות. שלפעמים האדם בוער להשם יתברך יותר ממדרגתו, שזה בחינת יעלו שמיים. ולהפך, שאינו זוכה לצמצם האור כפי מדרגתו, על ידי זה ירדו תאומות. כלומר, רבי נתן אומר שיש מצב כזה, שבן אדם, הוא עכשיו רוצה לעלות במדרגות, בחינת ריבוי אור, לעשות עבודות שלא שייכות לו. אז זה יעלו שמיים. ואם הוא לא זוכה לצמצם את האור וללכת בהדרגו במידה, מה קורה? על ידי זה הוא יכול ליפול ממדרגתו, ירדו תאומות. וממשיך רבי נתן וכותב, כי על פי רוב האדם נופל לאבונות על ידי ריבוי המצוות והדקדוקים של הבעל דבר, שמרבה להחמיר ולדקדק עליו במצוות יותר מכפי מדרגתו, ואחר כך מביאו לידי אבונות חס ושלום. כי ריבוי החומרות והדקדוקים זה בחינת ריבוי אור שגורם שבירת הכלים, שמשם נמשכים כל התאוות והאבונות. עכשיו רבי נתן ממשיך ואומר, מה קרה במעמד הר סיני? איך יכול להיות שאחרי שקיבלו תורה וראו מופתים וראו את השם מדבר עליהם ויציאת מצרים, אחרי כמה ימים נפלו בחטא העגל? איך יכול להיות קיצוניות כזאת ממקום למקום? ועל כן, תכף בתחילת מתן תורה, הזהיר השם יתברך את משה כמה פעמים. רד העד בעם, פן יהרסו אל השם לעלות. שזה בחינת ריבוי אור, שבוער להשם חוץ מהמידה. כי השם יתברך ידע שמחמת גודל התגלות האלוקות שהיה אז, בוודאי יהיה תאוותם חזקה מאוד לעלות להשם ולהיכלל בו בתשוקה גדולה, עד שיוכלו לבוא לבחינת הריסה חס ושלום, בחינת ריבוי אור. כמו שאמר רבנו, שיש יצרה גדול שמתחילים להתקרב לשם ידבר, דיינו שהיצרה מסיתו להרוס לעלות אל השם. על כן מחמת שמתן תורה היה בהתגלות גדולה בקולות וברקים, על ידי זה באו אחר כך למה שבאו, ונכשלו על ידי הערב רב בפגם העגל. אז רבנו אומר שיש מצב כזה, כמו שאנחנו רואים אצל הרבה בעלי תשובה, שבהתחלה הם באים בריבוי אור, רוצים לקחת עבודות, רוצים להיות צדיקים, הכל מרצונות טובים. אבל כרגע אין להם כלים לכך. אז מה קורה? אחרי כמה זמן אתה רואה אותם פתאום מתייאשים, פתאום נשברים, פתאום חוזרים לתאוות שלהם. למה? כי לא היה להם כלים. הם לא בנו כלים עם הרצונות, עם הכיסופים, לא היה להם המתנה, לא היה להם סבלנות. בן אדם צריך לחכות, לעבוד את השם יתברך לפי המדרגה שלו. צריך להתקדם ולשאוף להתקדם צעד אחד קדימה. אי אפשר להיות צדיק ביום אחד ולא בחודש אחד ולא בכמה שנים אפילו. ואם יש לך קשיים, יש לך מניות, אז מה צריך לעשות? צריך לחשב להתגבר ברצונות וכיסופים, לבנות כלים, לחכות בסבלנות. גם המתנה זה אותיות מתנה, זה בונה כלים לבן אדם. ולאט לאט, צעד אחר צעד מתקדמים. עכשיו את השילוב הזה בין הדברים המעשיים לבין הרצונות, את זה אנחנו רוצים ללמוד מהסיפור המעשה מהשבעה בטלרס, מהבית לרקבת פה. אז בוא נראה. סיפור של הלב והמעיין. טוב, אז רבנו מספר לנו שיש הר, ועל ההר עומד אבן, ומן האבן יוצא מעיין, וכל דבר יש לו לב, וגם העולם בכללו יש לו לב, וזה הלב של העולם, הוא קומה שלמה, עם פנים, ידיים ורגליים, אבל הציפורן של הרגל של אותו הלב של העולם הוא מלובב יותר מלב של אחר. וזה ההר עם האבן והמעיין הנעל עומד בקצה האחד של העולם. וזה הלב של העולם עומד בקצה האחר של העולם. וזה הלב הנעל עומד כנגד המעיין וחושף ומשתוקק תמיד מאוד מאוד לבוא אל אותו המעיין בשתוקקות גדול מאוד מאוד וצועק מאוד לבוא אל אותו המעיין. וגם המעיין משתוקק אליו. טוב, אז רבנו מתאר לנו שיש הר עם אבן וממנה יוצא מעיין. אז מה זה הר עם האבן? זה הר מי יעלה בהר השם. ומעיין יוצא מבית השם שיוצא מן הסלע. וגם הלב שעומד מול ההר, זה למעשה הלב של כל אחד מאיתנו שמשתוקק להשם יתברך,
הוא כוסף, הוא משתוקק לבוא אל אותו הלב ואל אותו המעיין. אז בוא נראה מה קורה עם הלב הזה, שזה בעצם הלב שלנו. וזה הלב, יש לו שתי חלישות. אחת, כי החמה רודפת אותו ושורפת אותו, וחלישות השנייה יש לו ללב מגודל ההשתוקקות והגעגועים שהוא מתגעגע וכוסף תמיד, הוא משתוקק מאוד בכלות הנפש של אותו המעיין. כי הוא עומד תמיד כנגד המעיין הנעל וצועק, הוא משתוקק אליו מאוד כנעל. ורבנו אומר שיש לו שתי חלישויות, אחד מהחמה ששורפת אותו, ואחד מגודל ההשתוקקות והרצונות והגעגועים שיש לו. אז מה זה החמה שרודפת ושורפת אותו? זה השמש, שאין חדש תחת השמש. דבר ראשון זה כל הבלבולים והעניינים של העולם הזה, שהם שורפים את הבן אדם, מקררים לו את הרצונות ואת הכיסופים שיש לו לשם מדבח, מחלישים אותו, כל התאוות. ודבר שני, הוא אומר משהו שני שמחליש אותו, זה הרצונות והכיסופים והגעגועים. אז מכאן אנחנו רואים שאם בן אדם משתוקק ורוצה וכוסף ולא עושה עבודות מעשיות, אז הוא יכול להיחלש גם מזה. הוא חייב לשלב בין השתיים. גם לחשוף ולהשתוקק, אבל מצד שני הוא צריך להתחיל לעלות בער. הוא צריך להתחיל להתקדם, לעשות עבודות מעשיות. אז בואו נראה מה קרה עם הלב. וכשצריך לנוח קצת, שיהיה לו עריכת הרוח קצת, אזי באה הציפור גדולה ופרס נפיו עליו, ומגן עליו מן החמה, ואז יש לו נייחה קצת. וגם בשעת הנייחה הוא מסתכל תמיד כנגד המעיין, הוא מתגעגע אליו. ועכשיו רבנו שואל, אך מאחר שהוא מתגעגע אליו כל כך, ובפני מה אינו הולך אל המעיין, אך שרוצה ללך ולהתקרב אל ההר, אזי אינו רואה השיפוע ואינו יכול להסתכל על המעיין. ואם לא יסתכל על המעיין, אזי תצא נפשו, כי עיקר חיותו הוא מן המעיין. מה קורה? למה הוא לא מתקרב אל המעיין, רבנו אומר? כי ברגע שהוא מתחיל להתקדם, השיפוע של ההר מתחיל להסתיר לו את המעיין. אז הוא לא רוצה להתקדם, הוא נשאר במקום וכל הזמן הוא רוצה לראות את המעיין. אז זה מה שקורה, יש מצב כזה שברגע שאנחנו מתחילים לעלות בהר השם, שאנחנו מתחילים להיכנס לעבודת השם, אז מתחילים להיות קשיים, מתחילים להיות מניעות, אנחנו פתאום שוכחים את המעיין, כן? אנחנו עסוקים עכשיו בקשיים, במניעות שלנו, בבלבולים, ואז זה לא מתאים לנו. אנחנו רוצים לשבת, לרצות, לחשוף, להתענג על השם, ללמוד תורה. לא מתאים לנו עכשיו לעלות, לעבור קשיים, לעבור מניעות. אז מה קורה? אנחנו עומדים במקום. אז רבנו אומר שצריך לשלב בין הדברים. אין דבר כזה לעמוד במקום רק, וכל הזמן רק לרצות ולחשוף. אתה צריך להתחיל לצעוד קדימה. יש לך כיסופים, יש לך רצונות, אתה צריך להרוות אותם בתורה, במעשים טובים, במצוות. לפעמים גם לעשות נייחה למוחין, שיחת חברים. צריך לשלב בין הדברים. לא רצונות לחוד ולא מעשים לחוד. אם יש לך רצונות חזקים, בסדר, תחשוף, תרצה, אבל אתה צריך להתחיל לעלות בהר, להתקדם אל המעיין.

טוב, לאחר שדיברנו קצת ממעלת הרצון והכיסופים ולמדנו כיצד לשלב את הרצון עם העבודות המעשיות, אני רוצה לעבור כעת לחלק השלישי של השיעור, שזה למעשה הדרכה מעשית, כיצד אני אמור להוציא את הרצונות שלי מן הכוח אל הפועל. מה העבודה הנדרשת ממני? אז קודם כל, לפני שאנחנו מנסים להגשים את הרצונות שלנו, אנחנו צריכים לבדוק ולברר מה הרצון האמיתי שלנו. איך אנחנו יכולים להתמקד בו? כי יכול מאוד להיות שיהיה לי רצון חזק לדבר מסוים, אבל זה, למעשה זה לא הרצון האמיתי שלי, זה רק אמצעי להשיג רצון פנימי יותר. לדוגמה, אדם רוצה כסף. הוא עושה את כל ההשתדלויות והמאמץ להשיג את הכסף, עובד קשה, אבל האם הכסף הוא המטרה? יכול להיות שלא. אולי זה רק אמצעי. מה שהוא רוצה באמת זה רוגע נפשי, או שלהשיג תנאים טובים בחיים, רוצה לקנות דברים. ואם כך, מה הרצון האמיתי שלו? הרצון האמיתי שלו זה לחיות חיים רגועים. אז הוא חושב שדרך הכסף הוא יגיע לחיים הרגועים האלו. אז נמצא שהרצון הפנימי והאמיתי שלו זה החיים הרגועים, או שההנאות שהוא רוצה להשיג דרך הכסף. אז כמו כן, זה גם בעניין התורה והמצוות, בעבודת השם. כמובן שאנחנו רוצים ללמוד תורה ולהגיע למעלות גבוהות בעבודת השם, להיות צדיקים. אנחנו צריכים לבדוק את עצמנו, לברר מדוע אנחנו רוצים ללמוד תורה, למה אנחנו שואפים להתעלות כל כך, לעבוד את השם, מה הסיבה? אז יכול להיות שאנחנו רוצים לעשות נחת רוח לשם או להתקרב אליו. אז אם זה ככה, אז השם יתברך זה המטרה. והרצון האמיתי שלנו זה באמת להתקרב לשם יתברך ולעשות לו נחת רוח. אבל יכול להיות גם שיש לנו רצונות אחרים. לפעמים הרצונות האלה הם נסתרים מאיתנו. אולי אנחנו נהנים מהלימוד או מההתקדמות העצמית שלנו. ובמקרה כזה, במצב כזה, אני נמצא במרכז העניינים. לא השם יתברך, הרצון האמיתי שלי זה שיהיה לי טוב. או שאולי אני רוצה להתקדם במעלות התורה כדי שאני אהיה איזה רב גדול עם קהילה או ישיבה, או שיהיה לי סיפוק עצמי. אולי גם אני אשחק קצת לכבוד והערכה. גם כאן הרצון הפנימי שלי, מה זה? הטובות שאני אקבל לעצמי. והתורה ועבודת השם היא בעצם אמצעי כדי להגיע לרצון הזה, להגשים את המטרות שלי. יש גם אנשים שלומדים תורה כי הם רוצים שכר עולם הבא. אז מה המטרה פה? מה הרצון האמיתי שלהם? השכר שהם יקבלו בעולם הבא. ועבודת השם והלימוד זה למעשה אמצעי להשיג את הרצון הפנימי. אז קודם כל, אנחנו צריכים לברר מה הרצון הפנימי שלנו ועליו להתמקד. וכמובן, בשיעור הזה אנחנו מתמקדים ברצון הבסיסי והאמיתי והפשוט, להתקרב להשם יתברך, לעשות לו נחת רוח. כמובן, להשתפר, להתעלות, להיות אדם טוב יותר. אז קודם כל, כדי עכשיו אנחנו ניגש לעניין של ההוצאה מן הכוח אל הפועל. כדי להוציא את הרצונות מן הכוח אל הפועל, אנחנו צריכים לעשות זאת בשלושה שלבים. מחשבה, דיבור ומעשה. קודם כל, אנחנו מתמקדים בכוח המחשבה. אנחנו צריכים לדעת שכוח המחשבה יש לה כוח עצום. רבנו הקדוש אומר בפירוש בשיחות הרן, בשיחה סמך ב', בואו נקרא לכם את זה. דע שיש בבני אדם סגולות גדולות, כי יכולים לפעול על ידי מחשבתם מה שהם חושבים. כי כשהמחשבה היא כולה אחוזה ודבוקה בדבר אחד, שיהיה כן, דהיינו כל הבחינות שיש במחשבה, פנימיות וחיצוניות ושאר הבחינות כולם עד הנקודה, וכשכולם כאחד אחוזים ודבוקים וחושבים שיהיה כן בלי בלבול ונטייה למחשבה אחרת, על ידי זה הם פועלים שבהכרח יהיה כן כמו שהם חושבים. ומוסיף רבנו ואומר שהמחשבה תהיה גם בפרטי פרטיות, כלומר לחשוב גם על הפרטים של כל העניין. וגם לעניין הלימוד הוא אומר שזה מועיל. כי אם תהיה מחשבתו תקיפה מאוד כנ"ל, בוודאי יהיה כן, ובלבד שתהיה המחשבה תקיפה ואחוזה מאוד בזה. דהיינו למשל שיחשוב במחשבתו, שיזכה ללמוד ולגמור כל הארבעה פוסקים כולם, עם כל הפירושים הגדולים, ויחשוב ויצר בדעתו באיזה אופן הוא ילמד את זה, וכמה זמן ייקח לו. ואם הוא מכניס את המחשבה שלו היטב, בתוקף גדול מאוד, עד שתהיה המחשבה תקיפה ואחוזה בזה מאוד, אז רבנו אומר שזה יהיה כן. אם הוא יחשוב וישתוקק ויחשוף,
אז מה שהוא חושב, ככה זה יהיה רבנו אומר. אז אנחנו רואים מכאן שדבר ראשון, אחרי שבררנו את הרצון שלנו, אנחנו צריכים להתמקד בו בכוח המחשבה, לצייר את זה, לרדת לפרטים, סוף מעשה במחשבה תחילה. אני חושב על הדבר, מצייר אותו במוח שלי בכל הזדמנות, בכל זמן שיש לי, איך ייראו דברים, לאן אני שואף, איך אני אראה, איך תיראה העבודה שלי, איך אני מעורר את הנקודות הטובות שלי, איך אני מתחזק בהם, איך אני מתקרב לשם מדבר. צריך לצייר את זה בכוח המחשבה. טוב, אז אחרי שלמדנו על עניין המחשבה, כיצד אנחנו ממקדים את המחשבה שלנו ברצון, יורדים איתו לפרטי פרטים, אז השלב השני, כמובן זה הדיבורים. צריך להתחיל לדבר על זה, להתפלל לשם מדבר, לספר לו מה אני רוצה, לאן אני שואף, מה הרצונות שלי, להתפלל על זה. כי בלי השם מדבר, בלי העזרה שלו, אין בכלל נקודה להתחיל, אין נקודת התחלה. אנחנו צריכים את העזרה שלו, אנחנו צריכים, רבנו אומר, רבי נתן אומר בעצם שהדיבורים עצמם שאתה מדבר עם השם מדבר, זה יוצר כלים, זה בונה כלים לקבל את השפע. אז אם אנחנו מדברים על הרצון שלנו, למעשה זה בונה לנו כלים, שאחרי זה הרצון שלנו יוכל להתגשם. ואם בן אדם מתפלל ורוצה, אז הוא גם מקבל עזרה, מקבל עזרה מהצדיקים, מקבל עזרה מהשם יתברך. אז השלב השני כמובן שזה ההתבודדות, שאין מעלה גדולה ממנה, כי בתפילות הסדורות לנו לא מפורט כל כך הרצונות האישיים שלנו, מה שעובר עלינו, מה שאנחנו רוצים באמת. אנחנו לא יכולים להתמקד בפרטים אישיים, אבל בהתבודדות בן אדם יכול להרחיב, יכול לפרט, יכול לדבר. אז כמובן שהדיבורים זה השלב השני, ומהדיבורים עוברים לעשייה. אנחנו צריכים לעשות השתדלות, לעשות כל מה שבכוחותינו. אם יש מניעה, להתגבר ברצונות, אבל אנחנו צריכים לעשות השתדלות. כל השתדלות שאנחנו עושים, כל התקדמות לכיוון היעד, גם כן בונה כלים, גם כן מחזק את הרצון ומוציא אותו מן הכוח אל הפועל. ורבי נתן כותב בפירוש בליקוטי ההלכות שאם לאדם יש רצון חזק להשם יתברך, אז הרצון בעצמו יראה לו את הדרך איך להתקרב להשם יתברך. כי בדרך שאדם רוצה ללך, בה מוליכים אותו. הרצון בעצמו, הכיסופים, מכל הכיסופים והרצונות שלו נבראים בעצם מלאכים. המלאכים האלה מוליכים אותו. ברגע שבן אדם רוצה, אז הצדיקים עוזרים לו, השם יתברך עוזר לו. ובוודאי אם יש לו רצון חזק, אז הוא לא צריך לשאול כבר אף אחד איך להתקרב, איך להתקרב להשם יתברך, איך לגלות את הנקודה הפנימית שלו. הרצון בעצמו, רבי נתן אומר, יאיר לו כבר את הדרך. הוא כבר ידע לבד, זה יאיר לו בתוך הלב שלו, בתוך המחשבה שלו, מה הכיוון, מה הדרך, מה העצות הנכונות שאני יכול להתקדם בהן. אז בעזרת השם, שהשם יזכה אותנו לרצונות טובים, ונסיים עם הדיבור של רבי נתן, מה שהוא אומר על מעלת הרצון. כי גודל מעלת הרצון, שהאדם רוצה להתקרב להשם יתברך ולצדיקי האמת, אין לשער ולתאר, וכל נקודה קטנה מזה הרצון יקרה וחשובה אצלו יתברך, והיא עולה על כל מחמדי תבל, והכל עין ואפס לגמרי, כנגד נקודה אחת מהרצון הטוב הזה. אז יהי רצון שהשם יתברך יזכה אותנו לרצונות טובים, להתקרב לצדיקים, להוציא מן הכוח אל הפועל את הרצונות שלנו, והעיקר שנזכה לעשות רצון השם יתברך.

שלום שלום לכל המאזינים היקרים בכל אתר ואתר, אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל ובשורה טובה יש בה מתחתנו. אנחנו רוצים להמליץ בפניכם, למי שמעוניין כמובן, על רדיו ביתי, שולחני, קומפקטי, רדיו אינטרנט, שיכול לקלוט דרך הווי-פיי את רדיו ברסלב כל הנחל. המעוניינים לרכוש את המכשיר, שלחו לנו הודעה לאולפן ואנחנו נענה לכל הודעה והודעה, ונאחל לכם המשך האזנה הרבה.

0: אז אנחנו איתכם בהזנה. אנחנו ניפגש אחרי השיעור עם עוד דברים טובים, הפתעות, ניגונים, שיעורים, שירים. המשך הזנה עריבה.
1: ערב טוב, אנחנו נלמד היום את תורה ריש פי בית בלקוטי מוהר"ן. התורה הזאת היא אולי אחת התורות הכי ידועות של רבי נחמן, והיא בוודאי אחת מהתורות העיקריות והחשובות ביותר שלו. היא נקראת הזמרה, מפני שבסופו של דבר רבי נחמן מלביש את כל הרעיון בתורה, בפסוק, בתהילים, הזמרה לאלוקי בעודי. התורה הזאת מדברת על חשיבות ההסתכלות החיובית בחיים, גם על עצמנו וגם על זולתנו. היא מציבה את היעד בחיים שהאדם יוכל להתחיל לשיר, לזמר, זה נקרא הזמרה. הזמרה, איך מתחילים להגיע למצב שאדם יכול לשיר, כמובן לשיר לקדוש ברוך הוא. אומר רבי נחמן, דע כי צריך לדון את כל אדם לכף זכות. הציווי הזה, שזה ציווי, זה לא עצה טובה, לדון כל אדם לכף זכות, כתוב במסכת אבות. שם כתוב, עשה לך רב וקנה לך חבר, ודן את כל האדם לכף זכות. ועל פי חלק ממוני המצוות בתורה, זאת מצווה מתרי"ג מצוות. כתוב בתורה, בצדק תשפוט עמיתך. וחלק ממוני המצוות אומרים שנכלל בציווי הזה, בצדק תשפוט עמיתך, גם לדון כל אדם לקו זכות. כך שהעניין הזה פה, זה לא שרבי נחמן נותן עצה לדון אנשים לקו זכות, ועל ידי זה לזכות לכל מיני דברים, אלא זה פשוט ציווי שורשי מאוד מהתורה, וכמובן הדבר הכי קשה לקיום. מפני שכמו כל דבר, כמו מצוות השמחה שדיברנו עליה בשבועיים האחרונים, הרעיון הוא לא להיות שמח כשאתה שמח, הרעיון זה איך להיות שמח כשאתה לא בשמחה. איך אתה מכריח את עצמך ומביא את עצמך לידי שמחה. אותו דבר זה כאן, לדון כל אדם לקו זכות, הכוונה היא לא מישהו שאני ממילא מסמפת אותו, ואז ממילא כל מה שהוא עושה אני תמיד שופט אותו בחיוב ואומר תשמע צריך להבין אותו, אלא דווקא מי שמרגיז אותי, דווקא מי שאני רואה בו דברים בעייתיים ושליליים, אני צריך להשתדל לדון אותו לקו זכות. אומר רבי נחמן, דע כי צריך לדון את כל אדם לקו זכות, ואפילו מי שהוא רשע גמור צריך לחפש ולמצוא בו איזה מעט טוב, שבאותו המעט אינו רשע, ועל ידי זה שמוצא בו מעט טוב ודן אותו לקו זכות, על ידי זה מעלה אותו באמת לקו זכות ויוכל להשיבו בתשובה. אז כמובן הדגש פה זה המילה אפילו. ואפילו מי שהוא רשע גמור, לא כל שכן מי שהוא לא רשע גמור, זה ברור פה העניין. כלומר, רבי נחמן אומר, צריך לדון כל אדם לקו זכות, ואפילו מישהו רשע גמור, שאותו מאוד קשה לדון לקו זכות. רשע גמור זה דבר נדיר מאוד. אולי יש אנשים רשעים, אבל רשע גמור זה תופעה, זה בערך נדיר כמו צדיק גמור. צדיק גמור זה דבר נדיר, וגם רשע גמור זה דבר נדיר. אומר רבי נחמן, אפילו מישהו רשע גמור, צריך לדון אותו לקו זכות. אבל למה? מפני שעיקר מטרתנו היא להעלות אנשים לקו זכות. אומר רבי נחמן, הוא חוזר על זה בהמשך גם על בני אדם אחרים וגם על עצמנו, על ידי שאתה דן אדם לקו זכות, או כפי שנראה בהמשך, דן את עצמך לקו זכות, אתה מעלה אותו מכף חובה לקו זכות. כלומר, זה איזו סגולה, מיסטית אפילו אפשר להגיד. על ידי שאתה בלבך מסתכל עליו בעין טובה ומלמד עליו זכות, באיזושהי דרך נעלמת, הוא באמת עולה מכף חובה לכף זכות, הוא נהיה אדם יותר טוב. פשוט. וממילא יוצא שמהמשפט הראשון הזה בתורה, רבי נחמן נותן לנו פה שוב הדרכה שמטרתנו בחיים היא לעשות את העולם לעולם יותר טוב. וכפי שהוא כותב בתורה ה' בליקוטי מוהר"ן, שהוא אומר שם, רבי נחמן אומר, שאדם צריך לעיין בכל עת בתיקון העולם. הכוונה? לעזור לאנשים. אם הוא יכול למלא את חסרונם, מה טוב? ואם לא, לפחות שיתפלל עליהם. זאת אומרת, המטרה שלנו זה להיות אנשים טובים שמפיצים טוב. וכפי שאומר בתורה למדבר וליקוטי מוהר"ן, שהדרך לצייר את האור לטובה, שההשפעה שיורדת מהשמיים היא תשפע עלינו לטובה ולברכה, הוא אומר זה על ידי להיות אדם טוב. וזה בעצם הדרכה הראשית והעיקרית של רבי נחמן. אתה צריך להיות אדם טוב שמפיץ סביבך טוב. אתה לא יכול להגיד מה אכפת לי מהרשעים, מה אכפת לי מאנשים אחרים. לא, היא מוטלת עליך משימה להעלות אנשים מכף חובה לכף זכות, להשיבם בתשובה. איך עושים את זה? יש הרבה דרכים. אומר רבי נחמן, מתחילים בזה שאתה דן אותו לכף זכות. אתה מתחיל להסתכל על אנשים בהסתכלות של לימוד זכות. איך עושים את זה? צריך לחפש ולמצוא בו איזה מעט טוב שבאותו המעט אינו רשע. כלומר, על ידי שמסתכלים על הטוב, וזו נקודה מאוד חשובה, כי אנחנו מדברים פה על רשע גמור, רבי נחמן כותב בספר המידות שלו, מי שמלמד זכות על הרשע, נהיה כמוהו. וזה מבלבל מאוד הרבה פעמים אנשים, כי בספר המידות הוא אומר שאסור ללמד זכות על רשעים, וכאן הוא כותב שצריך ללמד זכות על רשעים, אלא ההבדל הוא כך, מי שמלמד זכות על הרשע, כלומר, הוא מנסה להמעיט את הרשע ממעשיו. הרשע עושה מעשים רעים. ואתה אומר, תראה, זה לא כל כך נורא, אולי זה לא ממש מעשה רשע כמו שזה נראה. זה נקרא שאתה מלמד זכות על הרשע של הרשע. וזה פסול. הדרך ללמד זכות על הרשע זה לחפש בו איזה מעט טוב. כפי שהוא יגיד בהמשך, איך ייתכן שהוא לא עשה איזה טוב מימיו? מה שהוא עשה רע, נשאר רע. אנחנו לא נותנים לגיטימציה לרוע, אלא אנחנו מנסים לחפש, ומי שעשה את הרוע, איזה מעט טוב, שחוץ מהרוע שיש בו, יש בו גם נקודות טובות. וזה בחינת ועוד מעט ואין רשע והתבוננת על מקומו ואיננו. שזה פסוק בתהילים. היינו שהפסוק מזהיר לדון את הכל לקו זכות. ואף על פי שאתה רואה שהוא רשע גמור, אף על פי כן צריך אתה לחפש ולבקש למצוא בו מעט טוב. ששם אינו רשע. במעט טוב הזה הוא לא רשע. בשאר הדברים שלו הוא נקרא רשע. אבל במעט טוב הזה שמצאתי בו, שם הוא לא נקרא רשע. וזהו ועוד מעט ואין רשע, שצריך אתה לבקש בו עוד מעט טוב שיש בו עדיין ששם אינו רשע, כי אף על פי שהוא רשע, איך אפשר שאין בו מעט טוב עדיין? כי איך אפשר שלא עשה איזה מצווה או דבר טוב מימיו? ועל ידי זה שאתה מוצא בו עוד מעט טוב, ששם אינו רשע, ואתה דן אותו לכף זכות, על ידי זה אתה מעלה אותו באמת מכף חובה, מכף זכות, עד שישוב בתשובה על ידי זה. וזהו, ועוד מעט ואין רשע. על ידי שמוצא בהרשע עוד מעט טוב, כמו שכתוב בפסוק, ועוד מעט ואין רשע. אז אתה מוצא בו את המעט טוב על ידי זה, והתבוננת על מקומו ואיננו. היינו כשתתבונן ותסתכל על מקומו ומדרגתו, ואיננו שם על מקומו הראשון, כי על ידי שמוצאים בו עוד מעט טוב, וזו נקודה טובה, ודנין אותו לקו זכות, על ידי זה מוציאין אותו באמת מכף חובה לקו זכות. וזהו, התבוננת על מקומו ואיננו כנל והבן. שוב צריך לחזור, אמנם בקטע הזה רבי נחמן מדגיש את העניין של הרשע, אבל צריך לזכור שאומר אפילו רשע גמור. כלומר, עיקר הלימוד כאן זה איך להסתכל על אנשים באופן כללי. וכמובן שצריך להתחיל קודם כל באנשים הקרובים לנו, אם זה בני משפחה או חברים, שהם בוודאי לא רשעים, והם בטח ובטח לא רשעים גמורים. צריך לכך להסתכל על כל אדם בעולם. כל אדם בעולם שיש לי קשר איתו, אני צריך ללמד עליו זכות באופן כזה שאפילו אם הוא חטא כנגדי, ויש דברים שאני מאוד מקפיד עליו, וכמובן אני בטוח שאני צודק, כמו בדרך כלל בני אדם, הם תמיד בטוחים שהם צודקים, ואז עם אלו הוא מרגיש הצודק האולטימטיבי ומולו אדם שבאותו רגע הוא מחשיב את מעשיו כמעשים של רשע. איך הוא התנהג אליי, איך הוא דיבר אליי, למה הוא עשה לי ככה. אתה צריך להסתכל בעוד מעט טוב שיש בו, למרות שאתה עכשיו מרוגז ממנו, ואיך ייתכן שלא עשה איזה מצווה או איזה דבר טוב מימיו, של האנשים שאנחנו מכירים שהם לא רשעים, בוודאי שזה קל מאוד למצוא, הם עשו המון דברים טובים, הם עשו גם לנו דברים טובים, כרגע הוא עשה לי משהו לא טוב, אז אני מאוד מאוד כועס. ההסתכלות הזאת מעלה אותו ישר מכף חובה לכף זכות, והיא מחזירה את כולם בתשובה. רבי נתן, תלמידו של רבי נחמן, נתן פעם שיעור על התורה הזאת, באיזה מקום, והיה איתו תלמידו, ששמו היה רבי נחמן מטולצ'ין, אז הוא היה בחור צעיר, הוא היה הולך עם רבי נתן לכל שיעור, ורבי נתן נתן שם שיעור מאוד מאוד חזק בעניין, וכולם מאוד התלהבו. כשיצאו החוצה, רבי נחמן מטולצ'ין, בחור צעיר, אמר לי רבי נתן, כן, בטח, אין כמו התורה הזאת, אני כל הזמן הולך עם התורה הזאת. נראה בסוף שרבי נחמן הזהיר שצריך ללכת עם התורה הזאת. זאת אומרת, ממש באופן תמידי, יומיומי, תמיד לזכור את הלימוד הזה, וכמובן לקיים אותו. אז הוא אומר לרבי נתן, מורו ורבו, אומר לו, אני כל הזמן הולך עם התורה הזאת. אמר לו רבי נתן, אז איפה כל הבעלי תשובה שלך? אם אתה מאמין בתורה הזאת, זאת אומרת שאם באמת היית מלמד זכות על אנשים אחרים ומסתכל עליהם באופן הזה, אז כל האנשים מסביבך היו הופכים להיות אנשים יותר טובים. כי זה מה שהתורה הזאת אומרת. אפשר לבחון אם אני מקיים את התורה הזאת. אני יכול לבחון את זה לעצמי. אם באמת האנשים מסביבי עולים מכף חובה לכף זכות. אז זה אומר שאני מקיים אותה. ואם אני מלמד עליהם זכות, אבל הם לא נהיים יותר טובים, אז יש אצלי איזה בעיה. הבעיה זה לא אצלהם, הבעיה זה אצלי. מפני שרבי נחמן מלמד אותנו כאן, שאם אדם באמת מסתכל על אנשים בהסתכלות כזאת של לימוד לקו זכות, אז הם הופכים להיות יותר טובים. לימוד זכות זה לפעמים דבר קשה. יש סיפור מאוד מפורסם על אחד מהצדיקים הגדולים שהיו בדור הקודם, רבי אריה לוין. קראו לו אבי האסירים. היה יהודי צדיק מאוד, היה גר כאן קרוב בשכונת כנסת ישראל בנחלאות. ויום אחד הוא שמע שמכריזים על הלוויה של אחד מזקני השכונה, יהודי, תלמיד חכם, צדיק. הוא הולך להלוויה, ופתאום רואה את החבר של הנפטר, יהודי זקן, למדו ביחד עשרות שנים חברות היום יום, החברים הכי טובים בעולם. הוא רואה אותו, בא להלוויה, ופתאום הוא יוצא בהלוויה, הוא מסתכל לראות לאן הוא הולך, מה מוזר לו, חבר שהוא הכי טוב, 50 שנה נפטר, הוא לא משתתף בהלוויה. הוא רואה אותו נכנס לחנות פרחים, קונה עציץ עם פרח, והולך. רבי אריה לוין, אפילו שהיה באמת צדיק גדול, הוא לא יכל להבין דבר כזה. חבר שלך הכי טוב, שלמדת איתו 50 שנה, נפטר, אתה באמצע הלוויה הולך לחנות פרחים, קונה עציץ והולך, לא משתתף בהלוויה, מה זה הדבר הזה? הוא לא יכל להבין את זה. אבל הוא היה יהודי צדיק. הוא ידע שהתורה אומרת שאם שלושה ימים אתה יש לך כעס על חברך בלב ואתה לא הולך לדבר איתו, אתה עובר על מצוות לא תשנא את אחיך בלבביך. יש כזאת מצווה בתורה. חוץ ממצוות אהבת ישראל, שזו מצווה בפני עצמה מתרי"ג מצוות, יש מצוות לא תעשה, לא תשנא את אחיך בלבביך. אמרו חז"ל, אם שלושה ימים אתם ברוגז, או שיש בלבך משהו על חברך, זה נקרא לא תשנא את אחיך בלבביך, אתה צריך ללכת ולדבר איתו. אז הוא הלך אליו, אמר לו, תקשיב, כך וכך הסיפור, ראיתי אותך באמצע הלוויה, הולך, פתאום קונה עציץ והולך, אני לא יכול להבין דבר כזה, אתה חייב להסביר לי. אמר לו אותו זקן, אני מתנדב בבית החולים למצורעים בירושלים. פעם היה בית חולים למצורעים, היום עשו שם חלל כזה של אומנות וכל מיני דברים. כמובן שאנשים שם, החלה מאוד מדבקת, הם לא יכולים לצאת החוצה. הוא היה הולך ומתנדב שם, שכזמן מסורות נפש עצומה. הוא היה לומד שם עם איזה יהודי, ולאט לאט הוא ככה התחיל לשמור מצוות, הוא קנה לו תפילין, הוא התחיל להניח תפילין וכו'. הוא אומר, היום בבוקר באתי כרגיל לבקר אותו, והתברר לי שהוא נפטר. ולפי החוקים של בית החולים למצורעים, כשנפטר אחד מהחולים, שורפים את כל החפצים שהוא בא איתם במגע. ופתאום הבנתי שהם הולכים לשרוף את התפילין, כי היהודי הזה הניח אותם כל יום. הוא אומר, התחננתי לרופאים שלא ישרפו את התפילין. אמרו לו, תקשיב, אם תביא לפה איזה עציץ או משהו, ונקבור את זה בתוך העציץ, ונקבור את העציץ באדמה, אז אנחנו מוכנים לא לשרוף את התפילין. הוא אומר, טוב, חזרתי לשכונה, פתאום אני שומע שחבר שלי הכי טוב נפטר, ויש הלוויה, אבל הם נתנו לי אולטימטום. אני חייב להגיע בשעה מסוימת ולהביא להם עציץ, אחרת שרופים את התפילין, אז לא היה לי ברירה. עזבתי את ההלוויה של החבר, והלכתי להביא את העציץ לבית החולים למצורעים. אמר רב אריה לוין, תמיד ידעתי שצריך ללמד זכות. בכל מצב צריך תמיד לחשוב, אולי אני לא יודע את הנסיבות של המקרה, אולי זה בכלל לא כמו שנראה לי, אבל עד כדי כך לא הייתי חולם. הוא אומר, גם אם הייתי עם כושר המצאה הכי יצירתי בעולם, לא יכולתי אפילו להמציא כזה דבר. המציאות עולה על כל דמיון. והעניין הוא שאם מסתכלים ככה על בני אדם, אפילו שלפעמים ברור לך כשמש בצהריים, שיש כאן איזה דבר שלילי ביותר, תמיד צריך לקחת בחשבון שעל סמך המעט טוב שיש באדם הזה, יכול להיות שאני לא רואה את כל התמונה. הסתכלות כזאת על בני אדם אחרים, כאשר יש אדם שהוא באמת מפיץ, נקרא לזה ככה, החוצה, מקרין החוצה, הסתכלות כזאת על אנשים, אז בוודאי שהוא יגרום לאנשים להיות יותר טובים. זה ברור, זה אפילו לא צריך להיות משהו מיסטי. כשאתה נפגש עם מישהו שהוא באמת מקרין החוצה טוב ואהבה, זה משפיע גם עליך. אבל יש כאן גם עניין מיסטי, שרבי נחמן אומר לנו, אנחנו לא יכולים להבין את זה, אנחנו יכולים להאמין בזה, מה אנחנו רוצים. שברגע שאני מסתכל על מישהו, הוא בכלל לא יודע מה אני חושב עליו. אבל כשאני בפנים מסתכל עליו בעין טובה, אפילו שהוא רשע גמור, לא כל שכן שהוא לא רשע גמור ולא רשע בכלל, זה מעלה אותו מכף חובה לכף זכות, וזה מחזיר אותו בתשובה. ואני אומר עוד פעם, שקוראים את המשפטים נכון, במה שרבי נחמן אומר פה, הוא בעצם אומר לנו, תדע לך שהייעוד של בני אדם בעולם זה להפיץ טוב ולגרום לזה שכל העולם יעלה מכף חובה לכף זכות. עכשיו, אנחנו חיים בתוך תרבות שמקדשת את העניין של לדון לכף חובה. קוראים לזה במילים אחרות. ביקורת, יש לזה כל מיני מילים כאלה. אנחנו חיים בתוך תרבות, במיוחד אמצעי התקשורת, שמתוקף תפקידם, ולפעמים הם קצת מתלהבים יותר מדי מתפקידם, הם כל הזמן מחפשים בעיות אצל אנשים, מה שקוראים תחקירים למיניהם. וכל הזמן מחפשים איפה הקאץ', נכון? ככה לימדו אותנו. כשאנשים קצת יותר מדי בסדר, אתה אומר, רגע, איפה הקאץ' פה? איפה האינטרס פה? איפה האג'נדה פה? כלומר, אתה כל הזמן מחפש את הכף חובה. לפעמים, כשזורקים חכה לחפש כף חובה, עולים דגים שמנים בחכה, ומוצאים כל מיני בעיות, שחיתויות, כל מיני דברים. אבל זה ברור לגמרי, שזה שאנחנו כל הזמן קולטים את המהלך הזה, שבכל דבר צריך לחפש את האינטרס ואת האג'נדה ואת השחיתות ואת העניין, שבעברית קוראים לזה לחפש כף חובה, זה משפיע עלינו. זה משפיע עלינו באופן כזה שאנחנו נהיים מאוד מאוד חשדנים, ואנחנו מסתכלים בצורה מאוד מאוד ביקורתית על בני אדם. וזאת בעיה אמיתית. אני אומר את זה כאדם שיש לו את הבעיה הזאת, באופן חריף. וזה קשה מאוד להתרפא מזה. וזה רק צעד אחרי צעד, ולהתחיל לעשות תרגילים, לראות מישהו שאני דן אותו לכף חובה באופן אוטומטי, ולנסות לחפש את הכף זכות. איך אני מסתכל עליו בכף זכות? זו עבודה קשה. יש אנשים שזה יותר קל להם מצד הנטיות שלהם והאופי שלהם, ויש אנשים שזה יותר קשה להם. אומר רבי נחמן, אם תתנהג כך, אתה תצליח להעלות אנשים מכף חובה לכף זכות. כי שוב, אנחנו לא מתעלמים מזה שיש לאנשים כף חובה. ואנשים עושים דברים לא בסדר, ויש בהם דברים שליליים. עד כדי כך שחלק מהם מכונים בשם רשעים, ועד כדי כך שיחידי סגולה מהם מכונים גם בשם רשעים גמורים. אבל הרעיון הוא לא לסתום את הגולל על האדם ולהגיד הוא רשע, הוא רשע גמור, עזוב אותו, הוא עבוד, אין לו תקווה. אלא להסתכל ולראות שיש לו איזה מעט טוב. שבאותו המעט הוא לא רשע. כי איך ייתכן שהוא לא עשה איזה מצווה ואיזה דבר טוב מימיו? וכמובן שזאת עבודה גדולה לכל החיים, אבל כאן רבי נחמן נותן את הכיוון. עכשיו עובר רבי נחמן ואומר, זה לא רק עם אנשים אחרים, זה גם עם עצמך. ואומר כך, וכן צריך האדם למצוא גם בעצמו. כי זה ידוע שצריך האדם להיזהר מאוד להיות בשמחה תמיד ולהרחיק העצבות מאוד כמבואר אצלנו כמה פעמים. וכפי שקראנו, למדנו כאן בשבועיים האחרונים בתורה כ"ד בליקוטי מוהר"ן חלק שני ותורה י' בליקוטי מוהר"ן חלק שני, של שתי התורות המפורסמות שבהם הוא מדבר על החיוב להיות בשמחה, כל אחת מסיבה שלה. בתורה י' הוא אומר שהחיוב להכריח את עצמו להיות בשמחה, כי רק על ידי כך יהיה לו יישוב הדעת, הוא יוכל להנהיג את מוחו כרצונו. ובתורה כ"ד הוא אומר שצריך להכריח את עצמו בכל הכוחות להיות בשמחה, כי רק על ידי זה הוא שומר על בריאות גופו, כי העצבות מרעילה את הגוף וגורמת לו מחלות, והשמחה היא רפואה. אבל כמובן שיש לו עוד תורות שהוא מדבר על החיוב להיות בשמחה. אז אם כן הוא אומר, זה ידוע שהאדם צריך להיזהר מאוד להיות בשמחה תמיד. עכשיו הוא מתחיל להגיד, יש בעיה בלהיות בשמחה תמיד. מדוע? ואפילו כשמתחיל להסתכל בעצמו ורואה שאין בו שום טוב והוא מלא חטאים ורוצה הבעל דבר, כלומר היצר הרע, להפילו על ידי זה בעצמות ומרה שחורה, חס ושלום, אף על פי כן אסור לו ליפול מזה. אומר רבי נחמן, אחת הסיבות המרכזיות לעצבות זה חוסר שביעות רצון עצמית. אדם מסתכל בעצמו, אם הוא אדם ירא שמיים, שבאמת ההסתכלות שלו על העולם ועל עצמו היא מורכבת ממצוות ועבירות, אז הוא רואה בעצמו את העבירות. יש אנשים שהם לא חונכו כך והם לא חיים כך, אז הם מסתכלים בבעיות אחרות שיש בהם. אבל ברגע שאדם מתחיל להסתכל בעצמו, הוא ימצא המון דברים שהם לא לעניין. וכמה שאדם יותר מתבונן בעצמו, הוא מגלה יותר ויותר פניות ונגיעות ואינטרסים, ואפילו הדברים הטובים שהוא עושה, כפי שרבי נחמן מיד יגיד, הוא רואה שיש בהם כל מיני עניינים, שום דבר לא ישר, שום דבר לא פשוט. הפתרון של רוב האנשים זה להפסיק להסתכל בעצמם. פשוט מסיח את דעתו מהסתכלות פנימה, על ידי כל אמצעי אפשרי. בדרך כלל, כפי שאנחנו רגילים היום בזמננו, הוא מסיח את דעתו על ידי בידור, על ידי מדיה, אוזניות באוזניים, מוזיקה, הכל, סרטים, מה שלא יהיה בטלפון, במחשב, בטלוויזיה, בכל מקום, רק להסיח את הדעת מעצמי. בכל מקום שיש איזשהו סיכוי, ככה יושב לי מול איזו שקיעה יפה באיזה מקום, אולי פתאום אני אתחיל לחשוב על עצמי ועל החיים שלי, אוטומטית האוזניות נתקעות באוזניים, צריך לשמוע מוזיקה, איזו שקיעה יפה, צריך ללוות אותה עם פסקול מוזיקלי. או מתחיל לחטט לעצמו בטלפון, לחפש כל מיני דברים, לא משנה, פידים, סטטוסים, כל מיני סיפורים, העיקר לא לחשוב על עצמי. ואם אפשר לסכם את כל התורות הרוחניות בכל התרבות האנושית כיום, הוא אומר, תתחיל להתבונן על עצמך. תפנה לעצמך זמן, אבל זה לא רק הזמן, תפנה לעצמך פניות פנימית להתחיל להסתכל על עצמך. עכשיו, לפעמים התוצאה היא לא משביעת רצון. מה זה לפעמים? תמיד, כמה שתתבונן יותר, תמצא דברים. נו, גם כשמסתכלים בראי רואים המון דברים לא לעניין. אז מה, אז הפסקנו להסתכל בראי? אדם מסתכל בראי, הוא רואה פה איזה נקודה שלא מוצאת חן בעיניו, פה האף שלו לא מוצא חן בעיניו, פה השערות שלו לא מוצאות חן בעיניו. אף אחד לא מסתכל בראי ומתעלף מהתלהבות. רוב בני אדם הם לא נראים כל כך טוב בראי, אבל ממשיכים להסתכל בראי ולומדים לעבור על הדברים שלא מוצאים חן בעיניו. אבל בראי הרוחני אנשים לא רוצים להסתכל. זאת הסיבה שאנשים נמנעים מטיפול, טיפול ייעוצי. אפילו שלפעמים הוא מבין שהוא צריך את זה, הוא מפחד, אומר לך, תדע מה אני אגלה על עצמי, אני לא רוצה לגלות כאלה דברים על עצמי, אני רוצה להישאר ככה, תן לי להישאר בבורות הנעימה של הטיוח על עצמי. אבל כך או אחרת, אתה תגלה על עצמך דברים, לכן הדרך לתיקון, היא להתחיל להסתכל על עצמי. אפילו שבהתחלה, באמת, יוצאים שם דברים לא לעניין. כפי שרבי נחמן אמר, אם אתה מאמין שאפשר לקלקל, תאמין שאפשר לתקן. ולכן, גם אם אתה מפחד לראות קלקולים, תאמין באמונה שלמה שאפשר להביא תיקונים לקלקולים האלה. תאמין בתיקון. זה מה שרבי נחמן מייעץ לאדם. תהיה אדם שמאמין בתיקון. כי כולנו מאמינים בקלקול. לשכנע אנשים שיש דברים שגורמים קלקולים גדולים, אפילו באופן רוחני, כולם מאמינים בזה צ'יק צ'ק. אין להם שום בעיה. בלשכנע אנשים שכל מיני דברים גורמים אנרגיה שלילית, קל מאוד לשכנע אנשים. יש את התורה הסינית הזאת, איך לסדר את הבית לפי האנרגיות, פנק שוי, כולם מאמינים בזה. האנשים הכי אינטלקטואליים, הכי רציניים, חברות הייטק, מה שאתם לא רוצים, עושים בזה סדנאות, מביאים מומחים. כי כולם, לכל אחד יש איזה קטע בחיים שמשהו לא מסתדר, כן? הוא אומר, לך תדע, אולי זה בגלל האנרגיות השליליות, שלא שמתי את הכיסאות בזווית הנכונה, אז זה יוצא אנרגיות שליליות בבית, או יש בזה הרבה תורה שלמה, איפה צריך לשים את הנעליים בחדר כשאתה הולך לישון, באיזה כיוון וכו'. בזה כולם מאמינים. עכשיו אתה בא לאנשים, הוא אומר, בסדר, אתה מאמין בקלקול, נהדר, אבל בוא נאמין בתיקון. הרי זה בדיוק אותו מהלך שרבי נחמן מביא כאן בתורה רשפי ב'. תתחיל להסתכל על הטוב. תתחיל להסתכל טוב, יהיה טוב. תחשוב טוב, יהיה טוב. תסתכל ותלמד זכות אל אנשים אחרים, הם יעלו להיות יותר טובים. תתחיל להסתכל על עצמך, גם אתה תהיה יותר טוב, כפי שנראה מיד. אבל אנשים לא רוצים להסתכל בעצמם, כי הם מפחדים לראות את התקלות, את הקלקולים, את העיוותים וכן הלאה. וצריך לשים לב שרבי נחמן אומר כך, ואפילו כשמתחיל להסתכל בעצמו ורואה שאין בו שום טוב, כלומר ההתחלה היא להסתכל בעצמו. כי מי שלא מסתכל בעצמו, הוא לא יודע על מה אנחנו מדברים. מה אתה רוצה? לא, לא, אני סבבה, אני בסדר גמור, אין לי שום בעיות. אבל כשאדם מתחיל להסתכל בעצמו, ורואה שאין בו שום טוב, והוא מלא חטאים, ורוצה הבעל דבר להפילו על ידי זה בעצמות ומראה שחורה חס ושלום, אף על פי כן אסור לו ליפול מזה. אומר רבי נחמן, הסיבה הראשונה לעצבות זה הסתכלות עצמית שחושפת דברים שהם שליליים בעיניי, וזה מפיל אותי וקשה לי מאוד להיות בשמחה, כי גיליתי על עצמי דברים לא נעימים. אז מה כן צריך לעשות? אומר רבי נחמן, אסור ליפול מזה, רק צריך לחפש ולמצוא בעצמו איזה מעט טוב. כי איך אפשר שלא עשה מימיו איזה מצווה או דבר טוב. באותה שיטה שאתה מודרך על ידי רבי נחמן להסתכל על אנשים אחרים, אפילו רשעים גמורים, אותו דבר אתה מודרך להסתכל על עצמך. לא להסתכל ברע, לחפש את המעט טוב. כי איך ייתכן שלא עשית איזה דבר טוב, שאין בך דבר טוב? זה לא ייתכן. מה הבעיה אבל? הבעיה היא, כאשר אני מסתכל על אנשים אחרים, ואני אומר, איך ייתכן שהם לא עשו את זה טוב? אבל אז אני מתחיל לבדוק את הטוב הזה שאולי הם עשו, בשביל להחליט שגם הטוב הזה הוא לא שווה כלום, כבר צריך להיות ממש עיתונאי תחקירן, כי צריך ממש לעשות תחקיר על הטוב הזה. הבעיה היא, כשאני מסתכל על עצמי, יש לי את כל הנתונים לעשות את התחקיר. ואז כשאני מחליט שאיך ייתכן, שאין בזה דבר טוב, עשיתי איזה מצווה או דבר טוב, אני מתחיל להתבונן בטוב הזה, ואני מתחיל למצוא בתוך הטוב הזה את הדברים השליליים. כי אני יודע בעצמי, שגם כשאני עושה את הדברים הכי טובים, את המצוות הכי נפלאות, תמיד יש שם איזה משהו, יש איזה קאץ'. לא היה לי נעים, רציתי למצוא חן בעיני מישהו, וכן הלאה, על זה הדרך, וקשה מאוד למצוא את הנקודה הנקייה, הטהורה, לגמרי, לגמרי, לגמרי. אומר רבי נחמן, אפילו, איך אפשר שלא עשה ממנו איזה מצווה או דבר טוב? ואף כשמתחיל להסתכל באותו הדבר הטוב, הוא רואה שהוא גם כן מלא פצעים, ואין בו מתום. מתום זה דבר מושלם. הוא רואה שהכל מלא פצעים, ואין בו שום נקודה מושלמת. היינו שרואה שגם המצווה והדבר שבקדושה שזכה לעשות, הוא גם כן מלא פניות ומחשבות זרות ופגמים הרבה. וזאת בעיה רצינית. כי אם אני מתחיל לעבוד על עצמי עבודה של הזמרה, עבודה של ריש פי בית, ואני מתחיל לחפש בעצמי דבר טוב, מצאתי. אבל אז אני אומר, כן, דבר טוב, מצווה, הכל יפה מאוד, אבל היה בזה מחשבות זרות ואינטרסים ופניות וכל מיני פגמים, בלי סוף. ניקח אפילו דוגמה של אדם שמה שמוליך אותו זה העניין של ההלכה. והוא מתחיל להסתכל בעצמו, והוא רואה שהוא פה עושה עבירה קטנה, ופה איזה פלטה קטנה, כמו כל דתי נורמלי. אבל הוא אומר, טוב, אבל תשמע, אני גם קיים מצוות, עם כל הכבוד. אבל אם הוא יודע הלכה, הוא יודע שאפילו אין כמעט שום מצווה שהוא מקיים, שהיא לא מושלמת לפי הדין וההלכה. תמיד יש בה איזה בעיות. וברגע שהאדם מתחיל לחפש בעיות, הוא מוצא בעיות. זה לא יעזור שום דבר. לא כל שכן שבאמת יש בעיות, אפילו כשאנחנו שומרים שבת, אם היינו מושיבים אותנו מול איזה תלמיד חכם, גאון הלכתי, הוא היה יכול להצביע לנו על עשרות ומאות בעיות קטנות פה ושם, שאנחנו לא שמים לב, או שאנחנו לא יודעים עליהן, ופתאום כל השמירת שבת שלי הופכת להיות על קרי תרנגולת. לא כל שכן התפילות שלנו, והברכות שלנו, וההקפדה שלנו על כשרות, אין לדבר סוף. ואפילו מי שכבר בקיא בהלכה ועושה את הכל לפי ההלכה, אז אומרים לו, רגע, אבל יש גם דברים שהם בפנימיות התורה, מה עם הכוונות ומה עם דברי הצדיקים האלה והצדיקים האלה, שהם הזהירו עוד כל מיני הנהגות, אין לזה סוף. ויש אנשים שאצלהם זה הופך להיות בעיה נפשית. יש אצל הרבה שומרי תורה ומצוות. אנשים שסובלים מה שנקרא OCD וכל הראשי תיבות האמריקאים המפורסמים של כל מיני אובססיות למיניהם, אצלהם זה מתגבר יותר מאשר אצל אנשים רגילים, בגלל שזה ישר הולך על השמירת מצוות שלהם. ועסקו בזה אנשים גדולים וחשובים עד כדי כך שאפילו הגאון, הרב קניבסקי, הסטייפלר, זכר צדיק לברכה, שכל ימיו היו קודש אך ורק ללימוד התורה, אבל הוא פינה מזמנו והתכתב איזה פסיכולוג חרדי צדיק ידוע שנפטר השנה, הרב גרינוולד, שהוא התכתב איתו רק על הנושא הזה, והרב גרינוולד הוציא ספר שלם שכולו מכתבים שכתב לו הרב קניבסקי רק על הנקודה הזאת. ספר שלם. מכתבים של הסטייפלר על אנשים שסובלים מ-OCD בשמירת מצוות. זה בעיה אמיתית. כי הדרגילו אנשים רק לחפש את הבעיה, לחפש את הרע. ואז אם הוא יתחיל להתבונן במצוות שלו, בעבודת השם שלו, הוא תמיד ימצא תקלות, פגמים, מחשבות זרות, טעויות הלכתיות, אין לדבר סוף. ומפני שהוא תופס את הקדוש ברוך הוא באופן מעוות, בתור איזה מין אלוקים, צליחו לי, עצבני כזה, שיושב בשמיים ורק מחפש את הבעיות שלנו, כאן לא יצאת ידי חובה לפי המשנה ברורה, וכאן לא יצאת לפי הרב עובדיה, ופה יש לך בעיה כזאת, כך הוא תופס את הקדוש ברוך הוא. אז היראת שמיים שלו מהקדוש ברוך הוא מתערבבת עם הפחד הזה, שאני לא עושה שום דבר מושלם, ואז אם הוא קצת בעייתי, זה מתנפח אצלו להפוך ממש לבעיה נפשית. אבל הכל תמון באיך חינכו אותו, מי זה הקדוש ברוך הוא. ולכן זכינו שבא לנו הבעל שם טוב הקדוש, ותלמידיו ותלמידי תלמידיו עד היום הזה, ולימדו אותנו שהקדוש ברוך הוא מסתכל עלינו תמיד בעין טובה, הוא מחפש את הטוב שבך, הוא לא מחפש את הבעיות שלך. ולכן גם אתה צריך כך להסתכל על אנשים אחרים ועל עצמך. אבל רבי נחמן מדבר במציאות, ובמציאות זה מה שקורה. אתה מתחיל להסתכל בעצמו, רואה שאין בו שום טוב ומלא חטאים, ואז הוא נופל מזה בעצבות, ואז הוא אומר, רגע, בוא נחפש ונמצא בעצמי איזה מעט טוב, כי איך אפשר שלא עשה מימה וזה מצווה או דבר טוב? ואף, כלומר, אומר רבי נחמן, ואפילו כשאתה מתחיל להסתכל באותו הדבר הטוב, הוא רואה שגם שהוא גם כן מלא פצעים ואין בו מתון. היינו שהוא רואה שגם המצווה והדבר שבקדושה שזכה לעשות, הוא גם כן מלא פניות ומחשבות זרות ופגמים הרבה. עם כל זה, איך אפשר שלא יהיה באותה המצווה והדבר שבקדושה איזה מעט טוב? כי על כל פנים, איכשהו, על כל פנים, היה איזה נקודה טובה במצווה והדבר הטוב שעשה. זאת ההסתכלות הנכונה. להתחיל להסתכל, לחפש פגמים, לעשות תחקירים עצמיים, זה קל מאוד. וזה גם יפיל אותך לעצבות ומראה שחורה. אבל אתה צריך להסתכל אחרת לגמרי. קודם כל מסתכל בעצמי, רואה שאני מלא חטאים. אני מלא דברים לא טובים. טוב, מחפש את הדבר הטוב. מוצא את הדבר הטוב. עשיתי איזה דבר שבקדושה. עשיתי איזה דבר טוב. אם זה בתורה או תפילה או מעשים טובים, חסד, לא משנה. ואז אני מתחיל להסתכל ואומר, כן, אבל פה היה פניות ומחשבות זרות, היה גם כזה, גם כזה, זה לא ההסתכלות הנכונה. כי אפילו תתחיל לתחקר ולתחקר, וכל פעם לשים את הטוב שבך מתחת עוד עדשה של המיקרוסקופ יותר חזקה. בסופו של דבר, מה שאתה מחפש ואתה גם תמצא, שיש בכל בעצמך בכלל, ובדברים הטובים שאתה עושה, חייבת להיות נקודה טובה מושלמת. חייבת. אפילו זו נקודה מיקרוסקופית. גם דבר שרואים מתחת למיקרוסקופ, אנחנו מאמינים שהוא קיים במציאות, נכון? אנחנו לא רואים חיידקים, אבל במיקרוסקופ אנחנו כן רואים חיידקים. יבוא אחד יגיד, אני לא מאמין שחיידקים קיימים. הוא נראה לנו אדם הזוי. אתה אומר, הנה, לא רואים. לא רואים, אחי, תקל לא מיקרוסקופ, קיימים ועוד איך קיימים, ומשפיעים עלינו שלא נדע, נגיפים, מחלות, בעיות, חיידקים טובים, חיידקים רעים, עולם שלם, מציאותי. צריך להסתכל במיקרוסקופ, אותו דבר כאן. אדם צריך להסתכל במיקרוסקופ ולהאמין שגם אם הנקודה הטובה שיש בי, הנקייה המושלמת, היא מיקרוסקופית, אבל היא קיימת. ואני מתרכז רק בה. רק בה. זה אני. מה אני? הנקודה של הטוב, המושלם, הנקי, הטהור, שלקח לי הרבה זמן למצוא אותו, והתבוננות רבה מאוד, כי אני באמת מלא בעיות. מהיום זה אני. הנקודה הטובה הזאת. אני מסתכל על עצמי דרך המשקפיים האלה. עזרתי לזה אדם, עשיתי איתו חסד. כשאני מתחיל לבדוק את המעשה הזה, אני אומר, עשיתי כי לא היה לי נעים, עשיתי בגלל שכולם יגידו לאיזה צדיק, הוא ממש עזר, עשיתי את זה כדי שהוא ירגיש שהוא חייב לי. יש אלף פניות ומחשבות זרות, אפילו במעשים הטובים שלנו. לא כל שכן במעשים הלא טובים שלנו שלא נדע. אבל אחרי כל הפניות והאינטרסים והמחשבות הזרות, בסופו של דבר היה במעשה הטוב הזה איזה גרעין קשה, אמיתי של טוב מוחלט. אני מסתכל רק בו. אני מתמקד רק בו. מהיום מה שמוביל אותי בהתבוננות על עצמי, זה רק הטוב המוחלט שיש בי. רק דרך זה אני מסתכל על עצמי. כי מה קורה מזה שאני אתחיל להסתכל בלא טוב שיש בי, זה אני כבר יודע, וזה לא חיים נעימים בכלל. הם גוררים אחת מהשתיים, או דיכאון ועצבות, או התעלמות וטיוח. אלה שני הדברים היחידים שבני האדם עושים. או שהם מסתכלים על עצמם בעין אמיתית, על זה מה שנקרא בחסידות ברסלב, רבי נתן קורא לזה ריבוי אמת. זה אמת יותר מדי. ואז הוא מסתכל על עצמו ואומר, כן, פה היה לי אינטרס כזה, פה היה לי מחשבה כזאת, פה היה פגם כזה, והוא נהיה כזה, מרגיש עיתונאי, תחקירן גדול, שיודע, קולט את כל העניינים. מה יצא לו מזה? עצבות וייאוש. לא טוב לו עם עצמו. אדם שלא טוב לו עם עצמו, לא יכול להיות לו טוב. חד וחלק. הדבר השני שזה עלול להביא, שהוא לא נעים לו מכל ההסתכלות הזאת, גם לא נעים לו מכל העצבות הזאת, אז מה הוא עושה? הוא פשוט מטייח, נאטם, לא מסתכל בעצמו, תן ליהנות אחי, לא רוצה להסתכל על עצמו. גם זה וגם זה, זה לא הדרך הנכונה, וזה גם לא יחזיק מעמד. המטייח בסוף יסתכל ויעצוב, ויעצוב, ייפול לעוד יותר עצבות, זה לא הדרך. הדרך זה להיות אדם שמסתכל בטוב. לכן אומר רבי נחמן, כי צריך האדם לחפש ולבקש ולמצוא בעצמו איזה מעט טוב, כדי להחיות את עצמו ולבוא לידי שמחה כנעל. הרי הוא התחיל את הקטע הזה ואמר, וכי זה ידוע שצריך האדם להיזהר מאוד להיות שמחה תמיד. אז עכשיו הוא מסביר לנו למה כל כך קשה להיות בשמחה. כל כך קשה להיות בשמחה, כי האדם שמסתכל בעצמו רואה שאין בו שום דבר טוב, אפילו הטוב שלו לא שווה כלום, ואז ממילא הוא נופל לעצבות. לכן אומר רבי נחמן, צריך האדם לחפש ולבקש ולמצוא בעצמו איזה מעט טוב כדי להחיות את עצמו. מה יותר אלמנטרי, מה יותר אנושי, מה יותר אינסטינקטיבי, מאשר שהאדם מחפש להחיות את עצמו. כשאדם צמא מאוד, אז הוא עוזב הכל והולך לחפש שתייה. כשאדם רעב, הוא עוזב הכל והוא הולך לאכול. כשאדם עייף, לא משנה איפה הוא, באוטובוס, בין אנשים, הוא שם את הראש ונרדם, כי הוא כבר לא יכול. אדם מחפש להחיות את עצמו כל הזמן, הוא מחפש איזו בדיחה, מחפש שמחה, מחפש הנאה, מחפש עונג. זה מה שעושים בני אדם. אתה הולך ברחוב, כאן, עיר גדולה, ברוך השם, אתה רואה אנשים, לאין מספר, כולם רצים לכל מיני מקומות. לאן כולם רצים? אחד הולך לעשות עסקים, ואחד הולך לבלות באיזה מסעדה. אבל מה המשותף ביניהם? כולם מחפשים להחיות את עצמם. אנשים שעושים שופינג, אנשים שעכשיו צורכים איזה מדיה, זה בכלל לא משנה. כולם מחפשים להחיות את עצמם. אומר רבי נחמן, בוא נעלה את זה מדרגה. תתחיל לחפש להחיות את עצמך בדבר האמיתי. שאז לא משנה כמה כסף יש לי, ואיזה אוכל אני אוכל, ואם אני מבלה, לא מבלה. הדבר האמיתי זה השמחה הפנימית. זה הדבר האמיתי. כשאדם יש לו שמחה פנימית, ממש לא אכפת לו איפה הוא נמצא, ואם יש לו כסף או אין לו כסף, ואם יש לו משהו רצה או אין לו משהו רצה, אז בכלל לא משנה, הוא שמח פנימית. אז בכלל לא מעניין אותו. אומר רבי נחמן, תתחיל להיות אחד כזה שרודף להחיות את עצמו בדבר האמיתי. שמחה. אבל מה מפריע לך להחיות את עצמך בשמחה? זה שאתה מסתכל על עצמך בעין ביקורתית ורואה רק את הרע שלך. ואז נמאס לך מעצמך, אתה נגעל מעצמך. אז אתה בורח. בורח לסרטים, בורח למוזיקה, בורח לכל מיני תכנים. יש אנשים, כמובן לא מכל הצדיקים פה, בורח לכל מיני חומרים, לעשן, לשתות, לצרוך, שרק ירחיקו אותי מההסתכלות על עצמי. עכשיו, בן אדם אומר לך, תשמע, נכון, יש לי תדמית מאוד שלילית על עצמי, אבל זו תדמית נכונה. כי זאת האמת. זה מי שאני. וזאת הטעות, זה נקרא ריבוי אמת. מה זאת אומרת, זה מי שאני? ככה אני, ככה אנשים אומרים, נכון? אתה בא אליהם בביקורת, אומר לו, תקשיב, לא התנהגת יפה, אתה צריך להתנהג אחרת. הוא אומר, ככה אני, אין מה לעשות. יש מה לעשות. תתחיל להאמין שאתה האמיתי, זה לא האתה של צבר כל השלילה שבך. השלילה קיימת, לא מטריכים אותה. אבל יש בך גם המון טוב. תתחיל להסתכל על עצמך דרך הטוב. תתחיל ללמד זכות על עצמך. ואז תחיה את עצמך ותוכל להגיע לשמחה. אומר רבי נחמן, ועל ידי זה שהוא מחפש הוא מוצא בעצמו עדיין מעט טוב, על ידי זה הוא יוצא באמת מכף חובה לכף זכות, ויוכל לשוב בתשובה, בבחינות ועוד מעט, ואין רשע, והתבוננת על מקומו ואיננו, כנזכר לאל. כמו בבני אדם אחרים יוצא שרבי נחמן אומר, אתה יודע מה המטרה האמיתית? להחזיר את כולם בתשובה. להפוך את כולם לאנשים יותר טובים. להעלות את כל העולם מכף חובה לכף זכות. איך עושים את זה? תתחיל להסתכל עליהם בלימוד זכות. אותו דבר איתך. המטרה שלך צריכה להיות להשיב את עצמך בתשובה. להעלות את עצמך מכף חובה לכף זכות. איך עושים את זה? צריך להאמין שאפשר לתקן. איך עושים את התיקון? מאוד קל, מאוד פשוט. תתחיל להסתכל בעצמך בעין טובה, בלימוד זכות, תחפש תמיד את הנקודה הטובה שבתוך הנקודה הטובה, שבתוך הנקודה הטובה. למה? כי אני מסתכל בנקודה טובה ואז אני מוצא בה את כל הפגמים שיש בה. לא נבעל מזה, אני נכנס לנקודה הטובה שבתוך הנקודה הטובה. גם שם מצאתי כל מיני דברים. נכנס לנקודה הטובה שבתוך הנקודה הטובה וכן הלאה עד אין סוף. בסוף אני אגיע לנקודה של הטוב המוחלט, יכול להיות שאני לא אמצא אותה, אבל אני מאמין שהיא קיימת. זה הכי חשוב פה. לא להתחיל לעשות תחקירים אינסופיים על כל איזה מצווה שעשיתי, גם זה בסוף יכול להיות איזו אובססיה. עיקר העניין זה להאמין באמונה שלמה, שבתוך הטוב שאני עושה, בתוך הטוב שיש בי, יש שם את נקודת הטוב האמיתי, המוחלט, המושלם, ואני זה היא. כל השאר לכלוכים מסביב, לא רציני. אם יהלום נופל לבוץ, אז אתה לא מתייחס אליו בתור גוש בוץ. אתה מתייחס אליו בתור יהלום שנדבק בו בוץ. אתה אומר, יו, מה יהיה עכשיו? מה יהיה עכשיו? ננקה את היהלום ונגמר הסיפור, מה הבעיה? אותו דבר אתה. אתה יהלום שנדבק בו בוץ. מה נעשה? ננקה את הבוץ. אבל אתה נשאר יהלום. גם כשאתה מחוסה בבוץ, אתה עדיין נשאר יהלום. וככה האדם צריך להסתכל על עצמו. למדנו כאן, לפני שנה או יותר, את המעשה מבין מלך ובין שפחה שנתחלפו, ולמדנו לפני כן את המעשה מבין מלך מאבנים טובות. זה מעשה מאוד קצר, אולי המעשה הכי קצר של רבי נחמן, מעשה ה' בספר סיפורי מעשיות, ששם בעצם המסקנה לענייננו זה שכל אדם הוא בן מלך שעשוי עם אבנים טובות. רק האור מחפה על זה שהוא עשוי עם אבנים טובות כמו בסיפור שם, ואחרי תהליך ארוך ועלילה דרמטית מתחיל להתקלף האור שלו ופתאום רואים שהוא עשוי עם אבנים טובות. וזה בדיוק העניין, שכל אדם הוא בן מלך עם אבנים טובות. וזכה שולי רנד ופרסם את זה בעולם, את השיר המפורסם שלו, אני בן מלך מאבנים טובות, שבעצם השיר הזה הוא פירוש על המעשה. שהאדם בא והיצר הרע מנסה להפיל אותו, הוא אומר לו אתה ככה ואתה ככה ואתה רע ואתה גרוע, והאדם עומד מולו בעוז רוח ואומר אני בן מלך שעשוי מאבנים טובות, גם בן מלך וגם עשוי מאבנים טובות. ומי שעובד ככה, הוא תמיד יהיה בשמחה. כי ברגע שיצר הרע מראה לו כל מיני דברים ממש לא טובים בו, בעצמו, במעשיו, הוא אומר נכון, לא מכחיש. אני לא מתכחש לדברים הלא טובים שיש בי. אני רק יודע דבר אחד, שמי שאני באמת, זו אותה נקודה של הטוב המוחלט האמיתי שיש בי. זה האמת. כל השאר, לכלוכים, תקלות בדרך, את הכל אפשר תקן, לנקות, זה הכל שטויות. מי שאני באמת, זה טוב מוחלט. יש מדרש של חז"ל על זה שרבי נחמן מביא אותו בתורה י"ז בנקודי מוהר"ן. אומר המדרש, מישהו ראה איזה אומן יושב ומשבץ יהלומים בכתר. אומר לו, מה אתה עושה? אומר לו, אני עושה כתר למלך. אמרו, אם זה כתר למלך, כל יהלום הכי טוב שתמצא, תקבע בו, זה יהלום כתר של המלך. אומר רבי נחמן, המדרש אומר שם, כל יהודי זה יהלום בכתר של המלך. ולכן אומר שם רבי נחמן, גם שם הוא מדבר על העניין של לימוד זכות, למצוא נקודה טובה בכל יהודי, הוא אומר, כשאתה עסוק בלחפש את הטוב בכל אדם ובעצמך, אתה עכשיו משבץ יהלומים בכתר של המלך. אין דבר יותר גדול מזה. אין דבר שהמלך יותר מרוצה ממנו. זה מה שאנחנו צריכים לעשות בעולם. וכשהאדם מעמיק בעניין הזה ומבין את גודל הנחיצות והחיוניות של העבודה הזאת, הוא פתאום מצטער על אותם דקות, שעות, ימים, חודשים ושנים, שהוא היה עסוק אך ורק בגישה שלילית, גם לאנשים אחרים וגם לעצמו. ואין בזה שום הנאה, זה רק ממרר את החיים, כמו שכולנו יודעים. זה דבר רע, זה דבר נורא. ולהתחיל להסתכל חיובי, מה יותר יפה מזה, מה יותר נעים מזה, מה יותר מתוק מזה. גם ביחסים בין אישיים, כלומר עם אנשים אחרים, וגם ביחסים ביני לבין עצמי. זה התחלה אחרת לגמרי. אני נותן על זה שיעורים, עוד לא זכיתי לקיים את זה, לפחות אני מדבר על זה הרבה, אז אולי יש לי תקווה. ותמיד שמדברים עם אנשים על הנושא הזה, בתורת רבי נחמן, ישר כולם מחייכים ונהנים ומסכימים. ואז אני אומר לעצמי, תראה, כולם מסכימים וגם אתה מסכים, אז למה אנחנו לא עושים את זה? אנחנו לא עושים את זה כי אנחנו צריכים ללמוד תכסיסי מלחמה. כי היצר הרע עובד שעות נוספות ושלא נעשה את זה. התכסיסי מלחמה זה להתחיל להתאמן, כמו בכל תחום בחיים, דיאטה, לעשות כושר, אימונים באומנויות לחימה, אימונים צבאיים, זה לא משנה. יש יעד, היעד הוא גבוה, לרדת במשקל כל כך הרבה, או לפתח פתאום כושר גופני, להרים משקל פי שתיים ממה שאני יכול כרגע, זה נראה יעד גדול. איך משיגים אותו? באימונים קטנים, שלב אחרי שלב, יום יומי. מי שעושה דיאטה, ולמחרת התחלת הדיאטה עולה על המשקל ואומר, לא ירדתי בכלל, אז הוא טיפש. אומרים לו, חכה, לאט לאט, זה תוכנית, עוד שבועיים, תתחיל לבדוק. אותו דבר בכל תחום אחר של כל לימוד או אימון או רכישת מיומנות. גם בעבודת לחפש טוב, ללמד זכות, זה דורש עבודה איטית של למידת מיומנות. על ידי אימונים קטנים. להיזכר בזה כל יום ולעסוק בזה כל יום. אני מסתכל על עצמי, עוברת בי איזו מחשבה לא טובה על עצמי, אני יודע מה, הייתי באיזו שיחה עם מישהו. וכרגיל, לפעמים בשיחות, בטלפון, פנים אל פנים, אתה אומר דברים שלא היית אמור להגיד, ואתה מתכנן לפני השיחה איך אני אדבר, אבל בסוף בגלל איזה כעס רגעי או איזה משהו, אתה פתאום אומר בדיוק מה שלא רצית להגיד. והתוצאה היא בהתאם, ואז בן אדם יוצא מהפגישה הזאת או מהשיחת טלפון הזאת, ורוצה פשוט לתת לעצמו סתירה. אין שום תיאור יותר טוב מזה. פשוט לבוא ולתת לעצמי סתירה. איך דיברתי? הרי תכננתי. הרי ידעתי שזה לא הדרך. למה התנהגתי ככה? ובאותו רגע הוא בשיפוט עצמי חמור ובעייתי. אתה אומר, רגע, הביקורת שאתה מעביר על עצמך היא נכונה לגמרי. באמת לא היית צריך לדבר ככה. על זה אנחנו לא, אין ויכוח. אבל עכשיו מה אתה עושה לעצמך? אתה מלכה את עצמך. אתה מסתכל על עצמך באופן שלילי. אתה מוריד את עצמך לכף חובה עוד יותר. אז מה הדרך? להגיד נכון, מה שלא הייתי בסדר, לא הייתי בסדר, מודה. אבל מסתכל בטוב שיש בי. איך ייתכן שלא עשיתי זה טוב מימיי? נכון שבשיחה הזאת פישלתי בענק, אבל היו לי בחיים עוד 1,000 שיחות אחרות שלא פישלתי בהן. למה שאני לא אסתכל על הטוב? למה להסתכל על הרע? כי זה בא מהגאווה שלי. הגאווה שלי משדרת לי, לפעמים בזכות איזה אימא פולניה מוכשרת, שאני חייב להיות מושלם. אני חייב להיות מושלם בכל דבר. ואני לא מושלם בשום דבר. אז כל פשלה הכי קטנה שלי וכל פגם הכי קטן שלי, ישר מפיל אותי, מוחק אותי, זה הכל בא מגאווה. אם אני מתחיל לקבל את עצמי כלא מושלם, אז אני הרבה פחות מתרגש מכל מיני פשלות, מכל מיני פדיחות, כי זה בא מגאווה. אני נרגע, אני לא מושלם, וכמו שאומרים, אני צריך לקבל את עצמי איך שאני. אבל העיקר העיקרין זה לא לקבל את עצמי איך שאני, לגלות מחדש מה אני.

כן, אחרי כמה וכמה ניגונים נחמדים וטובים, הגיע הזמן להתעורר עם שיעור, התחזקות והתעוררות של הרב עופר שלמה גיסין.

וכמו כן צריך לחפש עוד, למצוא בעצמו עוד איזה דבר טוב. ואף שגם אותו הדבר הטוב הוא גם כן מעורב בפסולת הרבה, אם כל זה יוצא משם גם כן איזה נקודה טובה. וכן להיחפש וילקט עוד הנקודות טובות. ועל ידי זה נעשים ניגונים. כמובן במקום אחר, בתורה נ"ד בלקוטי מוהר"ן, מסביר רבי נחמן באריכות שכל העניין של ללקט את הטוב מתוך הרע, זה ממש ככה עושים ניגון, לא ניכנס לזה כאן. אומר רבי נחמן, העבודה הזאת היא בבחינת ניגונים. בחינת מנגן בכלי זמר, שהוא בחינת שמלקט הרוח טובה מן הרוח נחאה, עצבות רוח, עיין שם. אז רבי נתן מסביר לנו בסוגריים המרובעים מה הכוונה. והכלל, כי נגינה בקדושה היא גבוה מאוד מאוד כידוע. ועיקר הניגון נעשה על ידי בירור הטוב מן הרע, שעל ידי שמבררים ומלקטים הנקודות טובות מתוך הרע, על ידי זה נעשים ניגונים וזמירות, אין שם יותר. ועל כן על ידי שאינו מניח להפיל את עצמו, הוא מחיה את עצמו במה שמחפש ומבקש, שהוא מוצא בעצמו איזה נקודות טובות, הוא מלקט ומברר אלו הנקודות טובות מתוך הרע והפסולת שבו כנל, על ידי זה נעשים ניגונים כנל, ואזי הוא יכול להתפלל ולזמר ולהודות לשם. כי זה ידוע שכשהאדם נופל בדעתו מחמת גשמיותו ומעשיו הרעים, שהוא רואה שהוא רחוק מאוד מאוד מן הקדושה באמת, אזי על פי רוב אינו יכול להתפלל כלל מחמת זה, ואינו יכול לפתוח פיו כלל מחמת גודל העצבות והמרה שחורה והכבדות שנופל עליו, על ידי שרואה גודל עוצם רחוקו מהשם יתברך. אבל כשהוא מחיה את עצמו על פי ההיצעה הנעל, דהיינו שאף על פי שהוא יודע, שיודע בעצמו שיש לו מעשים רעים וחטאים הרבה מאוד, והוא רחוק מאוד מאוד מהשם יתברך, אף על פי כן הוא מחפש ומבקש ומוצא בעצמו עדיין איזה נקודות טובות, כנ"ל, הוא מחיה ומשמח את עצמו בזה, כי ודאי ראוי לאדם להגדיל שמחתו מאוד בכל נקודה, נקודה טובה מקדושת ישראל שמוצא בעצמו עדיין. ואזי כשמחיה ומשמח את עצמו על ידי זה כנ"ל, אזי הוא יכול להתפלל ולזמר ולהודות לשם. וזה בחינת הפסוק בתהילים, הזמרה לאלוקי בעודי, בעודי דייקה, היינו על ידי בחינת העוד שלי, שאני מוצא בעצמי, בחינת עוד מעט ואין רשע, על ידי אותה נקודה, על ידי זה אוכל לזמר ולהודות לשם כנען. וזהו הזמרה, הזמרה דייקה, היינו זמירות וניגונים שנעשים על ידי שמלקט הנקודות טובות כנען. ההסבר של העניין של הניגונים פה מאוד פשוט. כאשר אנחנו מנגנים, מי שמנגן יודע את זה, אנחנו בעצם מחפשים כל הזמן את הצליל הנכון. אנחנו משתמשים בביטוי לזייף, נכון? אדם יכול לנגן בפה או בכלי, ואז הוא מזייף. מה זה מזייף? זה לא הצליל שצריך להיות פה עכשיו. יש סולמות, יש הרמוניות, יש צליל שמתאים כאן, לפעמים יותר מאחד, ויש צליל שהוא לא מתאים כאן. יוצא מזה שכל מי שמנגן, נגיד אפילו מי שמנגן על כלי, מנגינה שהוא מכיר, הוא מנסה לתאם את הניגון שיש לו בראש עם התנועה של האצבעות על הקלידים של הפסנתר או המיתרים של הגיטרה או החורים של הכלי נשיפה. מה העניין הוא פה? אומר רבי נחמן שם בתורה נ"ד, אתה כל הזמן מלקט את הרוח טובה מהרוח רעה, את הרוח טובה מתוך הרוח נחאה, רוח העצובה. מה הכוונה? אתה משתדל לא לזייף. יש כאן עכשיו משהו שמתאים לסולם, למנגינה, אתה משתדל לא לצאת מהקווים, כמו שאומרים, כן? כמו שהם ציירים, צובים, לא לצאת מהקווים. זה נקרא שניגון, מתי הניגון הוא טוב ומתוק ומשמח ונעים לאוזן, כשהוא לא מזויף, שלא מזייפים בו, נכון? שאתה מנגן מדויק. זה בדיוק העניין. הדרך האמיתית, הדיוק האמיתי, זה תמיד רוח טובה. ולכן כאשר אני עובד כל הזמן ללקט את הרוח טובה מתוך הרוח נחיה, כמו שהוא השתמש כמה פעמים בביטוי הזה, ללקט את הנקודות הטובות מעצמי, מאחרים, אני עכשיו לא מזייף. אני עכשיו הולך בסולם, ולכן זה בחינת ניגון. ואז אני יכול לשיר,

פה, כמו שבתחילת התורה משמע ממה שרבי נחמן אומר, שהיעד הוא, החזון הוא להחזיר אנשים בתשובה, להחזיר את עצמי בתשובה, להעלות את כל העולם מקו חובה לקו זכות. אז עכשיו הוא מדבר על האמצעי, לימוד זכות וכו'. גם כאן ברור, יוצא מזה שמה היעד, מה החזון הסופי, המוחלט, להתפלל ולזמר ולהודות לשם. בשביל זה האדם נברא. זה כשאדם זוכה לדקה כזאת, 30 שניות כאלה, לכל שכן חיים כאלה, שהוא יודע להתפלל, לזמר ולהודות לשם, עכשיו הוא הגיע אל היעד האמיתי שלשמו הוא נברא. איך עושים את זה? אומר רבי נחמן, אופה, זה כל העניין. אם אתה לא תעסוק בעבודת ליקוט הנקודות הטובות, אתה לא תצליח להתפלל ולזמר ולהודות לשם. אז איך מצליחים להודות לשם? אז אמרה לאלוקיי, בעודי, בעוד מעט טוב שיש בי, אפילו שיהיה הכי קטן, על ידי שאני מתרכז בעודי. מה זה עודי? העוד שלי, נכון? עודי, זה עוד שלי. אני מתרכז בעוד מעט טוב שלי, על ידי זה אני אצליח לזמר ולהודות לשם. ונקרא רק את הקטע בסוגריים המרובעים, והזהיר רבינו זיכרונו לברכה מאוד לילך עם התורה הזאת, כי היא יסוד גדול לכל מי שרוצה להתקרב לשם יתברך, ולבל יאבד עולמו לגמרי חס ושלום, כי רוב בני האדם שרחוקים מהשם יתברך, עיקר רחוקם הוא מחמת מרה שחורה בעצבות, מחמת שנופלים בדעתם, מחמת שרואים בעצמם גודל קלקולם שקלקלו מעשיהם, כל אחד כפי מה שיודע בעצמו את נגעי לבבו ומכאוביו, ומחמת זה הם נופלים בדעתם, ורובם מיישים עצם לגמרי, ועל ידי זה אינם מתפללים בכוונה כלל, ואינם עושים אפילו מה שהיו יכולים לעשות עדיין. על כן צריך האדם להשכיל מאוד על דבר זה, כי כל הנפילות שבדעתו, אף על פי שהוא מחמת מעשים רעים שעשה באמת, עם כל זה הנפילה שבדעתו, והעצבות והמרה שחורה שנופל עליו, זה הכל הוא רק מעשי בעל דבר. זה היצר הרע מפיל אותך, שמחליש דעתו כדי להפילו לגמרי חס ושלום. ועל כן צריכים להתחזק מאוד, לילך עם התורה הזאת, לחפש ולבקש בעצמו בכל פעם איזה מעט טוב ונקודות טובות וכולו כנל, ועל ידי זה יחיה וישמח את עצמו ויצפה לישועה עדיין, ויוכל להתפלל ולזמר ולהודות לשם בבחינת הזמרה לאלוקיי בעודי כנל, ועל ידי זה יזכה לשוב באמת אל השם. אם כן, יצא לנו פה העצה שזה הדרך היחידה להגיע באמת לחיות את עצמי, להיות אדם מלא שמחה ושירה ונגינה וזמרה. מי לא רוצה להיות כזה? איך זוכרים לזה? על ידי אימונים. קח לעצמך דקה ותתחיל לנסות לעבוד את העבודה הזאת. למדת את התורה בליקוטי מוהר"ן, לא הכל עדיין ברור, אולי כשאתה מתיישב לעשות את זה פתאום אתה אומר, רגע, איך עושים את זה בכלל? תלך, תלמד עוד, תחשוב עוד, עד שתמצא לעצמך את הדרך שלך, איך עושים את זה. ומי שקובע לעצמו, אני אומר עוד פעם, דקה ביום, לכל שכן 10 דקות ביום, שבהם הוא יושב ומתחיל לעשות עבודה לעצמו, להסתכל בטוב, אתה מתחיל להסתכל בעצמך, ככה היה כתוב שם במאמר, נכון? אפילו כשאדם מתחיל להסתכל בעצמו, זה ההתחלה של הכל. מתחיל להסתכל בעצמי. ואני רואה המון דברים לא לעניין, שעשיתי היום, שעשיתי אתמול, אני מסתכל רק בטוב, מוצא את הטוב, אומר, כן, גם הטוב הזה, הכל מלא אינטרסים, עשיתי את זה בגלל זה, בגלל זה, עדיין אני מחפש עוד טוב ועוד טוב ועוד טוב, עד שאני מגיע לנקודה, או לפחות מאמין בקיומה, ועם הטוב הזה אני מתחיל לשכנע את עצמי, זה מי שאני באמת. אז אני מתחיל לרודד את עצמי. מי שיעשה את העבודה הזאת, אפילו עבודה של שניות או דקות, הוא פתאום מרגיש שהוא קצת יותר חי, זה נקרא להחיות את עצמו, קצת יותר שמח וקצת יותר מסוגל להתחיל לשיר. ואז עם אלה הסיום הנכון לזמן שאדם קבע לעצמו לעבודה הזאת, זה פשוט להתחיל לשיר ולזמר ולהודות לשם. שם יעזור שנזכה להיות אנשים חיים וטובים.

שוב אנחנו איתכם כאן ברדיו כל הנחל, וכעת נעבור לשיעור מפי הרב עופר ארז, מתורתו של רבנו הקדוש רבי נחמן. האזנה נעימה לכולם.

הגמרא אומרת, הגמרא מסתפקת. יש, בתורה כתוב שתי בחינות, שני סוגים של תקיעת השופר יש. יש תקיעה ויש תרועה. זה שני סוגים של קולות. אז תקיעה זה נקרא קול פשוט, קול אחיד. זה מה שאנחנו שומעים בשופר, קול אחיד, זה נקרא תקיעה. הגמרא מסתפקת, חז"ל מסתפקים, מה זה הקול של התרועה? זה קול של יבבה, עולה ויורד. קול שבור שעולה ויורד. אז הגמרא אומרת, היא לומדת את זה, היא אומרת, ותייבב אם סיסרא. ותייבב אם סיסרא, משם לומדים את קול השופר. אז החז"ל לומדים את התקיעות של השופר מהיבבות, מהבחייה של אם סיסרא. על מה היא בכתה, אם סיסרא? היא בכתה על זה שהיא ראתה שסיסרא לא הולך לחזור, הבן האהוב שלה, שהיה רוצח ועושה את כל העבירות שבעולם, אז על זה היא בכתה שהוא לא הולך להגיע. וכתוב, כתוב בראשונים, במפרשים של הגמרא, כמה בחיות היא בכתה האמא של סיסרא. אומר התוספות, היא בכתה 100 בחיות. 100 בחיות, ועל 100 בחיות האלה תקנו 100 תקיעות בשופר. למה אנחנו תוקעים 100 קולות בשופר כנגד 100 בחיות של סיסרא? שואלים בספרים, האם חז"ל רוצים ללמוד את הסוגים של הקולות, של התרועה, לא מצאו מקור קצת יותר מצד הקדושה, לקחו את הקליפה הכי גדולה, אם סיסרא, זה האמא של הקליפה. לקחו, דווקא ממנה לומדים את התקיעות, אי אפשר היה למצוא איזה מקור קצת יותר מצד הקדושה. כתוב שיש בזה סוד מאוד גדול. סוד מאוד גדול, זה הסוד והפנימיות של נשמת רבי עקיבא. לכן היא בכתה אם סיסרא. אם סיסרא בכתה בגלל רבי עקיבא. מה זה קשור לרבי עקיבא? סיסרא, איך הוא נהרג? איך סיסרא נהרג? אז אנחנו יודעים שסיסרא נהרג, הוא ברח במלחמה, והוא הגיע לאוהל של יעל, אשת חבר הקיני, הגיע לאוהל. וכתוב, תשקהו חלב ותכסהו בשמיכה. אז בספר שופטים זה לא כתוב במפורש, אבל חז"ל אומרים לנו שסיסרא בא על יעל, בא עליה 7 פעמים. ואומרים שחז"ל אומרים, שמיכה, מה זה שמיכה? שמי כאן. הקדוש ברוך הוא מעיד שיעל עשתה את כל מעשה לשם שמיים. לא היה לה בזה שום הנאה, שום תאווה, שום תענוג. החל ברוח, יעל ידע ברוח הקודש שהיא צריכה להסכים להיות עם סיסרא. ואחר שהייתה איתו, היא הרגה אותו. אז יעל הרגה בעצם את סיסרא. מה זה הסוד? למה הקדוש ברוך הוא מעיד על יעל שהייתה צריכה להיות עם סיסרא? זה סוד מאוד גדול. אומר הרמ"א מפנו, זה אפילו לא מובא בכתבי אריזה, זה איזה סוד שהתגלה אחרי רבנו ארי. הרמ"א מפנו היה אחד מגדולי המקובלים, שתי דורות אחרי רבנו ארי הקדוש. הוא כותב בספר שנקרא 10 מאמרות, אומר שבחטא אדם הראשון נשמת רבי עקיבא, הרי הנשמות נפלו לקליפות, אז בחטא אדם הראשון נשמת רבי עקיבא נפלה לתוך הקליפות, והקליפות, כל כוחות היצר רב הסיטרא אחרא, הייתה להם יניקה עצומה ונוראית מהנשמה הקדושה הזאת. כי רבי עקיבא זה שורש כל התורה שבעל פה. כל התורה שבעל פה זה מרבי עקיבא. ושיש כאלה נשמות קדושות אצל הקליפות, אז הקליפות מקבלים מזה חיות, מקבלים מזה כוח, מזה הם שולטים עלינו. מזה שיש אצלהם נשמות קדושות, מזה הם שולטים עלינו. ויעל ברוח הקודש ידע את כל הסוד הזה. בשעה שהייתה עם סיסרא, אז הקליפה הוציאה את נשמת רבי עקיבא ממנה והעבירה את זה בחזרה לקדושה. מתי עם ישראל זכה לנשמה של רבי עקיבא? כמובן בתיקון רוחני. אחר כך הוא צריך להיוולד, הוא יבוא לעולם, זה יכול להיות גם הדורות אחרי זה. אבל ברוחניות, מתי עם ישראל זכה להוציא את נשמת רבי עקיבא מבין הקליפות? במעשה של סיסרא ויעל. לכן אומרים חז"ל, תבורך מנשים באוהל, זאת יעל. מי זה נשים באוהל? שרה, רבקה, רחל ולאה, תבורך מהם יעל. למה? אומר הרמ"א מפנו, למה יעל מבורכת משרה, רבקה, רחל ולאה? כי שרה, רבקה ורחל ולאה ילדו את כל נשמות ישראל. אבל את הנשמות שבקליפות, בעומק עומק הקליפות, את נשמת רבי עקיבא, אפילו שרה, רבקה, רחל ולאה לא הצליחו להוציא, ויעל הוציאה משם את נשמת רבי עקיבא, לכן תבורך מנשים באוהל יעל. אז זה אומר הרמ"א מפנו, שעל זה בכתה אם סיסרא. אם סיסרא, שזה הקליפה בעצמה, הם היו יודעים את כל הכישופים, את כל התומות שבעולם הם היו יודעים באותה תקופה. הם, ותייבא בהם סיסרא מהיבבות, על מה היא יבבה, על מה היא כל כך בכתה? על זה שעשית רעך איבדה את נשמת רבי עקיבא. היא ראתה שעכשיו לקחו את רבי עקיבא מהם, ואז על זה היא בכתה. ועל חז"ל,
כל זה לומדים לראש השנה. מה הקשר עכשיו של כל הסיפור הזה, כל המהלך הזה, מה הוא קשור לראש השנה? כתוב בספרים הקדושים דבר נורא. אמרנו שבראש השנה זוכים להתגלות אור חדש, אור חדש של אמונה. השם אורי זה ראש השנה. אבל אמרנו פועלים נקודה חדשה. אומר רבי צדוק בספר פרי צדיק, מובהר בעוד ספרים, שברגע שאנחנו מרגישים את האור הזה, ובפרט בהתחברות עם הצדיק, אז בזה אנחנו מוצאים את הנשמות שבלויות בסתרא אחרא. כל הנשמות שבעולם הזה ושלא בעולם הזה,

0: ספור מקורות אחרים. הם בחרו בכוונה להביא את כל סדר תקיעת השופר מהיבבות של אל סיסרא, כדי לגלות לנו שבשעה שתוקעים בשופר ואנחנו מתחברים, יש לנו את הנקודה של ההתחברות עם הקדוש ברוך הוא, אומרים לקדוש ברוך הוא את הצער, את הגעגועים אליו, ברגע שאנחנו מרגישים את זה בלב, באותה שעה אנחנו גורמים ליבבות גדולים מאוד בסתרה אחר. אין סיסרא, הקליפה מתחילה ליבב. למה היא מייבבת? כי אנחנו מוציאים את הנשמות הקדושות מהסתרה אחר, ועכשיו אנחנו מתחילים להחזיר אותם לקדושה. צריך לדעת שזה דברים רוחניים, זה כל דבר שקורה בעולם, קודם כל, לפני זה הוא קורה ברוחניות, בעולמות רוחניים. בראש השנה אנחנו עושים פדיון שבועים, אנחנו מוציאים נשמות מהקליפות ומחזירים אותם לתוך הקדושה. ולכן הקליפה מייבבת בראש השנה. זה סוד היבבות של ראש השנה. לכן החז"ל אומרים, כתוב את זה בירושלמי, שהשטן שומע את תקיעת השופר, אז הוא נבהל, זה גורם לו בהלה. שואלים בספרים הקדושים, כי הוא לא יודע, הוא לא יודע אם זה תקיעת השופר של ראש השנה או שכבר של הגאולה. אז מה הוא כל כך מתבלבל? אנחנו יודעים שזה ראש השנה, מה הוא מתבלבל? למה הוא מתבלבל? אז כתוב בספרים שהוא מתבלבל, הוא רואה כמה נשמות אנחנו מוציאים מבין הקליפות, הוא אומר, יכול להיות שזה כבר הגאולה השלמה, יכול להיות שכבר מוציאים את כל הנשמות. לכן הוא נבהל בראש השנה. ירושלמי כותב שהשטן נבהל בראש השנה. כל הדבר הזה, כל הפדיון שבועים הזה, זה נעשה בשעה שאנחנו מרגישים, מתחברים עם הצדיק ומרגישים את הכיסופים ואת הגעגועים לקדוש ברוך הוא. וזה מה שאנחנו אומרים לו, השם, אנחנו רוצים אותך, אנחנו רוצים את ההתחברות איתך, אז אנחנו פועלים עכשיו להאיר באין ספור נשמות. צריך לדעת, לא רואים את זה בעיניים, כי זה הנהגה נסתרת, זה הכל נסתר, אבל אחר כך כל התשובה שיש כל השנה, כל התעוררות של כל יהודי במשך השנה, זה הכל בא מהתפילות של ראש השנה, מהתקיעת שופר של ראש השנה, בפרט שרבנו אמר שזה כל העניין שלו, זה לעסוק בתיקוננו. יהיה רצון שנזכה לזה ונזכה לגאולה שלמה.
1: אמן.

0: עכשיו הרב אברהם ציון בתוכנית מעדנים קצרים מרבנו.
1: תורה סמכתי, תורה סמכתת, בסדר? תורה סמכתת על רגל אחד, חומר איסור גזלה. אומר רבנו, כל אדם ואדם כאשר הוא בא לעולם, הוא בא עם בת זוגו המיוחדת לו, ועם סכום ממון הקצוב לו שיהיה לו בזה העולם. זאת אומרת, זה המתכון הראשון שבן אדם יורד לעולם, נותנים לו את הדברים האלה הבסיסיים לתפקוד שלו בעולם כדי להגיע לתיקון שלו. אז הוא בא עם בת זוגתו מיוחדת לו, לא טוב יהוד האדם לבדו, יעשה לו עזר כנגדו. זוג זה שלמות, זה שני חצאים של השלם, זה לא שני יחידות שהתחברו להיות אחד, זה לא שתי יחידות, זה שני חצאים. כל אחד מהם, הגמרא אומרת שהוא פלג גופה, פלג גופה, זאת אומרת זה חצי, חצי בשלמות מכל הכיוונים. זה גם בהבנה וגם בשמחה וגם שרוי בלא אישה, שרוי בלא שמחה, שרוי בלא חומה, שרוי ולהפר, שמחה והצלחה, הכל זה תלוי בחיבור של השלמות שלך. וכמה פירות יהיו לו? כאילו הוא ואשתו זה אילן, ועכשיו יש להם פירות, זה הילדים. כמה יהיו לו בזה העולם? והם בחינת אילן וענפים ופירות. היינו, אור נפשה של האישה הוא בחינת עיקר האילן. עכשיו מדבר על החלק הפנימי הרוחני של האדם. אז אור נפשה של האישה זה האילן, הוא ממשיל את זה כדי להביא את ההסבר, שממנו יוצאים ומתפשטים ענפים. הנפש של האישה זה האילן.

0: וממנו, על האילן הזה, גדלים פירות. זה הילדים שיוצאים ממנה, הם הפירות של האילן. אור נפשה של האישה הוא בחינת עיקר האילן, שממנו יוצאים ומתפשטים ענפים, שהם בחינת הממון. עכשיו, יש אילן, גזע, זה האישה, וענפים, זה הממון ששייך לה, ועל הענפים האלה גדלים פירות, זה הילדים. למה הענפים הם הממון? הממון הכוונה לפרנסה, העיקר הממון, בשביל מה יש ממון? זה לשחק בלורולטה? הממון זה הפרנסה של האדם, זה החיות של הגוף, זה לתת לגוף את תפקודו הרגיל, החיות שלו. אז אם ככה, זה הענף שמחיה את הפירות. הפירות יונקים מהענף. הענף יונק מהגזע, מהאישה. אז הוא ממשיל את זה לאילן, שיש פה גזע, ענפים ופירות. כשאדם, חס ושלום, כשאחד גוזל מחברו ממון, אז מה הוא עשה פה? במציאות שלנו, הרי המציאות הגשמית היא צל של המציאות הרוחנית. זאת אומרת, זה הקופי שלו. פה זה מתבטא במה שאנחנו רואים. ברוחניות, בנפש, זה מתבטא בחלקי הנפש של האדם. אז כשאחד גוזל פה בעולם הזה מהחבר שלו ממון, מה הוא גזל? בשורש. הוא חתך לאישה ענף. כי ממון אמרנו זה הענף, נכון? כשהוא חתך ענף, מה יש על הענף הזה? פירות. אז כשהוא חתך ענף, הוא חתך גם פירות. אז שהוא פגע בממון, גזל ממון חברו, הוא גזל את הממון ואת נפש בניו ובנותיו של אותו אדם או של אותה אישה. נמצא כשאחד גוזל חברו ממון, גוזל ונוטל ממנו את הענפים של האילן שלו, היינו את התנוצצות. אור נפשה של האישה, התנוצצות אור נפשה, מה זה התנוצצות? התנוצצות זה ניצוץ שיוצא ממקור האור, ממקור האש, נכון? זה התנוצצות. אז היא מקור האש, נאמר, והענפים והבנים, זה הניצוצות שלה. אז זה הממון והילדים. אז שהוא לקח את הממון, אז הוא גזל את הענפים של האילן, היינו את הניצוצות, את התנוצצות אור נפשה של האישה. שמשם הממון, על כן על ידי זה הוא גוזל ונוטל ממנו נפש בניו ובנותיו, שהם תלויים וגדלים ויונקים מאור הענף הזה, כי הם הפירות הגדלים על הענפים האלו, כי נוטל הענף, נוטל הפירות. זאת אומרת, זה לא רק מה שנראה פה, נו, סך הכל הוא גזל לו משהו. הוא גזל את חלקי הנפש של האישה. עיקר הממון שבא לאדם, בא לו בזכות בת זוגו, שבא לזכר. כי הממון בשורשו הוא אור מאורות נפשה, צריך להשלים נפשה. אז אמרנו שהממון שגדל על העץ, הענפים, זה ניצוצות של אור נפשה. זאת אומרת, זה יצא ממנה. זה יצא ממנה כדי להגיע לפירות, לילדים, לחיות את הילדים. אבל כשאדם מקבל ממון, כשהזכר מקבל ממון, הפעם זה היה תקופה שהביא את זה, אז הוא היה משלים את אורות נפשה. היום היא עובדת בעצמה, אבל כשהיה פעם שרק הוא משלים את אור נפשה, אז כל הממון שהוא היה משיג, הבעל, זה היה להשלים את אורות נפשה של האישה. עיקר הממון שבא לאדם בא לו בזכות בת זוגו, למה בזכותה? כי עוד פעם אנחנו צריכים לתת את זה לאילן הזה, להשקות את האילן כדי שממנו ייצאו הענפים שישקו את הילדים, את הפירות. כי הממון משושו הוא אור מאורות נפשה, צריך להשלים נפשה, והוא עובר רק בדרך מעבר, דרך הבעל אל האישה. היום עשו שינויים בטבע. זה ככה, זאת הסיבה, אולי מוצדקת, שהוא משאיר אצלו את הממון, והיא משאירה אצלה את הממון שלה, זה נהיה כאילו שני חשבונות נפרדים. הוא צריך להשלים את אורות נפשה, אבל אורות נפשה היא משלימה אותם בעצמה, אז נהיה המצב הזה. אם גוזל אדם המון מחברו שאין לו עדיין ילדים, יכול לגרום לו שלא יוולדו לו ילדים. כי כתף היו תלויים הילדים האלה. זה אחד שעוד עדיין אין לו, יכול לגרום לו שלא יהיה לו, אם גזלו אותו. אם גוזל אדם ממון מאדם שיש לו ילדים קטנים, הצריכים עדיין לינק מאימם, יכול לגרום לילדים האלה מיתה, חס ושלום. אם הפירות הם בוסר עדיין, והם צריכים את הענף, ואת הגזע, ואת האילן, לחיות את עצמם, אז שהוא גזל, כתף את הענף מהגזע, אז הוא ניתק אותו מכוח חיותו, והרי הם עוד, עדיין הם לא בפני עצמם הילדים, הפירות עדיין בוסר. כשהפירות גדלים כבר הם מחוץ לעניין, אז בסדר, הם חיים בזכות עצמם. אבל כשהם עדיין קטנים, הוא יכול חז ושלום, הפעולה הזאת שהוא עשה, של גזל את הממון של החבר שלו, לגרום מיתה. לאותם ילדים, חס ושלום. לפעמים הגזלן לא יזיק בגזלתו לבניו של הנגזל, ולא יסיר מאור נפשו, נפשה של אשתו, אף על פי שנטל ממונו. יש מצב שזה לא יקרה. וזה מפני שנפש האישה, שמרגישה שהרוצח, הוא קורא לו רוצח, לגזלן, רוצה להסיר מאורות נפשה, שהיא מרגישה שמישהו בא לפגוע בה, אז היא מצמצמת, זה הנפש, פה הכל מדובר בתוך האדם מה קורה, בתת מודע, אפילו בלי ידיעתה של האישה. היא עושה פעולות ועושה כל מיני דברים, מתנהגת בצורה מסוימת, כי הנפש שלה מרגישה ועושה, מפעילה כל מיני פעולות, שזה מתבטא בחיצוניות של, של ההתנהגות של האדם. אז מה היא עושה עם תאורה? הוא מקבץ את עצמה. הוא מקבצת לעצמה חלקי נפשה, מצטמצמת בתוך עצמה, נסגרת בתוך עצמה, כדי שלא יוכל הגזלן לינק ממנה. וכל מה שהוא גוזל הוא רק אפר בלא שום חיות ואור. זאת אומרת, כשאתה נותן למישהו, נגיד ממון, שלך, אתה עושה צדקה, מה אתה עשית פה? נתת לו כלי שנקרא ממון, ובתוך הכלי הזה יש פה את הרצון שלך, את התאווה שלך, משהו מהנפש שלך. כשאתה נותן צדקה בשמחה ובאהבה, אתה נתת כלי שנקרא ממון, בתוכו יש אהבה, בתוכו יש שמחה. אתה עכשיו קישרת בין הלבבות שלך לזה שנתת לו. הממון הוא רק הכלי, החיצוני, בתוכו יש עכשיו מה שאתה השפעת, מה הייתה כוונתך בנתינה הזאת. יש כוונה שאדם נותן ממון לשחד את השני, אז מסכן זה שקיבל את הממון. הופך אותו לעבד, משהו לא טעים. מה הכוונה אתה נותן? לכן שלמה המלך אומר, אל תלחם את לחם צר עין. צר עין נותן לך לחם לאכול, אל תאכל. מזמין אותך לארוחה, כן. אבל הוא צר עין.
1: למה? מה זה יכול לעשות?
0: מה זה יכול לעשות? צרות עין שלו, הצד השלילי, האנרגיה השלילית הזאת, בתוך, בתוך האוכל. הוא נותן לך אוכל עם צרות עין. כן. אז הצרות עין הזאת זה לב שונא, זה לב לא רחום, זה לב לא טוב. אז הוא נותן לך אוכל לא טוב. אתה אוכל את האוכל החיצוני, אבל בפנים יש לא טוב. זה נמעל בנפש שלך.
1: רבי נתן פעם לא רצה לאכול אצל אחד שהזמין אותי, שזה רב, ידוע לפי קמצן, אבל לא רצה.
0: איפה קראת את הסיפור הזה?
1: יש במים, אחד
0: ה... אה, יש במים.
1: הזמין אותו, רב של העיר. משום מה לא סירב.
0: סירב לאכול?
1: סירב לאכול. אחרי זה שאלו אותו למה, הוא אמר להם כי ידוע להם שהוא
0: קמצן. קמצן, לא זכור לי לאכול הזה. יפה. אז אותו דבר פה. אז האישה, כשהיא מרגישה, הנפש שלה מרגישה, אם היא מרגישה, שפה בא עכשיו מישהו לגזול, או מישהו עושה עסקה עם בעלה והולך לעבוד עליו, דוגמה. זאת אומרת בעלה, כשהוא גוזל את בעלה הוא גוזל את אורות נפשה. אז היא יכולה לצמצם את עצמה, זאת אומרת את הפנימיות שיש בתוך הממון, כשאתה עושה ממון מסע ומתן באמונה ובשמחה אז יופי. אבל כשהיא קולטת שהעסקה הזאת שבעלה עושה, הוא עושה עסקה כאילו חוקית והכל נראה בסדר, אבל יש שם איזה משהו מלמטה לא טוב, שזה בבחינת חמאס, גזל, יש פה איזה משהו, עבודה בעיניים, אז היא מצמצמת את הרצון שלה בנתינה הזאת, בעסקה הזאת, היא מצמצמת, זאת אומרת, היא לא רוצה, יש לה התנגדות לדבר, היא... אז כשהוא עשה את העסקה והגזלן הוציא את הכסף בסוף, הוא הוציא אותו בלי רצונה, בלי הרצון של הנתינה, הרצון הטוב. אז רבנו אומר, הוא גזל עפר, אין בו כלום, אין בו רוחניות. אז כשהוא גזל את זה בצורה כזאת, זה לא יזיק לאורות נפשה, זה לא יזיק לפירות של העילה, לא יזיק לילדים. לכן הגמרא אומרת, אם היא תתחגוצה, גחין ולחיש לה, בארמית, בפירוש, אם אשתך נמוכה, תתכופף ודבר איתה בשקט, תקשיב לה בלחש. ההסבר, רש"י אומר, מפרש, שמע בעצתה. זה פירוש היא תתרגוצה, גחין ולחיש לה, רש"י מפרש מה בעצתה. זאת אומרת זה כמו שאמרנו, במקרה הזה שפעמים הבעל רוצה לעשות איזה עניינים ואיזה עסקאות ולפי השכל זה נראה לו משהו טוב ורווחי וזה, והיא לא יודעת להסביר לו בשכל למה זה לא טוב, אז היא מתנגדת ועושה פרצופים וזה, אז הוא ראה שאומר, שמע הצטה, תתייעץ איתה מה דעתה בעניין הזה. והבעיה שיש בעלים, אולי בדרך כלל כולם ככה, היות שהוא הראש של הגבר עובד לוגי, משוואות, אז המשוואה אצלו נראית בסדר, וכשהוא שואל אותה למה את מתנגדת, אז היא לא יכולה להסביר לו שהמשוואה נכון היא בסדר, אבל אני לא יודעת להסביר מה, אבל משהו מבפנים לו, שזה לא נראה במשוואה, והיא לא יודעת להסביר. זה משהו פנימי. גם עוד מאמר, יש אישה מכרת באורחים, חזל אמרו. מה זה מכרת באורחים? נכנס אורח הביתה, חבר של הבעל, הוא נחמד והכל טוב ויפה, והיא פתאום מעקמת את האף, נכנסת לפינה שלה, לא רוצה את הבן אדם הזה. למה? הבעל שואל, חבר טוב, הכל בסדר, ילד טוב, שום דבר, לא יודעת למה. מכירה משהו בפנימיות שזה יכול לעשות קלקול בבית או להרוס משהו בבית. מצד שני, אז הם אמרו, כל ההולך בעצת אשתו נופל בגיהנום, אז מה אתה עושה? איזה סתירה. אז מה שדיברנו עד עכשיו, זה אמרנו בענייני העולם הזה, בענייני ממון, עסקים, אבל בענייני רוחניות, כשאתה רוצה ללכת ללמוד תורה, כשאתה רוצה להשיג דעת, כשאתה רוצה להתפלל, אתה רוצה לחנך בדרך הזה, לא, בוא, אתה יודע, העולם הזה, בוא נבלה, בוא נצא, בוא. משכה אותו לגיהנום. צריך למצוא את קו האמצע בכל דבר. קו האמצע זה הפתרון. אז רבנו אומר פה, כשהיא מצמצמת תורות נפשה, הגזלן לקח פה ניירות סתם, שאין בהם שום ערך, רוחני. הירושה שמשאיר האב אחרי שהוא נפטר, חלק ממנה הולך לכתובת האישה שהיא האילן, ככה זה מחולק בהלכה. הכתובה היא תיקון של חז"ל שלא להשאיר את האישה זרוקה אחרי שנפטר הבעל. בסדר, היום ברוך השם יש כל מיני עמותות וכל מיני במסגרת החוק, כל מיני שמטפלים במי שנצרך, אבל בימים ההם אישה התעלמנה חס ושלום, מי יטפל בה, מי ייתן לה, מי... כלום, לא היה. אז חכמים תקנו כתובת אישה, סכום, שזה אין הסכום התחלתי שהיא תתחיל לפתוח דף חדש אחרי שנפטר הבעל. זה נקרא כתובת האישה. היום זה משהו סמלי, כאילו יושבים שם בחתונה ובשביל לעשות רושם כמה התשווה בעיניי, אז הוא כותב מיליון, שתי מיליון וכל מיני, זה לא מעשי, זה אתה יודע, זה לתת כבוד. אבל פעם זה היה התחייבות שאם התגרשה חס ושלום או נפטר הבעל, זה נותן לה את הפתח לפתוח דף חדש בחיים, את הדחיפה הראשונה. זה התיקון של כתובת אישה שהחכמים תיקנו. אז הוא אומר רבנו, הירושה שמשאיר האב, חלק ממנה הולך לכתובת האישה, שהיא האילן, כדי להשלים אורה. וחלק הולך לילדים, שהם הפירות, הזקוקים עדיין לענפים, לינק מהם. כשהילדים כבר ברשות עצמם ואינם צריכים לינק עוד מענפים, אף על פי כן הם נותנים חלק בירושה. אפילו הם גדולים. אמרנו, כשהם קטנים ברור, הם צריכים להחיות את עצמם, אחרי שהמשפיע, הבעל שהיה משפיע את הממון לאישה כדי שחלק יגיע לפירות, זה כשהם היו קטנים. אבל עכשיו כשהם ברשות עצמם, אז למה צריך גם להמשיך? הוא אומר רבנו, אף על פי כן הם נותנים חלק בירושה מפני שאביהם קיבץ את אורות נפשם ונפש נשותם ונפש ילדיהם. זאת אומרת, הבעל הוא צריך להיות הצינור שמשפיע את הממון למשפחה. אז הוא משפיע לאישה. היא משפיעה הלאה לגדל את הפירות. נגיד הבעל התמזל מזלו מהשמיים. כתוב פה שרבנו אמר ש משפיעים לו, כשאדם בא לעולם, משפיעים לו, נותנים לו את בת זוגו ואת הממון שהוא צריך וכו' וכו'. אז לפעמים בן אדם מקבל ממון שזה די ויותר לא רק לילדים. זה יכול להיות כמה דורות קדימה. בכל זאת נתנו לו את זה. אם נתנו לו את זה והוא השאיר ירושה כזאת, משמע שהממון שהשפיעו לו מהשמיים זה גם להמשך השלשלת. לכן, למרות שהילדים כבר גדולים והם לא צריכים לינק מהאילן, היות שהבעל השאיר ירושה שהיא די ויותר, זאת אומרת הוא קיבל גם בשביל הבנים אחרי שנפרדו לדרכם, כדי להשלים את אורות נפשותיהם של הנשים שנשואות לבנים ונכדיהם. לכן הירושה מתחלקת, למרות שהילדים כבר גדולים, הם גם מקבלים מהירושה הזאת. אין ראוי להלק את הירושה אם בשווה. אנחנו מחפשים צדק. למה? לא ראוי להלק את זה בשווה.
1: ראוי לחלק בשווה?
0: לא ראוי להלק את זה בשווה. למה? כי כל אחד צריך לקבל את חלקו לפי שורשו. לפי האורות צריכים להשלים נפש אשתו וילדיו. אתה יכול לתת ממון לבן אדם, ואתה חושב שאתה עושה לו טובה, ואתה מזיק לו. כל מי שתגיד לו את זה, לא, מה פתאום, אני מסדר, תן לי. כל אחד יגיד לך, לא, אתה לא תגביל, תן לי כמו שצריך, תן לי... הוא לא יודע, אבל רואים את זה במציאות. שממון שלא ראוי לאדם, לרמה שלו, מזיק לו. הוא הופך להיות אדם רע, הוא הופך להיות סנוב, הוא הופך להיות מזלזל. הוא עושה בזה שטויות פתאום. פתאום הוא קיבל איזה סכום, אז הוא מרגיש את עצמו איזה משהו גדול, שעכשיו נתן לו פתח, עד עכשיו הוא היה נאמן לבית, בעל למופת. עכשיו הוא קיבל איזה סכום, התחלף לו הראש, קנה אוטו יפה, נו עכשיו מה עושים? יצא לרחוב, והתחיל ללכת לפה ולשם, והפתח לו כל מיני ערוצים מהצד, וזהו. זה נקרא שעשית לו טובה, שהבאת לו ממו. הנה הזקת לו, הזקת לאשתו, הזקת לילדים, הזקת למשפחתיות. חוץ מזה שיש עוד אין סוף שגעונות שקורים, שהשפעת על האדם, ממון יותר מכלי הקיבול שלו. אז אומר רבנו, אין ראוי לחלק את הירושה לילדים בשווה, כי כל אחד צריך לקבל חלקו לפי שורשו, לפי הכלי שלו. אם יש לך כוס, ואני מגיש את הכוס, תמלא לי אותה, לא ייתכן שאתה תמשיך למלות כשהיא מלאה. מה אתה ממשיך למלות? זה סוף הכלי. הכל נשפח. זה התוצאות של התוצאות הלא טובות שיוצאות מעודף ממון. ביחס לכלי של אותו אדם. האדם יש לו כלי יותר גדול, אז יופי, אז תמלא יותר. הגמרא אומרת, בתר עניותה, אזלה עניה. עניה אזלה בתר עניותה. העניות הולכת אחרי העני, והכסף הולך אחרי מי שיש לו כסף. מה המאמר הזה אומר? אני, שהוא כלי כזה, כלי של עניות, לא ייתנו לו, או יש המשך המאמר, יעיב חוכמתה לחכימים, נותן חוכמה לחכמים. תגיד, מה פתאום חכם אני אתן לו חוכמה? תן את החוכמה לטיפשים, או שיהיה חכם. לא, אי אפשר לתת לחוכמה לטיפש. הוא לא יסתדר איתה. הוא יקלקל אותה, הוא יעשה שטויות. את החוכמה נותנים לחכמים, את הממון נותנים לבעלי הממון שהם יודעים איך לתפקד עם זה. אתה תראה, אנשים שהם כבדים בממון לא מזיז להם. אתה מבין להם סתחום, הוא ממשיך כרגיל, מתפקד נורמלי במסגרת הרגילה. לא תראה אותו עושה איזה שטות. אני. תן לו סכום ממון בבת אחת חדש, שלא לפי הכלי שלו, הוא משתגע. עושה שטויות. אז זה אותו דבר. אז הרבן אומר, אין ראוי לחלק את הירושה בשווה, אלא לפי הכלי שלו, כל אחד לפי הכלי שלו. אבל אי אפשר למסור משפט לזה לבית דין של מטה. איך אני יודע עכשיו איזה כלי יש לזה, איזה כלי יש לזה, כמה לתת לו, איך לחלק את זה? אי אפשר, בית דין לא יכול לחלק את הדבר הזה. והשם יתברך מסדר אחר כך כראוי, נותן מזה ונותן לזה. אנחנו לא יודעים איך לחלק, אז הירושה מתחלקת בשווה בין כולם. והקדוש ברוך הוא אחר כך מוציא מזה שלא מתאים לו הכמות הזאת, מעביר לזה וזה לזה, ועושה את הסדר הנכון, המתאים, כמו כלים שלובים. המים מגיעים למלות את כל הכלים באותו גובה. הקדוש ברוך הוא אומר, משפט של בית דין של מטה לא יכול לחלק את זה. הוא לא יודע את השורש של כל אחד ואחד. האישה צריכה תמיד להשלים את אור נפשה. מה הכוונה להשלים את אור נפשה? במילים של עולם הזה, לקבל כסף. אורות נפשה זה הממון. וכל זמן שאין לה שלמות זו, אינה יכולה ללד. ועיקר שלמות האישה לדאור נפשה שמתבטא בעולם הזה בממון. ושוב פעם, תלוי בכלי. תלוי בכלי. אצל אחת זה יכול להתבטאות במיליונים, ועד שלא תגיע למדרגה הזאת שיהיה לה מישהו שייתן לה מיליונים, היא לא תוכל ללד. אצל אחרת זה יכול להיות שיתבטא במשכורת של ביטוח לאומי. שבתוך זה נמצא האורות הרוחניים שהם צריכים להיות אצלה כדי שהיא תוכל ללד. כשרואה האישה את הכסף או את השווה כסף ביד האיש שבא לקדש אותה ולהשלים אורה, היא נחשפת אליו. זה הטעם של הטבעת קידושין. המקור, היום זה עשו את זה בתור טבעת, אבל פעם זה היה כסף. זה היה כסף, זה היה יעלום, זה היה זהב, זה היה משהו, משהו שווה ערך, שבחופה, הוא אומר, הרי מתקדשת לי בזהב זה, ביעלום זה, משהו שווה ערך. עשו את זה בתור טבעת, שזה יותר נחמד, כאילו טבעת. שזה יכול להתאים לכל המדרגות. אחד יביא יעלום של 100,000 דולר ואני לא יוכל להביא. עשו משהו כזה שיתאים לכולם, אבל הוא צריך להיות שווה ערך. אם הוא לא שווה ערך, הטבעת הזאת לא שווה ערך, הוא לא יכול לקדש אותה. אז שהיא רואה עכשיו שהוא בא להשלים את אורות נפשה בחופה, כשהוא מוסר לה את זה, הנפש שלה קולטת, הוא הולך להשלים את אורות נפשי. לכן היא נחשפת אליו. זה לא סתם שאנשים ברחוב אומרים שאישה הולכת איפה שיש כסף. זה אומרים את זה בסלנג, ברחוב אומרים את זה, רק הם אומרים את זה בצורה שלילית. אבל זה לא צורה שלילית. זה משלים את אורות נפשה. את הנפש זה משלים. כל המסע ומתן שנושא ונותן הבעל, עסקים שהוא עושה, וכל מה שמרוויח ממון, בזה הוא משלים אור נפשה של אשתו, ומקבץ נידחיה. מה זה נידחיה? בבריאה, אנחנו נבראנו, וכל מה ששייך לנו גם נברא, והוא התנוצץ לניצוצות והתפזר בעולם. במשך מהלך של האדם, הוא עושה בירורים. מה זה עושה בירורים? אוסף את הניצוצות שלו. זה מתבטא בזה שאתה קונה את המכשיר הזה, וקונה את האוטו הזה, וזה. הכל, כל מה שמהלך החיים, אתה אוסף את הניצוצות. הכוונה באיסוף הניצוצות, זה לא באיסוף של הניצוץ החיצוני. זה כן, קנית אוטו, בסדר, זה הניצוץ החיצוני. אבל אתה צריך ממנו לקבל את האור שקשור לנפש שלך. האור שקשור לנפש שלך זאת ההנאה והשמחה. כי הקדוש ברוך הוא ברא את הבריאה כדי לענות לבריאותיו, כדי לשמח אותם, כדי לתת להם גן עדן. כל הבריאה נבראתה כדי להטיב לבריאותם, לענות אותם. זה כל המערכת בנויה על העניין הזה. והוא הטביע בנפש האדם רצון ליהנות, לשמוח, לאסוף את ההנאות של החיים. רק התורה הגבילה ואמרה, מפה עד פה לעשות את הצמצום, כי יש דברים שהתורה מזהירה, שאם אתה תהנה מהם אתה נופל. אתה תשיג בדיוק את ההפך, אז היא צמצמה אותך. אז האדם במשך חייו אוסף את הניצוצות. מה שצריך לאסוף את הפנימיות של אותו ניצוץ, והפנימיות של אותו ניצוץ צריך לסייע לנפשו, להתחבר לשורש נפשו, שזה הקדוש ברוך הוא, שממנו הוא בא. אז כשאתה מקבל הנאה, אתה צריך ישר לקשר אותו לקדוש ברוך הוא. איך? בברכה שאנחנו מברכים על כל ההנאות. אנחנו מברכים, קשרים זה הקדוש ברוך הוא, אני אומר, ריבונו של עולם, הנה, לקחתי את מה ששלחת לי כדי להתחבר אליך. זה נקרא לאסוף נידחים, את הנידחים, את הדברים שנפלו ממך, שהתפזרו. כשאדם לא מקשר את זה, אז הוא אוכל את החיצוניות בלי הפנימיות. אז האוטו הזה ייתן לו שמחה שבוע שבועיים, ואחר כך זה כבר נהפך לא יודע, סתם. ואותו דבר, שאר הדברים. כל מה שהוא מודה עליו ומברך עליו את הקדוש ברוך הוא, זה ממשיך לתת לו חיות ושמחה. אם לא, נמאס לו מזה. אז עכשיו, כל המסע ומתן שעושה הבעל, וכל שמרוויח ממון, בזה הוא משלים את אורות נפשה, ומקבץ נידחיה. הניצוצות שנפלו בבריאה והתפזרו שלה. הוא עושה את זה. אז אמרנו, היום היא עושה את זה בעצמה. אחר שהגזלן נטל את הממון, היינו את אורות נפשה של אשת הנגזל, תראה מה, מה, מה, מה קורה. מתחילים לבוא לא ערעוריה, וגם היא מתחילה לערער אחרי הגזלן, כי אורות נפשה אצלו. אם הגזלן גזלן מהבעל, הגזלן לא רק שהוא גזל עכשיו את הכסף של בעלה, עובר לו בראש עכשיו איך לקחת אותה. הוא לקח את האורות של הנפש שלה, עכשיו הוא רוצה את כל הנפש שלה. ואצלה מה קורה? מתעוררת לה תאווה אל הנגזל. בין אם היא יודעת מי הגזלן, אל הגזלן, סליחה. בין אם היא יודעת מי הגזלן, בין אם היא לא יודעת מי הגזלן. אם היא יודעת מי הגזלן, חז ושלום זה יכול להתבטאות שתהיה אצלו. ואם היא לא יודעת, אז עובר לערעורים שבא לה רצון להתחבר עם איזה מישהו מבחוץ. זה מה שזה גורם. אני מכיר מקרה כזה ממש, מקרה כזה של איזה, אני לא אקרא לו עבריין, אבל בסדר, משהו במתכון הזה, שהוא שיחק קלפים, דברים כאלה, הוא הוציא מהבעל איזה סכום, סכום. ואחרי זה התברר, זה לא עבר כמה חודשים, אשתו של המפסיד עברה אליו. התגרשה מההוא ועברה אליו. ממש. לפעמים מאבד הגזלן את בת זוגו, הגזלן עכשיו. כי מחמת שמאס באורות נפשה של בת זוגו, עכשיו כל פה רבנו מדבר בפנימיות. מה קורה במערכות הנפשיות שהן משפיעות על המציאות. אתה רואה במציאות קורים דברים, אתה לא מבין למה קורים. רבנו אומר, מה זה קורה בתוך הנפש שעושה את הדברים החיצוניים האלה? הגזלן מאבד את בת זוגו, מחמת שמאס באורות נפשה. הוא מאס באורות נפשה של אשתו. מה זה אורות נפשה של אשתו? זה הממון שהוא צריך להשיג ביושר, ששייכים לאורות נפשה של אשתו, של הגזלן. הוא לא רצה לקחת את האורות בדרך החוקית, הרגילה, הנורמלית, להביא את האורות שלה. הוא הלך לקחת את האורות של הנגזל, של אשת הנגזל, בשביל לתת לאשתו או לא לתת לה. אז הוא מאס באורות נפשה של אשתו. הוא פנה לאורות של אחרות. מה קורה? גם אשתו ממאסת אותו, ומתרחקת ממנו, ומתנגדת לו. פתאום קורה דבר כזה. אומרת לו, זהו, זה. היום זה הולך בקלות. די, די, נגמר לי הזה. אתה לא הלגו שלי. אומרת לו ככה, אתה לא הלגו שלי? זהו. פתאום. למה? הוא עשה איזה אוונטה. גזל מישהו, עשה איזה טריק, עשה איזה משהו. קורה פתאום דבר כזה. האדם צריך להאיר אורו באשתו. ומחמת גם הברית שלו העיר בה, לפעמים מחמת זה הפגם יוכל לאבד את זיווגו. אז עכשיו דיברנו השפעה דרך ממון. יש עוד השפעה בקשר האינטימי בין בני הזוג. אז בחיבור הזה בין בני הזוג החיצוני, זה לא חיבור, רק חיבור חיצוני של גופות. יש פה גם נפש משתתפת, נכון? מה זה נפש? רצון. יש רצון להתחבר, אז הרצונות מתחברים גם. יש פה לבבות, מתחברים. רגשות של לב. צריך להיות ככה. אז אם אין רגש, אז אין חיבור של לבבות, יש רק חיבור של שתי גופות כמו אצל הבהמות. טק טק והלכו, זהו זה. אבל פה בחיבור, מה שצריך להיות על פי האמת, על פי התורה, זה לחבר את כל המהות. ומגיעים לשיאים נפלאים, שמי שלא טעם את זה לא יודע. לא יודע על מה מדובר בכלל. זה חיבור של הגוף, חיבור של הנפש, חיבור של הלבבות, וחיבור של הנשמות. כמו שחזל אמרו, אין זיווג אלא לדעת. דעת, דעת זה הנשמה. יש פה חיבור. לכן ההלכה אומרת שצריך לפני זה לרצות אותה, ולפייס אותה, ולעודד אותה, ולשמח אותה, להגיע, זה לא... לא יודע איך הם קוראים לזה, ככה. צריך הקדמה. כי אתה צריך לעורר את הלבבות, אתה צריך לעורר את הנפשות, שיהיה חיבור פה, זה משהו נפלא. משהו עם הפנימיות מתחבר, זה לא רק חיצוני. אז עכשיו, זה נקרא אורות נפשו של הבעל, שעוברים אל האישה בחיבור. זה צריך להביא אותה למצב של התרחבות הדעת, כי נהיה חיבור עכשיו בין הדעות. אחרי החיבור. זה לא רק הייתה פה הנאה של כמה דקות וזהו זה. זה צריך להשאיר משקע של התרחבות הדעת. כשמתרחב לאדם הדעת, בא לו שמחה. יש פה הלבבות. נהיה חיבור של רגש. מתחברים הרגשות. אהבה, יותר חיבור בלבבות. הנפשות מתחברות, זאת אומרת, הרצונות מתחילים להיות שווים. הרצון שלה מתחיל להיות הרצון שלו. הרצון שלו מתחיל להיות הרצון שלה. אין התנגדות הרצון. כן, מה שאת רוצה, בבקשה, זה גם הרצון שלי. וכשהוא רוצה, כן, זה הולך, זה נהיה חיבור, זה נהיה משהו נפלא. אז רבנו אומר, מחמת שאם האדם צריך להאיר את אורות נפשו באשתו. מחמת פגם הברית, מה זה פגם הברית? הוא מזייף, לא פוגע למטרה. לא יורק החץ. החץ צריך לפגוע במטרה. אורות נפשך צריכים להגיע אליה. למה? כי היא החלק, החלק שלך, השלם שלך. אז האורות האלה צריכים להגיע אליה. מה הוא עושה? הוא הולך ומזייף. בצד. רואה בשדות אחרים. אז את אורות נפשה הוא נתן שמה. לפעמים מהמת זה הפגם, יוכל לאבד את זיווגו. היא לא יודעת כלום. הכל בסדר, הוא בא מחייך הביתה כאילו לא קרה כלום. אבל הנפש יודעת לרוחניות שהיא לא מוגבלת בתוך גוף, לא מוסתר כלום, הכל פתוח. הנפש מרגישה. והנפש מחליטה, זה או זה, לנתק. מי שחכם ומי שמזוכח, זה רבנו אומר תורה כף ב', הוא יכול לזכך את המחיצה בין הנפש לגוף, בין הנפש לתודעה, והוא מקבל שידורים מנפשו, מרוחו, מנשמתו, לתוך התודעה שלו, והוא יודע דברים. רבנו אומר, נשמתו מגלה לו את מה היא רואה תמיד. כי הנשמה היא לא מוגבלת, כל הנשמות מחוברות, אין להם את המחיצות. המחיצה היא פה, הגוף הוא המחיצה. האדם בתוך עצמו יכול לזכך את המחיצה, שנפשו תאיר בה את כל ההערות. ועכשיו אנחנו דיברנו רק על ההערה הזאת, כאילו הוא יודע איזה מידע. אבל יש הערות אחרות, דברים נפלאים, השגות אלקות שהיא משיגה תמיד, הרבנו אומר, איזה נפלאות שיש מחוץ למדיה הזאת, והיא משיגה, והיא יכולה להשפיע על זה לתוך האדם, לתוך התודעה שלך. שאז זה מגיע ללב, ויכול להרחיב לך את הלב בכזאת שמחה, שאתה רוצה לעוף משמחה שאתה חי. אז מאחר שנתן מבת זוגתו, אז נפשה, פוקדת לנתק את היחסים, ואז הוא מאבד את בת זוגתו. כי מהר שנתן מזיווגו, קשה לו למצוא את זיווגו. עכשיו. עכשיו את מי ימצא? יש לו רק אחת שהיא שלו והיא השלמות. אחת. ועד שהוא השיג אותה, או עד שהיא השיגה אותו, חוכמת הגויים. אתה מבין? בוא, כאילו, לא קרה כלום. אז עכשיו נפרדו. נפרדו. עכשיו, מה תלך לחפש עכשיו? בתוך כל המיליארדים שתחפש לא תמצא. יש רק אחת, והיא כבר, היא כבר פסה.
1: אבל הוא מוצא, בסדר, נגיד מתחתן שוב. בסדר, מה קורה לו עכשיו? איך זה עכשיו?
0: איך קורה לו עכשיו מה?
1: מה קורה עכשיו?
0: אם היא לא בת זוגתו?
1: כן.
0: עסק טוב? תני לי, תן לך. נחיה ביחד. יפה, סבבה, עד שימאס. בת זוגתו, אי אפשר להסביר חוויות. אי אפשר לתאר את השלמות, אי אפשר לתאר את ההרגשה שאתה חי עם בת זוגתך האמיתית. אי אפשר לתאר. אז הוא אומר, ואפילו אם ימצא זיווגו, בסדר? מצא זיווגו. עכשיו, לפני אנחנו מדברים שהוא מזייף. עכשיו מצא. בסדר, הנה מצא, עכשיו את הזיווג שלו. תהיה לו מתנגדת. לא תהיה נוטה אחר רצונו. מדברים על אחד שבזבז את אורות נפשה של בת זוגו במקומות אחרים. אז הוא עכשיו מצא אותה. בסדר? אז עכשיו בסדר, יופי, מצא אותה, דף חדש. היא תהיה מנגדת לו.
1: הרצונות, הנפשות, לא יכולים
0: להיות ביחד. החסרונות ששייכים לה, שהוא יחסיר אותם, שהתבזבזו לו, חסר לה בנפשה הדברים האלה. אז תהיה מנגדת לו, ולא תהיה נותה הרצונו, מחמת שנטה ממנה ולא העיר בה. ומזה נתאווה שיש לה רצון אחר כנגדו. זה מה שעושה פגם הברית. מחלוקת ומלחמה. אם אין לה גזלן עדיין אישה, על ידי גזלתו יכול לגרום לעצמו שיאבד את זוגתו לגמרי ולא ימצאנה. למה עוד פעם נטע? מאורות נפשה של אשתו. אז היא גם כן אותה ממנו. הוא לא משפיע עליה את מה שהיה צריך להשפיע עליה. אמרנו ככה, כשהוא גוזל ממישהו אחר, מאס באורות נפשה של אשתו, ולקח אורות נפשה של אישה אחרת. זה גורם שיאבד את בת זוגתו. אתה יודע מה זה לאבד בת זוג? זה לא למצוא אותה. לחפש אחרי העבדה. יש חוק ההתיישנות של 7 שנים, לא? נכון? שמורידים מהבן אדם עם משהו, די 7 שנים, נגמר. פה הוא מחפש את העבדה שלו. יש כאלה 40 שנה, 50 שנה מחפש את האבידה. אני מכיר רווקים בני 70. למה לא התחתנתי? לא מסעתי. הוא ממשיך לחפש. זה צער. לעבור את החיים בחיפושים. זה לא דבר כאן, זה עוד לא התיישב, הבן אדם עוד לא התיישב. בן אדם לא התיישב, אין לו יישוב הדעת. הדעת שלו מפוזרת. זה צער גדול דעת מפוזרת. לא מיושב. מנוחת הנפש, שלווה. ככה יכול. אין. גיהנום. הגויים האלה הורידו עלינו את הגיהנום שלהם. כל החוכמה שלהם, וכל התזה של החיים שלהם, וכל העסק הזה לא מתאים להם. להם זה טוב בזה. אתה מבין? עם ישראל לא מתאים לו. זה עם קודש. אתה מביא לו את זה, הוא נופל ונופל ונופל. תראה, תסתכל על העולם. תראה איזה עולם אנחנו נמצאים. תראה מה קרה. סך הכל, תוך 50 שנה, סך הכל. 50 שנה. מה שהתחברו אליהם עם כל הרעיונות שהם הביאו לעולם. אבל סוף סוף, סוף סוף, הקדושה תנצח. זה האמת, האמת תמיד מנצח. זה רק עניין של זמן. עם ישראל יהיה העם שבסוף ישנה את כל העולם לתוך הקודש. למתכונת הזאת שאנחנו מדברים עליה, על חיים נפלאים, עושר, שמחה, גן עדן. אבל בינתיים זהו, זעקת מושל בכסילים, אשר רבנו אומר. איזה זעקה צועקת השכינה, כשהכסיל מושל. אתה לא יכול לעשות כלום. אתה תבוא תגיד משהו נגדו, נגד הכסיל, יש לו כוח. אתה מבין? אז הדעה שלו מקובלת. מי אתה שאתה מדבר בכלל? הוא לא יתייחס אליך, אף אחד לא יתייחס אליך. שאתה תתנגד לכסיל שאומר שהשיטה היא ככה והחוכמה היא ככה וזה יותר טוב ועשינו גם בדיקות מחקריות מדעיות וזה וניסינו והגענו למסקנות, זה השלטון של הכסיל, זעקת מושל בכסילים. הכסיל מושל, יש זעקה גדולה, כי אתה לא יכול אפילו לפתוח את הפה להסביר את עצמך, אתה לא יכול. הוא מנצח לפני התחלת המשחק, הוא כבר מנצח. מה תעשה? כלום. רבנו אומר, תמסור את המלוכה לקדוש ברוך הוא. זהו זה.

כל ישראל עם ברסלב, למאזינים שלום רב וריח חדשות. רבי נחן עם ברסלב אומר, מי שאינו חכם בעיני עצמו יכול לבוא ליראה. ועוד הוסיף ואמר, כשנזדמן לידו איזה גמילות חסד ואינו גומל, על ידי זה נופל מיראתו.

0: מועדים לשמחה, מועדים לשמחה, חג סוכות שמח לכולם בעזרת השם. אנחנו פה לכבוד ההילולה של רבנו הקדוש בשיחת חברים עם הרב מאור קריו. מה שלומך אחי?
1: שלום עליכם, איזה כיף, איזה יום מיוחד.
0: יום מיוחד, כי הכרת הטוב לרבנו הקדוש על כל מה שעושה בשבילנו. אנחנו משמחים אותו בזה שאנחנו שמחים.
1: כן, חסד השם.
0: בעזרת השם.
1: הצדיק הזה שכל כך דואג לנו, שפועל אצל השם יתברך, שיהיה לנו חיים של דעת.
0: ממש, אה?
1: יהיה לנו חיים של דעת.
0: אהבתי, חיים של דעת.
1: כן, הפלא הגדול, הפלא הגדול, שעשה הכל בפלאי פלאים.
0: חבל, הסמן.
1: השתבח שם הולד. חסדי השם עלינו.
0: חסדי השם עלינו, איזה זכות, איזה זכות לדבר מרבנו ביום פטירתו. בכלל, הפטירה של רבנו זה סיפור מרגש, אה? שם מה שמובא בכל ה... גם בפעולות הצדיק וגם בכל מיני ספרים, איזה דבר מרגש, איזה בכל תנועה, איזה רמזים וסודות לדורי דורות.
1: כן.
0: זה נשמה שכל הנשמות תלויות בו.
1: ממש ככה, מחזיר את כל העולם למוטב.
0: חבל הזמן, מכל קצוות תבל, לא משנה מי אתה, רבנו אוסף אותך.
1: אתה יודע, בדיוק היום עלה לי ככה רעיון, שגם רבי נתן ככה מדבר עליו על הנושא הזה, שארבעת המינים בסוכות, החנה המשותף שלהם שהם כולם מבחינת צומח. כל זה צומח על האדמה.
0: נכון.
1: אתה יודע, כל דבר שהוא צומח, יש לו את הזמן שלו, יש לו את הסובלנות, זה לא אשר אתה שותל את זה יאללה קדימה. כן. צריך אדמה פוריה, צריך זיבול, צריך מים. שהמים מצמחים. אבל כל דבר שהוא צומח עובר עליו. עבר עליו, קיץ, חורך, נכון, סתיו, אביב.
0: כן, כן.
1: אבל הוא גדל. זה חלק מהתנאים שלו לגדול. אם כן. יהיה רק קיץ, לא יגדל. אם יהיה רק חורף, גם לא יגדל. צריך את המעברי עונות.
0: כן.
1: וככה גדלים.
0: נכון.
1: והמים זה התורה, והצדיק, הוא יודע לקחת את המים של התורה, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים.
0: נכון.
1: שזה הדעת שהוא נותן בספרים והעצות, ויודע להפנים לנו את זה בתוך המערכת הרוחנית שלנו, ולהצמיח אותנו, ולתת לנו עצות מתוך המעברים המשתנים. וכולי וכולי, מתוך העונות המשתנות, מה שנקרא.
0: דווקא מתוך העונות.
1: מתוך העונות
0: כמו
1: המשתנות.
0: כמו שאתה אומר, כן.
1: אתה יודע, רבי נתן אמר, את התורה קיבלנו ממשה רבנו. איך לקיים את התורה, קיבלנו מרבנו. אתה יודע, התורה זה מים. את התורה קיבלנו ממשה רבנו. אבל גם יש עוד יסוד במים. איך לקיים את התורה, שזה גם יסוד המים.
0: כן. כמו איך להשקות את הצמח, את הגינה.
1: בדיוק.
0: כל צמח יש לו את המים שלו, את הסוג מים שלו.
1: את זה קיבלנו מרבנו, אתה יודע.
0: זה מדהים, יפה.
1: שהוא יודע איך להשקוט אותנו.
0: שמה.
1: יודע לתת לנו דעת. הדעת זה נקרא, בלשון רבי נתן, אומר, זה נקרא מימי הדעת. מימי הדעת.
0: אז מה אנחנו צריכים לעשות? לא להסתובב מטריה כאילו. לקבל את ההשקיה כמו שצריך.
1: כן, כן. רבנו רוצה שנקבל את
0: ההשקיה. מה זה המטריה? זה המניות המוח.
1: אולי גם, כן.
0: לא להסתכל, אתה יודע, להקשיב לו.
1: וכן, לקבל את המימי הדעת מהצדיק. אתה יודע, פה יש איזו פעולה שבשכל, שאדם לוקח זרעון, שם אותו באדמה,
0: כן.
1: בשכל זה לא נראה שזה יגדל, כאילו, אתה מכסה אותו, אתה רוצה שהוא יגדל, אתה מכניס אותו למטה.
0: כן.
1: אתה רוצה שהוא יגדל למעלה, אתה מכניס אותו למטה.
0: כן.
1: מחשיך עליו, רבי נתן מעריך על זה מאוד בהלכות פציעת הפת. אומר, אתה מחשיך אותו עכשיו, מה אתה עושה לו? נכון. שם אותו בתוך האדמה.
0: אתה מרכיב אותו
1: מה,
0: גם.
1: מרכיב אותו. אמור להיות הפוך, אבל זה גדילה מתוך הסתרה. ואם אדם אין לו אמונה שזה יגדל, אז הוא לא יזרע. הוא צריך אמונה, הוא צריך אמונה עכשיו בפעולה הזאת שאני עושה, אפילו שהיא נוגדת את השכל, זה יגדל.
0: ולקבל זה מדהים שכל דבר, סליחה שאני אצור אותך, שכל דבר שקשור לצמיחה, זה גם צמיחה נפשית או פיזית, לא משנה, כלכלית, לא משנה מה תגיד, רוחנית, הצמיחה היא כמו הצמח שהוא בעצם, זה לא סתם... משווים את זה לצמח, לצמיחה שאיטית. זאת אומרת, אם בן אדם חושב שהכל יבוא לו ברגע, בבת אחת, אז הוא טועה. ההשוואה לצמיחה היא מאוד יפה בקטע הזה, שהצמיחה היא מאוד מאוד איטית. אתה לא יכול להכריח את הצמח, נו, יאללה, צא כבר, או לפתוח את הגרעין ולמשוך אותו בכוח, אי אפשר, זה לא...
1: נכון, לחלוטין.
0: זה חייב לעבור תהליך, יפה.
1: אתה יודע, התהליך שרבנו נותן לנו זה האמונה. זאת אומרת, כמו שעכשיו אני מצמיח איזה עץ בחצר, אז אני צריך לחכות את הזמן ואת ההשקיה, ואני רואה דברים שהם בשכל לא מסתדרים לי. למה דווקא ככה? למה זה צריך להיות דווקא ככה? אבל וחוץ מזה, מה, הקדוש ברוך הוא יצר את הבריאה כדי שנצמיח דברים ונאכל מהם ישר, אז למה אני צריך לחכות? אני צריך את זה עכשיו. אבל צמיחה אמיתית זה שכל דבר יש לו את הזמן שלו, זה צמיחה אמיתית. ובתפקיד של הצדיק, שזה מה שהוא נותן לנו, זה את המימי הדעת, לדעת איך להסתכל על המציאות מתוך מקום של גדילה, ולא מתוך מקום של ריקבון. זאת אומרת, התהליך של הגדילה, של הזירעון, זה שהוא נרכב.
0: יפה.
1: ומעברים משתנים וכו'. ואתה יודע, צדיק נותן לך את הדעת ואומר לך, אתה בכיוון, אתה בכיוון, אתה פשוט גדל עכשיו.
0: זאת אומרת, אתה אומר שהריקבון זה חלק מהתהליך של הצמיחה. יוצא מפה, שזאת אומרת, אם בן אדם עובר את המקום הזה של הריקבון, יש לנו נטייה להגיד מה זה הריקבון הזה, ואז להישאר שם בריקבון. הוא עוד מתלונן, וזה, אני אומר על עצמי, כן? אני תמיד
1: אוהב... אני גם אומר על עצמי.
0: אני אוהב להגיד על עצמי. אתה מבין, ואז אתה מתלונן מה זה הריקבון הזה, ואז עושה מזה עניין, אתה מבין? עושה מהריקבון עניין. ואז מה קורה? יוצא שאתה נשאר בריקבון. יש דבר כזה שהזרע הוא כאילו נרכב ולא, בסוף לא צומח. יכול להיות שהוא זרם עם הריקבון יותר מדי. כן. אתה מבין למה אני מתכוון?
1: כן, במושג שלנו אני רואה זה לא גדל, אני לא עושה כלום.
0: כן, כן.
1: איזה סובלנות צריך בשביל להשקות ולחכות? כן. להשקות ולחכות ולתת לה... אתה יודע, זה לומדים את זה כל כך מוסר לחיים, שרבנו מלמד אותנו, אתה יודע, לעשות עבודה, אבל להרפות על התוצאה. התוצאה היא היא באה כן. מהיש מעין, מהקדוש ברוך הוא. ואותו דבר ככה זה גם בהשקעה, אתה יודע, אתה שם אותו באדמה, משקיע אותו, אבל התוצאה של הפירות והפרחים והכל, זה תוצאה שבאה ממילא. זה לא ממך. זה לא שעכשיו כן. אתה ייצרת את הפרח על הזה.
0: נכון. בכלל, בכלל זה כאילו, אף פעם לא יצא לחשוב על זה או לדבר על זה, בכלל אדמה זה קטע פילי. מה זה, אני שם זרע בתוך אדמה. מה זה אדמה בכלל? אתה מבין? נכון. לפי רבנו זה אמונה, כאילו... זה הנושא של האמונה, אבל אתה מבין?
1: אז זה בדיוק מה שאתה אומר כאן, הנושא הזה שאתה יודע, יש מדרש שאומר, זה דברי חזל, אין בעל הנס מכיר בניסו. ומה זה נס? נס זה משהו שהוא מעל הטבע, זה פלאי. ואחד הדברים שאנחנו רואים, בכל דבר שאנחנו מצמיחים, בפן הגשמי, אנחנו מחמת שאנחנו רגילים לזה שזה ככה עובד, אז זה לא נראה לנו כבר פלא. אבל באמת, בעמקות, זה פלא.
0: כן, זה באמת פלא.
1: זה הכל פלא. איך הקדוש ברוך הוא יצר את השמש ואת הלילה, שעכשיו זה זמן שהשמש צריכה להעיר על הצמח, ועכשיו זה לא, ואת העונות, וכל פרי יש לו את הזמן שלו, והכל זה פלאי.
0: הטבע בעצמו הוא נס, כמו שאומרים.
1: אז אתה יודע, בא רבנו, ונותן לנו עצות. הוא אומר שהעצות שלו זה בחינת אני איש פלא, ונשמעתי פלא גדול. הוא בא ואומר לך, כמו שאתה עושה את הפעולה הזאת בגשמי, בחיצוני, אני רוצה שתעשה אותו דבר ברוחני. ואז מה קורה לאדם? הוא צריך להיכנס למהלך שנקרא אמונת חכמים, אמונה בצדיק. שרבנו אמר, תביאו לבנים וטיט ואני עושה מהם בניינים נפלאים. תמשיך להביא מים, תמשיך להביא תורה, תמשיך להביא תפילה, תמשיך להביא מצוות. וכמו שזה עובד בחלק החיצוני של זריעה וצמיחה, אותו דבר זה גם יהיה בפן הרוחני. ופה הצדיק אומר, אתה צריך להאמין, להאמין בעצות שאני נותן. העצות שאני נותן זה ההנהגה האלוקית שהקדוש ברוך הוא מנהיג עכשיו. הוא מנהיג את ההנהגה האלוקית על פי ההוראות של הצדיק.
0: תגיד, יש לי שאלה, עכשיו שאנחנו מדברים. אני אוהב. הנושא הזה של הריקבון, יש את הריקבון היומיומי, זאת אומרת, העליות וירידות שאדם חווה, ויש את הריקבון לאורך השנים. יכול להיות שיש מצב כזה שבעל תשובה, הוא נמצא כבר בתהליך של רבנו, של הצמיחה, הגדילה וכו', אבל יכול להיות שיש לו כמה שנים כאלה שהוא בריקבון, ואז כאילו, ועכשיו שהוא יוצא מהריקבון, האם הוא צריך לחכות אותו פרק זמן שהוא היה בריקבון כדי לתקן את המקום הזה? אתה מבין מה אני אומר?
1: אני מבין מה שאתה אומר, אבל אני אגיד לך, בשורש של ההתבוננות, אני רוצה לקחת את זה רגע למשהו קצת יותר עמוק. המושג של ריקבון או צמיחה הוא בדעת של האדם, והרבה פעמים אנשים לא שמים לב שהם מבליטים יותר את ההסתכלות על הריקבון,
0: כן,
1: ולא מסתכלים על הצמיחה מתוך הריקבון, אתה מבין?
0: כן.
1: זאת אומרת, ריקבון זה לא אויב. כמו שהריקבון הוא לא אויב לזרע, אז אותו דבר, הלא כסדר, או לא הולך לי, או לא, אין לי כוח, או לא, כל הדברים האלה שהם נותנים ביטוי של רגש מאוד חזק כמה אני אוהב את השם. אתה יודע, שם מגלים את הגדילה הרוחנית של האדם, כמה הוא רוצה את השם, כמה הוא אוהב את השם. אז זה לא באמת ריקבון, בשור זה לא ריקבון, זה גדילה.
0: אז אני רוצה להגיד משהו לגבי מה שאתה אומר, לחדד עוד טיפה את זה, כי אני מבין מה שאתה אומר, שאתה אומר שזה גם לאורך זמן, וזה גם אצלנו בדעת, אבל הקטע הזה שזה בא לבן אדם, סתם דוגמה, כעוד ריקבון, כעוד חוסר הצלחה, כעוד משהו שהוא ניסה ולא הצליח, עוד זה, ורבנו דואג כמובן תמיד לחזק, אין שום יוש בעולם כלל, אבל באיזשהו נקודה, בן אדם מצטבר עליו, נקרא לזה ככה, זאת אומרת, אולי אם הוא לא מפנה את זה או לא עובד על הנקודה הזאת, מצטבר עליו סוג של סטיגמה, כביכול, שזה המקום שלי, אולי
1: לוזר.
0: אני... כן, סוג של ריקבון.
1: נכון, נכון.
0: אתה מבין?
1: וזה מה שאני... זה מה שחידדתי, את הנושא הזה, שזה מה זה מסוכן המקום הזה.
0: זהו, זה מסוכן.
1: וכי קודם כל, בוא נשים את הדברים על השולחן בצורה מדויקת. ואתה נוגע בו במקום מאוד מאוד עדין ונכון ויפה. אני מדגיש את זה,
0: כן,
1: יפה.
0: כן, כן.
1: מקום עדין ונכון ויפה. הרבנו אומר בחיי מוהר"ן שאדם צריך לעבור עליו אלפים ורבבות של עליות וירידות, מה שמביא בתורה רשף בית, אבל בחיי מוהר"ן הוא גם אומר, וגם על האדם עצמו, במשך הם עובר עליו אלפים ורבבות של עליות וירידות. אבל
0: כן.
1: אחד הדברים שאנחנו מדגישים בדיבור הזה זה את הירידות. אבל אנחנו שוכחים את העליות. זאת אומרת, אני אתן לך דוגמה. יש למשל צמחים של פירות, של פרי עץ הדר, שבהתחלה הוא מוציא את העלה, אחרי זה הוא מוציא את הפרח, ואז הוא מוציא את הפרי. עכשיו, כשאתה מסתכל, אתה אומר, הנה יצא פרח, מה זה סימן? זה סימן שהולך לצאת פרי, כן, אבל לפני שיוצא הפרי, הפרח נופל. עכשיו, אם אתה מבליט את הנפילה של הפרח, ואתה לא רואה את המהות לאיפה הוא מוביל, אז אתה תראה כישלון.
0: אוקיי, יפה.
1: אבל אם אתה מבין שהתהליך של נפילת הפרח, זה בעצם התהליך של גדילת הפרי, אז אתה רואה עלייה.
0: כן, אז אתה מקבל דעת גם.
1: אתה מבין, וזה הרבה פעמים אנשים שהם, המהות שהם מסתכלים על המציאות של החיים, מסתכלים רק על המהות של הנפילה, של הריקבון, ומבחינתם זה מה שהם.
0: זה מדהים.
1: אבל אם הוא מבין שבתוך הנפילה או בתוך הריקבון, איך שהוא מגדיר את זה, זה התהליך לגדילה, אז הוא רואה את הגדילה, הוא לא רואה את הריקבון. וזה מה שרבי נתן אומר, מצמיח קרן ישועה, שהקדוש ברוך הוא, כל תהליך הגלות, זה תהליך של גדילה לגאולה. זה תהליך של התפתחות לגאולה. וגם רבי צדוק אומר מלובלין מלמד שהחלק הפנימי, כל המושג של גלות זה הבנייה לגאולה. אז ממילא יכולים לראות רק את הגאולה בפנים. אתה רואה את התהליך של הגאולה.
0: זה מה שראה רבי
1: עקיבא.
0: רבי עקיבא בזה, בבית המקדש.
1: אז אתה יודע, זה גם דבר שצריך מאוד, מאוד להתברר בו ולהיזהר בו, של מה אני מבליט במוח. האם אני מבליט את תהליך הגדילה? או שאני מבליט את תהליך הייאוש. עכשיו, זה חלק חיצוני
0: בפנימי. אז איך נותנים לבן אדם כלים? בוא נדבר קצת על הכלים. איך אתה נותן לו כלי? זאת אומרת, יש אופי אצל הבן אדם במה הוא מסתכל. אתה מכיר את זה? סוגים של אנשים שהם רואים רק את הטוב, ויש את הסוגים האנשים, את סוגי האנשים שרואים את השלילי תמיד, בכל דבר. איך אתה נותן כלי לבן אדם שנמצא במקום שהוא בעין שופטת כל הזמן, או ביקורתי גם כלפי עצמו, גם כלפי אחרים, וכל שכן מבחינה רוחנית, איך אתה נותן לו כלים, מה הוא צריך לעשות כדי לצאת מהנקודה הזאת שאולי הוא אפילו יתרגל אליה, להסתכל ברע או של עצמו, של אחרים, בעבודת השם, בכל מכלול החיים בנושא הזה?
1: אתה יודע, זה שאלה שאני הולך איתה הרבה. ולא רק הולך איתה הרבה, גם משתדל לעבוד איתה הרבה. זאת אומרת, כל אחד עובר עליו את הטיפ-טיפ הזה.
0: סליחה.
1: כל אחד מאיתנו עובר עליו, אתה יודע, את המעברים המשתנים. עכשיו, אחד הדברים שאדם גם צריך להיות אמיתי, ככה רבי נתן גם אומר, שאדם עובר עכשיו תהליך של לא כסדר, נקרא לזה. נכון שעכשיו האמונה אומרת שהלא כסדר מוביל לכסדר יותר גבוה. נכון שהירידה היא תכלית העלייה למקום יותר גבוה. אבל רבי נתן מדגיש שבתהליך של הצמצום הדעת, מסתלקת מנו הדעת. ומה הוא מרגיש באותו רגע? עצבות, מראה שחורה, אין לי כוח, אין לי עצבים. ומתוך המקום הזה, עכשיו הוא צריך להתחיל לדבר את העצות של הצדיק. עכשיו, זה לא נעים, וזה גם לא נוח.
0: כן.
1: לא,
0: אתה
1: לא,
0: לא רוצה בכלל.
1: זה גם לא מתאים לי, ומה כן. עכשיו אני חסק
0: להתבלגות. אין לי כוח לעשות עבודה. זה עבודה. כשאתה נמצא נכון. בעצבות, ברור. במקום הזה, דורשים לך עוד לעבוד, נכון. אז לא רוצה לעבוד, נכון. אין לי כוח. כביכול, כן.
1: בדיוק. אבל אתה יודע שאתה, וזה חוויה שאתה חווה, שמה חושבים אנשים, שעכשיו, אוקיי, אז אני מרגיש עכשיו בירידה, או שאני מרגיש בסוג הזה של צמצום הדעת, ועכשיו, אוקיי, אני לוקח את הדיבור של רבנו, תכלית הירידה זה עלייה, ואני חושב שעכשיו באותו רגע זה יפעל. אם זה היה פועל באותו רגע לא הייתה בחירה.
0: נכון, כן, ברור.
1: אתה תגיד את זה, אתה תדבר מזה, אתה לא תחווה את זה ישר באותו רגע, מה שכן, אתה תחווה איזה סוג של הרפאיה טובה, שהיא נכונה וטובה.
0: כן.
1: אבל הפלא הגדול, שהרגע שאתה מוציא את זה מהפה, או חושב על זה, או מדבר מזה, מהעצות של הצדיק כרגע למקום שלך, אתה מתחיל להרגיש את המפלט החוצה.
0: כן.
1: עכשיו, יכול להיות שזה יחזור גם.
0: כן, כי
1: אבל האימון הוא דווקא מתוך המצב הלא כסדר, הוא דווקא מתוך ההרגשה שהיא לא נעימה. עכשיו, מה קורה לאדם? הוא אומר, אם אני מוציא מהפה שתכלית הירידה זה עלייה, אז למה לא מרגיש את זה? למה לא חווה את זה? אז סימן שאני לא אמיתי, וסימן שאני לא בעל אמונה, כי אם הייתי בעל אמונה, עכשיו הייתי שמח. תראה, אנחנו מכירים את הדרשות האלה.
0: כן, כן, זה ברור.
1: ואני רוצה להדגיש פה איזה משהו, כי
0: אני רק משהו קטן לפני שאתה אומר, חשוב להבין שרבנו זה עצות, לא סתם זה נקרא עצות. נכון. עכשיו עצה, אני יכול לקחת ממך עצה, סתם עצה, סתם מדברים על איזה משהו מהחיים, עכשיו זה שאתה אמרת לי את העצה, ואני יגיד אותה בפה, או משהו, יכול להיות שגם תהיה לי בחירה לא לעשות את מה שאתה אומר. ואז זה, זה, זה בעייתי, אתה מבין?
1: אז בוא ניקח את זה.
0: זאת אומרת, אם רבנו אומר לך משהו, זה לא אומר ש... זה לא אומר שבהכרח זה... אתה חייב לעשות עם זה משהו.
1: נכון.
0: מבחינת מעשה, ואז זה ישפיע, אבל זה גם, זה עבודה, זה כל הזמן.
1: אז בגלל זה אחד הדברים שאני אומר, שקודם כל גם צריך להיות אמיתי, זה לא שעכשיו אדם חווה את הצמצום, נכון שזה תהליך של גדילה וזה עלייה וכו'. עכשיו, מה הוא מבין? אם עכשיו אני לוקח את הדיבור של רבנו, שתכלית הירידה זה עלייה, ואין יוש בעולם כלל, ויש עניין שנתהפך הכל לטובה, וכו' וכו'. אדם בא ואומר, טוב, זה יפעל באותו רגע. ברגע שהוא רואה שזה לא פועל באותו רגע, אחד הדברים שהוא נכנס זה לסטרס. אני לא בעל אמונה, אם היה לי אמונה, זה היה פועל. זה...
0: כן, לא, מה קורה, מה זה?
1: הדיבור של הצדיק, זה חלק מההשקיה שעכשיו מתחילה לפעול. עכשיו, כמו שאתה משקה צמח, וזה לא פועל ישר, יש לו את הזמן שלו. אותו דבר, אתה לוקח את הדיבור של הצדיק, נכון, תכלית הירידה זה עליה, אני הולך עם זה, להגיד לך שישב ייבקע לו, יכול להיות שכן, יכול להיות אבל גם שלא, למה? כי זה חלק מהאמונת חכמים,
0: כן.
1: שאני צריך ללכת עם הדיבור הזה בתוך הצמצום.
0: נכון, כן.
1: עכשיו, אני יכול מצד שני גם לרדוף את עצמי, ולהיכנס לעמוק מה שנקרא, ואני לא אביל את עצמי לכלום.
0: כן.
1: אבל באמת יש כוח שרואים בחוש, שלוקחים את הדיבור של הצדיק, ועוצרים רגע והולכים עכשיו עם הדיבור שלו. מרגישים את ההרפיה, מרגישים את, מרגישים את המפלט החוצה. עדיין אתה לא מרגיש את השמחה והאור, ועדיין אתה לא רואה את הישועה, אבל זה מתחיל לפעול כמו השקיה.
0: כן.
1: כמו השקיה, ויש לזה את הזמן שלו ואת המקום שלו, ואתה צריך פשוט להמשיך. אז אחד הדברים שהעולם עובד היום ממקום של כאן ועכשיו. כאן ועכשיו, כאן ועכשיו, כאן ועכשיו. והכאן ועכשיו הזה הוא לא טוב. הוא לא טוב, זה לא טוב. זה לא טוב לנפש שלנו, הכאן ועכשיו.
0: כן.
1: דברים צריכים לעבוד על ידי תפילות, דברים צריכים לעבוד על ידי סובלנות, לתת לזה מקום, לתת לזה עבודה, כי אחד הדברים שהצדיק מזריע בנו בדיבורים, זה בחינת הזרעה והשקיה וצמיחה.
0: כן.
1: וצריך לתת לזה את המקום, צריך לתת לזה את האמון. עכשיו, האמונה נמדדת גם בפה של האדם.
0: כן.
1: כשאדם מתחיל לדבר מזה, הוא נשך לאמונה בזה. אדם יכול לבוא ולהגיד, הנה, אני מוציא בפה מלא, שתכלית הירידה זה עלייה. ואין יאוש בעולם כלל וזה. נו, אבל אני לא שמה. אני
0: לא שמה.
1: עכשיו, אם אני הולך עם הדיבור הזה ואני בעצבות, אז אני משקר את עצמי. לא, אתה לא משקר את עצמך.
0: נכון, נכון.
1: אתה עכשיו...
0: אתה עושה עבודה וזה לוקח זמן.
1: עכשיו אתה מושך את העזרה הזאת אליך. עכשיו אתה מושך את הצמיחה הזאת אליך. ורואים, ואתה יודע, היה לי מקרים למשל, אני אשתף אותך, שאתה נמצא בקטנות הדעת, מה זה קטנות? ואתה מערהר איזה דיבור של רבנו, ולאט לאט מוציא אותו בפה, אתה באמת מרגיש אחרי כמה שניות שאתה בריאה אחרת. זה ודאי.
0: כן.
1: פתאום זה חוזר.
0: יש עצות, יש עצות שממש מרגישים את זה
1: מיד. מרגישים, מרגישים.
0: אתה יודע, סתם כן. דוגמה, קח את העצה של
1: אבל ה... אבל עוד ממש רציתי של... להדגיש, שזה זה, זה עולה, ואתה יכול להיות פתאום עם העצה, זה ככה מרפא, ופתאום עוד פעם חוזר הקטנות
0: נכון.
1: וזה, אבל אתה בתהליך של גדילה, ובאמת פתאום אתה רואה שהישועה מגיע.
0: כן, כן.
1: אתה מבין?
0: כן.
1: זה הנקודה היא.
0: יפה.
1: הנקודה היא זה, לתת אמון בדברי הצדיק, זה, אם זה היה עכשיו פועל באותו רגע,
0: אז זה כבר...
1: זה כאילו אין בחירה.
0: אין בחירה
1: פה, בטח. הבחירה היא זה כמו שאני מחמם מים חמים, אותו דבר, אני מאמין שזה הדבר, אני הולך עם הדיבור הזה, ואני לא משליך עליו שחלים, משליך עליו אמונה, אני מאמין, והולך עם זה, ועושה התבודדות, ומבקש מהשם מצא, וקורא תהילים, וכן זה הדרך. אבל אני מאמין, אפילו שאני בשיא הקטנות, אני מהרהר מזה, אתה מבין? אני היה לי מלא פעמים שרק הרהרתי בדיבורים של הצדיק, שהיה לי מקרה פעם, שבגעתי להתבודדות, מה זה עייף מנטלית ונפשית. אני אומר חשי כאילו, עייף, עייף. איך, מה אני עושה עכשיו?
0: איך אני מוציא עכשיו דיבורים במקום?
1: אתה יודע, אני זוכר, ישבתי ככה, הסתכלתי על השמיים, שמתי קצת נשימות של אוויר וזה, ופתאום רץ לי בראש הדיבור, מה לכם לדאוג שאני הולך לפניכם? ואתה יודע...
0: ואז פתאום זה לא קשור אליי, זה רבנו דואג לי עכשיו.
1: פתאום, אתה יודע, שיננתי את זה ככה במחשבה, לא בדיבור, מה לכם לדאוג שאני הולך לפניכם? אתה יודע, בתוך כמה שניות, הרגשתי כזה אוויר
0: הקלה, לנשימה. הקלה, כי הורדת מעליך את המסע.
1: ופתאום אחרי 10 דקות, התחלתי למחוא כפיים. פתאום אחרי 5 דקות התחלתי לדבר.
0: תראה מה זה הנפש של הבן אדם, לא יאומן.
1: זה, זה, זה פעל באותו רגע, אבל זה לא פעל כמו שאני ציפיתי, אבל זה פעל. זה התחיל לתת רוח במפרשים.
0: כן, כן, כן.
1: זה התחיל לתת רוח במפרשים. זה לא בלחיצת כפתור ישר, כי עכשיו, אוקיי, נו, יאללה, קדימה, אמר. מה רבנו אמר? מה לכם לבדוק שאני אחליף לכם?
0: כן.
1: נו. אני חושב ש... ובדיוק מה נפגשתי עם רבי נתן בליקוטי הלכות, שרבי נתן אומר שהרבה פעמים הצדיק נותן דיבור, ואדם חושב שהדיבור הזה נאמר על פלוני, על מוני, אבל לא עליי.
0: כן.
1: וזה נפגש לי גם.
0: שעליי לא נאמרו הדברים האלה.
1: ואז אמרתי, נו, עכשיו אתה מאמין שזה נאמר עליך. מה לכם לדאוג שאני הולך לפניכם? או שלמשל, מי שהיה אצלי בראש שנה ראוי לשמח כל השנה כולה. ואתה יודע, אתה מתחיל להגיד את זה. ופתאום אתה מתחיל להרגיש שהנפש נבנית למקום אחר. משהו מתחיל להיבקע במפרשים, משהו מתחיל להעיר, משהו מתחיל להזריח. ופתאום עוד פעם חוזר צמצום, ועוד פעם אתה אומר את זה, אבל אתה מתחיל להרגיש, שמה, משהו פה זורם. המקום של הלחץ שאני רואה תקן ועכשיו, זה הבעיה. אז רבן אומר, אני איש פלא ונשמעתי פלא גדול, ויש עניין שנתהפך הכל לטובה, אתה תמשיך, ופתאום אתה רואה שזה מתהפך לטובה, ואני זוכר שהייתה לי התבודדות, שפשוט, אני לא יודע איך להסביר באיזה מציאות של התחדשות יצאתי.
0: וואו, סימן טוב.
1: מה זה התחדשות?
0: זה מדהים,
1: יצאתי וואו. מההתבודדות מלא באנרגיה. נכון שאחרי זה המשיכו, אבל אתה מרגיש, אופ, משהו פה עוד גדל.
0: כן, משהו פה עוד קרה.
1: וזה רבנו, אתה יודע שהוא נותן את זה.
0: גם לומדים את זה לאבא, כי אז אתה נזכר, אתה אומר, אני זוכר שעבר עליי ככה, והייתי ואמרתי את זה ואת זה, וזה עזר לי וזה. אתה מבין, אתה לומד מהדברים האלה. יש גם את העצות המעשיות של רבנו, הנושא של, סתם דוגמה, לרקוד ולמחוא כפיים. זה עכשיו, כאן ועכשיו אתה צריך לעשות את זה. ברגע שאתה עושה, זה מיד משפיע. יש דברים שאתה רואה שזה, כן, שזה משפיע. למרות שזה הרבה תלוי גם ברגשות הפנימיים של האדם, כי אחרי הכל, ריקוד שאדם נמצא במצב של עצבות, זה ריקוד שהוא כזה, אתה יודע, עם כל מיני, איך זה נקרא? כאילו קצרים במוח, מצד אחד אני עצוב, אין לי כוח לרקוד, מה עכשיו אני ארקוד ממך כפיים, כן? אבל מצד שני, הפעולות, כמו שאומרים, אחרי הפעולות המשכים הלבבות, אז כן. זה ממש ככה.
1: אני חייב לשתף אותך משהו, זרקת פה דבר יפה על הנושא של ריקודים וחיית כפיים. אני אספר לך סיפור, אספר למאזינים סיפור. היה לי מקרה לפני כמה שנים, הייתי צריך לנסוע עם הבן שלי האמצעי לאומן לפני גיל 7, באמצע השנה. אז ברוך השם, כמה משפחות פה היו ככה וזה, והחלטנו לעשות מסע משפחות. אז גם אשתי הצטרפה למסע הזה וכו'. ובאותו יום שהיינו צריכים לטוס, זה היה ב-12 בלילה בערך, משהו כזה, פתאום בשעות הבוקר, הבן שלי הקטן, מקפיץ חום. ומה קורה פה עכשיו וזה, ופה ושם, אומרים שזה לא פשוט, חום גבוה. אז יש לנו בדיוק מרפאה לידינו וזה, וקחנו אותו למרפאה, הרופאה בודקת, ואז היא אומרת, טוב, צריך להיות, לבדוק בשעות הקרובות, ואם זה, אם החום לא יורד, אז, לעלות לבית חולים.
0: וואו.
1: עכשיו, אתה כמה שעות...
0: מה, תינוק?
1: כן, עכשיו, אתה כמה שעות לפני הטיסה.
0: טיסה, איזה בית חולים עכשיו.
1: נביא אשתי, נכנסים לרכב, אומר לה, טוב, בעזרת השם, השם יעזור, מה עושים? וזה, אומרת לי, לא, אתה טיסה. אמרתי, למה זאת אומרת, ומה איתך? אז היא אומרת לי, לא, אתה תיקח את הילד, אני לא יכולה לטוס. אז אמרתי לה, מה פתאום? איך הגעת לזה? אין דבר כזה. זה מניעות לפני הטיסה, ואתה יודע, אני שבור מבפנים. אבל אני מקבל פתאום מסך. ואז חמותי התקשרה, אמרה, תביאו את הילד אליי, כדי שאשתי תוכל ללכת לעבודה, ואני אוכל ללכת לכולל. שמתי אותו אצל חמותי וזה, ואמרתי, אני אלך רגע הביתה, אני אכין לעצמי משהו לשתות. זה הנס קפה, האגדי שככה... חס לבית, אשתי הולכת לעבודה. פתאום ירד עליי קטנות. שאיזה כולל, ואיזה זה כלום, אתה יודע מה זה כלום, מה זה ענן, ענן ככה כבד, אתה יודע, ואני, וזה מתחיל לגדול במוח, זה מתחיל להתפתח, יושב על הספה, והדבר שהכי רציתי, זה ללכת לישון, זה הדבר שהכי רציתי, גלינג מזגן על 22, ושכח מהעולם, זה הקטנות המוחן, איך אני יוצא עכשיו, וגם אם אני יוצא, ואשתי לא תבוא איתי, וזה, ו... היה לי צער גם עליה וזה. ואתה יודע, וירד עליי מסך, ואני כבר כאילו רק בקטע של עזוב אותי עכשיו, אין לי כוח לכלום, לכלום אבל. ואז ירד לי הרהור במחשבה. מה עושים עכשיו, ריבונו של עולם? מה עושים עכשיו? והתחלתי לדבר עם השם, והכי פשוט, שי. ריבונו של עולם, כל כך אין לי כוח, כל כך מתוסכל, כל כך עייף. מה אני עושה עכשיו? מה אני עושה עכשיו? השאלה פשוטה, תבודד.
0: דבר עם השם.
1: אבל אין לי כוח, ואני עונה לעצמי, אתה יודע, אני שואל ועונה לעצמי.
0: כן, כזה.
1: ואין לי כוח להוציא מילה, אין לי כוח להוציא כלום, כלום, כלום. מה עושים עכשיו? פתאום רץ לי תורה י' בליקוטי מוהר"ן. על ידי ריקודים למחיית כף. ואתה יודע, אתה עונה למחשבה הזאת,
0: כן.
1: זה הדבר האחרון שעכשיו אני יכול לעשות. אבל אמרתי, זה האמת. אבל אני לא חייל קרבי. יש לי הרבה דברים שאני צריך לעבוד עליהם. אמרתי, אוקיי. אני אתן 10 שניות של ריקודים ואני אלך לישון. אני אכנס לקטנות שלי. אני אכנס לקטנות, בסדר, אני אלך לישון.
0: אני אחזור אליך, אל תדאג.
1: אני אחזור אליך, אל תדאג. Don't call us, we call you. אני איתך, אני איתך, אני מה זה זורם איתך, ללכת לישון עכשיו, אני עצבים לקלור, אתה צודק במה, אני איתך, אני אומר לך כאילו, באמת, אנחנו לא
0: רבים, לא
1: רבים, אני כבר רואה את המיטה, אני כבר מסתכל, אבל כשם שאני רוקד כנגדך, כך אם ירקדו אחרי, כנגדי להזיקני, אני רואה את זה כבר. אבל 10 שניות, אתה יודע, אני זוכר את ה10 שניות, אתה יודע ממה זה התחיל? שאני יושב ואני פשוט מוחא כפיים. מזה זה התחיל, אתה יודע, ורגלי הירודות מוות, אין לך כוח.
0: כן, יש לך כוח להזיז את הרגליים.
1: ואז בזמן, אני אומר לך, בשנייה השלישית או הרביעית, פתאום רץ לי, הנזכר בי נעשה כתינוק.
0: במחשבה.
1: במחשבה, הנזכר בי נעשה כתינוק. ופתאום אני ממשיך למחוא כפיים, ואני מתחיל להרגיש את הטהרה, אתה מתחיל להרגיש, זה נכנס, עובר 10 שניות, עובר 20 שניות, ואני ככה מוחא כפיים ומוחא כפיים, פתאום אני מתחיל לשיר, רגע, נזכר בי נעשה קטינות, רבי נחמן בן פייגה, רבי נחמן בן פייגה, רבי נחמן בן פייגה, אני הולך בפשיטות, אני נזכר בי נעשה קטינוק, אני צריך עכשיו התחדשות, אני צריך מוכין חדשים, וממשיך, ופתאום, אתה יודע, אני מתחיל לקום, נחמן, נחמן, מאומן, ועודו לו, אדוני, כי טוב, כאילו, עולם חזר, מתחיל לשיר, רבי נחמן בן פייגה, זה הלך 40 דקות.
0: וואו.
1: 40 דקות שי, שאני רוקד מצד לצד לו הבית, ומוחא כפיים, ורוקד, ועוד הפעם, ואתה מרגיש שאתה נותן את הכוח, ומשמיים משפיעים עליך את הכוח. יופי, תמשיך, תמשיך. אחרי 40 דקות הייתי כזה בזה, כאילו, הרגשתי זה, או נתתי.
0: כן, את ההשתדלות כאילו עשיתי.
1: והכנתי לעצמי משהו לאכול, וקיבלתי כוח, הלכתי לכולל. ופתאום אשתי מתקשרת, היא אומרת לי, אמא שלי התקשרה אליי, החום ירד. החום ירד, ברוך השם, החום ירד.
0: איזה ניסים.
1: מגיע הצהריים, בודקים את היד, הכל, הוא הולך, מפזז, משחק, הכל וזה, הכל, השתבח שמו לעד, וזכינו לנסוע לרבנו. אבל אתה יודע, זה התחיל ממשהו כזה קטן של, תן 10 שניות.
0: בדיוק, שם אני רוצה להתמקד איתך.
1: בעשר שניות.
0: כן, זה אדיר, אחי. זה שהמשכת לרקוד אחרי זה, ברוך השם, זה דבר גדול. השבירה של הכמה שניות האלה, שאתה יצא אומר, עזב אותך, בוא למיטה, תישן.
1: גם שאמרתי לעצמי 10 שניות, אתה יודע איך זה היה נראה לי? כמו 10 שנים.
0: כן, עזוב, אני רק יקום ל10 שניות, היה לי כוח.
1: מה רצית להגיד?
0: לא, אני אומר, זה נקודה קריטית פה, זה אפשר ללמוד מזה למעשה, אתה מבין? מהנקודה הזאת של השבירה הראשונה של הכמה שניות. אני חושב ששם אתה מונע הצלחה.
1: תראה, העצות של רבנו הן עצות גבוהות, אבל אתה יודע, ללכת איתם, אז זה נראה לך כמו אופק אינסופי, וזה לא נכון, כי ברגע שאתה נכנס למקום, לעצה של הצדיק, משם אתה כבר מתחיל להרגיש את האור. משם אתה מתחיל להרגיש את האור. וזה מה שרבנו נותן, רק מה הוא אמר, העצות שלי הן מאוד קלות לעשייה. רק מחמת שהוצאתי אותם וגיליתי אותם לעולם, יש עליהם יצרה מאוד גדול. מאוד קלות לעשייה. אתה יודע, מה עכשיו?
0: איך רבנו אומר שם על הנושא של לימוד תורה, המניעה של לפתוח ספר זה רק הכריכה, נכון? יש דיבור כזה.
1: הוא אמר שיהיה יצרה לפתוח את הכריכה של הספר.
0: את הכריכה של הספר. אז אפשר להבין מזה, זה ההתחלה, ההתחלה היא קשה. התחלה היא קשה.
1: אבל זה עושה
0: פלאים. כי שם יצא הרע, מה, איפה הוא יושב? לפתח אתה תרובץ, איפה שאתה מתחיל.
1: כן, זה לא יומן, אתה יכול לשבת עכשיו איזה שעה בעצבות, והעשר שניות האלה שאתה צריך לתת לרקוד, או 5 שניות, זה נראה לך נצח יותר מהשעה הזאת.
0: כן, זה לא יומן, וואו.
1: אבל פשוט אתה יודע, זה מה שאני אומר גם לאנשים, ואני מחזק את עצמי גם בזה, כי אני רואה בזה הרבה הרבה דברים טובים. המון. שלקחת את העצות של הצדיק, ולהוריד את העצה למקום הכי קטן.
0: יפה.
1: אתה מבין?
0: אתה יודע, זה נקרא...
1: להוריד את זה ל...
0: זה הרבה עבודה על המדמה, על הדמיון הפנימי שלנו, כי הוא מה הוא עושה? הוא מגדיל, אתה מבין? אנחנו צריכים להקטין כל דבר, מבחינה של ההתחלה, כמו שאתה אומר.
1: זה גם שאלתי, איך מקטינים? להקטין? אז אמרתי, העצות של הצדיק, כשאתה מגדיל אותם, אז העצות של הסטרה נהיות יותר קטנות.
0: כן.
1: פשוט תגדיל את העצות של הצדיק, אבל כן, עוד הפעם, זה לא קל. אתה מבין, אתה יודע, גם בנסיעה לאומן למשל, אתה נוסע, זה לא נגמר, גם השנה יש תבר, נוסעים, והנהג נוסע לזה 40, ומפספס עוד פעם את הפנייה, למה כי הווייז לא עבד, וזה, ופה ושם, ואז היה שלב שהיינו כבר כמעט איזה 15 שעות רק בדרכים בנסיעות, וכבר יורד הלילה, אתה רק משתוקק כבר, תן לי רק להגיע מקווה ולכת לציון, אתה יודע, ממש, כי תן לי רק להגיע לציון, וזה לא נגמר. פתאום עלה אחד האנשים, הוא אומר, טוב, תקשיב, הוא אין-ווייז, הוא יפספס את הפנייה, עכשיו הווייז יתחדש, אבל זה מראה לו עוד 4.5 שעות נסיעה. מה? אמרתם שאנחנו תוך שעה שמה. אתה יודע, אני זוכר באותו רגע.
0: אתה חייב להתחיל התחלות חדשות במצב הזה.
1: אתה יודע, הייתי כבר, הייתי עייף וזה, ופתאום פשוט ישבתי ואמרתי, העצה של הצדיק ישר רצה לך בראש. הכל בהשגחה פרטית. שהכל בהשגחה פרטית, ואתה הולך עם זה, ואתה לא בדיוק מרגיש את זה, אתה לא עכשיו בפנים. הדיבור הזה הוא כרגע חיצוני אצלך. הכל מעט השם. הכל לטובה, ככה השם רוצה. להגיע לצדיק זה חלק מהמסע. אבל אני בדרך לרבנו. אז אני לא אגיע עוד שעה, אני אגיע עוד 5 שעות.
0: אתה יודע, זה פלא, וואי.
1: אתה יודע, אתה אומר, אני אגיע לאומה וצריך לעבור את המבדקים, וצריך לזה, ואתה יודע, ואתה אומר ככה, אוקיי, טוב, מה אני אעשה? וזה בוער לך, וזה כבר קשה לך, ואני אחד שלא נרדם בנסיעות. וואי, יש לי איזה 38 שעות, 40 שעות שאני לא נרדם בנסיעות. ואוקיי, בסדר, יאללה, נו, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, מה דיברנו? הכל בהשגחה פרטית, הכל לטובה. ריבונו של עולם, תרחם עלינו, סקר אותנו, נגיע לרבנו. תעזור לנו, ואתה מתחיל לדבר מתוך המקום של הכל בהשגחה פרטית והכל לטובה, ותעזור לנו, תרחם עלינו.
0: כן.
1: ואתה יודע, פתאום, הנה, הוא מצא, 40 דקות אנחנו מגיעים.
0: יאללה.
1: זה, אתה יודע, זה לזרוק את כל השחלים, ובאמת על אמת אין לך כוח, ואנשים כבר עייפים, ואתה רואה, אנשים כבר מותשים, ואיזה מסירות, והמוח שלך לוקח, אוקיי, אני בדרך לרבנו, אבל אני בדרך לרבנו, אתה תגיע, אל תדאג, אתה תהיה על הציון. אל תדאג, אתה תגיע, אתה תהיה על הציון, אתה תגיד תיקון הכללי. אל תדאג, זה יגיע, זה לא יגיע בשעה הזאת, זה יגיע עוד שעתיים. עכשיו, אחד הדברים שאני תמיד אומר גם לעצמי, אני אומר, שילך כמה שיותר מהר הנסיעה, כי אני רוצה להגיע כבר למחוז נפשי וחפצי, בכל תשוקתי, אני רוצה להגיע לציון, כל רגע הוא חשוב, כל רגע הזמן הוא יקר פה, שכמה שהנסיעה יותר תהיה מהירה, אני יותר זמן יכול להיות בציון הקדוש.
0: נכון.
1: אבל אני זוכר את הרגע שהגענו, זה היה שתיים, הגענו בלילה, ובשתיים, אחד וחצי בלילה עליתי לציון. אבל זו הייתה הרגשה נפלאה, שפתאום הכל נשכח. כאילו כל ה-15 שעות האלה, זה היה איזה חלום מהיר כזה שהכל עבר, והייתי אצל רבנו. הייתי אצל רבנו שהוא כל חיותי, והוא כל תקוותי. זה איזה כיף זה, זה איזה תענוג זה.
0: מדהים.
1: זה הדבר הזה. וזה העצות של הצדיק שמלוות אותך. שמלוות אותך. וזה נכון שבאותו רגע אתה אומר את זה ואתה לא מרגיש ולא חווה, אבל באמת שאתה נותן לזה ככה כוח, פתאום אתה מסתכל אחרי דקה, אתה אומר, וואי, איזה שלוות הנפש. וואי, איזה נחת. איזה נחת. וואי, הנה זה פעל. הנה, זה נכנס. הנה זה מתחיל להעיר. זה מתחיל להזריע. זה מתחיל לצמוח. שתבח שם הולד. אבל אתה יודע, המעבר הזה שעכשיו אתה 10 שניות, דקה, 2 דקות, צריך עכשיו ללכת עם זה, זה כבד. אבל בסדר, צריך לעבור כבידות. צריך לעבור את זה. לא, לא, לקחת את זה.
0: אחי, חזקת אותי מאוד. וואו, זה סיפור. תשמע, אפשר ללמוד מזה המון, המון, המון. בוא נשמע את זה כמה...
1: יאללה, בכלל.

0: זה מה שרבנו נותן. התגברות על המיניות צריך, נכון, אבל אי אפשר להתגבר על המיניות בלי עצות של הצדיק. בלי האור הנפלא, זה לא סתם זה חי תשרי.
1: יש עצה לכל עצה. עצה לקיים כל עצה. בפרט ההתבודדות שזה עצת העצות, לקיים את כל העצות. שאלה.
0: אתה יודע, ראיתי בדיוק השבוע רבי נתן בהלכות פיקדון. שרבי נתן שם מביא את הזוהר שאין יום שאין בו טוב, אבל אין יום שאין בו נחשים והקרבים, שמונים מן האדם,
1: ניכנס לטוב הזה.
0: ואז רבי נתן שם אחד הדברים שהוא מעריך, שרבי נתן מביא ואומר שכל יום יש לנו את חובת היום, לצאת ידי חובת היום. וטבע האדם להגיד שהיום הוא לא יכול לצאת ידי חובת היום. הוא לא יכול. למה? יש לו בעיות של פרנסה, יש לו בעיות של כך, יש לו בעיה, אני לא יכול ללמוד, אני לא יכול להתפלל, כי יש לי כך וכך, והיום אני לא יכול לצאת ידי חובת היום. אז רבי נתן אומר, אין, זה הכל תירוצים. זה נקרא, אין ביום שאין בו טוב, אבל אין ביום הזה נחשים והקרים שמפריעים להיכנס לזה הטוב. שאדם תמיד מחפש את התירוצים ואת הנוחות, על מנת לבוא ולהגדיר שהיום הוא לא יכול לצאת ידי חובה.
1: זאת אומרת, זה אלו המניות בעצמו.
0: אלה המניות. רבי נתן אומר, זה המניות. המניות שהוא תמיד אומר, בא ואומר, אני לא יכול לצאת. אין, לא יכול, היום אני לא יכול להתבלל, אני לא יכול להתפלל. אז רבי נתן אומר, אז מה יעשה? תתפוס מה שאתה יכול. אין דבר כזה, אתה חייב לתפוס. תתפוס מה שאתה יכול ותתחיל להיכנס אל הטוב. אין אדם שאין לו שעה, אין אדם שלא יכול ללמוד, אין אדם ש... אתה תתפוס מה שאתה יכול. רק מה, הוא הולך על עבודות גדולות. כשהוא הולך על עבודות גדולות, אז הוא אומר, אני לא יכול לצאת לחובת היום.
1: כן, הוא כבר נופל עוד לפני שהוא התחיל, הוא כבר נופל.
0: הוא אומר, והמתנה הכי גדולה זה לדעת שהזמן מוקצב וכו'. ותראה את רבנו ב-38 שנות חייו, לפי הדעה. מה הספיק? מה הספיק ב-38 שנה האלה? מה הספיק?
1: וואי, זה לא יאומן.
0: איזה אור הוריד לעולם.
1: זה לא נתפס.
0: מה, זה שיר יפה זה.
1: את כל כולנו הספיק. את כל כולנו הספיק.
0: הגדרת את זה הכי טוב.
1: את כל מה שאנחנו עוברים, את כל העליות ורידות, את כל העצות, את כל השמחה שלנו, את כל את כל ההתבודדויות שלנו.
0: את כל הדורות שהולכים לצאת.
1: את כל הדורות שלנו, את ההתעסקות עם הנשמות שלנו, אחי, שכל נשמה לבד היא נצחית. זה לא, זה באמת פלא, לא?
0: אהבתי את הקצב של השיר הזה.
1: יאללה, כן, יש לו קצב טוב. יש עניין.

0: איזה יופי, איזה...
1: תשמע, אהבתי את הקצב הזה, יש מצב ששם אתה שם את השיר הזה עוד פעם?
0: השיר הזה...
1: נראה לי שהמאזינים אהבו, ניתן להם קצת לרקוד.
0: יש עניין שני תפך שנחמן סבג וניסים סבג. אתה רוצה עוד הפעם? יאללה, קיבלת. טוב, יאללה, אם אתה אומר, יש פה עוד הרבה שירים יפים.

0: אשרנו, אשרנו.
1: ראית איזה יופי? כן. אדם שם שיר, 3-4 דקות, ברוך השם, רוקד איתו, הולך איתו, נמצא במקום אחר. ככה זה עובד, ככה זה עובד. אין עצות אחרות, עזוב.
0: כן, כן.
1: אין עצות אחרות, חבל על הזמן.
0: עצות אחרות, מי חושב בכלל על עצות אחרות, שיש לנו עצות כאלה?
1: תראה, רבנו נותן לנו מתנה גדולה. באתם להילחם.
0: כן.
1: ובאתם לנצח.
0: נכון.
1: באתם להילחם, באתם לנצח. זהו, אל תחפש את ה... לשבת בטן גב. מה הכוונה? דרך עם העצות שלי. כן. לא, אבל זה לא נוח לי ולא מתאים לי וזה... לך, לך, יאללה. כן. אחד המרבה, אחד המרמיד, ולא יש שכבה לי מול השמיים. דרך עם זה.
0: איי, איי.
1: תפסיק להיכנס לעמוק.
0: חבל, הזמן. כן, יש מחשבה כזאת, כאילו זה יעזור לי, כאילו זה זה, אתה מבין, אתה מכיר את זה?
1: כי טבע האדם שהוא מחפש רחמים עצמיים, על מנת שיעשו בשבילו את העבודה כי אין לו כוח. לא, לא.
0: ממש ככה.
1: קום עשה מצוות אלוקיך.
0: כן.
1: קום עשה מצוות אלוקיך. ברור השם, מה לעשות? אנחנו עם המעברים, נכון. אבל איך אמר לי פעם איזה תלמיד חכם? הוא אומר לי, שערי תירוצים לא ננעלו. אבל רואים את זה בחוש. האדם זורק את כל השכלים, אומר, אני תופס עכשיו את הדיבור של הצדיק והולך איתו.
0: כן.
1: ואז מה הוא חווה? אני איש פלא ונשמעתי פלא גדול, איזה פלאים רבנו עושה לו בנשמה, איזה פלאים רבנו עושה לו בנשמה, מה זה פלא, הפך הטבע, הפך השכל, המציאות, הכל, הכל, הכל, הכל. זה האיש פלא, זה האיש פלא, זה פלא להיות אלוף.
0: יש שיר כזה.
1: כן.
0: של בן צור. רוצה לשמוע?
1: יאללה, נו. איש פלא.
0: איש הפלא, איש הפלא.

0: חזק.
1: אחלה בן צור.
0: זה בדיוק היום בעלל, אנחנו אומרים בעלל בסוכות, שדוד המלך משבח ואומר לקדוש ברוך הוא, מעט השם הייתה זאתי נפלט בעינינו. שם אומר, אבן מעשו הבונים, הייתה לראש פינה. אז דוד המלך אומר, בתהילים, המדרש מביא, אבן מעשו הבונים, זה הייתה אבן השתייה, אבל הייתה לראש פינה שממנה הושתת העולם. אבל דוד המלך אמר, המדרש מביא גם שהוא אמר את זה על עצמו. אבן מעשו הבונים זה שחשדו בי שאני ממזר, לא בכוונה. אבל היה שם איזה מהלך וזה... והייתי מאוס, מה הכוונה? לא יכול לבוא בקהל השם. ותחשב עכשיו, מישהו בא לדוד המלך, לוחש לו באוזן, אומר לו, אתה יודע, אתה תהיה מלך עוד מעט. מה, על מה אתה מדבר? אני לא יכול לבוא בקהל השם. אתה יודע שממך עתיד לצאת משיח צדקנו? מה? איך הגעת לזה בכלל? זה לא יכול להיות. אני נלחם פה בדובים ובעריות וזה. ואז דוד המלך אומר, מעט השם הייתה זאת שהוא עלה לגדולה, שמשך אותו שמואל. אז הוא אמר, מעט השם הייתה זאת, היא נפלט בעינינו, לשום פלא.
1: פלא.
0: זה הפך הטבע, הפך התפיסה.
1: לא, כן, לא נתפס.
0: ואומרים שזה בעצם תהיה סוד הגאולה. שהדור של עקבת הדמשיכה, של כל המעברים והכל, מעט השם הייתה זאת, היא נפלט בעינינו. שהקדוש ברוך הוא יעשה פלא כזה גדול, שהדור הזה יביא את המשיח.
1: וואי.
0: אבל במה זה תלוי? שאנחנו צריכים להאמין, מבחינת פלא, שזה לא נתפס בשכל, אלא באמונה, שכל פעולה שאנחנו עושים היא יקרה וגדולה אצל השם יתברך. וזה הפלא הגדול של רבנו מאיר לעולם.
1: יפה.
0: זה מעט השם הייתה זאת נפלט בינינו. מה זה מעט השם? שדוד המלך אומר על כל יהודי ויהודי, שאתה קם בבוקר ואומר, מודה אני לפניך, זה לא ממך, אין לך את הכוחות האלה בדור הזה. זה מעט השם הייתה זאת נפלט בינינו, אתה פלא גדול.
1: חזק, וואו.
0: שאתה שם עליך תלית, שאתה שם עליך תפילין, שאתה שומר שבת, שאתה שר שירי שבת, שאתה עושה קידוש, שאתה שומע שיעור תורה, מעט השם הייתה זאת, זה לא ממך, לך אין את הכוחות בדור הזה לעשות את זה.
1: וואו,
0: היא נפלט בינינו, ומי מגלה את הנפלט בינינו, זה הפלא הגדול, זה רבנו. זה רבנו שהוא איש פלא ונשמתי פלא גדול.
1: אז הפלא שלו מחזק את הפלא שלנו, לגרום לבוא למשיח שהוא פלא בטח. בכלל.
0: רבנו לא אמר את הדיבור הזה לעצמו. אני איש פלא ונשמעתי פלא גדול, אומר את זה שאנחנו נקבל ממנו.
1: שאנחנו נקבל את זה, את
0: נקבל את זה שתדעו שאני מהיר לכם שאתם פלא גדול, אשריכם כן, ואשר כן. חלקכם.
1: הוא אמר את זה. הוא אמר
0: לא
1: את
0: רק הוא אמר, אני איש פלא שזה...
1: לא, לא, הכוונה שהוא אמר לנו את זה גם בעצות, סתם דוגמה, מי שיתול ידיים, יהיה חידוש גדול כמו הבעל ש...
0: כן, כן.
1: אז אתה רואה שזה באמת מציאות, כאילו, כי זה פלא באמת. איך בן אדם שעבר ככה וככה, א', ב', ג', פתאום תראו אותו נוטל ידיים, שם עליו ציצית. אתה רואה גם הרבה זמרים שהם...
0: שכולם אומרים שזה פלא גדול מה שקורה פה.
1: כן, פתאום שמים ציצית באופות, וזה נהיה כאילו כאופנה אפילו, אתה מבין?
0: בטח, הוא לא קול.
1: זה קידוש השם, זה מדהים לראות את זה. אז אתה רואה שזה פלא גם, כי אתה שואל את עצמך, איך הוא עושה את זה? זה לא יאומן, זה לא יאומן. זה יפה, זה יפה. אנחנו דור באמת פלאי. במעשים שלנו, במחשבות שלנו, ברצונות שלנו, רק צריך באמת לשים את הפרוז'קטור הזה כבר, שנסתכל רק בטוב הזה, אתה מבין?
0: זה אנחנו צריכים את ה...
1: זה עבודה...
0: ללמוד מספריו עוד קיים
1: לצאת. כן, זה מה שהתחלנו את השיחה בתחילת היום הזה. הנושא של ה... גם בכללי, הנושא של ההתחלה, איך אני מתחיל כבר עכשיו לעשות העבודה. לא, כאילו... לא זורם עם החיים, כמו שרבנו אומר, לעשות התחדשות ולהתחדש בכל פעם, אלף פעמים ביום גם, ולהתחיל התחלה חדשה, כי רבנו אומר שהנושא של התשובה היא תלויה בהתחלה, ואם ההתחלה לא הייתה טובה בתחילת התשובה, זה אומר שעכשיו אני אמור להתחיל מחדש,
0: כן.
1: עם מה שאני יודע כרגע, עם כל הניסיון, כי אחרי הכל אנחנו, שאדם הוא בדרך של התשובה, הוא צובר ניסיון. אתה מבין, הוא צובר ניסיון, איך להתמודד עם כל מיני מצבים בעבודת השם. אז צריך להתחיל התחלות חדשות. וזהו, השתבח שמולה.
0: אני הולך להגיד, בזמן שאתה אומר את זה, אני הולך להגיד איזה משהו שהוא חד. התיקון של הדור וביאת משיח והכל, כי עיקר ביאת המשיח תלוי בקרבת הצדיק. ככה רבנו מביא בספר המידות.
1: כן, כן, ודאי.
0: התיקון של הדור זה הקרבה לרבנו. אני יודע שאני אומר פה דבר שאולי יש כאלו שהם לא מקורבים לברסלב, יהיה להם קשה לשמוע את זה, אבל זה מציאות והיא כתובה. כי עיקר ביית המשיח תלו בקרבת הצדיק. עכשיו מה הכוונה? התיקון של הדור זה לקבל את הדעת הצדיק שהוא היוסף, הוא המשביר, וצריכים לקבל ממנו. לא שמבטלים אחרים, לא שלא מחשיבים אחרים, יש כולם צדיקים, כולם תוקמו השבטים. אבל יש את העניין שיש את יוסף שהוא המשביר.
1: נכון.
0: עכשיו, ככל שעובר הזמן, רואים יותר שזה הנקודה. רואים שזה הנקודה בכל המגזרים, בכל השכבות.
1: נכון, נכון.
0: שרואים שמתחילים לקבל...

0: לקבל את המציאות, שהוא המורה דרך של הדור, רבי נחמן ברסלב, ויש כאלה שהיו במקום שלא הסכימו עם מה שאני אומר עכשיו, ואחרי שהם היו בו, הם מסכימים עם מה שאני אומר עכשיו.
1: נכון, ראינו הרבה דברים כאלה.
0: ואיך זה קשור אלינו בפרט? שתדע שכל התיקון שלך, וכל ההצלחות שלך, וכל הישועות שלך, וכל מה שאתה צריך, זה קשור וזה חייב לעבור דרך המושג שנקרא רבי נחמן ברסלב.
1: נכון.
0: אתה לא תבין את זה אולי עכשיו? אתה תבין את זה בעוד שנה, אתה תבין את זה בעוד שנתיים, אתה תבין את זה בעוד 10 שנים, אבל אתה תבין שאין לך ברירה, וחבל, אתה יכול לקצר את הדרך ויהיה לך יותר קל, ולהבין שבספרים של רבנו, שם נמצא הדעת, שם נמצא האור, שם נמצא התובנות.
1: בסופו של דבר אתה תגיע לזה.
0: העולם יגיע לזה.
1: במוקדם ובמאוחר.
0: אנחנו רוצים לזרז את זה על ידי ההפצה. אנחנו רוצים ברוך השם לזרז את זה, שלהביא לאנשים ספרי רבנו וכבר שזה יהיה להם אצלם. אבל במוקדם ובמאוחר, כולם יקבלו שרבנו זה היוסף של הצדיק של הדור, וזה המשביר, והוא זה שמחלקל את כולם, ודרכו יורד כל השפע האלוקי, שדרכו אנחנו נעבוד את השם.
1: רואים את זה בחוש,
0: משהו. אנחנו לא עובדים את הצדיק, אנחנו עובדים את השם על פי העצות של הצדיק. וירצו לרצו זה יגיע, זה לא משנה כמה ינסו להסתיר את זה. אז אם זה לא יבוא מפה, אז פתאום ישלחו איזה ראש ישיבה מאוד מאוד גדול, ברוך השם, שפתאום אביד
1: וסוחף אחריו,
0: סוחף אחריו, ורואים מה קורה ומכירים את הסיפורים.
1: נכון, רואים עכשיו גם.
0: ואיך מגדולים ועד קטנים מגיעים לרבנו, וזה עובד, וזה פועל. ואם אדם באמת ידע,
1: שסבא
0: ישראל היה אומר, הוא כל חיותנו ותקוותנו, לפני 60 שנה, 70 שנה לא הבינו על מה הוא מדבר. מה זה הוא כל חיותנו ותקוותנו? היום מבינים את זה, הוא כל חיותנו ותקוותנו, ושכל העולם תלוי בו.
1: ממש ככה.
0: שבאמת אדם צריך להגיד,

0: באמת, עדיין.
1: אבל גם לשמחתי אני עונה. ואתה יודע, אז מישהו פעם בא ואמר לי, אומר לי, למה אתה אומר רבי נחמן ברסלב? תגיד השם, למה אתה לא אומר השם? אמרתי לו, אתה לומד גמרא?
2: איזה שטויות, וואו.
1: אמרתי לו, אתה לומד גמרא? אומר לי, אמרתי לו, למה אתה אומר אביי ורבא? תגיד השם, למה אתה אומר אביי ורבא? אומר לי, לא, אביי ורבא, מה שהם לומדים, אמרתי לו, חזק וברוך, מה שאתה אומר בשם אביי ורבא, אני אומר בשם רבי נחמן ברסלב, הכוונה היא, זה התקשרות לשם.
2: שאומרים ראש הישיבה.
1: אותו דבר, לא משנה, אתה מבין.
2: זה אותו דבר.
1: בסופו של דבר זה נובע, אתה יודע, זה נובע מ... אבל בסדר, המטרה שלנו זה להוביל למקום הזה שיפתחו את הספרים.
2: אתה יודע, לפני... בשנים הראשונות שחזרתי בתשובה, לפני כמה זה היה? 28 שנה? לא, כן, 28 שנה בערך. טסתי לרבנו, ואני זוכר שבאותה תקופה, לכולם כזה היה אווירה של ברסלב כזה, כאילו צריכים... להוכיח כל הזמן שאנחנו בכיוון הנכון. אתה זוכר את התקופות האלה? שזה
1: כן,
2: כאילו...
1: כן, כן.
2: היה יותר את הבחינה הזאת. היום זה הרבה ירד. בגלל זה אני שואל איך עוד יש דבר כזה, מושג כזה, שבכלל שואלים על הנקודה הזאת.
1: כי אתה... זה לא מתגמת, כי רואים בחוש.
2: זהו, זה מה שאני בא להגיד. אתה רואה בחוש מה זה עושה לדור, מה זה עושה לדור. אין משהו אחר שיכול לרפות אותנו.
1: שתבח שם הולד. אז זה פועל...
2: זה מדהים. אתה יודע, אני גם חושב, העצות של רבנו, זה קודם כל בן אדם צריך לדעת מה, ככה אני רואה על עצמי כרגע, אני לא יודע אם זה נכון מה שאני אומר, אני מתייעץ איתך כמובן, שאני קודם כל צריך להבין מה הבעיה שלי, או לא משנה, כל אחד והבעיה שלו, הנושא הרוחני כלפי עצמך או מול הקדוש ברוך הוא, מה העבודה שלי בעולם. קודם כל לזהות את הנקודה הזאת, ולפי זה גם להבין איזה תרופות אני יותר צריך לשים דגש בעצות של רבנו. אתה מבין למה אני מתכוון?
1: כן.
2: כי יש מלא עצות לרבנו. יש עצות לדרי מעלה, שאלו הצדיקים, שרבנו, כמו שרבנו אומר, שהוא מראה להם שעדיין לא התחילו בעבודת השם, והם עוד צריכים, יש להם עוד הרבה מה לטפס, ומה זה, ולדרי מטה הוא מראה ש... מחזק אותם ומעודד אותם, אתה מבין? אז יוצא מפה שבאמת יש עצות שהן מתאימות למצבים מסוימים, לתקופות מסוימות, לעבודה מסוימת.
1: אי אפשר.
2: לא פרטי.
1: בכל אחד לפה מה שמידע מליבי, אבל כאילו בכללי, אני אומר את זה גם
2: למאזינים. כן, בכללי.
1: מה שכן אני יכול להגיד, שרואים בתורה למדלת, שרבנו מדבר על שלושת הנקודות להגיע למלכות שלך, לעני שלך, שזה נקודת הצדיק, נקודת החבר, נקודת ההתבודדות. נקודת הצדיק זה ללמוד מספריו, להתחזק ולקיים מצוותיו. נקודת ההתבודדות שיהיה לנו...
2: כן, יש את הדברים המרכזיים.
1: נקודת החבר. ושלוש...

0: שתי הנקודות האלה מובילות את האדם לייעוד שלו ולדעת שלו. באמת זו שאלה שכל אחד שואל, מה הייעוד שלי, מה זה, מה זה. אני אישית רואה את זה בחוש, שהכנסים לספרים של רבנו ולרבי נתן,
1: כאילו מה שרציתי להגיד, אני רוצה להסביר את עצמי, אני רוצה להסביר את עצמי, יש מה שנקרא תיקון, שבן אדם לא יודע בכלל למה הוא בא לעולם, יש תיקון מאוד מאוד עמוק לנשמה, שזה אצל רבנו הקדוש זוכים להגיע, מי שאומר עשרה מזמורים, חולה, ראש השנה, ויש תיקון שאתה יכול לראות אותו בעיניים, בסדר? סתם אני זורק לך, נגיד יש אחד שהוא, לא יודע, בוא נלך הדברים הכי פשוטים, כעסן, אחד ביקורתי, או יש לו בעיה עם זה, עם הניסיון הזה, או עם התאווה הזאת, או עם המידה הזאת. איך הוא מגלה והוא מבין שאני צריך עכשיו לעבוד על הנקודה הזאת? מה זה יעזור לי עכשיו שאני מתבודד? סתם אני זורק את זה. תעשה אותי צדיק, תעשה אותי למדן, תעשה דברים כאילו כלליים, במקום להתייחס לנקודה השורשית שהוא רואה שזה בולט אצלו. אתה מבין למה אני מתכוון? ואז איך אני מגיע לזה שאני מבין מתוך זה מה התרופה שלי, מה העצות שאני צריך לעבוד איתם?
0: בהכי פשיטות אני אומר לך. הוא ילמד בספרים, הוא יתבודד, זה יגיע אליו.
1: ככה, כאילו, יגיע אליו בלי... אין...
0: סיפורי מעשיות זה מסע שלם של כל סיפור שמוביל אותך למקום שלך. הליקוטי מוהר"ן, ליקוטי הלכות של רבי נתן. תשים לב שאנשים לומדים את הליקוטי הלכות, וואו, מה לרבי נתן עושה פה? מה הוא עושה פה? מה הוא עושה פה? הוא עושה פה מקום שהוא מכניס אותך אל מציאות החיים שלך. עכשיו, לבוא ולהגיד לך מה הייעוד, מה זה, משמיים מכוונים את האדם. אני גם לא יודע בעצמי מה הייעוד.
1: לא, לא, לא, לא קטע של ייעוד, מה הוא? אולי לא הבנת אותי.
0: אני יותר...
1: זה לא קטע של ייעוד, אחי. זה קטע פנימי שאדם... איך אני אסביר לך את זה? יש כאלה שמתפללים בכללי, או מתבודדים בכללי על דברים מסוימים, שבעצם הוא מקפח נקודה ספציפית.
0: אבל זה לא הוא. הוא בא ואומר, הוא אפילו, אני רוצה ללמוד,
1: הוא יודע מה, הוא אפילו לא רוצה להסתכל על המקום הזה.
0: אני הבנתי את מה שאתה אומר.
1: כי זה חיסרון שלו, ולא טוב לו אם זה, הוא רוצה להיות כללי, להתבודד, להיות צדיק וזה, אבל הוא לא עובד על הדברים ה... אתה מבין?
0: אני אומר עוד פעם, יש את המושג שאדם יכול לבוא וקש, אני רבו שעם, רוצה ללמוד, רוצה להתבודד, רוצה זה, אוקיי, אבל זה מאוד חיצוני אצלו. למה? כי הוא משווה את עצמו לאחרים, והוא רוצה להיות הרב הגאון, והוא רוצה לדעת את כל השס בעל פה, וכו' וכו' וכו'. זה מאוד חיצוני. זה יפה, אבל זה עדיין לא פנימי. אני רוצה את החלק הפנימי שלי. אני רוצה ללמוד תורה ולהרגיש שזה קשור אליי. זה הצדיק נותן. ואם אדם לא יהיה לו לימוד בספרים, כל אחד לפי הקצב שלו, ואם אדם לא ילמד את הדיבורים של רבנו, לא יפתח את הספרים, או שלא יתבודד וזה, אז הוא לא ירגיש את זה. תבין, הצדיק נותן תרופות.
1: טוב, זה בוודאי.
0: תבין, אז אלה דברים בסופו של דבר, שדרך הספרים של רבנו והדעת של רבנו, אדם מתחיל להרגיש שהוא מגיע למקום הזה, הפנימי שלו, הייחודי שלו, והוא מתחיל להגיע לזה. להקרא, אגיד לך שזה יקרה באותו יום,
1: להגיע לא? להגיע לזה הכוונה שיוליכו אותו לנקודה שהוא צריך
0: אותו,
1: להגיע?
0: יוליכו אותו, הוא ירגיש משם עם תעשיית הדשמע בוודאי.
1: אז אתה אומר שזה משהו שצריך לתת לזה לזרום וזה יגיע, או שזה משהו שהאדם צריך לעבוד?
0: אם יש פה מתקן הנשמות, שזה רבנו, המתקן הנשמות גילה ספרים. וצריך לעסוק בספרים שלו.
1: כן, אבל אתה מסכים, סליחה שאני בכוונה,
0: פשוט אני אגיד לך.
1: זה חשוב לדבר על זה מאוד פתוח, כי זה דברים מאוד מאוד... אני בטוח שהמאזינים צמאים לזה, לשאלות האלה, כי זה דבר מאוד נצרך. סתם דוגמה, בן אדם הולך ל... אני משווה את זה, כי זה רבנו הרופא הנפשות. אתה בא לרופא, הוא בוחן אותך, מסתכל עליך, אומר לך, תשמע, לך לבית מרקחת, לך, אני, יש לי, הוצאתי שם כבר, איך זה נקרא? את ה...
0: את המרשם.
1: את המרשם. אתה צריך את הסקר, אתה בא לרוקח, הוא אומר לך, תשמע, זה במרשם, בזה, במחשב. הוא מסתכל במחשב, אתה צריך את זה, את זה. הוא נותן לך מה שאתה צריך. אותו דבר, רבנו הקדוש, יש איזו הבחנה שרבנו גילה אצלי, יכול להיות שהוא לא גילה לי, יכול להיות שהוא כן יגלה לי בהמשך, במהלך התשובה, דברים שצפים פתאום, שפתאום אני צריך לעבוד עליהם, אתה מבין?
0: הוא ימצא את זה בליקוטי הלכות, בדוק ומנוסה.
1: אתה אומר, זאת אומרת, רק עצם הלימוד יוביל אותו לשם.
0: הלימוד, ולאט לאט העשייה כמובן, בטח. אתה יודע, אני אתן לך דוגמה, יש לי חבר טוב, יכול להיות ששומע אותנו עכשיו. נפתלי, הוא פתח את הדבר שנקרא נהרדיה, שזה בית מדרש וירטואלי, ברוך השם, של הרבה שיעור. יש כל בוקר, כל בוקר, שיעור, חצי שעה של כל יום של מישהו אחר שמדבר. אני, יש לי גם יום בשבוע שאני מדבר בימי שלישי. מ-9 בבוקר עד 9:30. לימוד מרבנו, לימוד. לימוד, לימוד. לוקחים ממרות של רבנו, לומדים אותם, בית מדרש.
1: כן, כן.
0: ויש לו, ברוך השם, שכנסים הרבה אנשים. אתה רואה שאנשים שאומרים שהם יום-יום, הם לא יכולים עכשיו כרגע לפתוח ספר, הם נמצאים בעבודה וכו'. אבל אומר, אני כל יום את החצי שעה הזאת יושב ולומד. לומד, אתם מלמדים שמה, לא רק מדברים, מלמדים. לקחת את הדיבורים של רבנו, ללמוד אותם, והוא אומר, תקשיב, אנשים פונים אלינו ואומרים לנו, תקשיב, זה פשוט אור נפלא, הלימוד בתורת רבנו. הוא אומר, אני מרגיש מחובר לעצמי, אני מרגיש שאני יותר מתחבר לעצמי, אני מרגיש יותר את העומק, יותר את הפנימיות, אני בטוח שהם גם שומעים אותי חלק פה עכשיו ומזדהים בדבר הזה.
1: כן.
0: אין פתרונות קלים. אין כזה דבר שאדם יבוא
1: ויגיד... לא, אף אחד לא מחפש פתרונות קלים.
0: יש, לצערנו, עוד פעם, הם לא עושים את זה בכוונה. אבל הוא מחפש עכשיו את המקום, מה הייעוד שלי, מה הייעוד שלי, מה הייעוד שלי. חביבי יקירי, יש תורה, יש מצוות, יש חוקים. אותו דבר, הצדיק הוריד דעת. ואנחנו צריכים להתחבר לדעת שלו. אחד המרבה ואחד המרמיד, כל אחד לפי הקצב שלו. אבל רבי נתן אומר, שאור פני הצדיק נמצא בספרים שלו. מה זה אור פני הצדיק? כשהשם פותח את הליקוטי מרן, אני רואה את רבנו? זה לא הכוונה, אלא הדעת שלו.
1: אתה רואה את הדעת.
0: הדעת שלו, שהיא קשורה אליי, ואל שורש נשמתי, ואל היד שלי נמצא, שם. וזה, יש על זה מניעות מאוד גדולות, לפתוח ספרי רבנו. שם זה נמצא. ורוב הבלבולים ככולם, שמבלבלים את האנשים, וכל מיני הוגי דעות למיניהם, באשר הם, זה דברים שהם לא באו מהספרים. זה המצאות. בספר יש את הדעת הכי מבוררת, ורואים בחוש, שהאדם לוקח אחריות, ואני לא בא לתת פה מוסר, אני בא לפה לתת פה מתנה, שכולנו חווים אותה, כולנו בקטנות, אין לנו כוח, אין לנו עצבים, כולנו מתרצים לעצמנו תירוצים, למה אין לי כוח? למה עכשיו אני לא יכול ללמוד? למה עכשיו אני לא יכול להתבודד? אוקיי, אבל זה לא מוביל, זה לא מוביל לנקודה שלך. ורואים בחוש שאדם מתגבר על זה, מבקש רחמים מהשם. אחד המרבה ואחד הממעיט, אבל יש לו סדרים בלימוד, בליקוטי הלכות, בסיפורי מעשיות, לאט לאט, לפי הקצב שלו, לא תמיד מבינים, לאט לאט מתחדדים. רואים שהדברים מובילים לנקודה שלך. זה עשיית התשמע שמוביל לנקודה שלך, ורואים את זה בחוש. וזה הסדנה הרוחנית הכי גבוהה שיכולה להיות, שפשוט להביא באדם לרבנו. זה הכל. להביא אותו למקום שיהיה לו סדר, שיהיה לו לימוד, שיהיה לו התבודדות. שיפתח ספרי רבן, ורואים בחוש שזה בונה בן אדם. אין מה לעשות. אנשים ששואלים אותי, אתה רוצה לחוות את העני הפרטי שלך? זה בספרים של רבנו. זה בספרים של רבנו. שום מטפל בעולם לא יכול לתת לך את זה. הוא יכול להדריך אותך, לצורך העניין, איך תגיע לספרים. הוא לא יכול להשאיר אותך אצלו. אין, יש צדיק, והצדיק הזה הוריד כלים. אני אתחבר לכלים, אני אתחבר לעצמי. אני לא אתחבר לכלים, אני לא אתחבר לעצמי. זה ככה עובד.
1: אתה חושב שאנשים בעולם יודעים איך לקחת העצות של רבנו ולהשתמש בהם בצורה נכונה?
0: תראה, תמיד אפשר, גם בנקודות של הצדיק אפשר לקחת את זה לריבוי אור ולמיעוט אור, ודאי.
1: אז מי מדריך אותם? אותם
0: אז אנשים? עוד הפעם, הם צריכים בעצמם גם, אתה יודע, בוא נגיד ככה, היום אנשים מפחדים מאוד לקבל, נקרא לזה דעת תורה, למה? כי הם מפחדים שישתלטו עליהם. פרדים שהשתלטו, לקחו להם את הבחירה.
1: כן, יש מודעות בעניין.
0: יש מודעות בעניין, ויש הרבה במה שהם אומרים. אבל מצד שני, יש אנשים שבאמת מה שהם רוצים, זה באמת לקרב אותך לרבנו ולספרים והכל, ואפשר לקבל מהם דעת. וחוץ מזה, קבל את האמת ממי שאמרה. גם אם עכשיו אני שומע אמת ממישהו, אבל הוא אמר דבר נכון ודבר יפה, או שהוא קיבל ושמע. זה שאני מקבל ממנו עכשיו, מתייעץ איתו, שואל אותו, זה לא מה שאני מתבטל אליו. הוא יודע דברים שאני לא יודע. יש כאלה בברסלב, שברור השם למעלה מ-50 שנה בברסלב, והם ראו ושמעו.
1: ותק וניסיון כאילו.
0: בדיוק. יש הוא לא קופה על הדעתו. אבל אני שואל אותו בנקודה הזאת, כך וכך, מה שמעת? ואתה שומע הרבה דברים יפים. למה לא? אני לא עכשיו סוגד לו. אבל למה לא? הוא שמע יותר ממני, הוא ראה יותר ממני, הוא הקשיב יותר. למה לא? מה? אני עכשיו אני שומע, עכשיו יש לי חברים למשל, שהם זכו באמת, באמת. אני מכיר את זה, דבי. למשל, אני שומע אותם שהם היו עם רבי ישראל דוב עוד 10. יש סיפורים שאף אחד לא יודע שהם יודעים, הם היו שם. מה, אני לא רוצה לשמוע? בזה שאני שומע, אני מתבטל, עכשיו אני סוגד אליהם?
1: לא.
0: אני שומע, רוצה לקבל, רוצה לדעת, למה לא? זה דבר יפה גם להתייעץ, וזה דבר יפה גם לשאול, וזה נפלא, וזה חשוב, וזה יקר. כי מה זה התייעצות? יש דברים שאני לא יודע, ואולי אתה מהזווית שלך יודע.
1: כן. טוב, זה חשוב, בוודאי.
0: אבל בסופו של דבר, ראיתי את זה גם בחוש. רואים את זה בחוש. כל הפתרונות הקלים, זה מאוד נחמד, זה ריבוי אור ומפוצץ את הבן אדם. אבל איך רבנו אמר במעשה מזבוב והכביש? מה הציל את המלך? הדף.
1: דף, דף גמרא, לא?
0: הדף, לא כתוב שם דף גמרא. דף, הדף, הדף הציל אותו, זה הכל. אחי, הדף הזה זה התהילים, הדף הזה זה התיקון הכללי, הדף הזה זה ליקוטי מורן, הדף הזה זה סיפורי מעשיות. הדף הזה זה ליקוטי הלכות. זה הדף, זה הדף שיציל את הדור, זה הכל.
1: זאת אומרת, משהו אחד שהוא לוקח
0: זה הכל. עכשיו, ודאי שיש לך סגנונות וכל מיני שיטות שלמדו, אם זה ללכת עם התורות, 3 חודשים כל תורה, וכן אז זה הדרך, אם זה ללמוד את הליקוטי מוהר"ן ביון לפי החי כללים של רבי אברהם ברב נחמן, בסדר, אבל כל אחד, אחד המרבה ואחד הממעיט, תבין, יש אחד שעכשיו אני מכיר כאלה שהם לומדים את הליקוטי מוהר"ן, את התורה, אחרי זה מסכמים אותה עם הקיצור ליקוטי מוהר"ן את אותה תורה, ואחרי זה פותחים רבי נתן בתורות איפה הוא דיבר. יש אחד שילמד ככה, יש אחד שהוא לא יכול ללמוד ככה, הוא יכול ללמוד רק את הליקוטי מוהר"ן. כרגע זה, הוא מוציא עצות פשוטות לפי הקיצור, זה יפות וטובות ונפלאות. תמיד אפשר, זה כמו בלימוד גמרא, זה כמו לימוד בית הספר, זה לא משנה. אחד המרבה ואחד הממעיט. העיקר שלא יהיה נצחנות ולא יהיה וכחנות, והעיקר אומר רבי נתן, שנראה ונתפעל זה להוציא עצות טובות לחיים שלנו. מצד שני, ודאי שאנשים גם יכולים להעיף אנשים בריבוי אור. תמיד, לפעמים אתה יכול לבוא לבן אדם, להגיד לו, אין, רק שעה התבודדות. חביבי, הוא לא שמה.
1: נכון,
0: אתה מטיס אותו לריבוי אור, ואתה יודע מה זה יגרום? זה יגרום לו ייאוש ששנים הוא לא יעשה 5 דקות התבודדות. ודאי שזה גם זהירות. צריך לקחת את העצות של הצדיק, לפום מן דמשער בליבה. כל אחד, לפי ההתקדם שלו ולפי ההתקדמות שלו.
1: נכון, נכון.
0: זה שהוא עושה התבודדות בשדה, זה לא אומר שאני יכול לעשות התבודדות בשדה, ואם אני לא עושה התבודדות בשדה, זה לא מה שאני
1: פחות. זה גם לא הופך אותו ליותר טוב ממני, אגב.
0: בדיוק. זה לפום מן דמשער בליבה. וצריך לתת לאדם את התחילה
1: שלו. התיקון של רבנו נותן לנו, בפרט באומן ראש השנה, זה תיקון שאני אמור להרגיש אותו, את השינוי הזה, או שזה לא אורך שנים עכשיו, כאילו דברים קורים מאחורי הקלעים, כמו שאומרים, אפילו אם אני נראה כמו שאני נראה.
0: אין ספק, כמו שרבנו מביא בתורה קפ"ח, שכל נסיעה לצדיק, זה רק נצטרך לנסוע לצדיק לחזור אחריו ודתו. בוודאי שעצם הנסיעה לצדיק וההגעה לצדיק כבר רבנו מתחיל להחזיר חטא האבדות. רק מה הוא בודק? שאלון שקרה ואינו רמאי. וגם מה שעושים בציון עצמו, שמבקשים להשיב את האבדות וברחמים, צריך לבקש שהאבדה תשוב ברחמים, ושנזכה באמת להתקרב לאני שלי. ובוודאי שרבנו מתחיל לפעול על זה משמיים, ולכוון את האדם מזה משמיים. אנחנו מאמינים בתורה. אם רבנו אמר את זה, אז ודאי שהוא מתחיל לפעול משמיים להשיב את האבדות. וודאי שהם מרגישים את זה, שחוזרים האומן. אם לא הם מרגישים את זה ישר או לאחר זמן, זה כל אחד לפי מה שרבנו מכוון. אני לא מכוון. הוא זה שמכוון. רק מה שכן, בוודאי שמתחילים איתו תהליך משמיים. בוודאי שמתחילים איתו תהליך משמיים של בנייה. כמובן שצריך להיזהר מריבויו. אחד המאפיינים שהיה של חסידי ברסלב, בפרט בדור הקודם, שזה היה יישוב הדת. זה היה יישוב הדת. הם לא היו רבים עם אף אחד. הם אפילו יכלו ללמוד בישיבות שלא היו ברסלב בכלל. והם למדו.
1: יכול להיות שאפילו העדיפו את זה.
0: הם למדו, הם למדו. אפילו החברותות שלהם בכלל היו מתנגדים על ברסלב. אבל מה הקשר שהוא מתנגד לזה שאני לומד? היה סיפור כזה עם רבי ישראל. שרבי ישראל היה לו חברותה, שהוא היה מתנגד על רבנו, והיה מדבר. ורבי ישראל אמר לו, בזמן שאנחנו לומדים, אני לא רוצה לשמוע את הדבר, אני לא רוצה, אתה אל תדבר איתי על הדבר הזה.
1: כן, אל תדבר איתי על זה.
0: אל תדבר איתי על הדבר הזה. ויום אחד היה מקרה שהם ישבו ולמדו, ופתאום הוא קם ודיבר נגד רבנו. רבי ישראל אמר לו, זהו, פה הסתיים הלימוד. פה הסתיים הלימוד, לא רוצה לשמוע את זה. ואז אותו אחד הזה עשה תשובה וקיבל על עצמו לא לעשות את זה יותר. אז יש לימוד ויש זה. זה שעכשיו אדם לא מקורב לרבנו, זה לא מה שאני יכול ללמוד איתו.
1: ברור. או לא יכול לאהוב אותו.
0: אני לא יכול גם לקבל ממנו. אני יכול לקבל ממנו בדברים מסוימים. למה לא? מכל מידע השכלתי. אבל כמובן שצריך בזה גם בירור. צריך בזה גם בירור וצריך בזה זהירות. אבל בסופו של דבר, חבל על כל מיני פתרונות שמנסים לחפש. אתה מבין? העולם מלא היום בכל מיני שיטות. ובאמת, השיטה האותנטית, היפה והטובה, זה הדף.
1: כי אני יכול להבין את הנושא הזה, אבל זה בסדר, זה... אני שמח שדיברנו על זה.
0: טוב
1: אני
0: מאוד.
1: אני יכול להבין את הנקודה הזאת, שבן אדם מרגיש שהוא עובר משהו. הוא צריך רפואה, הוא צריך משהו... כאילו, שאתה אומר לבן אדם כזה, בוא, תפתח ספרים, תלמד, הוא יגיד לך, טוב, בסדר, אני אלמד, זה לא קשור, אבל אני צריך עכשיו רפואה, תעזור לי.
0: שם זה נמצא לו.
1: אתה מבין? אני קצת קשה לי עם זה, אבל בסדר, אני זורם איתך.
0: אתה יכול לתת לו דיבור של רבנו.
1: כן, אבל מי אמר שאתה תבין את הנקודה, מה הוא צריך באמת לעשות? איך הבן אדם עצמו מגיע לזה?
0: הוא בעצמו צריך, אין לו קורס פורפס.
1: חיפוש של התבודדות.
0: חיפוש של התבודדות, חיפוש של לימוד. אין מה לעשות, זה חייב לעבור דרך זה. חבל על הזמן.
1: חבל שאין את הנקודה הזאת של הרוקח, לבוא, נתן לך כך, זה היצע. כי רבנו כן עשה את זה. חשוב להגיד, שהוא היה חי, הוא נתן להם הוראות, אתה צריך א', ב', ג', ד'.
0: אבל אין לנו, אנחנו מאמינים היום שצדיקים במיטתם קוראים חיים.
1: נכון.
0: וגדולים במיטתם חיים, אבל בוודאי שהוא מוליך. אבל עוד הפעם, זה חייב לעבור. תראה, רבנו לא הוציא את הליקוטי מוהר"ן כדי שנשאר במאיר לי, מאיר לי, מאיר לי.
1: כן.
0: לא, אני צריך ללמוד את הליקוטי מוהר"ן. כן. אני צריך לשבת וללמוד את הליקוטי מוהר"ן. זה עכשיו... לא נוח לי, לא בא לי, לא זה.
1: גם לקיים את כל העצות צריך, זה לא...
0: רבי ישראל דוב עוד 10 היה אומר, שבכל דיבור של רבנו, לא בשורה, בכל דיבור, על אמת יש את כל הרפואות שאנחנו צריכים.
1: כן.
0: בכל דיבור. והוא סגר את הפינה הזאת בצורה הכי יפה, עם כל השקר שיש בעולם והכל. הוא אמר, ללמוד מספריו ולקיים עצותיו, זה מספיק כדי להביא את הגאולה. זהו, הוא תמיד הלך לשם. הוא אמר, בכל דיבור, בכל דיבור של רבנו, בכל דיבור של רבי נתן, יש את כל הרפואות שאנחנו צריכים. את כל הרפואות שאנחנו צריכים. רק אין מה לעשות, זה דורש מחויבות. זה דורש משמעת. קשה לאנשים, ואנחנו נמצאים בדור שקשה. אז בסדר, לא אומרים לך עכשיו 10 שעות. דקה ביום. שים סימניה.
1: כנס למהלך.
0: כנס למהלך. 2 דקות, תקבע לך סדר, 5 דקות ביום. אתה לא יכול, תשמע איזה מישהו משפיע בברסלב שמדבר מרבנו, מהלימוד עצמו, מהליקוטי מוהר"ן. ברוך השם, תתחזק, תתעלה. כל אחד, אני לא יודע, אני לא יכול לקבוע לאנשים איך.
1: לא, ברור, ברור.
0: אבל ברוך השם, רבנו אמר, יגיע הזמן שהספר שלי יופץ בעולם, ואני אעמוד מהצד ויסתכל. אז מה זה אומר שהספר שלו יופץ בעולם, שהוא יהיה טפט על הספרייה? נכון שרבנו בא ואמר שמעלה גדולה מאוד, שיהיה את הספרים שלו ושמירה על הבית, אבל זה לא נגמר רק בזה.
1: ברור, זה חיצוני, מה?
0: אם רבנו אמר על הספרים שיהיו בבית, זה שמירה קל וחומר, מה קורה שאתה לומד מהספר?
1: אתה לומד מהספר, כן.
0: וזה דבר חשוב. אין לנו, זה הדעת תורה שלנו. זה הדעת תורה של הדור, ורואים, אני רואה את זה בחוש, שאנשים יושבים ולומדים, אתה יודע, הגדרה שלי, יושבים ולומדים, חושבים עכשיו זה 3 סדרים ביום, וזה לא, הוא יושב, הוא לומד 10 דקות ביום, 15 דקות ביום.
1: כן, אפילו שומע שיעור תורה.
0: שומע שיעור, שומע סיפורי מעשיות, אתה רואה שהבן אדם משתנים לו החיים לטובה, משתנים לו החיים לטובה. אין, פשוט, חבל, חבל.
1: אני מאוד שמח, שאלתי את השאלות האלה, ומחילה אם זה היה ככה, זה, אבל פשוט
0: מאוד.
1: זה טוב, כי אני יודע שאנשים רוצים לשאול את זה.
0: טוב מאוד, אחי, רק אתה יודע, מחפשים בכל מיני שדות זרים.
1: טוב, זה עוד עניין, זה לא, זה לא, זה לא.
0: יש יותר כיף, כמה פעמים אנחנו עשינו את זה?
1: אני לא מדבר מהמקום הזה, אתה יודע.
0: כמה פעמים אני ואתה ישבנו, למדנו סיפורי מעשיות.
1: כמה השיחות שלנו.
0: או ליקוטי הלכות.
1: עצם זה שאנחנו עושים פודקאסט, זה כבר העצה של רבנו.
0: נכון, אבל אם אתה זוכר, כמה פעמים זכינו לשבת, ברוך השם, למדנו סיפורי מעשיות, אם זה בשבתות.
1: ימי שני זה היה.
0: ופתאום אחרי הלימוד, היית אומר לי, ואני גם הייתי אומר לך, וואי, איזה כיף, איזה שלווה, כן. מה זה השלווה הזאת? זה האור של הצדיק שנכנס באדם ומוביל אותו לדרך שלו.
1: כן.
0: זה אין הוקוס פוקוס.
1: לא, ברור.
0: תבין,
1: ברור.
0: זה אין, זה איזה תענוג זה. יושבים, מדברים, לוקחים דיבור של רבנו, מדברים ממנו. שם נמצא האור. וכל מי שיבוא ויגיד לך שזה נמצא אצלו ואצלו ואצלו ואצלו, חביבי יקירי, אם הוא בסופו של דבר לא מוביל אותך למקום שאתה תשב ותלמד ויחזק אותך בדבר הזה, אז זה עניין של זמן.
1: כן. מה אתה אומר?
0: יש טיפול, יש רופא, יש מרפא נפלא ומתוק, שנותן לנו כאלה עצות טובות, ובאמת זה הגן עדן שלנו, ללמוד מספריו ולקיים עצותיו, זה הגן עדן שלנו, זה הגן עדן שלנו, וכמה שיותר רק שנזכה, כמה שיותר רק שנזכה, כל חתיכת דיבור של רבנו, כל אות זה גן עדן, רבי נתן אמר, הגרסה בספרי רבנו מועילה לטהרת הנשמה כמו הזוהר.
1: ברור.
0: אתה מבין מה זה? אז ברוך השם, יש לנו כאלה אוצרות נפלאים. וזה כלים נפלאים, וצריך לעבוד איתם, וזה הכלים. משתבח שם עולד, חסדי השם עלינו. זה תענוג, זה מה שאנחנו רוצים, תודה רבה לשם. זה מה שאנחנו רוצים. וואי, הגענו לזמן.
1: כן, עברנו את הזמן. אבל הכל באהבת חינם, אחי. השאלות האלה זה באו ממקום שאני מרגיש פעמים, אתה יודע, שאני שואל אותך, אני מנסה מתוך השיחה לצאת החוצה ולהגיד מה היה קורה אם עכשיו הייתי יושב בסלון ושומע אותם. איזה שאלה הייתה עולה?
0: אני אגיד לך, יכול להיות שיבוא לבן אדם, ויגיד, אבל אני לא מסוגל ללמוד בכלל. ואני אגיד לו, אתה לא מסוגל ללמוד 10 דקות, אתה לא מסוגל ללמוד 15 דקות, אתה לא מסוגל ללמוד, אתה יכול ללמוד דקה? דקה? אתה יכול ללמוד דקה? אתה יכול לקחת סימניה, לשים אותה על ליקוטי הלכות, ולקרוא 2 שורות. 2 שורות. אתה יכול להגיד תיקון הכללי, אתה יכול לשים סימניה, לקרוא שורה, סיפורי מעשיות. ואת הסיפור הזה סיפר בדרך, וכל מי שהיה שומע, היה לו אירוע תשובה.
1: זהו, סגור את הספר.
0: זהו, סגור את הספר. זה מה שאתה מסוגל. אין דבר כזה שאתה לא יכול.
1: אין דבר כזה שאתה לא יכול כלום.
0: בדיוק, אתה מבין. אין. אז ברוך השם, וזה מה שהיה גם רבי נתן. הוא הבין שכל הרפואות שלו זה בדעת רבנו, ובעצות של רבנו. ולא סתם הוא אמר, בברסלב בוער יש עבר אותה בליבי. אני רוצה שזה יהיה חלק ממני. אני רוצה, ולא סתם שיהיה יושב עם התלמידים, המקריא להם מהלשון של רבנו, וכן על זה הדרך. וחבל שאנשים מחפשים בשדות זרים, כי בדקה של לימוד בספרי רבנו יכול להעיר לך את כל היום. את כל היום יכול להעיר לך. אתה יודע שאנחנו זוכים להפיץ גם ממרות של רבנו, דיבורים של רבנו במדיה. פליירים יפים כאלה. אז אני הרבה פעמים שם בסטטוס. אתה יודע כמה אנשים פנו אליי, אמרו לי, תשמע, אני ב-12 בלילה, אחרי יום עבודה והילדים והמשפחה.
1: זה כמו לימוד תורה.
0: הוא אומר לי, אני יושב, ואני רואה את הפליירים שאתה שם. אומר, אני רואה את הפליירים שאתה שם, אני רואה את הרעיונות. הוא אומר לי, אתה לא יודע איך זה מהיר לי את העיניים. ואני מסתכל גם מה המקורות, ואחרי זה אני פותח. אומר לי, אתה לא יודע כמה 5-7 דקות שאני עוקב אחרי מה שאתה שם, כמה זה מחיה אותי.
1: זה כמו לימוד תורה.
0: זה כרגע, זה הקביעת עתים לתורה שלי.
1: כן, אני גם אוהב את הדברים הקצרים האלה.
0: אומר לי, אמרתי לו, אשריך. אשריך. איזה כיף, איזה תענוג, איזה כיף. אמרתי לו, זה מה שאתה יכול לתפוס כרגע? כן. כן, לוקחים איזה דיבור, כותבים איזה משהו מרבי נתן וכו' וכו', מביאים את זה יפה. הוא אומר לי, תשמע, אחרי זה הלכתי, קניתי ליקוטי הלכות.
1: גם הסרטונים הקצרים, גם פועל.
0: גם מצוין, זה אחד הדברים שאנחנו עושים את זה.
1: כן, אנחנו עושים את זה.
0: אתה מבין, שיהיה את הדקה, שיהיה את ה-30 שניות, שיהיה איזה דיבור מרבנו והכל. זה כרגע מה שאתה יכול, אבל אל תגיד שאתה לא יכול. אל תיתן לקטנות הזאת להוביל אותך למקום שאתה לא יכול לעשות כלום. וזה דברים שאדם חי, יש לנו אוצרות נפלאים. וצריך לתת להם כוח, שזה מה שישיב את כל העולם למוטב. זה מה שישיב את כל הנותיו, ללמוד מספריו ולקיים את סוטיו, בהכי פשיטות, ולא יהיה מחלוקות, ולא יהיה ריבים, ולא יהיה שום, פשוט יהיה לימוד, יהיה לימוד, זה הכל, בוא נלמד, בוא נשאיר את הדעות בצד, למי אתה שייך, למי אתה לא שייך, ממי אתה מקבל, אם אתה מקבל, בוא נפתח ליקוטי מוהר"ן, בוא נלמד, זהו, בוא נתחזק, בוא נלמד, זה הכיף, זה העונג הכי גדול, או לשמוע שיעורים, או לשמוע שיעורים מתורת רבנו.
1: מדהים אחי.
0: אשרנו.
1: איי, אשרנו, הרב מאור.
0: שיהיה בשורות טובות בעזרת השם.
1: תודה, תודה על כל התשובות, ובאמת שהיית גם סבלנות איתי.
0: למה? מה?
1: לא, אני מרגיש כאילו זה היה קצת זה, אבל...
0: טוב מאוד, הדלקת אותי. הדלקת אותי לדבר מאנש. אני לא מדבר מעצמי.
1: האמת שכן.
0: אתה רואה, אני מעביר ראיות מאנש היום.
1: אתה יודע מה, אני מרגיש שהשאלות באות מלמעלה, שתבח שם עולד, כי אנשים שומעים ורוצים, רוצים לשאול את השאלות האלה. וזה כיף, כיף להיות, אני מרגיש נציג של, אתה יודע, של הציבור שמתעניין ורוצה לדעת יותר, להכיר את רבנו יותר, לא באנו רק לשים ככה שירים וזה, גם זה צריך לעשות, אבל אתה יודע, לעיין ברבנו, בדברים של רבנו, בעצות של רבנו, כדי באמת, באמת להגיע למקום הטוב הזה, אתה מבין, שבן אדם ירגיש שהשם איתו, שהוא אוהב את השם והשם אוהב אותו, זה הנקודה.
0: רבנו מביא את זה בגדול.
1: ממש. אז אני רוצה שנסיים עם הרמיקס היפה הזה שזה זכיתי לעשות גם לשיר שלי, הרי אני מקשר עצמי. לא יודע אם שמעת אותו בכלל.
0: לא, לא.
1: לא? אז יאללה, תשמע. גם אתם מאזינים. אוהבים אתכם, שיהיה מועדים לשמחה. וזהו, תשמחו, תשמחו עם רבנו, עם העצות. אשרנו. הרב מאור, תודה. תודה לכל.

מאזינים יקרים, אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל, ונעבור לשמוע את סיפור פטירת רבינו הקדוש, רבי נחמן מברסלב, מפי רבי אברהם ציון. נאחל לכם המשך הזנה ערבה לכל המאזינים היקרים. כל טוב.

שלום למאזיני כל הנחל, כי מדי יום שלישי אנו בתוכנית סיפור היה רבי נתן. להזכירכם, שבוע שעבר היינו בקטע שכמה חודשים לפני הפטירה של רבנו, רבנו עובר לאומן ועובר מדירה לדירה, והוא נמצא עכשיו בדירה האחרונה ששם הוא הסתלק. אומר רבי נתן, לשבת נחמו אחרי תשעה באב, הגיעו אל רבינו אנשים רבים. כל העת, עד שבאו האורחים, שהיה רבינו בחדרו מחמת חלישותו, מפני כובד המחלה שהתגברה עליו מיום ליום. אולם, עבור האורחים, התאמץ רבינו ונכנס לבית שכולם אכלו שם. מאורנת מתאר את המאורעות של אותה שבת, והוא כותב ככה. בליל שבת קודש, נכנס מחדרו לבית שהיה העולם מקובצים שם, זאת אומרת לחדר הגדול, איפה שהיו כולם מקובצים, והיה חלוש מאוד מאוד. כמעט לא היה לו כוח לדבר. ותכף קידש על הכוס, ואחר הקידוש ישב אצל השולחן, ולא חזר לחדרו תכף כדרכו תמיד בעת הקיבוץ. וישב בהלישות גדולה, והתחיל השיח ולדבר מעט בהלישות ועייפות גדולה. הנבא אמר לכולם, מה אתם נושאים אצלי ולמה באתם? הלא איני יודע את הכלל. כשאני אומר תורה, יש לכם על מה לנסוע ולבוא אליי. אבל אתה, על מה באתם? הלא איני יודע את הכלל, כלום אני לא יודע. שכחתי את כל התורה. כי אני אתה איש פשוט לגמרי, שקוראים פרסטק. ואיני יודע כלל. ועל מה באו העולם, של מה באתם? והעריך קצת בשיחה זו, שהוא אתה פרסטיק גמור, ואמר שהוא מחיה את עצמו אתה רק בדרך שהלך לארץ ישראל. כן, הוא אמר להם שאי אפשר להיות דבוק בתורה קבוע, ביטולה וקיומה, יש זמנים שמתבטלים מהתורה, אי אפשר להיות דבוק בהשגות כל הזמן, כל אחד ואחד וכל רמה, יש זמנים שהוא יורד מהתורה, יש לו נייח על המוחין. אז הוא שואל רבנו, אז מה עושים בעת הזאת? הרי התורה היא חיינו ואי אפשר רגע אחד בלי לנהוג חיות מהתורה. זה כמו שאתה אומר לבן אדם, סגור את האף, אל תנשום. כמה זמן אפשר? אז איך אפשר בלי החיות של התורה? אז הוא אמר, אני מחיה את עצמי עכשיו בדרך של ארץ ישראל. בנסיעה שנוסעתי לארץ ישראל, אני מחיה את עצמי. ואמר, שיש לו שמחה גדולה על שזכה להיות בארץ ישראל, כי כמה מניעות וכמה בלבולים וכמה מחשבות וכמה עיכובים וסכסוכים היו לו על עניין ארץ ישראל, ומניעות מחמת ממון, והוא קפץ על כולם וגמר העובדה בשלמות עד שהיה בארץ ישראל. בתוך דבריו, ככה שהוא מספר להם את כל הדיבור הזה, התחיל רבנו לבאר איך הוא עצמו קיבל הערה מעצם עניין הפשטות שהיה בדרכו לארץ ישראל. הוא התחיל ככה, אמר להם, בשביל מה באתם אליי? אני לא יודע תורה, לא יודע כלום, לא, אין לי מה לדבר בכלל. בשביל מה באתם? כשאני יש לי מה להגיד, תורה תבוא אצלי, אבל עכשיו אין לי כלום, אני איש פשוט עכשיו. אז עכשיו הוא מסביר להם, אז איך הוא מחיה את עצמו כשהוא איש פשוט? הוא צריך הרי חיות, וממה הוא מחיה את עצמו? אז הוא אומר להם, מסביר להם עכשיו, ממה הוא מקבל חיות? אז הוא מסביר להם שהחיות שלו עכשיו היא מהנסיעה של ארץ ישראל. כי יש פשטות של האנשים הפשוטים באמת, ויש פשטות של הצדיק שהוא פורש מלימודו לעניינים של מסע ומתן או צרכי גופו, ויש צדיק שהוא בעל השגה, ועוד יש צדיק שמחפש באוצרות של המלך, אצל הקדוש ברוך הוא, צודות התורה, שמעלה זו אי אפשר להישאר במוח כלל. וגם הוא בהכרח שלפעמים יבטל מדביקותו ולהיות אז איש פשוט. ועל ידי זה הוא מחיה את כל הפשוטים, אפילו אומות העולם. כשעכשיו הוא מסביר להם את כל הסיפור הזה, הוא בסך הכל מסביר להם למה אין להם מה לבוא אליו, כי עכשיו הוא לא יודע תורה, ורבי נתן קולט בתוך כל השיחה הזאת, קולט שבעצם הוא אומר עכשיו תורה. הוא מסביר להם ומסביר להם את הסוד של העניין, ואיך שהוא מחיה את עצמו בדרך של ארץ ישראל, מה הסוד של הנסיעה של ארץ ישראל. כל זה עכשיו הוא אומר, ובאמת, בסופו של דבר רבי נתן כשהלך לחדר שלו הוא כתב את כל מה שרבנו אמר, וכמו שיסופר בהמשך הוא הביא את הכתב לרבנו, ורבנו התפלא, שאל אותו מאיפה אתה יודע את כל זה?
הרי כל זה אני אמרתי לעצמי, זאת אומרת, הוא חיזק את עצמו רבנו, דיבר על עצמו, איך הוא מחזק את עצמו בשעה שהוא איש פשוט ואין לו חיות מהתורה. רבנו העריך אז, והסביר את העניין הבלתי מובן לכל, מדוע חייב הצדיק ליפול מדי פעם לפשטות, הוא קישר זאת עם ארץ ישראל, שכל מקום שיהודי הולך, הוא כובש את המקום ומקדשו בקדושת ארץ ישראל. זה לא משנה איפה. כל מדינה, כל מקום שמגיעים ישראל לשם, הם כובשים את המקום בקדושה, הכוונה, כובשים את המקום התמה, מקום הגויים, ומקדשים אותו על ידי תורה, תפילה, ברכות שהם עושים היהודים, כל מקום שהם מגיעים. רבי נתן ממשיך בתיאור אותו ליל שבת נחמו. ואחר כך, אחרי שגמר את התורה הזאת, תורה הנחית בליקוטי מורן תניינה, בא לשמחה גדולה, וציווה לזמר הזמר בשבחין, תכף קודם נטילת ידיים לסעודה, מה שדרכו היה תמיד לזמר אחרי ברכת המוציא. וגם בעיתים הללו שהיה חלוש מאוד, על פי רוב לא היו מזמרים כלל. אך עכשיו, מגודל השמחה שבאה לו מהירידה הזאת, כל כך נמוכה שהוא היה במצב של איש פשוט, שאין לו תורה ואין לו חיות ואין לו במה לחיות את עצמו, הדיבור הזה שהוא התחיל להסביר את המצב שלו, זה בעצמו הייתה תורה שהביאה לו בסוף שמחה כזאת, שהוא עכשיו ביקש שיזמרו וישירו, וגם הוא בעצמו היה מזמר עמנו יחד, ואחר כך היה מדבר ומשיח עמנו הרבה, בשמחה גדולה ובחן אמיתי נפלא ונורא מאוד מאוד.

וישב רבנו כל הסעודה בשמחה רבה, ודיבר, והשיע הרבה עמנו, וחיזק אותנו מאוד מאוד, בכמה וכמה מיני לשונות. ואז צעק מעומק הלב, ואמר בזה הלשון, אין ייאוש בעולם כלל. הדיבור הזה של רבנו המפורסם, אין ייאוש בעולם כלל, זה רבנו אמר על עצמו, אחרי שהוא היה במצב הקשה הזה, שהוא לא זוכר מהתורה כלום, שום תורה, שום כלום, אין לו במה לחיות את עצמו, ופתאום בתוך השיחה שהוא מסביר את מצבו הקשה, פתאום נכנסה לו שמחה, וירדה לו את התורה הזאת, ואז הוא צעק אחרי זה, אין ייאוש בעולם כלל. זאת אומרת, אני מספר לכם מתוך המצב שלי, שהייתי במצב שאתם לא מתארים לכם מה זה, איזה מצב, אז אני אומר לכם, אין ייאוש, כי ממצב כזה שאני הייתי בו, הוא אומר להם, במצב הזה שהייתי בו, הגעתי לכזאת השגה וכזאת הבנה, להבין שכשאדם רחוק ונפל מהתורה, וכל הפשוטים שאין להם עסק עם התורה, במה הם מחיים את עצמם? מאיפה הם מקבלים חיות? הרי התורה היא חיינו ואורך ימינו. אז הם מקבלים את זה מהדרך של ארץ ישראל, ובתורה הנחית שם מוסבר כל העניין מה זה הדרך של ארץ ישראל. זה הדרך שהייתה, זה העולם שהיה מתקיים לפני קבלת התורה. האבות הלכו בדרך הזאת, שאז התורה הייתה מולבשת בתוך כל ענייני העולם הזה. לא בתוך ספר, אבל בתוך כל ענייני העולם הזה. כי עיקר התורה זה לגלות אלוקותו יתברך, להכיר את הקדוש ברוך הוא. ואז רבנו אומר באותה תורה, מכירים את הקדוש ברוך הוא מכל המעשים ומכל העניינים ומכל העובדות ומכל המלאכות שבעולם, והכל בכל מכל, כל שם מתגלה אלוקות. וברגע שהצדיק מבטל עצמו מהתורה, אז הוא מחיה את עצמו עם השכל הזה, שהכל אלוקותו יתברך. ובזה, הוא חיה את עצמו רבנו באותו שבת, שפתאום ירד לו השכל הזה, וזה הפך לו את כל הירידה ואת כל הנפילה שהוא היה בה, למצב הזה שהוא צעק, אז את הצעקה המפורסמת הזאת, אין ייאוש בעולם כלל, תראו מאיזה מצב הייתי ולאיזה מצב עליתי. רבי נתן מתאר ברחבה את השינוי שחל ברבנו בין שני המצבים באותו ליל שבת, מפשטות גמורה, מהעלמה והסתרה לגדלות ורצון. וכותב רבי נתן, ואי אפשר לצייר הרמזים שרמז לנו בתנועותיו הקדושים איך להתחזק עד אין קץ ואין תכלית, והתפאר בעצמו שהוא עתה בשמחה גדולה, ולצייר ולבאר אכן האמת והיופי והפאר והקדושה והיראה והשמחה של אותה שבת, אי אפשר לתאר, אומר רבי נתן, לא יספיקו כל אורות אלה נוויות לבאר. זאת אומרת, אם אני אקח את כל הגיליונות של הדפים שבעולם לכתוב, אני לא אצניח לסביר את החוויה שעברה לנו באותה שבת, להסתכל עליו ולראות את החן והיופי והתמימות שהייתה על רבנו. ואז ראינו ישועת השם ונפלאותיו ונוראותיו העצומים, שהוא חומל על עמו ישראל בכל עת, שמתוך העלמה והסתרה כזאת, ירידה כזאת, שהוא היה בה, להתהפך לרצון כזה, שבתחילה לא היה יודע כלל באמת, באמת, כשהוא אמר אני לא יודע תורה, אני לא יודע כלום, באמת הוא לא ידע. ומתוך אינו יודע כזה, בא לידי התגלות כזאת, שהתגלה לו הסוד הזה, איך האבות, איך חיו לפני קבלת התורה. השכל הזה, איך אפשר לקבל חיות מהדרך של האבות, לפני קבלת התורה, לפני שמשה הוריד תורה. ומתוך אינו יודע כזה, בא להתגלות הזאת, ואם באמת איננו יודעים כלל בעניינו הקדוש, בפרט בעניין אינו יודע שלו, שהוא עמוק עמוק ונסתר, כשכל פעם אמר אני לא יודע, אני לא מבין כלום. אבל פי כן, במה שמתנוצץ בדעתנו, ראינו אז נפלאות ונראות, אשר אי אפשר לבאר ולספר.

המשיך רבי נתן, והעיקר מה שראינו ישועת השם, מה שהמל עלינו ברחמיו הפשוטים, וגילה לנו דברים האלה, שהיו מחיין אותנו, ומחזקים אותנו מאוד מאוד, בלי שיעור וערך. את כל אחד ואחד מהיושבים שם, וכל אחד ואחד נדמה לו, שאימו לבד הוא מדבר, ושאליו לבד מגיעים כל הדברים האלה. וגם בהסדו הגדול, כבר זכינו להחיות עם רב עם הדברים האלה, ועדיין דבריו חיים וקיימים ונאמנים, ונחמדים לעד. ומחיים נפשות הרבה. מה הדבר? הסדו גבר עלינו באמת השם לעולם. לסיום השיחות והתורות של אותה שבת נחמו, יוחדת במינה, כן, זאת אותה שבת, חודש וחצי לפני פטירת רבנו, אז כותב רבי נתן, יש להוסיף, כי אמנם רבנו הדריך מאוד מאז, ומקדם את אנשיו החונים על דגלו להתנהג בתמימות ובפשיטות, כמו שנאמר, תמים תהיה עם השם אלוקיך. כפי שרבנו כותב, לא אחת, וכמו שכותב בליקוטי מורן, החוכמה הכי גדולה שבכל החוכמות, לבלי להיות חכם כלל. והרי כל החוכמות, אפילו מי שיודע חוכמות באמת, צריך להשליך כל החוכמות, ולעבוד את השם בתמימות. בפשטות גמורה, בתמימות, בלי שום חוכמות, וזוהי החוכמה הגדולה שבכל החוכמות. הפשיטות והתמימות הם היסודות העיקריים עליהם מושתתת כל דרכו של רבנו. הוא הבסיס להרבה משיחותיו ותורותיו. זהו גם הלקח מהסיפור הנורא, החכם ותם, שרבנו סיפר לפני שנה. שמהד גיסה עד כמה ידרדר החכם שהלך בחוכמות ובעורמות, ולעידך גיסה לאיזה מדרגה רמה הגיע תם חברו על ידי תמימותו ופשטותו האמיתית. הדרך היא לקיים רצון השם כפי אשר ציווה, להתפלל בפשטות ובכוונה, לבקש ממנו יתברך על נפשנו, לומר תהילים ובקשות, ומעל הכל להשיח לפניו יתברך את כל אשר עם לבבנו בהתבודדות. אותה דרך של פשיטות שרבנו לימד באותה שבת נחמו, נחקק בלב רבי נתן לכל ימי חייו. להר השבת, כתב רבי נתן את התורה, מה שהוא שמע באותה שבת, והביאה לפני רבנו, כפי שהוא ממשיך לתאר כל פרט ופרט. ביום ראשון, כתבתי זאת התורה, ואחר כך הבאתי הכתב לפניו, ותפס בידו ברפיון ידיים. כן, רבנו היה חלש, אמרנו חודש וחצי לפני הפטירה, ומחמת זה נפל מידו לחוץ על ארץ לפני החלון, שהיה עומד לפניו אז. הסתכל בו לחוץ לתוך הגן. כן, רבנו עמד על החלון, הסתכל לחוץ על כיוון הגן, ואז רבי נתן הביא לו את התורה שהוא כתב. התורה שרבנו אמר בשבת על זה שהוא לא יודע כלום, והוא מחיה את עצמו בדרך של ארץ ישראל. מספר רבי נתן, והגבטתי הכתב אחרי שנפל, וחזרתי ומסרתי את הכתב לידו הקדושה. והסתכל, וראה בו כל מה שכתוב עד הסוף. קרא רבנו את כל התורה שרבי נתן כתב, מתחילתה עד סופה. אחר כך הוא אומר לרבי נתן, מה זה כתבת? הלא זה סחתי לי בעצמי. כאילו, מאיפה אתה יודע את כל זה? זה סחתי לעצמי. זאת אומרת, להסביר את העניין הזה, כבר הסברנו כמה פעמים את העניין שהתורות של רבנו באו לו בנבואה. והבאנו ראיות מכל מיני מקורות, שככה זה התורה של רבנו, תורה שבאה מקדם. הוא לא היה מוכן לה, ולא ידע אותה עד שלא פתח את פיו. הוא עצמו הקשיב ושמע לתורה, כמו שזה רבנו מסביר, כמו שהריזן מביא בשער רוח הקודש, העניין של הנבואה שיוצא מתוך הפה של האדם דיבורים, והוא מקשיב להם ושומע את הדיבורים שהקדוש ברוך הוא שולח לו דרך פיו. כמו שמשה רבנו כתב את התורה בצורה הזאת, כמו שהריזן מסביר. אז כשרבנו התחיל לפני התלמידים, את הפתיחה הזאת שאמר, בשביל מה באתם? אני לא יודע כלום, שום דבר, כלום אני לא יודע, אני איש פשוט. אז הוא שאל את השאלה, אז אם כן, אז במה אני מחיה את עצמי בזמן הזה? כשהוא גמר את השאלה הזאת, התחיל לזרום לו לתוך הראש, אותה תורה, והוא התחיל להוציא מהפה את הדיבורים ולהקשיב. כשהוא הקשיב, אז כבר אין אף אחד, מסביבו אין כלום. כשהוא מקשיב לדיבור הזה, יש מה שהוא מדבר, אז אין אנשים ואין אף אחד, והוא לא רואה את אף אחד, הוא מקשיב רק לדיבור שיוצא מפיו. כי הדיבור שיוצא מפיו זה הדיבור של הקדוש ברוך הוא, שמסביר לו איך להיות את עצמו בזמן הזה. שהוא
נמצא בירידה הזאת, ששכח את כל התורה ולא יודע כלום. אז רק עכשיו רבי נתן, שהקשיב לכל הדיבורים שיוצאים מפי רבנו, הלך כתב את זה. אבל כשרבנו אמר, הוא לא אמר להם את זה. הוא אמר לרבי נתן, זה סחתי לעצמי. זה הדיבורים שיצאו מפי בשבילי. שאני אתחזק מהם, שאני אלמד מהם. כאילו, אז הוא בכלל לא שם לב שרבי נתן מקשיב ובסוף מביא את אותה תורה. אז הוא אומר לו, מה זה כתבת? לא זה סחתי לעצמי. זמן קצר לאחר מכן שב רבי נתן לנמרוב, הוא נשאר 6 שבועות בביתו, וחזר לרבנו בסוף חודש אלול, ביום שלישי, סמוך לראש השנה.

מתחילת התקרבותו לרבנו, זה 8 שנים, כן, סך הכל רבי נתן היה אצל רבנו, מאז שהוא התקרב 8 שנים עד הפטירה של רבנו. למד רבי נתן היטב מרבנו שצריך להיות בראש השנה אצלו, והוא אחד מהעיקרים בדרכו. מאז הקפיד רבי נתן על כך, ולא ויתר על זה בשום פנים ואופן, יהיה מה שיהיה. אולם ללא כל ספק, הראש השנה שהטביע את חותמו על רבי נתן ועל כל המשך חייו לעתיד, היה ראש השנה הזה. הראש השנה האחרון לחיי רבנו, 8 שנים. אחרי 8 שנים של התקרבות, 18 יום לפני הסתלקותו. כן, הוא נפטר בי"ח בתשרי בסוכות. המפתח לכל ענייני רבנו הוא ראש השנה. כמו שרבנו הפליג בזה והתבטא, כל ענייני הוא ראש השנה. וכן אמר, הראש השנה שלי עולה על הכל. ועוד בכמה דיבורים מופלגים בגודל המעלה לבוא אליו אל ראש השנה. אז בכמה מקומות בליקוטי מוהר"ן, רבנו מדבר על הצדיק שזוכה לעשות ראש השנה, ולא שמענו כל ההיסטוריה של עם ישראל שהיה מישהו שאמר את זה, חוץ מרבנו. כי הוא הגיע למעלה כמו שמובא בליקוטי מוהר"ן תניאנה, תורה א' ובעוד כמה תורות, שהצדיק שיכול ללמד זכות על כל אחד ואחד, הוא יכול לעשות ראש השנה. כמו שחזל אמרו, אל תדון את חברך עד שתהיה במקומו, רבנו אומר, עד שתהיה במקומו של בורא העולם. כי רק הוא יודע ללמד עליך זכות, כי הוא מכיר אותך טוב טוב, והוא יודע מאיזה חומר נבראת, והוא יכול ללמד עליך זכות. אז הוא יכול להיות שופט, הוא יכול לדון את ראש השנה. והצדיק שמגיע למדרגה הזאת של האדם היושב על הכיסא, הוא גם יכול לעשות ראש השנה. לידי ביטול, שהוא מגיע לביטול כזה, עם אמונה, עם דעת, ביטול לקדוש ברוך הוא במדרגה כזאת, שהוא נכלל בקדוש ברוך הוא, כמו שרבנו מסביר על משה רבנו, שזכה להיכלל באינסוף. הצדיק שזוכה להיכלל, הוא הופך להיות אחדות אחד עם הקדוש ברוך הוא, כמו שכל הבריאה הייתה אחדות אחת לפני שיצאה לפועל. אז הוא יכול לעשות ראש השנה. לעשות ראש השנה כפשוטו. הוא דן את העולם והוא פוסק מה שיקרה בעולם. כי הרי הקדוש ברוך הוא משתמש עם מלאכים, עם כלים, עם שליחים, כדי לנהל את העולם, להחיות את העולם. אז מי שמזכך את עצמו למדרגה כזאת, שמשה אמר, כמו שמשה אמר, והתעבר בי למענכם, הקדוש ברוך הוא התעבר בי, זאת אומרת הוא הפך להיות כלי לגילוי האלוקות, הקדוש ברוך הוא התבטא בו, כמו שחזל אמרו, האבות הם המרכבה, שעליהם רוכב הקדוש ברוך הוא. אצל כולם זה ככה, הרי כולנו חלק אלוהי ממה, לכל אחד יש נשמה שזה חלק אלוהי שרוכב עליו. רק מה, יש מסכים שמסתירים את הנשמה, מרחיקים אותם מהקדוש ברוך הוא, אז אין קשר. אבל כשאדם מזכך את עצמו כמו אבות, כמו צדיקים, אז הוא הופך להיות מרכבה לאלקות. כמו שחזל אמרו שדוד המלך זכה להיות הרגל הרביעית של המרכבה. אז הצדיק הזה, כמו רבנו, שזכה להיות מרכבה לשכינה, הוא אמר, אני עושה ראש השנה. כן? אז כל העולם תלוי בראש השנה שלי. ובכן, בכל אותו קיץ, כותב רבי נתן, היה מצפה מאוד שנהיה שם בראש השנה. כן, למה הוא רוצה שיבואו? מה הוא צריך אותם שיבואו? ברגע שהוא במדרגה הזאת שהוא יכול לעשות ראש השנה, כשמצטרפים נשמות באהבה, הם מתאחדים והופכים להיות כוח יותר. כמה שיש יותר שותפים בקיבוץ, יש יותר נשמות שמתאחדות להיות נשמה אחת כללית גדולה. וכמה שיש יותר, הכוח של הצדיק, שהוא מתאחד עם כולם, יותר גדול. כי הרי כל הנפשות של ישראל ביחד, בכללותם, הם השכינה. כל אחד הוא ניצוץ מהשכינה. וכשהשכינה מתאחדת, השכינה זה הכוח האלוקי ששוכן איתנו, שיוצא לפועל בתוך הנשמות של כולנו. אז כמה שיש יותר נשמות, יש יותר כוח, ואז הוא יכול לפעול בעולם ולעשות מה שהוא רוצה. ובעזרת השם, כל שנה ושנה,
באים יותר ויותר אנשים לאומן, לראש השנה, ועם כל הכוח הזה, רבנו מביא את הגאולה. ובאמת רואים ברוך השם, שהעולם הולך וחוזר בתשובה, לומדים את התורות של רבנו בכל מקום ומקום. וזהו, זה הכוח שהצדיק מקבל מהנשמות שבאים אליו. באותו קיץ, כותב רבי נתן, היה מצפה רבנו מאוד שנהיה שם בראש השנה, כי העיקר אצלו הוא ראש השנה, ואמר שכל עסקו הוא ראש השנה. ועוד אמר, אצלי העיקר הוא ראש השנה, ומיד כשעובר ראש השנה, מתי אני אוזני לשמוע אם מקים כבר לכותל, לעורר לסליחות של השנה הבאה? היה נהוג ככה ששמש עובר מבית לבית בסליחות, ודופק על החלונות, דופק על הקירות, על הדלתות, לקום לסליחות. אז רבנו אומר, ישר, כשעובר את ראש השנה, יוצא ראש השנה, מוצא ראש השנה, אני כבר שם את האוזן לכותל לשמוע את הדפיקות של השמש, קומו לסליחות של השנה הבאה. ובשנה הבאה אותו דבר, אני ישר מקשיב, כי כל העניין שלי זה רק ראש השנה, וכל השנה אני מחכה רק לראש השנה, כי בראש השנה יש לרבנו את הכוח להזיז את העולם.

כאמור, לאחר שבת נחמו של שנת תקע"ע, שב רבי נתן לביתו וחזר אל רבנו לקראת ראש השנה, ביום שלישי של הסליחות. מאז כבר לא שב לביתו, ושהה אצל רבנו כל ימי הדין והרחמים, עד לאחר הסתלקותו ביום י"ח תשרי תקע"א. זאת אומרת, בערך 3 שבועות, רבי נתן היה עם רבנו עד ההסתלקות, ואף אחד לא יודע שהוא עומד להסתלק, גם רבי נתן מופתע היה. למרות שרבנו כבר 3 שנים מדבר על זה שהוא עומד להסתלק, אבל אף אחד לא לקח את זה ברצינות. הוא נסע לרבנו, יחד עם רעהו רבי נפתלי מנמרוב, חבר ילדות שלו, והיא ביותם בדרך לעלות ולראות את פני רבנו, פגשו ברבי אהרון, אחד מבחירי תלמידי רבנו, רבה של העיר ברסלב, כשהוא נוסע בכיוון ההפוך. הוא שב זה עתה מאומן. הוא בדרכו חזרה לביתו, להיות בראש השנה בברסלב, כי הוא היה הרב של העיר ברסלב, והוא חזר. הם ראו שהוא חוזר מאומן לכיוון ברסלב, בדרך פגשו אותו. שאלו אותו, עכשיו אתה חוזר מהרבי, מרבנו? שאלו אותו בתדהמה, ורבי אהרון סיפר להם מה שהיה. סמוך לראש השנה, הגיע רבי אהרון לרבנו, הוא הסיח את ליבו לפני רבנו, שהגם שרצונו חזק ואיתן להיות אצלו בראש השנה, ולשם כך בא מברסלב, עירו לאומן, אולם, תוך כדי כך, הגיע לו מכתב מחשובי תושבי ברסלב, בו הם מפצירים ומתחננים אליו, שהוא מוכרח לשוב לעירו להיות אימם בראש השנה. הם טוענים, לא זו בלבד שרבנו עזבם בזאת השנה, כן, רבנו הרי היה גר בברסלב, לפני כמה חודשים, 4 חודשים הוא עבר לאומן, אז לא רק שרבנו עזב אותם, והם נשארו כצון ללא רואה, עכשיו אתה גם רוצה לעזוב אותנו ולהיעדר בימים האלה? ככה הם אומרים במכתב, זה רבי אהרון מברסלב. רבי אהרון מברסלב מביא את כל, מביא את כל הסיפור הזה לפני רבנו. מספר לרבנו מה כתוב במכתב ומה קורה. ביודעו את גודל מעלת ראש השנה אצל רבנו, לא רצה רבי אהרון לענות להפצרותם של תושבי העיר להיות איתם בראש השנה, בכל זאת החליט לשאול את רבנו על כך. אמנם כן, ישיבו רבנו, זה נכון, אתה צריך לשוב לביתך ולהיות עם צאן מרעיתך, אתה צריך להיות עם התושבים של ברסלב בראש השנה. רבי אהרון לא האמין שזאת תהיה התשובה, והחל להתחנן על נפשו שרבנו לא יורה לו לנסוע הביתה. ברם, רבנו לא נענה לו. הוא שלחו מעל פניו, שיסע מיד לביתו, להיות עם אנשי עירו. אולם רבנו הוסיף, אחרי שהוא אמר לו, לך הביתה, אתה לא יכול לתאר לעצמך את הצער שיהיה לי, כשלא תהיה עמנו בראש השנה. אם כן, ביקש רבי אהרון, נשאר כאן. רבנו לא הסכים, ורבי אהרון שב לביתו. עכשיו זה כל זה מספר רבי אהרון לרבי נפתלי ורבי נתן בדרך כשהם פגשו אותו. רבי אהרון סיפר זאת לרבי נתן ורבי נפתלי, אף על פי כן אמרו לו, רבי אהרון, אתה צריך להישאר, ואפילו שרבנו אמר לך, לך, אל תלך. הם מחו בפניו שאין נכון הדבר לא להיות אצל רבנו בראש השנה. אנחנו סיימו שני החסידים הנאמנים, אפילו אם היה רבנו מגרש אותנו בקורות הבניין, כאילו עם קרשים, דופק עלינו בקרשים ומגרש אותנו, לא היינו עוזבים אותו בראש השנה. ככה רבי נתן אומר לרבי אהרון.

כותב רבי נתן, בערב ראש השנה האחרון באומן, עמדנו לפניו בעת שנתנו לו הפתקאות שלנו ומעות עד פדיון. כן, כל אחד נותן את הפתקה עם השם שלו, שם האמא שלו, ובקשות, מה מבקשים, שרבנו התפלל עליהם בערב ראש השנה. והיו נותנים לו גם מעות שיעשה להם פדיון. אז, כשבאנו לפניו לעניין הזה, אומר רבי נתן, אז שאל רבנו על איש אחד מני מרוב שלא בא על ראש השנה. שאל, למה הוא לא בא לראש השנה? כן, רבנו נזכר באחד התלמידים ואמר, למה הוא לא בא? התחיל רבי נפתלי לתרץ תירוצים, שיש לו כל מיני סידורים, עניינים, ולא קיבל לדברים רבנו, והקפיד עליו מאוד. ואחר כך דיבר על עוד מישהו שלא בא על ראש השנה, ובסוגריים מציינים שמדובר על רבי אהרון, שהם פגשו בדרך. שלא בא לראש השנה מחמת ריבוי המניעות, ואז אמר רבנו שעליו יש רחמנות גדול. למה רחמנות גדול? כי רצה באמת להיות כאן על ראש השנה, אך המניעה שלו הייתה בגלל שאני אמרתי לו, לך. ואז אמר רבנו בקול חזק מעומק הלב, מה אומר לכם? אין דבר גדול מזה, היינו מלהיות אצלו על ראש השנה, ואמר בזו הלשון בקול זיה סגי. ביידיש. עוד כותב רבי נתן, רבנו אמר הראש השנה שלי עולה על הכל, והיה פלא אצלי, מאחר שהמקורבים שלי מאמינים לי, למה לא יזהרו כל האנשים המקורבים אליי שיהיו כולם על ראש השנה, איש לא יעדר, כי כל העניין שלי הוא רק ראש השנה, והזהיר לעשות קרוז. כן, העניין שלו ראש השנה, כי הוא הגיע למדרגה הזאת בסוף ימיו, שהוא יכול לעשות ראש השנה, הוא יכול לשבת על הכיסא, ולעשות ראש שנה, והזהיר לעשות קרוז, שכל מי שצר, להזכיר לכם, קראנו את הסיפור הזה, אולי לפני שבועיים, שרבנו שמע סיפור של הכיסא, שהיו מסביב לכיסא מלא אנשים, והוא שמע קולות, כן, זה מראה שהוא ראה בנבואה, בהקיץ, שצועקים שם, חודשכם ומועדכם, צנעה נפשי, ככה. והכיסא, הוא שמע את הקול הזה. זאת אומרת, נמאס לי ראש השנה שלכם. הוא שמע את הקדוש ברוך הוא אומר. מה זה ראש השנה? מה זה הקדוש ברוך הוא שונא את הראש השנה שלנו? ולכותם מורן רבנו אומר, שכאחד יושב ומדבר בחברו, זה ראש השנה. יושבים אנשים ומשוחחים על ההוא, והוא ככה, והוא לא בסדר, והוא עשה ככה, והוא עשה ככה. רבנו אמר, זה נקרא ראש השנה, יום הדין, אם אתה יושב ודן בן אדם, זה ראש השנה. אז הקדוש ברוך הוא יצא בת קול ואמרה, חודשכם ומועדיכם, שנאה נפשי, אני שונא את הראש השנה הזה שאתם עושים, דנים לכף חובה אחד השני, ובאמת, זה הדין, לפי מה שאנחנו רואים בתורה, קוף, למד, גימל, אני חושב, שכחתי את מספר התורה, שרבנו מביא את הסיפור של הבעל שם טוב בעניין כבשת הרש ששואלים את האדם, שואלים את החברים שלו כשרוצים לדון אותו, מספרים לו את הסיפור והוא לא יודע שמדובר עליו והוא דן, וזה ראש השנה, וככה פוסקים, הוא אומר, לפי מה שאנשים מדברים אחד על השני, אלה פסקי הדין, אלה פסקי הדין שנרשמים בשמיים, מה להוציא לפועל. זה מדבר על זה, וזה מקלל את זה, וזה מאיים על זה, וזה מה שעושה את כל הדינים שיש בעולם. זה הראש השנה. אז ברוך השם שזכינו, שעכשיו, אז רבנו, הראש השנה נעשה עכשיו לא על ידינו. מה שאנחנו עושים, בסדר, זה ראש השנה הקטן. אבל כשזה מגיע לראש השנה של רבנו, שהוא דן לכף זכות, כמו שהוא אומר, שרק מי שמקומו של העולם יכול לדון לכף זכות, אז התינים הם ממותקים. והזהיר לעשות קרוז, שכל מי ששר אל משמעתו ומקורב אליו, יהיה על ראש השנה אצלו, לא יסר איש. כמו שאמרנו, כל נשמה נוספת מגדילה לו את הכוח. זה יותר חלקי השכינה מתקבצים יחד להיות אחד. ומי שזוכה להיות על ראש השנה, ראוי לו לשמוח מאוד מאוד. יאכלו מעדנים ושתו ממתקים, כי הדבש תשם עם מעושכם. זה הפסוק נאמר על ראש השנה. אחד אמר לו, כותב רבי נתן, אחד מהתלמידים,
אמר לרבנו שהניח לו יותר להיות אצלו שבת תשובה ולא על ראש השנה. להיות שבת לפני יותר נוח לו, כי אין לו מקום לעמוד שם בבית המדרש, ויש צפיפות גדולה והתנאים לא תנאים, וגם אין אכסניה טובה לאכול וללון, ומחמת זה דעתו מבולבלת מאוד, ואינו יכול להתפלל בכוונה, על כן הוא אומר לרבנו שהוא מעדיף לבוא שבת לפני ראש השנה, ואז הוא יהיה אצלו. אמר לו רבנו, אם לאכול או לא לאכול, אם לישון או שלא לישון, אם להתפלל או שלא להתפלל, אך ורק תהיו אצלי על ראש השנה, יהיה איך שיהיה. ענה ואמר, הראש השנה שלי הוא חידוש גדול, והשם יתברך יודע שאין הדבר הזה ירושה מאבותיי, רק השם יתברך נתן לי זאת מתנה, את ההשגה הזאת, את השכל הזה, לעלות למדרגה כזאת של ביטול והתקללות באינסוף, עד שאני יכול לשבת על הכיסא ולעשות ראש השנה. ואני יודע מהו ראש השנה. לא מבעיה אתם כולכם, בוודאי תלויים בראש השנה שלי, הדין, אני פוסק אותו. אלא אפילו כל העולם, כולם תלויים בראש השנה שלי. ועוד אמר, יכולים אז אנשים לקבל תיקונים, מה שבכל השנה לא היה באפשר שיהיה להם תיקון בשום אופן. ועל פי כן בראש השנה, יכולים אפילו הם לקבל תיקון. כי אמר שהוא עושה בראש השנה עניינים ותיקונים, מה שבכל השנה גם הוא אינו יכול לעשות.

רבנו הפליג פעם בגודל מעלת הנסיעה עליו וכה אמר, אחליי, אני מאחל לעצמי שאזכה לראות אור בהירות הדרך שאתם נוסעים אליי, ואמר שבכל פסיעה או פסיעה שלכם שנוסעים אליו נברא מלאך. ואמרו לו, הלא גם כמה הגיעות יש לנו וכמה פסיעות אנו הולכים קודם שסוחרים את העגלה לנסוע. שיב להם רבנו, בוודאי גם זה בכלל, כי גם אלו הפסיעות נברא מלאך. אז תבינו, כל מה שאנחנו עושים לפני שאנחנו מגיעים, כל הריצות, כל ההחלות, כל העניינים, מזוודות והקניות, כל הסיפור, כל תנועה ותנועה, נברא מזה מלאך. וכל המלאכים האלה זה כוחות, כמו שרבנו אומר בליקוטי מורן תורה כף, זה הכוחות שבאותה תורה רבנו מזכיר, זה הכוחות שמשה שלח לסיחון, שהוא רצה לעבור דרכו. אז כל עניין וכל מצווה וכל מה שעושים למען אותו עניין של ראש השנה, כל זה מלאכים וכוחות שרבן לוקח אותם ומשתמש בהם. להזכירכם, לפני 20 וכמה שנה, אני לא זוכר את השנה המדויקת, לפני שהקומוניסטים נפלו, כשהייתה הנסיעה אי אפשר היה להיכנס לאומן, רק בכל מיני דרכים לא דרכים, זיוף פספורטים וכל כזה. שנה לפני הנפילה של המשטר הקומוניסטי, אני לא יודע מה הייתה הסיבה, אבל התירו הקומוניסטים לאלף ישראלים להיכנס עם פספורטים ישראלים לאומן. וברוך השם זכיתי להיות בנסיעה הזאת. אלף אנשים בלבד. היה מאוד קשה, כי ליוו אותך כל הזמן שוטרים, כל תנועה שלך, שוטר צמוד אליך, נכנס לבית כנסת, אתה צריך לראות את הפספורט, לפני שמכניס אותך לבית כנסת, יוצא מהבית כנסת פספורט, אין שום תזוזה. היה קשה מאוד. אבל היינו שם. פעם ראשונה מאז פטירת רבנו, שהוא קיבל אלף נשמות, כוח של אלף נשמות. ואז אני זוכר, אמרתי לאנשים שם, תראו מה הולך להיות השנה. אם רבנו קיבל אלף נשמות, כוח של אלף נשמות, הוא יעשה כזה שינוי בעולם, שאי אפשר לתאר באלף נשמות מה הוא יעשה. ובדיוק שנה אחרי זה, הקומוניסטים נפלו. ונפתחו השערים. סתרו לכם מה רבנו עושה עכשיו, עם 30, 40, 50 אלף נשמות ישראל שבאים לשם. וכל אחד שבא, תזכרו, הוא שותף. הוא שותף ויש לו חלק גדול בכל העניין. אז להתחזק בעניין הזה של הנסיעה לאומן, כי הסיפור הזה יצא לנו בדיוק קרוב מאוד לנסיעה לראש השנה.

רבי נתן השיג ברוב תבונתו, כפי שקיבל מרבנו, שעניין גדול ונשגב זה, של להיות אצלו בראש השנה, נמשך גם להר הסתלקות רבנו, והחיוב לבוא אליו לאומן בראש השנה קיים גם להר שרבנו נגנס באומן עם עלותו לשמי רום. רבי נתן מביא שהוא למד עניין זה ביתר תוקף באותו ראש השנה האחרון לימי חיי רבנו. והוא כותב, ומכלל דבריו הקדושים אומר רבי נתן, שדיבר עמנו אז, כן, באותו ראש השנה האחרון, אז למדנו כמה דברים. למדנו עוד הפעם עוצם גודל החיוב להיות אצלו על ראש השנה, כי אף על פי שידענו זאת מכבר, אף על פי כן מריבוי דבריו הקדושים אז בזה, ומתנועותיו הנוראות אז, הבינו עוצם החיוב יותר ויותר, שאי אפשר לבאר זאת בכתב. וגם אז למדנו שרצונו חזק להיות אצלו באומן על ראש השנה תמיד לאחר הסתלקותו, ושאין דבר גדול מזה. גם למדנו, אומר רבי נתן, כמה צריכים לחזק, לשבר המניעות מדבר שבקדושה, ובפרט המניעות מלהיות על ראש השנה שצריכים לשברם ביותר. רבי נתן ביודעו היטב את החשיבות העליונה של ראש השנה אצל רבנו, ייסד את התשתית לקיבוץ הכללי לחסידי ברסלב, והוא אשר הבין מכל האזהרות של רבנו בשנה האחרונה לחייו, שנמשיך אף להר הסתלקותו לבוא אליו על ראש השנה לאומן מקום גניזתו, והוא אשר הכינו, יסדו וטיפחו מהמסד עד התפחות. וכל המשך הקיבוץ הקדוש עד היום הזה נמשך מרבי נתן. רבי נתן הנהיג הלכה למעשה את כל מהלך סדר הקיבוץ, והוא אף בנה במו ידיו את הקלויז הידוע לתפילה בראש השנה. הקלויז שופץ ונבנה מחדש באבני גזית בשנת תרס"ג, המתנוסס באומן עד היום הזה. לדאבון ליבנו, הוא נמצא עדיין בידי השלטונות, אם כי באופן עקרוני כבר סוכם להשיבו לחסידי ברסלב. בראש השנה האחרון להיה רבנו, התקבץ אצל רבנו ציבור גדול מאוד, מה שלא היה עד אז. וכפי המקובל, היו אצלו כ-600 איש. זה היה המקסימום שהיו אנשים אצל רבנו אז. בסמוך לראש השנה, עזב רבנו את ביתו המרווח של הלוקצ'ר, זה שנידף את הבית שלו למגורי רבנו, ועבר לגור בדירה בדר בתחילת ביתו לאומן, בביתו של האפיקורס נחמן נתן. דירה זו התאימה לדעתו הקדושה יותר, לערוך שם את ימי הדין בתפילות ואמירת תורה, כן, בבית שהוא אמר שמעולם לא הזכירו בו את שם השם, ואכן בבית זה שעה עד לאחר יום הכיפורים, שאז חזר אל הדירה של הלוקצ'ר, והיא הייתה הדירה האחרונה שם נסתלק. ראש השנה האחרון לחיי רבנו חל ביום שבת קודש ויום ראשון, ומכאן ואילך היו אלה 18 ימיו האחרונים עלי אדמות. רבי נתן מתאר אותם בארוכה על כל צעד ושעל וכל פרטיהם ודקדוקיהם. מחלתו הנוראה של רבנו הייתה בשיא התגברותה, והדבר נראה וניכר היטב על פני רבנו. ביום שבת נחלש רבנו עד מאוד, והאוסט התגבר מאוד, האוסט זה השיעול. והחל לפלוט הרבה דם, והמצב היה קשה מנסו, כפי שרבי נתן מתאר.

כותב רבי נתן, בראש השנה האחרון שהיה באומן, שהל ביום שבת קודש, אז נחלש מאוד באותו יום. דיינו ביום שבת קודש, א' דראש השנה. והתחיל לצאת דרך פיו דם הרבה. והוא היה מתיירא מאוד, כשיצא ממנו דם על ידי האוסט שאול. בפרט עתה, שיצאו ממנו דמים הרבה בלי שיעור, והיה חלש מאוד. ודרכו היה תמיד לומר תורה ביום א' דראש השנה לעת ערב בין השמשות של יום ב'. אחר אכילת סעודת שחרית, שאז היה דרכו להתחיל להכין עצמו לומר תורה, התחיל להתגבר עליו חולי האוסט בהתגברות גדולה מאוד. והתחיל לפלוט דם הרבה על ידי האוסט, מה שלא היה כן זמן רב. כי אף על פי שהאוסט לא פסק ממנו כל ימי חוליו, שנמשך יותר משלוש שנים, אבל לא היה האוסט, כי עם לחות, אבל לא עם דם. והתגבר עליו האוסט עכשיו עם יציאת דם הרבה מאוד. והיה פולט דם הרבה כמו קילוח מים ממש. שלא יאומן כי יסופר. כי נתמלו כמה כלים מדמו. והיו לו הקאות הרבה. ואמר שמעולם לא היו לו הקאות, כי אם אז באותו העת. ותוקף התגברות החולת אז היה בלי שיעור. עד שכמעט היה מסתלק אז. ונמשך כמה שעות עד שנעשה לילה. ונמשך גם לתוך הלילה איזה שעות. ואנחנו כבר היינו עומדים מוכנים בבית אחר, והיינו מצפים שיכנס ויאמר תורה. והיינו שם אנשים רבים מאוד, כמה מאות אנשים. אין אורחים, אנשי שלומנו, שהיו אז רבים מאוד, כמה מאות, חוץ שאר אנשי העיר, שבאו גם כן לשמוע תורה מפיו הקדוש. והיו עינינו קלות כל היום שיכנס. והיה שם דוחק גדול, שלא היה אפשר לסבול, וכמעט היה סכנת נפשות מגודל הדוחק, ונמשך לתוך הלילה, ועדיין לא נכנס להגיד תורה, מהמת התגברות החולת מאוד. אחר כך שלח לקרוא לי, ובאתי אליו, וכבר היו נרות דולקים בחדרו, וקצת אנשים עומדים לפניו, היינו רבי שמעון, ואחיו רבי יחיאל ז"ל, ועוד מעט אנשים, והתחיל לקבול לפניי, מה לעשות? היה לו ספק, לרבנו, תיעץ עם רבי נתן, מה לעשות? והוא ז"ל היה יושב, וסף של נחושת עם דם הרבה עמד על ירחו, והוא ישב על מיטתו וכמעט שהיה סף מלא דם. והתחיל לדבר עם מי, מה לעשות בעניין אמירת התורה? בתחילה השבתי לו, רבנו, מה לעשות? אי אפשר, אז אי אפשר. אחו ז"ל השיב, אבל יש רחמנות על העולם.

מאחר שאי אפשר אז אי אפשר. החבור זל השיב לי שיש רחמנות על העולם, שבאו ביסורים וטרחות וכו', לשמוע ממנו תורה. וגם כל הקיץ היה מצפה על ראש השנה, שיומר תורה בראש השנה באומן. והבנתי, אומר רבי נתן, שכוספו מאוד, שאף על פי כן הוא יומר תורה. והתחלתי לדבר עמו, התחיל לחזק אותו רבי נתן. הלא כשבאתם מלמברג, הייתם גם כן חלוש מאוד מאוד, ולא היה שום דרך הטבע שתאמרו תורה. כי גם אז היה חלוש מאוד, ואף על פי כן אמרתם תורה, אז הרבה בראש השנה. כדברים האלה דיברתי עמו עוד ועוד. ענה ואמר רבנו, אם כן, אמסור את נפשי. והרים ידיו כמדבר, הרי אני מוכן למסור נפשי בשביל לומר תורה. כי באמת, היה מסירות נפש עצום אז שיומר תורה בחלישות כזו, שהיה כמעט גובע בכל עת. אך ציווה עליי להעמיד הכיסא שיומר עליו תורה, הכיסא שהוא יישב עליו, לעמידה סמוך לפתח של החדר. כדי שאם יבוא לידי סכנה, לידי אמירת התורה, ויהיה נחלש מאוד שנוכל להוציאו משם מהרה מתוך האולם. ואמרתי לו שקשה לשנות להעמיד הכיסא במקום אחר, במקום הרגיל. כשהכיסא נמצא, קשה לזיז אותו משם, כי הרי יש צפיפות איומה, כל האולם מפוצץ אנשים. ואיך אני אזיז את הכיסא עכשיו להעביר אותו ליד הפתח? אמר לי רבנו, אם לא תעמיד את הכיסא, אני לא אכנס להגיד תורה. תקח את הכיסא, שים אותו ליד הפתח, שאם יקרה משהו, תוציאו אותי מהר.

ותכף נכנסתי לשם ועשיתי שם רעש גדול שיזוזו, שאוכל להוציא את הכיסא, והכרחתי את האנשים להתפזר עד שנסענו את הכיסא במקום מהמקום שהייתה עומדת שם תהילה, אלא המקום אשר ציווה עליי, דהיינו סמוך לפתע. ואחר כך הודיעו לו, לרבנו, שבסדר, הכיסא עומד במקום שהוא ביקש. ונכנס וזל וישב על הכיסא. ואנחנו עמדנו אצלו. והבית היה מלא אנשים הרבה מאוד, והיה שם דוחק גדול, שהיה קשה מאוד לסבול כמעט. כמעט שעמד אחד על חברו. והיה שם רעש גדול, וקצתם לא יכלו לסבול והוכחו לצאת, שלא התעלפו. ורובם ככולם סבלו הדוחק הגדול בלי שיעור. הגר נכנס בחליסות גדולה מאוד, ועלה וישב על הכיסא הגבוה שעשו בשביל אמירת התורה. והוא זל בעוצם חלישותו, ישב על הכיסא בין ריבוי עם כזה, וישב קצת כדרכו. הגר פתח את פיו הקדוש ואמר, תורה נפלאה, מנהל תורה ח' בליקוטי מורן חלק ב' התורה האחרונה של חייו. התורה מתחילה, אף על פי שתוכחה הוא דבר גדול, אבל לא כל אחד ראוי להוכיח וכו' וכו', לתורה ארוכה מאוד. ולא היה שום דרך הטבע שיגמור תורה ארוכה כזאת בחלישות כזה, כי כמעט לא היה אפשר לו לדבר אפילו דיבור אחד מעוצם חלישותו, מכל שכן תורה גבוהה וגדולה כזו. ארבעה לרחמים, שמחשבות ליבו לדור ודור חמל עלינו ועל כלל ישראל לדורות, ועמד בעזרו עד שגמר רבנו את התורה בדרך נס. אך סיום התורה, איך היא מרומזת בפסוק, תקעו בחודש שופר, שהתחיל בו את התורה, לא סיים באותו יום, עד אחרי יום הכיפורים. שאז סיים את הפסוק והסביר אותו לפני רבי נתן. והתורה שאמר אז, היא התורה תקעו תוכחה בליקוטי עניינה סימן ח', זכינו שגמר אז כל התורה באריכות גדולה מאוד. ואחר כך, הלך משם לחדרו, אשר עין ראתה זאת.

רבי נתן ראה בתורה זו שנאמרה במסירות נפש בראש השנה האחרון את צוואתו של רבנו לדורות. הוא דיבר אז מעניין התחדשות הבריאה לעתיד לבוא, כי מלאה ארץ דעת השם כמים לים מכסים. ואז התעורר שיר של חסד בעולם, שהתנגן על כינור בעל 72 נימים, ואז התגלה שהכל מתנהג על ידי השגחתו התבח לבנד. כן, הוא אמר להם, תורה שבה הוא תיאר את הגאולה, איך היא תהיה הגאולה. רבינו ממשיך בתורה זו לדבר אודות תיקון העתיד, שצריכים להכין את העולם לכך, ולעוררם על ידי תוכחה. אולם כאן מעריך רבנו לבאר כיצד לומר תוכחה, כי לא כל אחד ראוי להוכיח. וצריך שעל ידי תוכחתו יוסיף ויתן ריח טוב בנשמות. ולומר תוכחה כזו צריכים לכל מיוחד לקדושה, והכל הזה נמשך מאותה נגינה נפלאה שעתידה להתנגן על ידי הכינור של ה-72 נימים. מפתח להשתלשלות זו, שהיא תיקון העולם לעתיד, היא התפילה. בבחינת דין של הצדיק הבעל כוח גדול שבכוחה לפדות את הנשמות האחוזות בין כוחות הטומאה, שהם יכירו את כל ניצוצות הקדושה שבהם, ועל ידי כך תחזור רוח הנבואה, שלמות האמונה הקדושה והתחדשות הבריאה עד שיבוא העולם אל תיקונו. כל זה רבנו אמר בתורה האחרונה. ועיקר התפילה ממשיך רבנו בתורה עמוקה ונפלאה זו, על ידי שנתווסף שכן מישראל, כי כל שכן, הכוונה עוד מישהו שמצטרף לקיבוץ, נהיה שכן, מצטרף לקיבוץ של כל הנשמות ביחד. כי כל מה שמתווסף שכן מישראל, נתרבה ונתגדל התפילה במאוד מאוד. התפילה, הכוח של הצדיק להתפלל, ועל ידי זה לפעול פעולות בעולם, נובע מהקיבוץ. מזה שמתקבצים כל הנשמות יחד באהבה אצלו, והופכים להיות אחדות אחד שכינה. וזה פינת הקיבוץ של ישראל, כי כל מה שנתקבצים ונתרבים ביותר נפשות ישראל ביחד, נתרבה ונתגדל ביותר מאוד מאוד בית התפילה. כי שלוש אבנים בונות שישה בתים. עם שלוש אותיות אפשר לעשות שישה צירופים, שש מילים שונות. אם יש ארבע אבנים, הוספנו סך הכל עוד אות אחד. שלוש אבנים זה שלוש אותיות. שלוש אותיות יש לנו שישה בתים, שש צירופים שונים של מילים שונות. תוסיף עוד אות אחד, יהיה ארבע אותיות, אפשר לעשות כבר 24 מילים שונות לצרף. אם נוסיף עוד אות אחד, מחמש אותיות, אפשר לעשות 120 מילים שונות. עוד אות אחד, 720. עוד אות אחד, 3,000 ומשהו. וכן ככה רבי נתן מביא את החשבון בחיים מורן, הוא מגיע למיליארדים של צירופים, והמיליארדים הצירופים האלה, כשיש הרבה אנשים, והמיליארדים של הצירופים האלה זה הכוחות, האפשרויות של הצדיק לפעול בעולם. נמצא שכל מה שנתווסף אבן אחת, אות אחת, כן, כל נשמה של ישראל שמצטרפת, זה עוד אות של תפילה שמצטרפת לצדיק, שהוא יכול לפעול. נתרבים הבתים ביותר בכפל כפליים, והנפשות הם פינת אבנים, פינת תשתפחנה אבני קודש, והבתים זה פינת ביתי בתפילה. נמצא שכל מה שנתווסף ונתרבה נפש אחד לקיבוץ של ישראל, נתרבה ונתגדל מאוד בית התפילה, כי עכשיו כשנתווסף עוד נפש אחד לקיבוץ, נעשים צירופים אחרים חדשים הרבה מאוד מאוד כפלי כפליים, כמה וכמה פעמים. הדברים הללו עמוקים הם ונשגבים בינתנו, אולם רבי נתן הבין אותם שכוונתו מלבד בפשיטות היא לקרב רחוקים ולהביאם לבית התפילה, גם לעניין הקיבוץ של ראש השנה באומן. ובאמת רבנו בעצמו מקשר בתורה זו את כל ענייני המאמר לראש השנה, כמו שכתוב בעוד י' באותה תורה, וזה בחינת ראש השנה, שכל נפש אשר מתווספת לקיבוץ מוסיפה פי כמה אבנים ובונה בניינים וצירופים נפלאים פי כמה וכמה. כן, בניינים של תפילה. בזמן שרבנו אמר את התורה הארוכה הזאת, היה קשה לרבי נתן לשמוע היטב את כולה עקב הצפיפות והרעש ששרר שם. ולכן נאלץ רבי נתן, לפני שהעתיק את התורה והגישה לרבנו, לחזור עליה עם עוד כמה חסידים שהזכירו לו, כי הרי זה ראש השנה, הוא לא יכול לכתוב מיד את התורה, הוא רק בזיכרון, ואחרי זה מוצא החג, הוא הולך לכתוב אותה.
אז ברוב שהתורה הייתה כל כך ארוכה, והיה צפיפות ורעש, וכל מילה חשובה פה בהבנת בניין התורה, אז רבי נתן חזר עם כמה חסידים שהסבירו לו, יזכירו לו מה רבנו אמר כדי לכתוב את התורה. ובסוף, הלך רבי נתן על הכתב את כל התורה והראה אותה לרבנו, ורבנו על אף חולשתו הרבה תיקן כאן בכמה מקומות, ואף הוסיף בסעיפים שנשכחו. רבנו הזהיר אז את רבי נתן לכתוב כמה חשוב הפס ההר צדיק האמת. אזכיר משהו שאני לא רואה שהוא כתוב פה, אולי הוא יהיה כתוב בהמשך, אבל חשוב מאוד להזכיר את זה. אפיקורסים של אומן, עד שקראו לו רבי הייקל, לא רבי הייקל, הייקל אפיקורס, ודוקטור לנדה, והירשבר, שלושה משפחה של אפיקורסים, שכאמור, אתם זוכרים שרבנו הגיע לאומן כמה שנים לפני כן, בפעם הראשונה, אז הם רצו לגרש אותו מהעיר, ואז הם התאהבו בו והחליטו להיות קורבים אליו, ורבנו קרב אותם באמת, והם אלה ששלחו לו לברסלב, שליח, שמזמינים אותו לגור באומן, כמו שהם הבטיחו. הם יתנו לו את הספר יני לבנון, ספר כפירה שכתב המדריך שלהם, ורבנו רצה לשרוף אותו, אז הוא אמר שהוא יגיע לאומן בתנאי שהם יתנו לו את הספר, ובאמת שלחו לו את הספר לפני כמה חודשים. אז הם היה להם מעמד גדול, הם היו מקורבים למלכות, ואלה מעמד של אנשים שקרובים, כאילו כמו חברי כנסת, אנשים שקרובים למלכות. אז כל האנשים היה להם פחד מהם, אז היה להם דיסטנס מהם, מרחק. אז אותו הייקל, הוא בא לשמוע את רבנו, הוא היה כל הזמן בא לשמוע את רבנו, את התורות שלו. אז כשהוא היה באולם, הצפוף הזה, הוא לא היה לו צפיפות בכלל, כי אף אחד לא התקרב לידו, נתנו לו מרחב בגלל המעמד שלו, אז חיבדו אותו כזה, אז הוא היה קרוב לרבנו, אז רבי נתן אומר, ואחר כך דיברתי איתו, שהזכיר לי את הדיבורים של התורה, כי הוא היה לו שכל חזק, האפיקורס הזה, ואז הוא הזכיר לי את מה שרבנו אמר בתורה, ואז היה לו לרבי נתן אפשרות לכתוב את הדברים. לא יודע, פה זה לא מוזכר, אולי זה יהיה מוזכר אחר כך. באותה הזדמנות, שרבי נתן הביא עכשיו את הכתב לפני רבנו שיאשר לו את התורה, רצה רבי נתן לשוחח עם רבנו בענייניו הפרטיים, אך נמנע בגלל חולשתו של רבנו.

חולשתו של רבנו התגברה עליו מיום ליום יותר ויותר. ביום שני של ראש השנה לא נכנס רבנו להתפלל עם הציבור, רק התפלל בחדרו הסמוך, ואף לא נכנס לאכול עם הציבור כדרכו. והנה, הגם שכל הציבור שבא לראש השנה ראו בעליל שמצבו של רבנו קשה מאוד, והמחלה התפרצה באופן מבהיל, ועל פי כן, לא רצו החסידים, ובמיוחד רבי נתן, לעלות על מחשבתם, כי יום ההסתלקות של רבנו כה קרוב. הם לא שמו ליבם לרמזים היוצאים מפיו, שכל דבריו הם דברי הצוואה לדורות עולם. ולכן, חזרו כולם לביתם מיד להר החג. ואף גם בנותיו והתנף של רבנו נפרדו ונסעו אחרי החג, אחרי ראש השנה בצאת החג, עזבו אותו ונסעו כולם, כל אחד לביתו. כותב רבי נתן, בראש השנה האחרון, סמוך להסתלקותו, אמר שהיו צריכים לחזק אז בתפילה ביותר. ואמר שעכשיו ראוי לכם להסתכל יותר, ובאבנותינו הרבים לא שמנו לב לדבריו הקדושים ולא זכינו להבינם, ובסמוך הסתלק עם אור עינינו, עודנו פערנו, קדושתנו, איבדנו מה שאיבדנו. אילו כל הימים דיו, וכל האגמים קולמוסים, לא הספיקו לבאר אחד מאלף ורבבות, מה שהפסדנו באבנותינו הרבים. אוי עלינו כי שודדנו. רבי נתן מציין כי הסיבה לכך שלא רצו להאמין כי נה הוא עומד להסתלק, כי להר ראש השנה דיבר רבנו עם כל אחד ואחד על צרכיו בעת היפרדו מאמו, וכתוצאה מכך לא חשב אף אחד שפטירתו קרובה, גם לא בני ביתו. לא הבנתי מה הייתה הסיבה שלא האמינו. מציין רבי נתן כי הסיבה לכך שלא רצו להאמין כי נה עומד הוא להסתלק, כי להר ראש השנה דיבר רבנו עם כל אחד ואחד על צרכיו בעת היפרדו מאמו, צרכיו של מי. וכתוצאה מכך לא חשב אף אחד שפטירתו קרובה, גם לא בני ביתו. טוב, מחכה להודעה מכם שתסבירו לי מה, איך הם, למה הם לא חשבו שהוא עומד להסתלק. ועוצם חלישותו בכל אלו הימים אי אפשר לבאר. ואף על פי כן דיבר עם העולם, ודיבר עם כל אחד ואחד כדרכו תמיד, עד שלא עלה על דעתם שהסתלק בסמוך. כי אם היה עולה על דעתם זאת, לא היו נוסעים ממנו. ואפילו בנותיו וחתניו שיחיו, כולם נסעו משם אחרי ראש השנה. כי לא עלה על דעתם שיגיע הסתלקותו כל כך מהרה. אף על פי שבאמת היינו שמים לב קצת, היינו רואים בעינינו שהוא סמוך מאוד להסתלקותו, ושהוא חי בנס בכל רגע ורגע. והוא זל בעצמו, העיר לבבנו פעמים אין מספר והודיע לנו בכמה לשונות, שסמוך מאוד שיגווה, אך בהבנותינו הרבים לא שמנו ליבנו לזה, והיה נדמה בעינינו שאי אפשר שהשם יתבח יעשה זאת, לקח מהעולם אור צח כזה, בימים אלה. ועל ידי זה, איבדנו מה שאיבדנו, מה שהיינו יכולים לשמוע ממנו עוד. זאת אומרת, רבי נתן, אם היינו יודעים, שעומד להסתלק, היינו נצלים כל רגע ורגע, להיות איתו ולשמוע עוד תורה. אך ברוך השם, מסיים רבי נתן, אשר חמל עלינו בחסדו, וזכינו מקודם לשמוע ממנו הרבה, שיש בו די להחיות כל הדורות, כל העולם, לדורי דורות.

בערב יום הכיפורים, כותב רבי נתן, בערב יום הכיפורים נכנסנו אליו. הוא ברך אותנו כל אחד ואחד כדרכו תמיד. אבל אז היה מאוים קצת. ונפל אימה ובושה גדולה לכל מי שנכנס אליו להתברך. ואי אפשר לצייר נוראות עדרת קדושת פניו המהירים, אז בערב יום כיפור, שנכנסנו אליו להתברך. אשרינו שזכינו אז לקבל ברכתו, היא הברכה שקיבלנו ממנו קודם הסתלקותו. ביום הכיפורים לא נכנס רבנו להתפלל עמנו יחד כדרכו, רק התפלל בחדרו. קודם נעילה לא ידענו מי התפלל נעילה, ואמרנו לשאול אותו, את רבנו, שהוא יחליט מי יתפלל. התעוררתי בעצמי ללך אליו לשאול אותו, כדי לזכות לראות את פניו עוד פעם. ואמר רבי נפתלי שגם הוא רוצה לבוא, בשביל אותה כוונה לראות אותו. והלכנו שנינו יחד ובאנו אליו, ונכנסנו לחדרו באימה וביראה, כי תמיד בכל עת שרצינו להיכנס אליו נפל עלינו יראה ובושה. מחמת זה היה תמיד קשה עלינו תחילת הכניסה לחדרו, ובפרט בעת הזאת, ביום הכיפורים, סמוך לנעילה, סמוך להסתלקותו. כשנכנסנו לחדרו ועמדנו על הפתח בבעלה ובאמה, שאל בקיצור, על מה באתם? אמרנו לו ביראה, מי התפלל נעילה? מי החזן? תכף עשה, אם היה תנועה כזאת, לכו לכו. אין לי את העסק בזה, תעשו מה שתרצו. הוא לא אמר את זה, אבל רבי נתן הבין ככה מהתנועות שלו, הוא עשה להם תנועות עם היד, כאילו לכו לכו, אין לי עסק יותר בעניינים האלה, לא אכפת לי מי יעלה חזן, תעשו מה שתרצו. במוצאי יום הכיפורים נכנסנו אליו עם העולם, עם האנשים, והיה חלוש מאוד, ולא הראה פנים סוחקות. ביום שאחר יום הכיפורים, הוא יום שלישי בשבת בבוקר, נכנסו אליו כל העולם, המילה העולם והכוונה לכל האנשים, והיה בדיחה דעת, היה לו מצב רוח טוב, ודיבר עם העולם בפנים שוחקות, ואני עדיין לא התפללתי אז, ואחרי שגמרתי תפילת שחרית, נכנסתי גם כן אליו, והוא היה עדיין מדבר עם העולם בפנים שוחקות, ואנשי טפליק עמדו אז לפניו, שם של כפר, שהיו לו שם חסידים, אז אנשי טפליק עמדו אז לפניו, וחיזק אותם הרבה, וכן דיבר עם כולנו באהבה ובשמחה. ואחר כך יצאתי מהחדר שהיה יושב שם לחדר השני, ועמדתי שם עם אחיו רבי יחיאל ועם עוד אנשי שלומנו, והייתי מצפה מאוד לראות עוד הפעם את הקונטרסים שכתבתי מהתורה שאמר בראש השנה. כן, הוא רצה לראות את זה עוד פעם לרבנו את מה שהוא כתב. אך היה לי בושה ולא אכלתי להעיז פנים נגדו להטריחו בזה במצב שלו, להטריח אותו, להראות לו את התורה. וביקשתי מאחיו רבי יחיאל שיחזק אותי בזה, וחיזק אותי הרבה עד שהתגברתי ונכנסתי אצל רבנו. וציווה עליי לסגור הדלת, ועמדתי לפניו אני לבדי, והוא ישב על הכיסא באמצע הבית. והראיתי לו הקונטרסים הנ"ל, וראה אותם היטב, ותיקן לי כל מה שטעיתי או חיסרתי שם. והוא חזר עמי כל זה, חזר עם כל זה, וסידר לי הכל בפנים יפות, בפנים מסבירות, באהבה, בשמחה, בהתקרבות גדול. ענה ואמר, ואתה המקרא, היינו הפסוק שהוא לא פירש אותו, הפסוק שבו התחיל את התורה. ותכף אמר לי תורה נוראה, הוא פירש לי את כל הפסוק על פי התורה הנ"ל, וזה היה הסיום מאמירת תורתו בחייו. כי אחר כך לא אמר עוד שום תורה. מה אשיב להשם? שזכיתי לשמוע מפיו הקדוש תורה בעת ההיא, והכל בשמחה ופנים סוחקות.

באותו יום אחר הצהריים חזר רבנו לביתו של הלוקצ'ר, ותכף כשנכנס לבית זה הוא כבר לא הראה פנים שוחקות. רבי נתן ועוד כמה מהחסידים ששאו שם התחילו לסדר את כלי הבית והרעיתים על מקומם כראוי, אולם בכל מקום שהניחו את מיטתו לא מצא הדבר חן בעיניו. עד שעלה בדעת רבי נתן להזיז את הקמדה, שידה, ממקומו ולהניחו במקום, ולהניח במקומו את המיטה, ומקום זה עוטב בעיניו. ואחר כך כותב רבי נתן להסתלק על אותה המיטה במקום זה, והבנתי כוונתו למפרע, שבשביל זה היה מדגדק כל כך על מקום עמידתה של המיטה. כי נקודת המקום שהסתלק שם היה מוכן משנים קדמוניות מגבר לזה, כאשר הבנו מדבריו הקדושים שאמר ביום שקודם הסתלקותו. אמנם רבנו היה בשיא חולשתו ובהתגברות מהלתו, אבל רבי נתן לא רצה לעלות על דעתו שהנה קרובה הסתלקותו, כך שעלה בדעתו לנסוע לביתו להג הסוכות. אבל ברחמיו התברך, לא קלים, כותב רבי נתן, וחושב מחשבות לבל ידח ממנו נידח, וחמל עליי ועל כל התלויים בזה, וסיבב סיבות ברחמיו למעני, ועיכב אותי שם עד שזכיתי להיות אצלו, להיות אצל הסתלקותו הנורא. במשך היומיים הבאים התעסק רבי נתן בהעתקת התורה שרבנו אמר בראש השנה. כשנכנס אצל רבנו ביום חמישי, עמדו שם רבי נפתלי ועוד כמה אנשים, והמצב הלך הלוך והידרדר. רבי נפתלי הודיע לרבי נתן כי עקב המצב הנורא שלחו לקרוא לרופא. הדבר חרה לו מאוד. הוא ידע היטב עד כמה מתנגד רבנו לרופאים ורפואות, ורצה לעכב זאת, אך לבסוף עצב המצב הקשה נמנו וגמרו, ובכל זאת הביאו אליו את הרופא. כותב רבי נתן, ולא הועיל כלום הרופא, וקרב יותר את הסתלקותו של רבנו. ומן אותה שעה והלאה, כותב רבי נתן, לא זזנו ממנו, ובאותה הלילה וליל שישי ערב סוכות לנתי אצלו, ובאותה הלילה סידר צבא לפניי, ליתן 300 אדומים לביתו, היה תחיה, ולאשתו לתת את הכתובה, את כסף הכתובה. ושאל אותי, יש עוד מה לומר? בצבא, השבתי לו, גם זה אין אתם צריכים לומר, כי אתם בעצמכם תסיעו את ביתכם. כך רבי נתן, וחזק אותו. ענה ואמר רבנו, אצל השם יתברך, הכל אפשר. אלו השלוש שנים הייתי בנס. ואחר כך אמר לי, גם לכם היה ראוי לומר איזה דבר, איזה צוואה, אבל אתם אנשים קטנים מאוד. השיב לו רבי נתן, אם כך, בוודאי הרחמנות גדול עלינו, ובוודאי אתם צריכים לחיות עוד, כי לא הייתי רוצה להפצירו שיגיד לנו איזה דבר צוואה, רק שיחיה עוד, כי זה היה כל מגמתנו. השיב, אצל השם יתברך הכל אפשר. כי הוא אומר, אני יודע שקרוב ההסתלקות, רק בוודאי שמהשם יתברך לא נמנע שום דבר. כל אותו הלילה, כותב רבי נתן, היה רעש גדול, כי בכל פעם התגברה חולשתו יותר ויצא ממנו דם על ידי האוסט הרבה מאוד, אשר לא יאומן כי יסופר. ביום שישי בבוקר אמר לנו שנמצא בשבילו איזה כיסא טוב לפי חולשתו, שיוכל לסמוך עליו היטב. והשם יתברך עזר לנו, מצאנו כיסא שהודבע בעיניו, ותכף הבאנו לו הכיסא וישב עליה. בבוקר ביום וב הנעל ראינו נפלאות, שבעוצם חלישותו, אז בלי שיעור, ישב על הכיסא מעט לעט וחצי רצופים. 24 שעות, יממה וחצי. דענו מיום שישי בבוקר עד מוצאי שבת, שהוא יום ראשון לסוכות, כי לא נכנס לסוכה כלל, כי אז היה מסוכן מאוד. ובעד שישב על הכיסא, הניחו לו תלית ותפילין ביום שישי הנעל בבוקר, וביותו מאותר בתלית ותפילין החל לגבוה, ונתן הקאות, וציווה עליי להחזו בראשו, וכמעט שנגבה אז. אך בחסדי השם ידבר חזר בו חיותו, והתפלל בתלית ותפילין. וכל אותו היום שישי וערב שבת וסוכות עמדנו לפניו, והוא היה חלוש מאוד, והחיות הולך ונפסק. ליבו של רבי נתן החל נשבר בקרבו.

ליבו של רבי נתן החל נשבר בקרבו וקרא, רבי, תושיעו לכם בעצמכם. ישיב לו רבנו, אין לי חשק לזה. שוב קרא רבי נתן בלב קרוע ומורתח לעורר את רחמנותו על כל התלויים בו. שיהיה לכם רחמנות על זרעכם ועל אנשיכם. רבנו איתה בידו, עשה תנועה, את. כלומר, אני רחוק מזה הרבה, ואני לא שומע זאת כלל. כל הדיבורים שלך, שאתה רוצה לעורר את הרחמנות שלי, עליכם, על המשפחה, אני רחוק מזה, ואני לא שומע זאת כלל. מהלותו התגברה עליו, עד כדי כך שביום ראשון של סוכות לא היה באפשרותו להיכנס לסוכה. הוא ישב בביתו והתפלל כל תפילת שחרית, ואחר מכן באו לבקרו הרבה מאנשי העיר. רבנו הסביר להם פנים, אך מעט מאוד בדיבור. מוצאי שבת הניחו אותו על מיטתו, לאחר שישב על כיסא ברציפות מיום שישי. תוך כדי כך פנה רבנו לרבי נתן ושאל, אתה זוכר את המעשה שסיפרתי לך כשנכנסתי לפה לאומן? ותכף עמדתי מרעית, כותב רבי נתן, ונבהלתי מאוד, כי זכרתי את טבע המעשה מעניין הבעל שם טוב ז"ל, שבא למקום אחד שהיו שם נשמות גדולות הרבה מאוד, שהיה מוכרח לתקנם, וראה שאי אפשר לתקנם, אלא על ידי שהסתלק מהעולם. זה הסיפור שרבנו אז סיפר לו. אז הוא שאל אותו, אתה זוכר את הסיפור? רבנו הוסיף לדבר דברים נוראים שזעזעו את ליבו של רבי נתן. ענה ואמר, כבר ציפו בחיליון עיניים למשוך אותי לכאן לאומן. מה אומר לכם? אלפים, רבבות, רבבות, רבבות. הוא משך מאוד תיבת רבבות. כלומר שיש כאן באומן סביבו רבבות, רבבות. הרבה נשמות שעומדים אתה סביבו, שיתקן אותם, שבשביל זה יש לו את כל העינויים והאיסורים הקשים והמרים האלה. אחר כך הסב רבנו פניו אל הקיר, הוא פרס ידיו קצת כאומר, הרי אני מוסר נפשי, והרי אני מוכן ומזומן לקבל הכל בשבילו יתברך.

בליל השייך ליום שלישי הוא יום רביעי דסוכות, הוא יום האחרון של ימי חייו הקדושים. מציין רבי נתן ברדה, ואז עד אחר חצות לילה עמדנו לפניו חברי רבי נפתלי ורבי שמעון, כי היינו מחליפים משמרות. ובעת ששמענו שיחה הנעל, לא היה אז רבי נפתלי אצלו, כי היה ישן אז. ואחר כך בלילה ישנתי אני, והוא עמד אצלו זל עם רבי שמעון. ואז בלילה חזר ודיבר מעניין הנשמות הנעל, מה שצריך לתקן כאן הרבה הרבה נשמות מאוד. כזכור, סיפרנו ש-30 אלף הידימה, כי הם רצחו 30 אלף יהודים שם, שנמצאים על אותו הר שרבנו קבור שם. בגלל זה הוא רצה להיות קבור שם, לתקן את הנשמות האלה ולהעלות אותם. ואמר, כמה משפטים יש כאן, כמה קדושים היו כאן. ענה רבי נפתלי ואמר לו, לא אמרתם בתורה, ואומר בועז אל רות, בתורה סמך אי, שם רבנו דיבר על הצדיק הגדול המופלא במעלה מאוד, שיכול לגמור העניין בחייו את התיקון של הנשמות. אז רבנו אמר לו, לא אמרתי לכם, כי אם איזה בחינה מזה, כי הכרח ללך ולהסתלק בשביל זה, בשביל להעלות את הנשמות האלה, שלא הספיקו לתקן את עצמם בחייהם, בגלל אותו ימח שמו האינדימקים שרצחו 30 אלף איש שם, שלא רצו להשתחוות לצלב שהוא שם להם, קראו לו גנטה ימח שמו. ואחר כך הזכיר עצמו, הזכר רבנו, ולקח המפתח של הקמדה ונתן להם של השידה, וציווה עליהם שתכף כשיסתלק בעודו ימונח על הארץ, יקחו כל הכתבים שנמצאים בתוך הקמדה וישרפו כולם וזעירם לקיים דבריו. והם לקחו המפתח ועמדו בבעלה, רועדים, מצטערים הרבה כשומעם כל זה, והיו מתלחשים יחד עד שהוא כבר מכין עצמו כל כך להסתלק. דיבורים נוראים מאוד מחד גיסה ומעודדים מאידך גיסה נשמעו אז מפיו של רבנו. היו אלה דיבורי הצבא האחרונים לאנשי שלומנו לדורות עולם. ענה ואמר, מה אתם מתלחשים? אתם רשאים לדבר מסתלקותי בפניי, כי אני לא מפחד מזה כלל. אפשר אולי אתם מדברים, מתלחשים על אודותיכם, על עצמכם? מה יש לכם לדאוג כשאני הולך לפניכם? ומה אלו הנשמות שלא הכירו אותי, אלא 30 אלף אלה, לא הכירו אותי. הם מצפים על התיקונים שלי. כל שכן אתם, שהייתם תלמידיי, אז מה יש לכם לדאוג? מאחר שאני הולך לפניכם, אין לכם להתיירא כלל. מוסיף רבי נתן, ואפילו אלה שלא זכו להכיר את רבנו בחייו, כשיבואו על קברו וישמחו עליו וילמדו ספריו הקדושים, וירגילו עצמם ללך בדרכיו הקדושים הנאמרים בספריו הקדושים, וודאי יש להם על מה שיסמוכו, אשריהם, אשרי חלקם, ולא ישמו כל החוסים בו. כי כבר גילה דעתו בכמה לשונות בפירוש וברמז, שכל מה שעוסק עמנו אינו בשבילנו לבד, כי אם את אשר ישנו פה ואת אשר איננו פה, לכל הדורות הבאים. בשעה שרבנו שוחח את הדברים האלה, ישן רבי נתן. כאמור, עקב חילופי המשמרות, שהגיע רבי נתן לאחר חצות לילה, סיפר לו רבי נפתלי את דברי רבנו הנוראים והמרעידים. כותב רבי נתן, עמדתי מרעיד ומשתומם, ועל פי כן התחזקתי ואמרתי בליבי שכך דרכו, שהוא מכין עצמו להסתלק, אבל אף על פי כן לא יעשה השם יתברך זאת, הוא בוודאי יחיה. כי לא היינו יכולים לעלות על דעתנו שהשם יתברך ייקח מהעולם אור האורות כזה, אחרי שעדיין לא זכו ליהנות מאורו הנפלא והנורא, אשר כולם צריכים אליו לקבל ממנו. ובהבנותינו הרבים, על ידי מחשבות אלה איבדנו מה שאיבדנו. כי אם היינו מאמינים לו בפשיטות שיסתלק, כאשר אמר לנו בפירוש וברמז פעמים אין מספר, בוודאי היינו יכולים לשמוע ממנו דברים נוראים עוד אז. כי רצונו היה שיהיה התערות הדלטטה, שאנחנו נעורר אותו שיאמר לנו איזה דברים אז. אבל אנחנו לא שמנו לב לזה, והיינו מצפים רק שישוב לאיתנו. ולחשוב שיצווה לנו מה לעשות אחר הסתלקותו, לא רצינו לחשוב על זה כלל. ועל ידי זה לא הפצרנו אותו על זה כלל, והוא לא אמר מעצמו בלי שום התערות הדלטטה שום תורה.
רבנו יושב על כיסאו, שהוא מביט על שלושתם, רבי נתן, רבי נפתלי ורבי שמעון, ולא דיבר מאומה. רבי נתן הציע לרבי נפתלי ללכת לישון, כיוון שלא ישן כלל כמה לילות, אולם רבי נפתלי סרב. מהמד שנפשו הייתה מרה עליו, מהדיבורים הבורים ששמע מהסתלקותו, וחפץ לעמוד לפניו עוד מעוצם האהבה והתשוקה, ליהנות מזיו צחצחות קדושת פניו המהירות. אולם השינה התגברה עליו ונאלץ ללכת לישון. רבי שמעון נשאר בחדר רבנו ונשקף שם על הקרקע לישון, וכן הרבנית והמשרת הלכו לישון, ורק רבי נתן נשאר ער עם רבנו לשומרו ולשורתו.

ועמדתי לפניו באותו הלילה האחרונה של ימי חייו, כמה שעות רצופים אני לבדי. מן אחר חצות לילה עד אור היום, אבל לא זכיתי לשמוע ממנו שום שיחה. והכל מחמת שלא רציתי לעלות על דעתי שיסתלק. והוא הסתכל והזה בי בעיניו הנוראים הרבה, וכל הסתכלות שלו שיסתכל בי היה כמו דיבורים ממש. ואני מבין אתה כמה התחזקות וכמה עניינים מהסתכלותו בי אז. ובכל עת שעובר עליי, אז ושלום מה שעובר עליי, בכלל ובפרט, והשם יתברך בנפלאותיו מצילני מכולם, אני מבין שהכל היה מרומז בהסתכלותו. כי הסתכלותו היה כמדבר עמי, על מי אתה נשאר עם כל האוצרות הגנוזים אצלך, ומה יהיה נעשה עמך, כי רבים יעמדו עליך, ומה יעשה חלוש כמוך. כאלה וכאלה, ויתר מזה מה שאני יודע בעצמי, הכל היה מרומז בהסתכלותו שהסתכל בי הרבה הרבה, בכוונה, באותו לילה. וכל הסתכלות והסתכלות שהסתכל בי, היה שואב בו איזה שעה רצופה. אחר כך ציווה עליי להוליך אותו מהכיסא למיטתו. ולקחתי אותו והולכתי אותו. והוא זל היה ראשו ורובו נסמך עליי. ורגליו היו מעט נוגעים בארץ. והיה ניסה עליי עד שהבאתיו למיטתו. כשהבאתיו אל המיטה, אחסתי אותו והגבעתיו והנחת אותו על המיטה. אמר לי, לאט לאט. וכן עשיתי. והנחתיו על המיטה בלט בנחת. והיה תמה בעיניי על שצריך להזהיר אותי על זה. ענה ואמר, אני כבד אתה, על כן הזהרתיך על זה. כי האדם קרוב למיטתו הוא כבד, מחמת שהחיות מתחיל להסתלק ממנו. ובכל זה רמז לי שהוא קרוב מאוד להסתלקותו, ואני לא שמעתי כל זה כלל. ושכב על המיטה, ואז הסתכל בי הרבה מאוד, ואני זכיתי לשרתו אז לבדי ולושיט לו מה שהיה צריך. אחר כך עניתי ואמרתי לו, רבי, קחו איזה דבר להשיב נפשכם. השיב לי, מה תיתן לי? אמרתי, מה תה? ענה ואמר, עם חלבון, חלמון בצה. כי אז היו נותנים לו לפעמים תה מבושל עם חלמון בצה, שעושים להקל ההוסט. וכן עשיתי ובשלתי התה עם החלמון והצוקר ונסעתי לו. וציווה ליתן לו מעט מים, ונטל ידיו, ולקח התה ואמר, שיחמה עדיין. כי היה נזהר שלא ישתות משקי חם, שלא יעורר הדם של האוסט. כי איזה ימים קודם הסתלקותו, פסק ממנו יציאת הדם על ידי האוסט. ולקחתי התה, וירקתי מכלי אל כלי לקררה קצת כנהוג, אחרי שקררתי אותו כראוי כרצונו, לקחה וברך ושתה. אחר כך עמדתי לפניו עוד עד שעיר היום, ונתוסף בשמחה וחיות קצת על שזכיתי לשמשו כל כך. כי לאו כל יום אז זכיתי לשמשו, כי רצונו היה שהמשרת שלו ישמשו. רק לעתים רחוקות זכיתי לשרתו מעט, ואתה זכיתי לשרתו כמה שעות רצופים בעת כזאת. על כן הייתי שמח קצת. אבל לא ידעתי, כי באותו היום לוקח השם את אדוננו. אדרבה, נדמה לי אז שיחיה עוד. וכשיר היום התחילו לקום, משנתם, המשרת וכיוצא שהיו רגילים לעמוד לפניו ועמדו לפניו. ואז הלכתי למקווה להכין עצמי לתפילה, וזה היה יום שלישי, דלת סוכות, ובהזרתי מהמקווה באתי לחדרו, ומצאתיו יושב על מיטתו, יושב ולא שוכב, ומעוטף בתליתו מתפלל. אחר כך לקח את רוג ועלוליו ומיניו, ואחזם בידו מעוטף בתליתו ויושב על מיטתו, וסידור האריזה על היה מונח על ברכיו הקדושים, וגמר את ההלל עם ארבע מינים. ואמר הושענות בקול רם קצת, שהיו נשמעים דיבוריו לכל העומדים בבית. אשרי העיניים שזכו לראותו אז ולשמוע קולו בעת שאחז ארבע מינים ואמר הלל והושענות ביום האחרון של ימי חייו הקדושים. גם אנחנו גמרנו התפילה בציבור בחדר השני בסמוך לחדרו. אחר התפילה נזדמן שהצלחתי לעבור דרך חדרו בשבילי והסתכל בי. אחר כך דיברתי עם אחיו רבי יחיאל ואמרתי לו, אתה נפלתי בדעתי ויכול לעלות על דעתי שרבנו יסתלק, ואני צריך שתחזקו אותי בזה, שזה לא יקרה, והחזק אותי,
והתחזקתי בדעתי, לבעל עלי על דעתי שהסתלק. כי היה אצלנו איסור לעלות על מחשבתנו דבר זה. הכך, רציתי לשכב עצמי לישון קצת, מחמת שלא ישנתי מחצי הלילה עד עינה. והיה צר לי מאוד, כי מי יודע מה נעשה שם עם רבנו? אך לא אי אפשר בלי שינה. והמל עליה ישם התברך ברחמה ונוראים, ונתן בליבי והתיישבתי. האמת שאי אפשר בלי שינה, אבל אלך לבית רבנו לישון שם, כי מי יודע מה נעשה שם, וכן היה. ובאתי לביתו, ונכנסתי לחדרו, והנה שם כל רעש גדול מאוד. ומצטיב יושב על כיסאו, אבל נשמתו וחיותו הולך ופוסק. ואי אפשר לו לשב עוד על כיסאו, וכמעט שנגבע. ואנשים עומדים ושופכים עליו מיני פסמים עיקרים להיותו כנהוג. ואז באותו היום סיבב השם יתברך, שבא לשם איש אחד מטרוויצה, שם של כפר, והוא עמד עליו אז, ועשה כמו יותר משאר אנשים. גם בזה יש מעשה שרבנו זה לפתיחו כבר בחייו על זה. וכבואו לשם, מצאתי כל זה נבלתי מראות, ואמרתי שיקחו אותו מיד וישכיבו אותו על המיטה, ואיתה בידיו הוא זל ולא הסכים. אחר כך בשעה קלה ראיתי שחיותו מועט מאוד, ואי אפשר לו לשבת על הכיסא כלל. חזרתי וציוויתי לשאת אותו על המיטה, ואז שתק, ולא אמר כן ולא אמר לאו. ולקח אותו האיש מטרוויצה על זרועו ונשא אותו זל על מיטתו. וביותו משכיב אותו, תפסתי אני את ידו הקדושה בידי, כדרך הנהוג בנותני שלום זה לזה, וחיבקתי את ידו בדרך התקשרות. ושכב על מיטתו, והיה מלובש בבגדיו במלבוש נאה של משי, וציווה לרבי שמעון שלבישו יפה, דהיינו שציווה לסגור בבתי ידיים, השרבולים, עם הכפתורים, הקרסים, ועשה כן. והיה קצת מהבית יד של הקוטון שלו יוצא לחוץ, מהשרבול יצא קצת היד שלו. יותר מן הראוי. וציווה עליו ברמיזה לתוחבו יפה לתוך הבית יד של הבגד. וציווה לחוץ יפה את זקנו הקדוש שהיה עליו קצת דם של ההוסט. ורחצו יפה, ושכב על מיטתו בחירות גדול. ולקח איזה עיגול של שעבה, וגלגל אותו בין אצבעותיו. וחישב מחשבותיו הנוראות כדרך הנהוג בגדולים. כשחושבים באיזה עניין, הם מגלגלים בין אצבעותיהם שעבה, והוא זל היה רגיל בזה קצת בסוף ימיו. ואפילו באותו יום האחרון, בשעה האחרונה, הייתה מחשבתו הנורא עסוקה במה שהייתה עסוקה. ובידיו הקדושים גלגל איזה דבר בחירות נפלא, ובצחות וזקות נאה ונוראה, שלא נראה כמוהו. ונתנו לו מעט רוטב לאכול, ונטל ידיו וברך ואכל. אחר כך, באיזה שעה נתנו לו עוד פעם רוטב, ולא היה יכול לאכול עוד. ונמשך הדבר מעט ששכב על מיטתו עד שנגבע בערך 3 שעות ויותר קצת. ובעודו שוכב על מיטתו נעשה כל רעש גדול בעיר שיש שריפה ברחוב הסמוך לביתו, והיה אז רוח שערה גדול ונורא מאוד אשר אין שכח כדוגמתו, ממש המפרק הרים ומשבר סלעים, והסוכה שעשו אצל ביתו נפלה מגודל הרוח, וברחו רוב העולם אל השריפה. ולא יכולתי להשית עצות בנפשי מה לעשות, ואמרתי בליבי שאני בוודאי לא אפרד ממנו, יהיה איך שיהיה. אך לעת עתה רצתי גם כן למקום השריפה לראות מה נעשה שם, כי הבנתי שבשעה קלה זאת לא הסתלק. ובעודי רץ לשם, המל השם יתברך על עמו, ותשקע אש בנס נפלא בתוקף רוח שערה כזה. ופגשו אותי אנשים ביותי רץ למקום השריפה, והודיעו לי שבעזרת השם שקעה אש במקומה. וחזרתי אליו. והבית היה מלא אנשים מישראל שבאו לכבודו. כשראו שהוא קרוב אצל הסוף, התחילו לומר עליו מעבר יבוק, הפסוקים שאומרים על הצדיקים. ואחר כך נדמה שגבה. והתחלתי לבכות ולצעוק מאוד, רבי, רבי, על מי עזבתם אותנו? ושמע קולנו והתעורר. ויזיר ראשו ופניו הנוראים אלינו, כי הוא אומר, איני עוזב אתכם, חס ושלום. ואחר כך, לא נתמהמה הרבה, ויגבה ויאסף אל עמיו בקדושה ובטהרה גדולה, נקי וזך וצח, בלי שום בלבול כלל, ובלי שום תנועה משונה, ביישוב הדעת נפלא ונורא. וכל העומדים שם, רוב אנשי החברה קדישה וכל גדולי השמשים העוסקים בזה, כולם אמרו
שכבר ראו כמה שמתו בנקיות ובדעת, אבל הסתלקות כזה לא ראו מעולם. וכל זה היה לפי דעתנו, אבל בעצם הסתלקותו אין לנו פה לדבר, כלית מחשבה תפיסה בכלל. ומי שיבין מעט מגדולתו, על ידי ספריו הקדושים והשיחות והסיפורים ששמענו ממנו, יבין שאי אפשר לדבר כלל בהסתלקות פלא וחידוש נורא כזה, אשר לא היה כמוהו ולא יהיה כמוהו. מה נאמר ומה נדבר? מה אשיב להשם שזכיתי להיות בשעת יציאת נשמתו הקדושה? אם לא באתי לעולם רק בשביל זה, היה די. ותכף נעשה בוודאי כל רעש גדול, וצעקנו אנה בכוח, ובוודאי נעשה בחייה גדולה ועצומה מאוד. ושום אישה לא הייתה בבית מעט שנסתלק בשלום עד יום המחורת שהוציא אותו מביתו לגבורה. וגם זה אינו שכיח אצל שום אדם, ששום אישה לא תפקה עליו. כי בנותיו לא היו אצלו אז, ואשתו לא מלאה ליבה להיכנס לחדרו לבכות עליו, רק הייתה בוכה בחדרה. ומיד שיצא נשמתו בתארה, בתוך רעש הבחייה, נזדרז רבי שמעון מיד ולקח את המפתח, פתח את הקמדה, והוציא משם כל הכתבים שלא נמסרו לנו בחייו, והיו כמה ספרים וקונטרסים מפוזרים, ולקחם כולם, והלך לחדר אחר שהיה שם תנור כדי לסופם, כאשר ציווה עליו. והלכתי גם כנעימו במר נפש בבחייה, כדי לזכות לשאוב על כל פנים מהעשן הקדוש. והלכתי גם כנעימו במר נפש בבחייה, כדי לזכות לשאוב על כל פנים מהעשן הקדוש של תורתו הנוראה, שלא זכו הדור ליהנות מהם. אוי לנו מה שאיבדנו בעוונותינו הרבים. ואחר שהשליחם אל התנור, חזרתי ובאתי אליו זל לחדרו, ומצטיב כבר מונח על הארץ, ומצטיב פניו מגולה, והיה כמו מחייך קצת. ונוראות זקות קלסטר פניו הנוראות אז היה ממש כמו תואר פניו בחייו, בית שהלך בביתו אנה ואנה, וחשב מה שחשב. שהיה מונח עליו כל מיני חן אמיתי שבכל העולמות. אותו החן הנורא והיופי הנפלא היה עליו אז בעת שראיתיו מונח על הארץ. ואי אפשר לצייר זאת, כי אם למי שזכה לראותו בחייו. ונסתלק בשלום ביום שלישי ד' סוכות חי תשרי תקע"א, אחר חצות היום איזה שעות. ואני לא רציתי להזדרש שיוציאו אותו לגבורה מיד, כי יצר לי מאוד פרדתו. וגם כן מבואר בשולחן ארוך, יורד ראה סימן שינון דלת, שעל אביו ורבו אין הזריז משובח. ונתגלגל הדבר עד שחשך היום, ואמרו כולם שאין להוציא אדם גדול בחשכת לילה, והתעכב עד למוחרתו ביום רביעי. למוחרת ציוו שילכו כולם למקווה לטבול, ואחר גמר התפילה התעסקו בו. והיה נקי וזך מאוד, בלי שום ריח פגום כלל, עד רבה, שמדבר סיבב, שהוא ריחות טובות נוטפים ממנו. וכל בני החבורה שאלו אותנו איך להתנהג עמו, ואמרו שכאשר נצווה כן יעשו, חברת קדישה. ואמרתי שיעשו עמו רק כמו שעושים עם שאר בני ישראל, כי הבנתי שכך רצונו. גם שאלו אם רצונו לעסוק עמו אנחנו בעצמנו דווקא תלמידים, ואמרתי, שבני החבורה עוסקים בזה תמיד יעסקו עמו, כי ידעתי בנפשי שלפי גדולתו אין נמצא אדם בעולם שיהיה ראוי לעסוק עמו. אך במקום גדולתו, שם אנו מוצאים ענוותנותו, ורצונו זל שכל אחד יעשה מה שראוי לו. ובעת הזאת מגיע העסק של גבורתו הקדושה לבני החברה קדישה עוסקים בזה תמיד, יהיה להם גם כן זכייה לנצח. וקודם שהתחילו להתעסק בו, באותו שוכב עדיין על הארץ, הזדרסתי ולא התפללתי כי אם עד אחר תפילת שחרית, ולא אמרתי הלל ולא בירכתי עדיין על האתרוג, והלכתי לחדרו וישבתי אצלו על הארץ, ודיברתי באוזנו מה שהייתי נחשב לדבר אליו באלו העיתים, בחייו. ואמרתי, אדבר אתה לפניו, ואחר כך בכיתי עליו הרבה.

אחר כך בכיתי עליו הרבה ביותי יושב אצלו על הארץ, ובתוך כך נתקבצו שאר אנשים ועמדו עליו ובחו עימי. ולא היה שום אדם בעולם שבחה עליו על הארץ, כי אם אני לבדי, כי עיניי עוללה לנפשי מכל בנות עירי. כי כבר העיד עליי הוא בעצמו זל, שאני יודע ממנו יותר מכולם. ובעת שתיארו אותו, לא רציתי להסתכל בו, והזרתי פניי, כי אין רואים את רבו כשהוא רוחץ. ואחר כך, שהתחילו להלבישו, עמדתי אצלו. אמת, מה נדר היה כשהיה מלובש בתלית והרדיד שקוראים סובה, שעין ראתה אותו. והיה שוכב על השולחן מעוטף בתלית הנעל, באימה ובעירה גדולה, כמוכן ללך ולעלות למקום שיעלה. אשרי הגוף שלא נהנה מהעולם הזה כחוט השערה, אשרי העיניים שלא היה להם שום הסתכלות בזה העולם, כי כל העולם כולו לא היה עולה אצלו כערף עין. אשרי האוזניים שלא שמעו שום קול של זה העולם, וכן שאר כל האיברים והחושים. כמובן כל זה במעשה של השבעה קפצנים, שסיפר, כי לא קידמו אדם בעולם לספר שבחים כאלה על שום צדיק, ומן הסתם, כשהוא יודע לספר כל זאת, היה אוחז בכל זה. ואם תשים לבך להסתכל שם היטב היטב בעין האמת, אז תבין מעט עוצם גדולת קדושתו, העולה על כל הקדושות אשרי לו. ממשיך רבי נתן, ואחר כך הוציאו אותו מביתו, ואז תפסתי גם כן בכנף בגדו עם הנושאים יחד, ונוציא אותו מביתו. והתנוצץ אז בדעתי מה שהתנוצץ גדולת הבורא יתברך, כפי השיעור שבליבי אז, שאי אפשר לספר אפילו לעצמו. והניחו על המיטה, והמיטה ציוויתי לעשות מכיסאו, שאמר עליה תורה באותו ראש השנה באומה, שהיה כיסא גבוה, וציוויתי לסותרה, ועשו ממנה מיטה, ונשאו אותו עליה. וליוו אותו המון רב מישראל, אלפים אנשים, והיה שם דוחק גדול מאוד, בלי שיעור, כמעט שנושאי המיטה פרחו באוויר, וגם אני נשאתי אותו קצת. ונגבר בשלום ביום רביעי, אי סוכות באומן, העיר אשר בחר בה בחיים חיותו להיקבר שם, כאשר נשמע מפיו הקדוש פעמים אין מספר, שאמר לפני כמה אנשים, שקהילת אומן הודווה בעיניו להיקבר שם, מחמת שהיו שם קדושים הרבה. ובשביל זה, היה העיקר שבא לאומן חצי שנה קודם הסתלקותו, והשם יתברך עזרו, ורצון ירעב יעשה, ויבוא בשלום וינוח בשלום על משכבותיו בשלום, כי שם המקום המוכן לו מששת ימי בראשית. לעסוק משם בתיקון העולם לדורות, לכל מי שיבוא אליו לשם, יאמר עשרה קפיטל תהילים ידועים. כאשר הבטיח בחיים היותו, אשרי הזוכל הזה. מיד להר הגבורה התעורר רבי נתן, וקרא בשברון לב וכל העומדים שם, שאפשר כבר לקיים את פקודת רבנו. לומר את התיקון הכללי על קברו, וכבר עכשיו, הלאה הבטחתו לכל מי שאומרם על הציון הקדוש. הכל החלו לומר בהתעורות גדולה, ובשברון לב היום ונורא, מלווה בבחיות עצומות. יש לציין כי לפני הלוויה של רבנו התעוררו חילוקי דעות, בקשר למקום גניזתו. כאשר כל חבורות חסידים חפצה שהניחו את ארון הקודש בקרבת עירם, הוויכוח ניטש בין אנשי טפליק, טרוויצה ועוד. לעומתם טענו אנשי חברה קדישה, כי רבבות הקדושים מילאו כבר את כל בית הקברות העתיק, ולדעתם צריך לגנוז את רבנו בית החיים החדש של העיר במקום מכובד כיאות.

הוא ביקש זאת כאילו עבור הרבנית האלמנה. אך היא חזרה לבית אביה בברת, ולכן גם לא ידוע מה היה עמה, לאחר מכן היא נישאה בשנית או לא. יצוין כי אלמנתו של רבנו שילמה עבור בניית האוהל על ציונו. לסיום פרק ההסתלקות, יש להוסיף את דברי רבי נתן להתפעלותו מדברי רבנו שאמר 8 שנים לפני הסתלקותו, אודות מקום גניזתו. שמעתי מי שהד שנסע עמו זל בעת שיצא מזלטיפולי לדור פה ברסלב, ואז בדרך ניסעתו עבר דרך אומן. כשהוא עבר מזלטיפולי לברסלב לעבור דירה, אז הוא עבר דרך אומן. ומיד נוסעם בכניסתם לעיר עברו סמוך אצל בית החיים. ענה רבנו ואמר, כמה נאה ויפה לשכב על בית החיים הזה. וכשומעי זאת עמדתי מרעיד, כי עתה אנו רואים שזה כמה שנים מקודם עלתה זאת במחשבה, ונודע לו שמקום מנוחתו יהיה באומן, כי בעת שנכנס לברסלב היה כמה שנים קודם הסתלקותו. וכל מה שעבר עליו מיום שנכנס לברסלב עד יום הסתלקותו, וכל מה שפעל באלו השנים, אפילו כפי מה שהתנוצץ בדעתי, לא הספיקו כל אלי נוויות לבאר אפס קצה מהם. מצאת השם לעולם תעמוד, כי סוף כל סוף נשארה המתנה הטובה בידינו, מאחר שזכינו שהחמדה גנוזה נגנזה בספיותינו באומן, כאשר עלתה במחשבה לפניו זה כמה, ועל ידי זה עדיין יש לנו תקווה לזכות לכל הטוב שחפץ נתיב עמנו לנצח, ודבר אלוקנו יקום לעולם. בכל זה יש בליבי הרבה, אך אי אפשר לבאר מחמת חשכת העולם. ואכן, כאמור מיד אחר הגבורה, קיימו אנשי שלומנו את רצונו של רבנו, ופתחו מיד באמירת 10 מזמורים, תיקון הכללי, אותם גילה רבנו, הבטיח שמי שיבוא על ציונו ויאמר, יאמרם ויתן צדקה עבורו, יניח עצמו לאורך ולרוחב לפעול לטובתו. קיימו וקיבלו אנשי שלומנו, עליהם ועל זרעה מדור לדור לנסוע על קברו הקדוש, ושוברים על זה מניעות עצומות, כי בכך מקיימים חפצו של רבנו, וחיו תיקונם המיוחד לנצח לפני יודע תעלומות. רבי נתן נשאר באומן נשאר ימי החג, עדת חסידי ברסלב נתייתמה, והכאב הרקיע שחקים. מיד לאחר סוכות הגיעו לאומן, חתנו של הרבי, רבי יוסקה, רבי אהון, רבה של ברסלב, לסדר את ענייניו של רבנו, מאורנת בתור האפוטרופוס נתן לאשת רבנו את כתובתה והלק את נכסיו בין יורשיו. לאחר מכן חזר רבי נתן שבור. ונתקל לנמרוב עם רבי נפתלי. הם לקחו עמהם כמה חפצים השייכים לבנותיו של רבנו מרים וחיה. בהגיעם לנמרוב נודע לרבי נתן שאחיו הצעיר נפטר, והצריך לשבת עליו 7 ימים. כמה שכאב לו על אחיו, רבי נתן קיבל את אבלו כמין מתנה מהשמיים, והוא כותב, באתי לביתי בלב נשבר ונזכה כיתום בן אב, כתועה ואין לבקש, וגם סיבב השם ידבר שגם הוכרחתי תכף לנהוג 7 ימי אבלות. כי בסמוך קודם בואי לביתי נפטר אחי הקטן בבית אבי, וכן השתקעת בעת שנסתלק הרב הצדיק הקדוש ברדיצ'וב, נזדמה לי גם כן כך, שהוכרחתי לנהוג 7, וגם זו לטובה. ברוך השם אשר את הכל עשה יפה ביתו, כי בוודאי היה ראוי לנהוג 7 על צדיקים קדושים כאלה, על רבנו, שנתברך לנחמנו מהרה, על ידי משיח צדקנו, כי אין לנו נחמה שלמה על שברנו, עד אשר יבוא מנחם ציון וירושלים במהרה בימינו. אמן.

מאזינים יקרים, כאן נגמר החלק הזה שרבנו, רבי נתן נפטר מרבנו, ועכשיו המשך הסיפור יהיה ממש פרטי על חייו הפרטיים של רבי נתן עד הסתלקותו. עד עכשיו למדנו את הסיפור, הקשר שהיה בין רבנו לרבי נתן, ועכשיו יתחילו הפרקים של חיי רבי נתן לבד.

כן, חברים קרים, אז הנה רדיו ברסלב, כל הנחל. אנחנו בשידור חי, יחד עם הרב ברוך סבובל, שידור מתוך סיפורי מעשיות של רבי נחן מברסלב. אז בכבוד גבוד הרע נביא לרב את המיקרופון, שתהיה לכולנו אז הנערבה, עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

טוב, בעזרת השם אנחנו שוב במעשה מחכם וטעם של רבנו הקדוש, רבנו נחמן מברסלב. ובשיעור הקודם למדנו על הטעם שהמלך שלח לו שליח טעם לקרוא לו, ואיך שהמלך השליח הגיע אליו, הוא ישר התמלא בשמחה תמיד ורץ אל המלך. אפילו שאשתו אמרה לו, מה זה שמלך כזה יקרא לך? הוא לא שמע לה ולא היה לו פנאי להשיבה, רץ מהר אל המלך. אז הסברנו מה זה המלך. המלך זה כמובן מלכו של עולם, שקורא לכל אחד מאיתנו לחזור אליו, להתקרב אליו, לעשות את המצוות. אז התמימים ישר רצים. האישה זה הבחינה של השכל, הסברנו. אין לו פנאי למחשבות, אין לו פנאי למניות, ישר הוא מתגבר בשמחה, רץ אל המלך. טוב, אז בוא נראה מה קרה עם החכם שלנו, החבר שלו, שגם לו המלך קרא ושלח לו שליח חכם. והחכם הנעל, כשבא אליו האיגרת מהמלך כנעל, השיב לחכם שהביאה, אמתן לי פה ונדבר ונתיישב. קודם כל אנחנו רואים שהחכם יש לו זמן עכשיו, הוא צריך עכשיו לחשוב, הוא לא מאמין ישר. המלך קרא, תמתין, שולחים לו שליח, חכה, אני צריך לבדוק, אני צריך לראות, יש לו זמן. טוב, בערב עשה לו סעודה, ובתוך הסעודה הוא התחיל להתחכם עם הפילוסופיה שלו, ואמר, מה זאת שהמלך כזה ישלח אחריי עבור שפל ברך כמוני? ומה אני שהמלך ישלח אחריי? הרי המלך כזה שיש לו ממשלה וגדולה כזאת, ואני שפל ונבזה כנגד מלך גדול ונורא כזה. ואיך התיישב זאת בדעת שמלך כזה ישלח עבור שפל ברך כמוני? פתאום החכם שלנו נהיה מלך הענבים. איזה ענבה! עד היום היית בגדולה, כל העולם נחשב בעיניך כלא, לא מתייחס לאנשים, כולך מלא גאווה. פתאום ברגע שאתה צריך עכשיו להתקרב למלך, יש איזה מצווה, שולחים לך שליח, פתאום אתה נהיה ענב, מי אני ומה חיי? מה אני ומה חיי? אם אומר בשביל חוכמתי, מה אני כנגד המלך? וכי אין למלך חכמים, תראו איזה פילוסופיות, איך המניות של המוח שלו עובדות. וגם המלך בעצמו בוודאי חכם גדול, ומה הדבר הזה שהמלך ישלח עבורי? והשתומם על זה מאוד מאוד. מאיפה הוא הביא את הענבה הזאת פתאום? אז רבנו קורא לזה, וגם כל גדולי התורה, שזה נקרא ענבה פסולה. מה זה ענבה פסולה? אני לא ראוי, אני לא קטן, אני קטן, לא ראוי, לא ראוי לעשות את המצוות, לא ראוי להתקרב למלך, אני לא יכול, פתאום הבן אדם נהיה חלש, ענב, וכל זה, הצעת בעל דבר שרוצה למנוע אותו מלבוא אל המצווה, מלהתקרב אל המלך. אז בוא נראה מה רבי נתן אומר לנו על הענבה הפסולה הזאת, מה אפשר לעשות איתה, ומה באמת, איך הבן אדם מתגבר על זה? טוב, אז זה נקרא, נמצא בליקוטי הלכות, אורח חיים א', הלכות ברכת השחר ג'. וכך רבי נתן אומר לנו, צריך האדם לדע ולהאמין שנפשו בשורשה היא גדולה ויקרה וגבוהה מאוד מאוד, ואלפי אלפים וריבי רבבות עולמות בלי שיעור תלויים בה. כמו שאמר רבנו זל, שאם היו מהפכים את האדם, היו רואים שבכל גיד וגיד מגידי האדם, תלויים בו אלפי אלפים וריבי רבבות עולמות. נו, מה אתם אומרים? אלפי אלפים וריבי רבבות עולמות תלויים בכל גיד וגיד של הבן אדם. האדם עושה תנועה, מדבר דיבור, חושב מחשבה, משפיע על אלפי אלפים של עולמות. כמובן איש הישראלי, יהודי. נו, תסביר את זה עכשיו לאחד שמוכר עכשיו עגבניות ומלפפונים בשוק הקרמל, שאלפי אלפים וריבי רבבות עולמות תלויים בו.
מה אגיד לך, תעזוב אותי, תן לי למכור את העגבניות עכשיו, מה אתה מדבר איתי אלפי אלפים? אז קודם כל בן אדם צריך להאמין בעצמו, אין דבר כזה מי אני, מה חיי, ברור שאני לבד, אני כלום, אני אפס, זה הענבה, אבל אני שאני עם השם יתברך, הקדוש ברוך הוא שוכן איתנו בכל יהודי, בכל אחד מאיתנו יש כוחות עצומים, בן אדם צריך להאמין בעצמו, להאמין בחשיבות שלו, להאמין בחשיבות של כל מעשה שלו, כי האדם הוא בחינת צלם אלוקים ממש, אפילו נפש הפחות שבפחותים שבישראל, היא גם כן גבוהה מאוד מאוד, ואלפים של עולמות תלויים בה. על כן כשרואה האדם שמתגבר עליו הבעל דבר ביותר, הוא צריך להתגבר ולרחם על עצמו. לבעל יאבד אוצרות וסגולות יקרות, התלויים בנפשו אשר עין לא ראתה. והתגבר בכל עוז להציל נפשו, להצילה מן העושק, והעיקר על ידי התפילה. אז זה מה שרבנו ורבי נתן מלמדים אותנו, כל יהודי הוא יקר וחשוב מאוד, אלפים של עולמות תלויים בכל יהודי, כל אחד מאיתנו, אם הבן אדם ידע את זה, יפנים את זה, אז יהיה לו את הכוח, יהיה לו את האמונה, הוא ירוץ אחרי כל מצווה ומצווה, הוא לא יתחכם עכשיו עם החוכמות שלו, מה הוא יפסיד עכשיו אוצרות, יפסיד עולם הבא, מה יעזור לו כל החוכמה? טוב, אז החכם שלנו כפי שאמרנו נכנס לענבה פסולה, מי אני, מה חיי, אני לא ראוי להתקרב למלך, ואמר לחכם השליח, תדע מה שאני אומר, שדעתי שבהכרח הדבר הוא מובן ומבורר שאין מלך בעולם. וכל העולם טועים בשטות הזה. אז מה אתם אומרים? זה החכמים. כל העולם טועים, אין לעם ישראל חס ושלום כל הצדיקים, כל הדורות, רבי שמעון, משה רבנו, רבנו נחמן. רק החכם שלנו יודע מה קורה בעולם, ואנחנו רואים באמת שכל החכמים האמיתיים שחוקרים בטבע ורואים את פילי הטבע, איזה פילי הטבע, כמה חוכמה נסוחה בכל הבריאה כולה, ודווקא הם לא מאמינים, עם כל החוכמה שלהם שרואים בעין שלהם, עין בעין, את הפלאים, את הניסים, את הגדולה, דווקא אצלהם יש מניעות המוח, וזה הכל מהחוכמה, כי מרוב החוכמה שלהם מה שלא מתקבל להם בהיגיון הם לא מאמינים בו, מה שהם לא רואים לא מאמינים. עכשיו איך הבן אדם יכול להבין את הבורא יתברך בשכל שלו? הרי השם יתברך ברא לנו את השכל. זה כמו שעכשיו בן אדם יבנה מחשב, ישים בו תוכנות, יהיה מחשב על, מלא חוכמה, המחשב הזה מקבץ את כל העולם כולו. עכשיו מה תגידו אם המחשב הזה ינסה להבין בחוכמה שלו מה זה בן אדם, מי יצר אותו? הוא יכול להבין מה זה בן אדם עם רגשות, עם מידות, עם חיים שלמים? אז כל שכן אנחנו שהשם יתברך ברא לנו את השכל, את החוכמה, מי יכול להבין בשכל שלו מי זה השם ידבר? רק בתמימות, באמונה הפשוטה. זה מה שאנחנו רואים שהחכם, מעבר לזה שהוא בענבה פסולה, מה שהוא לא רואה הוא לא מאמין. הנה פה הוא אומר לשליח, ראית, אתה ראית את המלך? חזר ושאל אותו, תגיד לי, אתה מהיר של המלוכה, ראית מימיך את המלך? והשיב לו לא. אז אתה רואה, באמת הדבר כן, שלא כל אחד, אין מלך בכלל. אז השליח החכם אומר לו, תשמע, לא כל אחד ראוי לראות את המלך. מה, כל אחד שרוצה לבוא לראות את המלך יראה אותו? גם השם יתברך, הוא נסתר מכל העולם כולו. מה, כל אחד עכשיו יגלה את סודות השם, יתקרב אל המלך? בוא נבדוק אותך, בוא נראה מי אתה, אם אתה ראוי, אם אתה לא ראוי. אז החכם שלנו הביא ראיה, מה שאתה לא רואה בעיניים שלך, אני לא מאמין.
הוא אומר לו, ראה שדברי ברורים ובוררים, שבוודאי אין מלך כלל, כי עלו אפילו אתה לא ראית את המלך מעולם. טוב, אז אף על פי שכל הבריאה כולה צועקת שיש בורא, החכמים לא מאמינים, נסתם להם עיני השכל. וזה מנפלאות הבורא ידבח, כי הבורא ידבח לא מתגלה אלא לאנשים שיראים אותו, שעובדים אותו, שמאמינים בו. אז הוא מתגלה לכל אחד ואחד כפי מדרגתו, כפי ההגיעה שלו, כפי מה שהוא זכה. אבל מי שחכם רוצה רק לחקור עם החוכמות שלו, אז זה המסקנה שהוא יגיע. אין מלך בעולם, אין כלום, הכל מקרה, ישלחו לו שליחים, הוא לא יאמין בזה, הוא לא רוצה להאמין, כי זה לא מתקבל לו בשכל. כי בעצם הוא מלא גאווה, הוא לא מלא ענווה, הוא חושב עכשיו שהוא מרכז העולם והוא יודע הכל. יותר מהצדיקים של עם ישראל, יותר מכל הדורות, הוא הכי חכם. אז אנחנו רואים שזה המניעה הגדולה ביותר, החוכמה הזאת, זה נקרא מניעות המוח. שזה המניעה הכי גדולה שיש לאנשים לפעמים להתקרב, לגלות את האמת, להתקרב לתכלית. ועל כן רבנו הקדוש אומר שעיקר היהדות זה תמימות ופשיטות. אז לא שרבנו חז ושלום לא מעריך את החוכמה, רבנו הקדוש זה הנחל נובע מקור חוכמה, אין סוף לחוכמה שיש בספריו הקדושים. אבל מה שהוא מלמד אותך, ברגע שהמלך קורא לך, ברגע שיש לך מצווה לעשות, ברגע שאתה צריך להתקרב, לזכות לעוד אמונה, לעוד לימוד, תאמין בתמימות ופשיטות, תזרוק את השכל, תאמין לדברי הצדיקים, תזדרז בשמחה, תרוץ, לא משנה מי אתה, מה אתה, איזה מדרגה אתה, אל תכניס את החוכמות, תרוץ בשמחה כמו התם הקדוש, בתמימות, בפשיטות, בשמחה. אז יהיה רצון שנזכה לעבוד את השם בתמימות ופשיטות, להתקרב אליו, להתקרב לצדיקים הקדושים ולהיות בשמחה תמיד. כל הברכות לכולם.

0: שלום לכל המאזינים היקרים וכל אתר ואתר. אתם מכוונים לרדיו ברסלב כל הנחל, ואנחנו רוצים לעבור איתכם ביחד לשמוע שיעור מפי הרב עופר ארז שליטה. נאחל לכולם המשך הזנה רבה ולהשתמע לאחר התוכנית. להתראות.
1: אז אנחנו צריכים להתבונן בכמה בחינות, איך ממשיכים, ומה המשמעות להמשיך מהדעת העליונה. הדבר הראשון, הבחינה הראשונה שנתבונן בה, זה למעשה גם עיקר העבודה בספירת העומר. אחד הדברים שאנחנו צריכים לעשות אחדות, לאחד ולעשות שלום זה, בתוך עם ישראל בעצמו. אנחנו רואים בעוונותינו הרבים, כמה מחלוקות יש, כמה הקפדות, כמה כעסים יש בין איש לרעו. זה מתחיל מהמשפחה, הבעל והאישה, או ההורים והילדים, או הילדים בינם לבין עצמם. ואם הם מסתדרים, אז עם הסבא וסבתא לא מסתדרים. ואם מסתדרים עם הסבא וסבתא, אז לא מסתדרים עם האבא של הסבא. ואם מסתדרים כבר במשפחה הכל, אז בעבודה, בלימודים, בחברה, כל הזמן רואים אש של מחלוקות. כל הזמן יש איזה טענות, הקפדות, מריבות זה עם זה. מאיפה זה נמשך? מחוסר דת. כל זה נמשך מחוסר הדת העילה. כי הדת העליונה עושה שלום. אז אנחנו צריכים להמשיך שלום, לראות איך עושים שלום, להמשיך מהדת העליונה לעשות שלום בינינו, בין עם ישראל. הרי אנחנו רואים שעיקר הגאולה ועיקר תיקון העולם תלוי בשלום בינינו. לכן חז"ל אומרים, חז"ל עשו ישיבת מועצת החכמים ובדקו וחקרו והתבוננו לעומק הדבר, על מה נחרב בית המקדש השני? על מה חז"ל אומרים נחרב בית המקדש השני? שנאת חינם. כשאין דעת ואין שלום, אין בית המקדש, אין את הגאולה. כל מה שהמשיח לא יכול לבוא, זה בגלל שאין שלום בינינו. המשיח אומר לנו, רגע, הקדוש ברוך הוא אומר לנו, גם אם לא תהיו צדיקים הכי גדולים, אם תחזיקו את עצמכם אחד עם השני ביחד בשלום, אני יכול להביא לכם את הגאולה. לכן המניעה הכי גדולה של הגאולה, של הרחמים על עם ישראל, זה דווקא הנקודה הזאת של חוסר השלום. איך אנחנו ממשיכים מהדעת העליונה, איך אנחנו ממשיכים לתוכנו, אלינו כדי לעשות שלום. הדבר הראשון, אם נתבונן, מדוע בני אדם רבים וחולקים זה עם זה? בוא נסתכל קצת, למה יש כל כך הרבה ויכוחים, כל כך הרבה מחלוקות, כל כך הרבה מריבות אחד עם השני. אם אנחנו נתבונן קצת לעומק, עיקר המחלוקות ועיקר המריבות בין איש לרעהו, זה מכיוון שאנשים מנוגדים באופיים, בטבעם, זה רוצה קצת דברים שונים מהשני, ומתבונן על הדברים גם בדרך שונה, יש לו קו מחשבה שונה, ואז הוא גם, על פי הזה הוא גם מתנהג אחרת. ומדוע? מכיוון שכל אחד יש לו שורש אחר, יש לו תכונות אחרות, שורש נשמה אחר לגמרי. זה גורם גם שאנחנו נהיה שונים זה מזה. איך אנחנו יכולים לעשות אחדות בזה, זה עם זה? אומר פרי הארץ בפרשת שופטים, פרי הארץ היה אחד מגדולי תלמידי המגיד ממזריץ', אומר פרי הארץ, ברגע שאנחנו נבין, שבאמת אנחנו לא יכולים בכלל להבין ולדון את השני, ועד רבה, ואם אנחנו כן רוצים לדון את השני, חז"ל אמרו לנו לכתחילה, אל תדון את חברך, עד שתגיע למקומו. ואם אתה מתעקש לדון, יש אנשים שהם מצד הדין, הם חייבים לדון. זה שורש הנשמה שלהם, אנחנו גם אותם מבינים. אז חז"ל התייחסו גם לזה. ואם אתה חייב לדון את חברך, לעולם הווה דן כל אדם לכף זכות. לכתחילה אל תדון, אבל אם אתה כן רוצה לדון, תדון אותו לכף זכות. פירוש הדבר, אנחנו צריכים להבין, למה לא לדון? אנחנו רואים עכשיו את פלוני, ראובן בן יעקב, מתנהג לא בסדר. תראה מה הוא עושה, איך הוא מתנהג וכן הלאה, לא יפה, כל מיני בחינות. למה שאני אדון אותו לכף זכות? למה שאני לא אכעס עליו? למה שאני לא אקפיד עליו אם הוא באמת מתנהג לא יפה? אומר פרי הארץ דבר נורא מאוד. אתה יודע למה אל תדון אותו לכף חובה? מכיוון שאתה לא יודע למה הוא מתנהג כפי שהוא מתנהג. יכול להיות שההתנהגות שלו, המציאות שלו, יש לו, אתה רואה שהוא כעסן, אתה רואה שהוא קמצן, אתה רואה שהוא מקפיד על כל דבר ודבר, או בעל גאווה. יכול להיות אתה צודק, נכון, יש לו את כל המידות האלה. אבל בוא תשאל את השאלה, למה יש לו את כל המידות האלה? ואז אנחנו שואלים באמת למה? אומר פרי הארץ, מכיוון שהקדוש ברוך הוא נתן לו את כל המידות האלה, והגביר בתוכו את כל המידות האלה, כדי שהאדם הזה, ראובן בן שמואל, שבחיים שלו פה בעולם הזה, יעסוק בתיקון הדברים האלה. ואתה, שאין לך את המידות האלה, זה לא בגלל שאתה יותר טוב ממנו, זה בגלל שהקדוש ברוך הוא לך לא נתן את המידות האלה. אז לכן, כשאנחנו מבינים את היסוד הזה, שבעצם מידות רעות, תאוות, דפוסי התנהגות לא נכונים, לא מתוקנים, זה דבר לא טוב, זה דבר שצריך לתקן אותו. אבל בד בבד צריך לזכור את עומק הנקודה. האדם לא אשם בזה שיש לו את הדברים האלה. מדוע? כי הקדוש ברוך הוא רוצה שכל יהודי יעבור פה בעולם הזה ניסיונות, בחירה ועבודה. וכשאדם בא לעולם הזה, אז אומר פרי הארץ הפוך, יש נשמות מאוד מאוד גבוהות, מאוד קדושות בשורש שלהם, ולכן הקדוש ברוך הוא נתן להם גם עבודה קשה. נתן להם עבודה קשה פה בעולם. מה זה עבודה קשה בעולם? עבודה קשה בעולם זה מידות לא טובות. אז הוא עשה אותו יותר כעסן מאשר את האחרים. הוא עשה אותו יותר משוגע בתאוות מאשר את האחרים. למה? לא בגלל שהקדוש ברוך הוא לא מעריך אותו, לא מכבד אותו, או לא מעוניין בו. הפוך. וכמעט שהקדוש ברוך הוא יודע שדווקא לו יש כוח לעבוד את העבודה הזאת. הוא יותר גדול, יש לו נשמה כל כך גדולה שהוא יכול לעשות את כל העבודות האלה. לכן אומר רבנו הארי הקדוש בשער הכוונות, בספר שנקרא שער הכוונות, דרוש א' בענייני פסח, הוא אומר, וכבר ידוע שאין היצר הרע נאחז דווקא בנשמות קדושות ועצומות מאוד מאוד. זה הלשון של רבנו הארי שם, בשער הכוונות. ולכן אם אנחנו רואים בן אדם שלא מתנהג בסדר, אם זה אפשרי, אדרבה, נעזור לו, נעיר לו גם, נעיר לו בעין, נעיר לו באלף, נחזק אותו, שיתמודד עם זה, אבל אסור לדון אותו לקף חובה. מדוע אסור לדון אותו לקף חובה? כי חז"ל אומרים, אתה לא יודע את השורש שלו. זה הכוונה, אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו. מה זה מקומו? מה הכוונה עד שתגיע למקומו? כוונה עד שלא תדע את השורש של האדם הזה, באדם הראשון, בשורשי כל הנשמות, כל הגלגולים שעברו עליו, כל הניסיונות שעברו עליו מאז שהוא נברא, ועד הרגע הזה, אם אתה לא יודע את זה, אסור לך לדון אותו. ומי יודע כאלה דברים? רבנו, הרי הקדוש, משה רבנו ידעו את זה. אנחנו יכולים לדעת כאלה דברים, אבל בקושי יודעים איך קוראים לשני, אנחנו כבר דנים אותו לקף חובה. אז לכן, זה עומק הדבר. זה מה שהתורה אומרת, תמשיכו הערה מהחמישים שערי קדושה, שזה הדעת העילה, 50 יום, תאירו, תספרו 50 יום, תאירו מהדעת העילה, אל תוך המציאות שלנו, לתוך 49 שערי קדושה, תאירו את האור של הדעת העליונה, שזה האור של האחדות, זה האור של השלום. ובין אדם לחברו, בעניין של בין אדם לחברו, זה לדעת את היסוד העמוק הזה. אסור לנו לדון אף אדם לקף חובה. ומה זה אף אדם? אז רבנו אמר את התורה שעליה הוא אמר שצריך ללכת איתה עד ביאת משיח צדקנו, תורה ר' פ"ב, אז אמרה לאלוקי בעודי. אז רבנו אומר שמה, ואפילו מישהו רשע גמור, צריך לחפש בו עוד מעט טוב, ששמה הוא לא רשע. לחפש נקודות טובות אפילו במישהו רשע גמור. ועל ידי זה רבנו אומר שם בתורה, כשאנחנו הולכים עם הדעת הזאת, עם הדעת העליונה הזאת של לעשות שלום, מכיוון שאנחנו באמת לא יודעים מה הניסיונות של כל אחד, ומה הוא היה צריך לעבור כל אחד, ומה הוא צריך לתקן, ועד רבה יכול להיות שאתה רואה אותו, אתה רואה אותו מסתובב ברחובות, מטורלל כזה, מסובב לגמרי, יכול להיות, זה פרי הארץ אומר, יכול להיות, ככה אומר, יכול להיות שתיקח צדיק גמור, ותשים אותו בניסיונות של הבן אדם הזה, הוא יעשה פי אלף עבירות ממנו. מדוע? כי הצדיק הגמור לא יכול בכלל לרדת למקום כזה. ככה אומר פרי הארץ. וזה דעת גדולה מאוד, ללמוד להסתכל על הדברים. לכן רבנו אומר, ככל שאנחנו קונים את הדעת הזאת, אנחנו מזכים את כל ישראל. אנחנו יכולים בדעת הזאת, רבנו אומר את זה, בדעת הזאת אפשר להחזיר את כולם בתשובה. כי כל מה שאדם חוזר בתשובה, יש לפעמים, מה שאדם לא חוזר בתשובה, שעדיין לא הסתכלנו עליו בעין טובה. אם נדע להסתכל עליו בעין טובה, אומר רבנו, זה מכניס בו הרהורי תשובה. עצם העובדה שאתה מסתכל עליו בעין טובה, זה מעורר אותו להתקרב לקדוש ברוך הוא. זה דבר נורא מאוד, שאם היינו יכולים לדון, ללמוד את הדעת הזאת, כל פעם להעמיק בזה ולהתבונן בזה ולהתפלל שנזכה לזה, על ידי זה, אולי זה מה שהזוהר אומר, אם היה מניין אחד, חדה בי כנישתה, הזוהר הקדוש אומר, אם היה מניין אחד בעם ישראל, היה אפשר להביא את משיח צדקנו. אז איזה מניין צריך? מניין של עין טובה. מניין של אנשים, 10 אנשים שיכולים לדון את כל העולם לכף זכות. אם היה כזה מניין, אז היה אפשר כבר להביא את הגאולה. אז זה נקרא בחינה אחת להמשיך מהדעת העליונה, מ-50 שערי קדושה, להמשיך דעת כזאת שעושה שלום. אז קודם כל, לעשות שלום בין אדם לחברו. ועל ידי הדרך הזאת שהצדיקים מגלים לנו, בפרט בדורות האחרונים, שצריך לכל העבודה שלנו, אחד היסודות הגדולים של העבודה שלנו, זה לעשות שלום בין אדם לחברו, זה הנקודה הזאת. אז עכשיו נקיים את הדיבור של רבנו. רבנו אמר שצריך אפילו במישהו רשע גמור לחפש בו עוד איזה נקודה טובה. אז קודם כל אנחנו לא יודעים אם זה רשע גמור. לא ידוע לנו. אבל אנחנו מאמינים באמונה שלמה שיאיר לפיד, בעזרת השם, עוד כמה ימים מתחיל לעשות התבודדות, והוא יבוא, יתחילו לעבור עליו צמצומים, והוא יבוא לביבי, לתניהו, יגיד לו, ביבי, אני לא יודע מה עובר עליי, איזה חושך, איזה צמצום. אז ביבי יגיד לו, יאיר, תשמע, תיקח משיבת נפש, זה דיבורים של התחזקות של רבי נתן ורבנו, וביבי יגיד לו, תשמע, אתה חייב לקרוא כל יום 2-3 עמודים של משיבת נפש. אז זה לא יהיה לו ברירה, הוא ילך, הוא יקרא, יחזור, הוא יביא לו, הוא יביא לו, מה, ממש התחזקתי, ממש התעוררתי, ברוך השם, חזרתי לעצמי. אז זה ודאי שכולם, כל יהודי בסופו של דבר יגיע ללמוד את משיבת נפש. אז זה הבחינה הראשונה להמשיך מהדעת העליונה.
2: כל ישראל מברסב למאזנים שלום רב והרי החדשות. רבי נחמן מברסב אומר, התפילה של הישראלי יש לה כוח להפעיל דברים בעולם, וזה רק למי שזכה לשמירת הברית קודש מכל מיני ניאוף.

ולא סיפר איך הוציא אותה, כי לכל אדם יש דרך שונה. לכל אדם בת המלך שלו, לכל אדם נשמה שונה.

כי אני באמת לא, זה לא אני. אבל מי שישמע למה שאני אומר היום, לא יחסר לו כסף כל ימי חייו. אתה כל בוקר קורא הברך לקדוש ברוך הוא. ותחשבו, אתם יודעים כמה אנשים נתנו לי מילה? כמה אנשים נתנו לי מילה, אני ארים לך בניין? אתם יודעים כמה אנשים עשירים אמרו לי את זה? אתם יודעים בסוף הבניין הזה ממה הוא קיים? ממה הוא ייבנה? מ-100 שקל, 200 שקל, 400 שקל הוראות קבע של אנשים כמוכם. ופגשתי אחרים, עשירים בחיים שלי, שאוהבים אותי. ואני מאמין שהם רוצים לעזור לי. אני אדאג לך לבניין. אני אדאג לך לבניין, אני איתך הרב יגאל, אני מעריך את העבודה שלך. ופעם אחר פעם, פעם אחר פעם, אכזבה. אכזבה. אני אתן לך, אני אתן לך, אני אתן לך, אני אביא לך, אני אביא לך, אני אתן לך, אני אתן לך. אל תאמינו לאף בן אדם. לא בגלל שהוא לא רוצה. הוא לא יכול. רק הוא יכול לתת לך. וכל החיים שלי ככה. כל החיים שלי ככה, בורא עולם אומר לי, אתה תסמוך על בני אדם, תתקבל בניזפת. אף אחד בעולם. כולם טובים, כולם אהובים, כולם ברורים. רק אחד יכול לעזור לך. כסף? כשאתה מבקש פרנסה מבורא עולם, יש לו מדד. מדד בפנים, בתוך הלב שלך פנימה. מי מביא לך את הכסף? העבודה שלך או בורא עולם? ואתם צריכים לצאת לעבודה. אל תגידו, הרב יגאל אמר, בורא עולם לא צריך לצאת לעבודה. אתה חייב ללכת לעבוד, כי כך אלוקים ציווה עלינו. לך תעבוד. תעבוד, תחיה לפרנסתך, רק שלא תעשה שטויות כל היום ברחוב. אבל אחרי שעבדת, שאתה מתפלל לבורא עולם, ריבונו של עולם, תן לי פרנסה בגלל שנמצא עבודה חדשה, תן לי פרנסה בגלל העסק החדש, או תן לי פרנסה כי אתה, זן ופרנס את הכל, מצידי תביא לי ציפורים שיזרקו לי יעלומים מתוך הבית, זה הכל. מצידי תעשה לי העברות בנקאיות, כל היום בעברות בנקאיות, אנשים משוגעים ישלחו לך כסף בטעות, לא יודע. אני לא צוחק איתכם, אתם כמה פעמים אנשים אמרו לי את זה? פתאום העברה בנקאית, לא יודעים מי זה, לא שואל שאלות, השתבח שמול עד, הכל בסדר. רק שמס הכנסה, אתה יודע, תשלם את המס הכנסה שלא יבואו לחפש אותך. אבל אתה תהיה ילד טוב. אבל מבחינה הזאת הכי מיקרים, כשאתה מתפלל לבורא עולם, בתוך הלב שלך פנימה. בתוך הלב שלך פנימה, על מי אתה סומך? אתה סומך על בורא עולם, או אתה סומך על דברים אחרים?

מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, חברים יקרים. אנו שמחים לבשר לכם על מכשיר רדיו ביתי של רדיו ברסלב, כל הנחל. מכשיר רדיו איכותי עם רמקול שינגן לכם את רדיו ברסלב, כל הנחל, ללא תלות בטלפון או באפליקציה. פשוט מאוד, מחברים לחשמל, מתחברים לווי-פיי ביתי ואתם מקושרים. ומי שאין לו ווי-פיי ביתי, ניתן להוסיף לו סים קארד ולהתחבר. מכשיר רדיו עולה 300 שקלים, וכרטיס סים קארד עולה 20 ש"ח לחודש. לפרטים והזמנות ניתן לפנות לאינטרפון ברחוב ז'בוטינסקי 129 בני ברק, טלפון 03-5788-084. אני חוזר, 03-5788-084, עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

0: הנחל, הרדיו שלכם.
1: שלום למאזינים, נשמע שיעור מהרב אברהם ציון.
0: כל הנחל הנשמה.
2: ליקוטי עצות, יראה ועבודה, אות א', אומר רבנו, צריך לשמור עצמו מיראות חיצוניות, שלא ייפול עליו יראה משום דבר שבעולם. יראות חיצוניות זה כל יראה, שאין האדם מבין שזה השם יתברך מאחורי הדבר הזה, זה נקרא יראה חיצונית. כי הקדוש ברוך הוא כשרוצה להפחיד את האדם, רבנו אומר תורת הדבב, כדי לעורר אותו, הוא מתלבש, הקדוש ברוך הוא, הכל עבדיך לעשות בזה איש משפט. הקדוש ברוך הוא משתמש עם הבריאות של העולם. זה יכול להיות כלב ינבח על האדם, יפחיד אותו. אז שליח של הקדוש ברוך הוא. אז אם הוא חושב שזה הכלב, הוא שמפחיד אותו, או השוטר שמפחיד אותו, או כל היראות האחרות, זה נקרא יראה חיצונה. אבל אם הוא מבין שהקדוש ברוך הוא נמצא מאחורי הפעולה הזאת, זה יראת השם. צריך לשמור עצמו מיראות חיצוניות, שלא ייפול עליו יראה משום דבר שבעולם. רק כשבא עליו איזו יראה ופחד, יזכור מיד יראת השם יתברך ופחדו הגדול. וימשיך על עצמו יראת השם כל היום תמיד. ורבנו אומר שזאת המטרה. זה שעוררו אותו ליראות, כדי שיזכור את יראת השם. אמן. כל הפרטים של בעולם הזה, אריזל אומר, מבשרי אחזה אלוה. כל מה שנברא בעולם כדי לגלות מלכותו, כדי לגלות את השם, מתוך כל הדברים. אז אם יש דברים שהם מפחידים, יראה, זה בא לראות את יראת השם. יש לנו מושג שנקרא אהבה. אהבת הילדים, בעל ואישה. אז האהבה הזאת, הרגש הזה, שוב פעם, זה בא להזכיר לנו את יראת השם, את אהבת השם. וכל הפרטים של הבריאה זה הכל בדוגמיות, כדי שיהיה לנו איזושהי השגה באין סוף ברוך הוא, שאי אפשר להשיג אותו, אלא על ידי הצמצומים האלה, שהוא מקטין את עצמו לשפה שלנו, לעולם הזה, כדי להתגלות אלינו מתוך המציאות הזאת. ועל ידי זה, שיש לו יראת השם, יוכל להתפלל עם כוחות להוציא בכוח גדול תפילתו, ויהיה תפילתו בפינת רעמים, ויזכה לשמוע היטב מה שמוציא בפיו. כי כשיש לאדם יראת השם, אז הקול שלו נהיה רעמים. ברגע שיש לו יראת השם, אז המהות שלו היא דבוקה ביראת השם, אז מה שיוצא לו מהפה, זה יוצא קול עם יראה. כי כל הזמן ברקע יש לו את הקדוש ברוך הוא, אז הקול שלו זה קול של יראה. אז זה קול של רעמים. אז מי שיש בו יראת שמיים, חז"ל אמרו, דבריו נשמעים. למה דבריו נשמעים? יש בזה עוצמה של יראת השם שנמצאת באדם. כשהוא מדבר, אז זה דבר עם עוצמה. זה מכניס יראה באדם ששומע את הדיבור של מי שיש לו יראת שמיים. כי המהות שלו היא כזאת. הוא דבוק כל הזמן ביראת השם. אותו דבר רבנו אומר, תורה ח' בחלק ב', כל המוכיח הראוי. צריך להיות לו קול של המוכיח הראוי. המוכיח הראוי זה אחד שדבוק בקדוש ברוך הוא, ויודע שקדוש ברוך הוא מנהיג את כל העולם ואת כל הבריאה. כי שם רבנו אומר, אלף על פי שמצווה להוכיח אחד את חברו, כמו שכתוב, הוכח, תוכח את עמיתך, לא כל אחד ראוי להוכיח. כי על ידי ההוכחה, התוכחה לא נכונה, אתה מבאיש את רעו וסוגר לו את הנשמה, את האוויר של הנשמה, את החיות של הנשמה. אלא אם כן הוא המוכיח הראוי, כמו משה. ומה זה כל המוכיח הראוי? אנחנו חושבים שזה אחד שבו ילטף אותך על הדברים הלא טובים שעשית, לא, זה בסדר, זה לא זה. כל המוכיח הראוי זה כמו משה, אמר להם, אתם חטאתם חטאה גדולה. הוא אמר להם את זה בפירוש בפנים. אבל הקול שלו היה קול של אחד שיודע שהכל מהשם, ומלמד זכות על כולם, ויודע שעם ישראל עם קדוש, אז התוכחה שלו היא מתקבלת, נכנסת ללב, בגלל שהמהות שלו היא כזאת. פה רבנו מדבר על אדם שהמהות שלו יש לו יראת השם. כשיש לו יראת השם, אז התפילה שלו היא מבחינת רעמים, זה רעם. מי ששומע רעמים, הגמרא אומרת בא לו פחד. לא נבראו רעמים, אלא לפשט עקמומיות, ליישר עקמומיות שבלב. עקמומיות זה שאדם יש לו טענות על החיים, על הקדוש ברוך הוא, ברגע שנכנס לו פחד, הוא נרגע, הוא פתאום מתחיל להיות ילד טוב, מקפל את הזנב, יושב בשקט. הוא נהיה ילד טוב, שבא פחד לבן אדם. אז עכשיו, כשהאדם הזה מתפלל, שיש לו יראת השם, הקול שלו נעשה רעמים לעצמו. וזה פוגע באבי מיטרה, הזוהר אומר, זה פוגע בעננים שיש לנו על המוח. איזה עננים יש לנו על המוח? דמיונות, שלא נותנים לנו רגע מנוחה. אז ברגע שהקול שלך, קול של רעמים, אז התפילה שלך פוגעת במוחין, ונוזלים מלבנון, נוזלים מלבנון, מתחיל לרדת מים מלבנון, אומר הזוהר, מליבונה דמוחה, מתוך המוח הלבן מתחיל לרדת דעת, הדעת יורדת אל הלב. זה הרבע של מי שזכה ליראת השם, יראת שמיים. אז שם בתורת הדבב רבנו אומר שצריך לעשות התבודדות, להרבות בהתבודדות, ואז יסיר ממנו את כל הפחדים. כל פעם עוד דבר עם השם על הטעויות שלו, כל טעות, לבוא לפני הקדוש ברוך הוא, ועדיף לא לחכות עד שאתה מגיע להתבודדות. מיד, אדם עשה טעות, להתוודות לפני הקדוש ברוך הוא, ואז הוא מסיר ממנו את כל הפחדים ואת כל האיומים. של הקליפה רוצה לאיים על בן אדם שעושה טעויות. אז הקליפה זה התפקיד שלה, להוציא לפועל את הדין, חס ושלום. אז ברגע שאתה מתוודה לפני הקדוש ברוך הוא, אתה נקי. אז אין עליו פחדים, אומר רבנו. כל היראות נופלות לו. ויש לו רק יראת השם. ויזכה לשמוע היטב מה שמוציא בפיו, כמו שחזן אמרו, השמע לאוזניך מה שאתה מוציא מפיך, כי הדיבור שלך, התפילה שלך, שהיא עם יראה, היא צריכה לפגוע במוח שלך. וכדי שתפגוע במוח שלך, אתה צריך להתפלל ולהקשיב לדיבורי התפילה שלך. כדי שזה יפגע אצלך במוח. ועל ידי זה יזכה לשמחה. למה? כשיורדת הדעת אל הלב, אז הלב מתיישר מהעקמומיות שלו, העקמומיות שלו, הטענות שלו, על הקדוש ברוך הוא, הטענות שלו על החיים, אז בא לו שמחה. ולעשות כל המצוות בשמחה גדולה מהמצווה בעצמה. זאת אומרת, הוא שמח בעצם זה שהוא מקיים רצון השם. יש לו את השכר של העולם הבא, שהוא השמחה, יש לו את זה במצווה בעצמה. רבנו אומר, הוא לא מצפה לעולם הבא שאז הוא יקבל את השכר, הוא עכשיו מקבל את השכר. בשמחה שבא לו עכשיו על ידי עשיית המצוות. ועל ידי זה יזכה לדע לבטל כל הגזרות, אפילו אחר גזר דין, חס ושלום. כי רבנו אומר שמה, שיש ישמח השם במעשיו. הקדוש ברוך הוא שמח בבריאה שלו. אז אם הוא שמח בבריאה שלו, אז בכל דבר בבריאה יש שמחה. הוא ישמח במעשיו. אז השמחה של הקדוש ברוך הוא נמצאת בכל המעשים שלו. ואז עכשיו כשאתה מקיים את המצוות של השם, אז אתה מקבל את השמחה של השם שנמצאת במעשיו, ואתה מקבל את השמחה מהמצווה. אבל אם יש דין בעולם, חס ושלום, אז הקדוש ברוך הוא לא שמח והתעצב ליבו. הוא לא שמח במעשיו. אם הוא לא שמח במעשיו, כי יש דין, משהו לא בסדר על העולם שלו, אז אין שמחה במצוות. אז כשאדם עושה את המצווה, אין לו שמחה מהמצווה. אז הוא יודע לפי זה שיש גזר דין על העולם, ואז הוא מתפלל, הוא יכול להתפלל לבטל את הדין.
3: בפרטיות כאילו.
2: במה?
3: בפרטיות או בכלליות כאילו. הבן אדם יש דין, אז אין לו שמחה.
2: אז הבן אומר ככה, יש עולם שנה נפש. עולם שנה נפש. עכשיו לפי, כשהוא בא לקיים מצוות תפילין על היד. והוא לא מצליח לעשות אותה בשמחה, הוא יודע שיש גזרה על היד. על היד של השנה, על היד של העולם, על היד של הנפש. אם הוא לא מצליח לעשות את זה בראש, מצווה של הראש, אז יש גזרה על הראש של השנה, על הראש של נפש, ועל הראש של העולם. כי הרי העולם הוא כמו אדם. יש טבור הארץ, יש ראש השנה, סוף השנה, זה מחולק בדיוק לגוף האדם. תריה גברים, האדם הוא בדיוק המבנה של כל הפרטי הבריאה. בצלם אלוקים עשה את האדם. בצלם אלוקים, זה איך שהקדוש ברוך הוא הטביע את, את צלמו, את החוכמה שלו, הצלם של הקדוש ברוך הוא זה החוכמה שלו, כמובן, הטביע אותה. אז זה קופי. כמו שיש יד, היד של הנפש, יש את היד הזה, יש את היד של השנה. אז הוא יודע איפה שאחד המצוות הוא לא מצליח לקיים אותה, אז הוא יודע שנגזר גזר דין על אותו חלק בעולם שנה נפש. ואז הוא יכול להתפלל. אבל זה צדיק, שהוא כל הזמן לא מקיים את המצוות בשמחה, לא שהוא כל הזמן מקיים את המצוות לא בשמחה, אז הוא לא ירגיש את ההבדל. דווקא כשהוא מקיים את המצוות בשמחה, ופתאום יצא לו שהוא לא מצליח לקיים בשמחה, סימן, הוא יודע שיש גזר דין, ואז הוא יכול להתפלל להמתיק את הדין. גם צריך לשתף אהבה עם היראה, כדי לזכות לכל הנעל. אהבה ויראה זה זוג. אהבת השם ויראת השם. צריך לשתף אהבה ויראה. יראת השם ואהבת השם. כי עיקר ההתגברות הוא על ידי אהבה. אף על פי כן צריכים להקדים את היראה. אז רבנו מביא שמה להקדים את היראה. זאת אומרת, טוב, הוא מביא שמה, איך זה לגבי מי מחזר אחרי מי? הבעל מחזר אחרי עבדתו? טוב, אני לא זוכר. לא זוכר. משם הוא מביא,
3: בעל עבדה, מחזר עבדה.
2: כן, בעל עבדתו, אני לא זוכר, אבל איך היא נקראת, היראה נקראת, האישה נקראת ראשונה והאהבה שנייה. הדרך, בעל עבדה מחזר אחרי עבדתו. בעל עבדה. אז עבדתו זה האישה, זה היראה, יראת השם היא תתעלל, ובעל העבדה מחזר אחרי עבדתו, אז האהבה רודפת אחרי היראה, אז היראה קודמת, אז בעל העבדה מחזר אחרי עבדתו, ככה רבנו לומד את זה, תורה ה'. אז צריך לשתף אהבה, יראת השם ואהבת השם, וזה אחד צמוד לשני, ברגע שיש לאדם יראת השם, יראת השם זה לא פחד משתק, יש פחד גם, אז לא, זה לא פחד, זה, יראה זה כמו שאתה מעריץ איזה מישהו, נגיד בן אדם, חייל בצבא, בא עובר הזה, המגד, עובר המחט, אז הוא תופס כזה מרחק. לא מפחד שהוא יזיק, לא יראה בו, אלא דיסטנס של כבוד. זה יראת השם. יראת השם זה הרצה לקדוש ברוך הוא לאין סוף. יראת הרוממות, כן? וזה גורם לאהבה, אהבת השם. צריך להקדים את היראה, אבל רבנו אומר, אבל צריכים לשתף גם את האהבה. כדי שיהיה לו את כל הדבר הזה.
4: יש מקום אחר שרבן אמר הפוך.
2: שמה?
4: שאברהם הוליד את יצחק. שהסלובים ברחימותה, שזה האהבה, היא מולידה את הגבורות. אז כאילו,
2: אז רבי נתן אומר ככה, בכל מקום בליקוטי מוהר"ן, רבן משתמש בכלל המתמטי. אם X שווה ל-Y, Y שווה ל-X, נכון? זה כלל. אם אחד שווה, אם זה שווה לזה, אז גם הצד השני הוא שווה לו. אז יש הרבה מקומות שרבנו אומר, על ידי האמונה זוכה לתיקון הברית. אחר כך הפוך, על ידי תיקון הברית זוכה לאמונה. על ידי אמונה זוכה לשמחה. על ידי שמחה זוכה לאמונה. אז מאיפה מתחילים? רבי נתן אומר, מאיפה שמתחיל?
4: ואיפה נמצא? אם הוא מתחיל, כן. יראה שקודמת לאהבה.
2: נכון.
4: ברגע שהוא מתעורר,
2: כן. אז הכלל הוא שבאמת, יראה גורמת לאהבה, אהבה גורמת ליראה. אז תלוי מאיזה כיוון, אבל זה דו כיווני.
5: אבל הוא אומר שמה שקודם למה זה אברהם,
2: אברהם שהוא מידת החסד הוליד את יצחק, את היראה, נכון? אבל יש גם הפוך, כמו שאופיר אמר, על ידי היראה זוכה לשלום.
4: בעיקר אתה באמצע הזה.
2: איפה אני?
4: בעיקר התגברות הוא על ידי אהבה.
2: בעיקר התגברות הוא על ידי אהבה.
4: אף על פי,
2: אף על פי כן צריכים להקדים את היראה. התגברות הכוונה שהוא יהיה לו את הכוח הזה.
4: התגבר לא לעשות משהו נגיד?
2: לא, התגברות זה הכוח שמוציא בתפילה בגבורה. הכוח שמוציא בתפילה בגבורה, שהדיבור שלו יישמע, יישמע במוחין שלו וירד דעת אל הלב.
4: איזה מהרה ולא מהרה?
2: צריך את שניהם, הוא אומר. צריך לשתף אהבה עם מהרה כדי שהפעולה הזאת תעשה. אבל עיקר ההתגברות על ידי הכוח הזה של יראה, כי יראה זה גבורות. גבורותיך ידברו, זה הדיבורים של יראה, של גבורה.

רבי נתן אל רבנו על שבת קודש, זימר רבנו כפה פרסה לעני בידיה שלך לאביון, ובזה רימז לרבי נתן שנותן לו יד לקרבו לשם יתברך כראוי. ופעם אחת אמר לרבי נתן, אתה כבר בתוך השק שלי. אמר לו רבי נתן, קשור אותי חזק.

חשבתם שסיימנו? מה פתאום, אנחנו רק באמצע. כולם ביחד איתי מוזמנים לשבת על הרצפה אצלכם בסלון. מי שנמצא במטבח, לא במטבח, סלון עדיף.

שלום לכם מאזינים, נעבור לשמוע שיעור מפי מוארוש זכר צדיק וקדוש לברכה. לעבר את השם נתחזק ביחד מדיבוריו של הצדיק המיוחד והקדוש הזה. אז בואו נתחזק ביחד בשיעור מוקלט מפי של מוארוש זכר צדיק וקדוש לברכה, בבקשה.

0: Bo Hashem, יש הרבה ברכה לבשים, what you can see, יש בו השם הרבה ברכה. אז מי שרוצה שילך לחיים משולם, אני לא מחפש אנשים, תאמין לי, אני לא מחפש, אני מבקש הקדוש ברוך הוא שיעזור חזור לי כל זמן שאני עוד בזה אוילו, שעסקי לכתוב, לחדש, לדבר רבינו, לפרסם את זה באוילו. אבל סתם שיהיה לי בלגן פה עם בחורים, זה לא מצייד, זה נכנס לו ג'וק בראש, וזה, אני לא צריך, לא צריך, ממש אני לא צריך. אין לי ממש, אין לי כוח לזה, אני לא צריך, יש אדם מה שחפש, מחפש, צריך אנשים, תבוא אליי, תבוא, אני לא צריך, ברוך השם. הסבורים שלי הולכים בכל אוילה, בכל כדור אוילה, אני לא צריך שיבוא אליי. מדרש אומרת, מדרש, יש מדרש נפלא מאוד, שלמה מוישה רבנו היה צריך, כשרצה לשמוע דיבור מהקדוש ברוך הוא, היה צריך ללכת לאוהל מועד, ורק שם לשמוע את הקול של הקדוש ברוך הוא. שמואל הנביא, איפה שרק עלה, שמע את הקול. איך יכול להיות את זה? אז המדרש אומר, שמשה רבנו, היו באים אצלו, היה מדבר. לא באו אצלו, לא דיבר. אין לך זכייה, לא באת, לא באת. שמואל הנביא, הוא הלך כל השנה, סבב. הדברים גיגנדים. תזריך גם אבי הגעת ותגיד עם כל השם, אז איזה במדרש? תגידים במדרש? ברוך השם, אני הולך בכל מקום, הספרים שלי הולכים בכל מקום, אני אפילו אחר כך שאני יצא מזו, אלא הספרים שלי הולכים. ברוך השם זה פלא, כי גם מוישה רבנו אצלו כל ה... שיחי תורס מוישה, מה שיש לנו רק תורס מוישה. אני לא מחפש אנשים שיבואו אליי, אני לא צריך, זה ממש בזבוז לזמן, אני רואה שבלדובר מביא לי אנשים שיהיה לה אגמס נפש ומביא לי תמיד בלבולים, אז איך אני יכול לכתוב, אני רוצה לגמור את הלקוט המרן, אני רוצה להפיס את זה כבר, אבל אני צריך להגיע את זה, ועל זה צריכים זמן, ככה ברוך השם נגמר לקיט המרן, יש לו כל הרוב לקיט המרן כבר, רק צריכים את המר המקום. קוראים יש לסדר את העניינים, אבל אין לי חושב זמן על זה.
1: כן, פה זה מפרשת בוי.
0: מפרשת בוי, כבר עבר בוי בשלח, ישראל. אני יכול לתאר מה שעבר עליי מבוי, פרשת בוי ופרשת בשלח, אתה לא יכול לתאר, עכשיו כבר נגמר ישראל, אתה לא יכול לתאר במוח מה שעבר עליי. כל יום אצלי, זה ממש כמו שכותוב במדרש כאלה, דור אלו ודור בו, כל יום זה דור שלם. אני צריך לשמוע מה שאני צריך לסבור, מה שאני צריך לראות, לשמוע, וממש להרגיש שמסבור לשמוע. פה זה פרשת בוי. חיים הוצינו במוישה ושמוע שוב מכרחץ, פרשת בוי, פרשת הזין, סיב דלו. כתוב מוישה ואהרן בכהן ושמוע כשמוע. בוי ראי, כמו במוישה לשמוע. מוישה נכנס לבוא אצל הקדוש ברוך הוא לשמוע את דיבו, ואצל שמואל היה הקדוש ברוך הוא בו. מוישה היה צריך להיכנס, ואצל שמואל בא. למה? אז הוא אומר, כי במוישה כתוב הישו מוישה לשפטי סאום. אבל שמואל הוא יותר ריח בכל מדינה, מדינה משויפת כדי שבצטר לא ועץ לו. שניהם אבוא לך מדישון למישון. זה באמת שם עומד שם. זה מוישה היה צריך להיכנס באוהל מועד. אומר הקדוש ברוך הוא, מוישה שהוא יושב במקום אחד לנדס ישראל, יובה אצלי לאוהל מועד, נשמע הדיבור. אבל שמואל, שהוא הולך אצל ישראל, בא יורס, ודונו ישראל, אני אוהל לך מדברים. איפה שהוא הולך, הקדוש ברוך הוא מדבר. ברוך השם, הסבורם הולך, נספשט, אנחנו יושבים פה, והסבורם עכשיו אחד מעיין, בארץ ישראל, שם זה כבר בוקר, באשדוד, בצפת, בנריה, וכל חלק אוהל לו. בקנדה, איפה שאתה רק רוצה, באירופה. היום קיבלתם כמה מכתבים מבחורים מישיבה, מגייצה, ברוך השם, החיים את עצמם. אז הקפונם, הזמן שלי מאוד יקר. אני צריך לגמור את הלקיטמה, רוצה לגמור את הסיפור המייס, רוצה לגמור את השריפה המידה. מה שהפירוב זה כבר כתוב, מה צריכים לתקן את זה, אוי, אשר בנחל זה לא צריך, ככה איך שרק כותבים זה טוב. באמז אמרו לי אם היית מתפיס ככה מה שכתבת על סיפור המייס, זה היה גם טוב, אבל אני לא רוצה, מוצאים כבר שיהיה.
1: שימור הסיכון הזה?
0: כן, אבל זה סתם כתוב מה שאמרתי בשבת, ראש הפרופים, אבל... אבל חבל לו הזמן, באמס חבל לו הזמן, תראה, אני לא אחיה לו אלו. אז חבל, חבל על הזמן. אני לא מחפש. דובי, קראתי אותך. אם אני הייתי יודע שאתה צריך לבוא, הייתי כותב לך מכתבים שאני מגוזר עליך שלא תבוא. באמת. הייתי גוזר עליך שאל תבוא פה. בסדר טוב, אל תבוא. פתאום אתה פה, אז עושה לך. זכית, זכית. כמו שכתוב גם כהמדרש אומר על... על... על... על... על ישרוי, שבילום אמר לו, תראה, אני רואה שאתה ברחת למקום טוב ברחת. הוא אומר, סיפור שהיה אחד צעיד שרצה לתפוס איזה ציפור, והלך הציפור וישב על הכסא של המלך. אז אומר הצעיד, אני לא יכול להראות אותה על הכסא של המלך, לא יכול לעשות לך עכשיו שום דבר. פעם דיברתם ועניין לסבודד, זה מה למי שמתבודד, אז השטן לא יכול לעשות לו שום דבר. רואים בדרך כלל, על פי רוב, רואים אדם, הוא מאוד שבור. תראה, אני כל כך רחוק מהקדוש ברוך הוא. היי, טיפש, לך תתבודד את הקדוש ברוך הוא. אז מה מכניס בו השטן? הוא אומר לו, אתה הקדוש ברוך הוא שונא אותך, הקדוש ברוך הוא לא צריך אותך. אז הוא, תראה, אני נשבר מהעבר שיש לי, וגם הקדוש ברוך הוא לא צריך לי, אז אחמון שום אומלל. אבל אם האדם יודע שהקדוש ברוך הוא רחמים, איזה רחמים, רחמים, רחמים, אז היה תמיד רץ רק אל האבא. הוא רץ אל הקדוש ברוך הוא, הוא מבין אותי, רק הוא יכול להבין אותי. מה עושה השטן? הוא מכניס שנאה בין האדם לקדוש ברוך הוא. גם על זה יש לי ספר, זה כל כך חבל שלא נגמור את הספר הזה. אוי זה שולם, זה ארבע שלום. אוי זה
1: שלום?
0: אוי זה שלום, זה... גבול כמו איסק זה נפיף, זה אוי של שלום, זה ספר כל כך נפלא, שם זו חזור לי, אין לי כוח, אני התחלתי עם הרבה ספרים, ואני אוכל באמצע, לא גמרתי את זה. אוי של שולם, זה ספר כל כך נפלא, זה עושה שלום בין אודם למוקם, אדם הולך אחמון שם עם ספייקס וקושי, הקדוש ברוך הוא שונא אותו. אוי של שולם, זה עושה שולם בינו לבין עצמו. אדם הוא ככה, האף שלי לא בסדר, אין לי פיות ארוכים, נו שמה? המדרש אומר את הגמל בא ורוצה, תוריד לי את הגיבן, אז במקום להוריד לי את הגיבן הוא, המדרש אומר, הגמל הלך אל מקום, תוריד לי את הגיבן, אז גזו לו את האוזניים. יש לו אוזניים קטנות, גם לא קליין אוהר, גם אין שם רוב, דמויקה ממוקסים דאוהר, אז זה במדרש. אז זה המדרש שמכוון שתהיה מבסוט מה שיש לך. אומר, גיא, מרוב דמויקה, ממוקסים דאוהר. הוא הולך, תגזוז לי את הגיבן, הגיבנת, אז גזזו לו את האוזניים. אז עכשיו הגיבנת נשאר אצלו, ויש לו אוזניים קצות. זה אדם, אין לי פיות ארוחות, נו מה, תתלה את עצמך, אין לי, נו מה? אין לי, מה שיש לך, תבוא את הקדוש ברוך הוא, מה שיש לך, תהיה מבסוט, יש ברחמון שם, יש בני אדם מה שאין להם ידיים, שם ישמור, אין עוד רחמון שם, יש אנשים שאין להם רגליים, יש רחמון שם אנשים, ליפה היה פה, אומר לי, שהוא היה, תשמעו, אני מדבר כבר, שיחה שחיל, אני יוצא, אני רוצה לגמור את הפוסק ולעלות למעלה, תאמין, זה כוח. אבל זה סיפור מה שמעניין לכם. ליפה בו מספר את הדעה, הייתי במיאמי, היה שם רב, איזה רב, היה שם, ואמר, פילפול התלמידים, ואיזה כבוד, הלוואי שיהיה לך היום את הכבוד הזה. אז אני אומר לו, הוא הזכיר את השם של הרב. הוא חשב אז, הלוואי שהיה לכם הכבוד הזה. מי צריך את הכבוד? והשם בו יתן לי בריאות. מי צריך כבוד? מי צריך? הוא אומר מקנה, הוא תעזב, זה אוילם אחד מקנה את השני. כל אחד רואים, אומרים, גמל רואה את הגיברת של השני, לא רואה את שלו. מה אדם צריך? אל תחב, מה שיש לך. זה אוי זה שולם אדם שיהיה שלום עם עצמו. תהיה מבסוט מה שיש לך. אם היה לי אישה זו וזו, היה יותר, מה אתה יודע, כמון סתם, אם היה לך בעיות אחרות, תהיה בריא, שמח, מה שאתם, אחד האף שלי לא קם, מה שם זו חזור לך שיש לך אף, כמו בני אדם, אין להם אפים, זה רחמון סתם, זה ראית האדם שמוכתח לו, זה מאוד מגונה, אף של פלסטיק, השם ישמור, אז זה מה שאדם צריך מדב דנקן לא יבנה מייבס, אני שגילה, כן? דב דנקן לא יבנה מייבס המסגזים שלא צריכים אחמור מסלן. יש לי בורך השם רמח עברם סוגידים, צריכים תמיד לשבח את הקדוש ברוך הוא. עשו, זה האדם שיש מבסוט עם עצמו, זה שולם. אחר כך שולם בן אשתו. כמה בני אדם עושים בלגן בבן? שלום השני, השלישי, ושלום הרבי, אני כבר לא זוכר שחלקו. ואחר כך שולם שיהיה עם בין אודם לחברוי, כן אודם לחברוי, יש בני אדם שעושים ממש חיים על מחלויקס. ממש כל החיים שלהם זה מחלויקס. או, הוא ככה וככה, ורואים ברוב זה סקנים. נכנס בבית הכנסת, מה אתה מסתכל עליי? אני לא מסתכל עליך, מה אתה רוצה ממני? למה אתה לא קם? מה לא ראיתי אותך? ממש מחפשים תחת אדמה הצרות. מחפשים, זה התחיל איתי, זה התחיל. מי מתחיל? אף אחד, כל אחד יש לו הצרות שלו, מה אתה רוצה ממני? אני לא... יש בני אדם, פה זה קר, לחד חם פתח את החלון. מה, בלגן זה קר לי. זה סוגר את החלון, לא, לי חם. יש בני אדם, מה שמחפשים תחת האדמה, רק להתכותב. למה אתה עושה ככה? מה אכפת לי? ברוך, אתה רק תעזוב אותי. זה אדם צריך, תעזוב אותי, אני לא אכפת, תעמוד על הראש. לך על הראש, אם אתה יכול ללכת עם הידיים, על הרצפה והרגליים למעלה, תהיה בריא. רק תעזוב אותי. יש בני אדם שמחפשים רק מומים אצל אחרים. תעזוב, תעזוב, אלדו, הוא מחכה אולי, הוא שיקר. תעזוב, מי מסתכל עליך? אתה מטורף, אף אחד לא מסתכל עליך. אף אחד לא מסתכל עליך, אתה משוגע. יש הרבה פעמים, אני זוכר, הייתי ילד. זה כדאי לדעת, אני כבר יוצא מהמרגלי, רוצה להגיד לכם תואר על הראש, שתדעו את זה. יוצא מהמקווה, הוא נגע בי. נגעת בך, נאמר, הוא טימטר, רץ בחזרה. ועוד פעם, זה הולך בדמיון. עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. מה משוגע, לך, תגמר, אף אחד לא יסתכל לך, אף אחד לא נגע לך. זה שולם שירודו מחבר, אף אחד הוא שולם בנודו שבין בינו לבנוי, אבא והבן שלו, אבל אני זוכר שעשית עליו, זה קצת יש לי. זוכר עדיף שירה בלשרים. חוגבולד שרייבן, שנתתי מתקין, רציתי לכתוב את זה. חוגבולד שרייבן.
1: מה? חמש? חמישה או שם?
0: לא, אני כתבתי באודם למוקרם, אודם בן עצמוי, אודם מחברוי, אודם לאשתוי. זה ארבע. אבל רציתי להוסיף אודם... בין הילדים שלו. המסין הרב היום רואים כל מיני בעיות בילדים עם ההורים שהם לא משתווים. אז הקפונים, תראה שהקפונים, אל תעשה, תעזוב את ההורים. מסכנים, תעזוב אותם, הם סבלו, הם כל כך סבלו, תעזוב אותם בכלל, הם מסתכלים על ההורים, איך שסבלו. תעזוב אותם שיהיו בריאים, תבשר להם רק בשורות טובות. תגיד להם, אצלנו מבסוט. זה כל כך חבל אם הספר היה יוצא. היה מציל אלפי אלפים אנשים, כי בארבעה דברים האלו הם היסוד של אדם. קודם כל אדם, כל אחד הוא ברגס לקדוש ברוך הוא. כל אדם חושב שהקדוש ברוך הוא רוצה לעזור לממש להרוג אותו. שאיזה עונשים מחכים עליו, איזה דינים ישרפו אותו. אז אדם בורח מהקדוש ברוך הוא, תראה, יהיה לי רחמון שם עונשים קושם, אני בורח. ואף אחד לא ידע את הרחמון של הקדוש ברוך הוא. אף אחד לא יכול לתאר את האחמון. זה היום או יום הלדת של רב נוסי.
1: היום
0: חמישוסר רב נוסי היה עושה בכל חמישוסר סודר. אז הוא מספר שפעם נסע לתסרול על הדרך, היה לו מאוד מורש חוירה. רב נוסי היה מאוד איש שבור. מאוד איש שבור. אבל מה, רב נוסי אף פעם לא, אף פעם לא, לא, לא רדף את אף אחד. אף פעם הוא היה נרדוף, לא רואה את זה. אז כשנסע, כדי כמו יש לנו סיפר, כשנסע לתסרול, אז היה מאוד שבור. וככה הוא אומר ששכבתי על הספה, על המיטה, שכבתי רוב היום. ומרירס גדולה מאוד, רצה לנסוע לתסרול, הכל נסתם ממנו, אבל שכב ככה על המיטה. הוא אומר, איזה ערב נזכרתי, הוא היום עבר, היום הולדת שלי, ולא עשיתי סעודה. הוא אומר, ירדתי, מצאתי שם הלכת מצווה עסקיינו, הוא אומר, ועושים שמיים שעליים. שהתחיל לרקוד איתה, ממש אומר, ברוך השם, שעוד תפסתי קצת מהיום, והתחלתי לרקוד. פעם דיברנו הרבה מזה, למה צריכים בכלל לעשות יהודי, לא צריך לעשות יום הולדת, כי המדרש אומרת שהפוסק טויב יוים, המובס מיום יבולדוי, אצל הגויים עושים יום הולדת. היהודים, הצדיקים, עושים יום ההילולה, זה היום שהוא הלך מאיזה אוהלו. למה? כשנפטר. למה? המדרש אומר, אם הילד, לא, אם לא, ילד נולד, היו, כל אחד היה צריך לבכות, וכשנפטר, כל אחד היה צריך לשמוח. ועכשיו בדיוק ההפך, כשילד נולד, כולם שמחים. כשאחד נפטר, כולם עצבים בוכים. אומרים פה להפך, אז המדרש מביא משל משני אוניות. אז יוצאים, האונייה יוצאת מהמלא סחורה, מהחוף. מה אתה יודע מה יקרה? מה אתה עושה? אז כל אחד שמח, או זה לא שמחה מלשמים. מה אתה יודע מה שיכול להיות לקרוא עם האונייה בכל הדרך, יכול להתבע עם כל הסחורה? כשנכנס בחוף, אז מריעים ועושים כל מיני חצרות ומקבלים פנים. למה הגעת בשלום? אותו דבר. כשילד נולד בזה או לא. מה אתה יודע מה שהוא יכול לעשות בזה או לא? רחמון צמרה מצאו רשום ארורם. אחד נעשה את ראשו, רחמון צמרה לקח את כל האוילום והוא רחמון צמרה מכניס כפיר את כל האוילום כולו. עד היום רואים, רשע אחד, היא הפך את כל המדינה. רשע אחד. מה עשה רחמון צמרה, אני לא יודע למה, אבל ככה, אתה תפס את ההגה ורחמון צמרה כל התימנים, גזז להם את הפיות, ורחמון צמרה אחד, ראש אחד, ממש. הולך עם יד חזקה, מה ראש שקיפות, עם אח שמו, ממש, אז רואים שאחד החמור שחול הפך את כל העולם, ירוב בנבות, חוטו ואיך תסרב. אז יהודים לא עושים יום הולדת, אתה לא יודע מה עכשיו. צדיק, כשהוא נפטר, אז רואים מה שהוא עשה בזה, ולא את הקודש ברוך הוא, אז עושים יום הלולה. הירדושן עשה יום הולדת, למה? כי באמס, הירדושן היה כל החיים שלו, הוא ממש היה כאיש כבר שהוא לא בזה אוהלו. כל יום הוא היה כמו נפטר. מספרים על הירדושן שכשהכניסו אותו לבית הסוהר, אז עשו איזה רעש ושמחה ורקדו, מחו עם הידיים, סיבים, עם כפיים, ממש. יש שמחה, שאלו את הירדושן, איך סבלתם בזוהים כזה? מאות אנשים סביב ברחובות וכל אחת מוחא כפיים, אז ששאלו אותו איך יכלתם לסבול בזיונס כאלה ומליחים את אחד ושני שוטרים כמו גנב. אז הוא אומר, תראו, אני ציינת את עצמי שכבר 40 שנה אחרי מלוסן. עכשיו מדברים שהיה פעם יהודי כזה, זה היה סיפור אחר מה שאמר, פעם לאחר הוא אמר שאני כבר ציירתי את עצמי כשאני כבר נסתלקתי מאיזה אוילום, נסתלקתי מאיזה אוילום, ומוליכם על עצמי, שני מלוכים מוליכים על עצמי, לא יודע איפה. אז תראה, באמצע אנשים צועקים, אני כבר נפטר, ואני... זה אמר לאחד, לאחד הוא אמר שציירתי שכבר היה 40 שנה אחר, לאחד, תלמיד אחד, הוא אמר, תראה, אני ציירתי כבר, אני מת, ומוליכם על זה, שני מלוכים, אני לא יודע. זה, אז הוא היה כל החיים שלו בבחינה שהוא כבר לא בזוהל, בשביל זה היה ממש שפל. גם כזה מי שתמיד, תמיד מסתכל על יום המובס, מסתכל לידי, אז תראה, סוף כל סוף לא יישאר ממני. אדם הזה אף פעם לא יישאר כן. אני לא צריך מדרגש, לא צריך הסוגס. כן, לא התעצבן אף אחד, הוא לא צריך מדרגש, לא צריך הסוגס, לא צריך שום דבר, לא צריך רק את הקודש ברוך. הקודש ברוך הוא זה אוהלו מצילוס, זה יותר למעלה ממלוכם. הכיס העקוב הזה עולה למעלה יותר מכל המדרג שבועלו. אני לא צריך לא מלוכם, לא סוגס, לא נביא ולא ריח הכל. ממילא מי שאוחז במדרג הזה, הקדוש ברוך הוא ממילא נותן לו כבר את הכל. אבל זה צריך להיות באמס. אז הקדוש ברוך הוא לא יכולים לשקר. אבל צריך להיות, אם באמס האדם אוחז, שהוא ממש בוט ומבוט אצל אלוקים, אני לא צריך, תראה, חזדה שמסבור חמיש לעברים והגידם שלי, ברוך השם. אז כשאדם חושב על זה, הוא כבר, תראה, אף אחד לא נוגע בי, אין איזה, זה היה רב נוס. היה כל החיים שלו ככה הולך. אבל מילא הוא הלך וגילה ופרסם את רבינו. כל החיים שלו היה רב נוס, היה שגילה ופרסם את ספר רבינו, לא הסתכל על עצמו כבר. אז בשביל זה הוא עשה סעודה ביום הולדת שלו, תראה, אם לא רב נוסן, רבין אמר, אם לא רב נוסן, לא היה לו לנו עלי אחד מהספרים שלו. אז ספר כזה היה מהפך את האוהל. עושה שלום בינם בינך לקודש ברוך, אתה רואה שזה לא נכון. כך מבלבלים את המוח שהקודש ברוך הוא כועס עליי, אז אני לא מדבר עליו. אם היה אדם יודע איך שהקדוש ברוך הוא מרחם על כל יהודי, הזוהר אומר את זה פרשס מוס, היו רצים אחר הקדוש ברוך הוא. אז זה מה שאדם, זה העניין של לסבול את זה. אדם צריך תמיד רק לברוח על הקדוש ברוך הוא, לדבר רק על הקדוש ברוך הוא. אל תגיד, פייבל מבלבל אותי, יאי, יצחק מבלבל אותי, חיים מבלבל אותי, בוא נגיד מה אני רוצה, רק להיכלל ברוך, ולנך לו גם, נורנדי, אני רק רוצה, רק אותך רבוי נשמע, לא רוצה לראות שום בן אדם, שום בן אדם, האדם הוא דמה שלי רבוי נשמע, אני לא רוצה שיהיה נקי, לא אוהב ולול. אז אדם כזה, אומרים למעלה עליו, כל המלוכים אומרים לו, אותו דבר מה שאומרים על ישרו. כמו שאמרו על ישרו, יאו למקום טוב ברחת, אנחנו רוצים לתפוס אותך, לא יכולים לתפוס אותך, למה ישבת אצל כסר המלך? אותו דבר, מי שמתבודד, הקדוש ברוך הוא, אז תראה, יש לו עונשים קושי ממורם, אבל לא יכול לעשות לך שום דבר, אתה מחביא את עצמך אצל הקדוש ברוך הוא, מה? זה המעלה של לסבור עדות, תמיד לבוא רק לקדוש ברוך הוא, פתאום נכנס במוח, הקדוש ברוך הוא שונא אותי, עשית עבירה זו וזו, איך אני יכול לבוא אליו? זה השטן! זה השטן מה שמכניס לך, אבל עשית עבירה, מה אתה יודע, כתוב בתורה אסור לעשות עבירה, מה כתוב בתורה שצריכים לעשות תשובה, אני אעשה תשובה. אבל לא, לא רוצים אותך, הוא מביא אותו כל מיני ממור חזל שנסגר לך פסח וזה, אבל מי שיש לו רצון חזק לקדוש ברוך הוא, תסגור לי את כל הפסוח, מה אני אשבור, אני אעשה איזה חור מאיזה מקום, אני לא חוזר ממך, אין דבר כזה, בוא נשלם. אני לא חוזר ממך, תסגור כל הדלתות, כל החלונות וכל הגגות, אני לא הולך ממך, אין דבר כזה, אני לא הולך ממך, אני יכול להיות הבלבי הכי גדול, רבוי נשלוי לו, אבל אני לא הולך ממך, תסגור כל הדלתות, שער התפילה ננעלי, שער הדמוס ננעלי, יש מהמחזה שגם שער הדמוס ננעלי, רחמון זה ממחת עשה איזה אוויר, אז אפילו גם שער הדמוס, לא אכפת לי, לא יכול לבחור, רבין אומר שלא צריך לבלבל, שאם אני לא יכול לבכות, לא יכול לבכות, נו, מה? אני לא, זה הכל דמיונס מה שרוצה לרחק את האדם הקדוש ברוך הוא. מי שחזק כל כך, אז סוף כל סוף נפתח לו עולם אצילות. הוא כבר לא, הוא עובר על הכל, עובר על היצירה ועל הבריאה ועל הכל, הוא בא עד עולם אצילות, כבר לא צריך שום דבר. אז ממילא כבר זוכה להכל. אבל לא צריך לא מדרגס, לא אסוגס, לא רוצה, אחד רק זה מדרגס, אסוגס. לא רוצה, אני רוצה רק את הקדוש ברוך הוא, ונשכם מדרגס. לא רוצה רק את הקדוש ברוך הוא, אתה מבין? גושן קודש, אתה מבין לי שזה דף נשנור למייבס. רק את הקדוש ברוך הוא. אז האדם הזה, אתה לא יכול להזיז אותו. יכולים להזיז אדם שרוצה משהו. אני רוצה כובד. פתאום, לא נתת לכובד, אז אני נשברתי. אני רוצה כסף. לא נתת לכסף, אני שבור. אני רוצה עכשיו לאכול. לא, אין לי אוכל, אני שבור. אני רוצה משהו ואין לי את זה, אני רוצה ללמוד. לא יכול, אני שבור. אני רוצה רק את הקדוש ברוך הוא, אתה מבין? אז איפה שתלך, שם הקדוש ברוך הוא, הוא יכול להזיז לך. אותו דבר עם רבינו, זה היה רב נוזר. ואצלו לא היה שער, מגרשים אותי, אני לא הולך, אני לא הולך. ועד הרב נוזר לא יצבן את רבינו, רב נוזר לא יצבן את רבינו ואף פעם. פעם איזה דחר שהיה רב נוזר, שכל התלמידים של המגיד זכו, רק גודל העירה שהיה להם. מה היה המגיד? מי שמסתכל על המגד מחיצוני היה צוחק, אדם שהיה צולע, בשביל זה המסנגנו מחמונצם עשו כל מיני צחוק, מסנגנו מחמונצם החוץ עשו, אז הכניסו אותם בחרם, עד שפעם המגד ישן והיו 9 תלמידים, אבל אתה נספר את זה, חיפשו עוד 10 ומאוד כאב להם, היה בחוץ עשו חרם, לא רק מוק כתב קולקוירה לסבורם ומסיף לפסולב, היה רבנים גדולים בבילנה, והוציאו חרם ברם וחרם על החסידים, שאסור להישדר כדיהם, אסור לכל מהשחיתה שלהם, אסור כל מה, חרם, מה מש חרם? אז מאוד כאב לתלמידים, אז לקחו, רצו לקחת עוד יהודי, ואנחנו נעשה חרם, חרם, חילו חרם נגדם, מה מש, מה? כן, הם עשו עלינו חרם, אנחנו נעשה חרם נגדם. אבל אתה נספר את זה. והיו שם רב רמיילר ורב רמזי שלא היה סתם. היו הטולדה ועל הטולדה, היו ענקי רוח, לא היה סתם
1: שלכם. זה המגיד.
0: ממזריד, שתלמד של השם. אז ככה שהם 9, באמצע הלילה זה היה. מאוד כאב למעלה, הרב שלנו מוצאים. מוצאים חרם, היה חרם, עם פולסדנורה, עם שויפר. כמו שעושים חרם, כתוב בשולחנוך, ש״ל״ד, בנידה וחרם, שם יש את ההלוכה השלמה בשולחנוך, איך שעושים חרם, מה שעשו לך לעמוד בדלתנו שלו, ורחמו על צלם, מה שעשו, והרבנים עושים קרוז, אז מעלם כאב, בא בחצות לילה, הם עושים, מחפשים על היה הצרכים עשירים, חיפשו, וככה שרצו יצאו, תקסו עצה, שהולכים להכניס אותם בחרם, בדיוק חזרה מה שהם עשו לנו. כמו שהם מחפשים על האסיר, פתאום שומעים, הוא עשכה את הרגליים שלו, שומעים שהמגד בא. אז הוא העיד, הבלטני העיד שמופסים ראו שם תחת השולחן. היום חושבים, תראה המגד, תראה מה היה המגד, והתלמידים אם היה היום, מה היה המגד עם התלמידים שלו? ובחוץ יעשו צחוק. אחר כך פרסמו, התלמידים הלכו כל תלמיד. הלך ופרסם את התורה בחלק מחלק העולם, הם חילקו את עצמו. זה הלך לגליציה, זה הלך לפולניה, בלטניה נשאר שם ברייסן, בליטה, וקלינר הלך למקום אחר, ואחר כך שלחו להונגריה, הלך לקלבר, זה כבר היה של תלמידים. הם הפיצו בכל העולם, ככה את החסידות, וככה לאט לאט הרימו את האנשים. אבל למעשה ההתחלה היה ממש קבוצה קטנה, קבוצה קטנה, ובחוץ עשו להם חרם. אתה יכול לתאר מה זה חרם? היה הדביקו מודעה, נו מודעה, ספרים פסולים. מי כתב את זה? מי שנולד מאנגלית, אנחנו נצאים. האמא שלו ננסה מאנגלית. אז הוא כתב, פתק כזה, ספר פסולים, שם שמו. אז פתאום, איך שרק המקסימי צורכים, רק צריכים עשירים, נעשה, כאילו, פרקר, נסחב את ה... שומעים על שסחב את הרגליים, אז מרתן יעיד, שמופסים רעים איתה על השולחן, אבל לא הסתכלנו על זה. לא הסתכלנו, הייתי רק העיר שמיים. שאומר, הוא מעיד, שרק שמענו איך שסחב את הרגליים, נפל לנו כל כך אימא ואירה, וכך קיבלנו ממנו הרבה רוח הקודם. רק מה שהיה להם עיר המאמה, אז המגד נכנס, אני אומר, מה אתם עושים? מה אתם עושים? אז הוא התחיל לצעוק עליהם, מה נבחר עם היהודים לעשות, השם לשמור, וממילא התבטלו. ברוך השם, ככה היה סוף, ברוך השם, היום, יש עוד היום בודדים, אבל סידוד מפרחם בכל העולם. זה היה רמוס מכל העולם הגדולה. מה? רמוס מחזיק מעמד, אף פעם לא צייר את רבינו עד הרבים, שאתה מצלמון דיבר רבינו. רמוס כל דבר כתב, כל דבר כתב, וניחס לו. אחר הסתלקה שרבינו אומר, הוא כל כך מתחרט, למה לא כתב יותר? הוא אומר, לא הייתי צריך ללמוד, הייתי יושב אצל רבינו, ואנחנו רואים את זה במציאות עכשיו. כי אם רמוס היה יושב יותר אצל רבינו, היה לנו חיים הרן של 20 כרכים. ככה הוא בא בקושי לרבינו. עכשיו שם שבועיים, שלוש שבועות, אבל היה לו מניע סבא עד שבא. היה לנו, אם הבנוס היה יושב בכביש אצל רבינו, היה לנו לקית המרן פי עשר מה שיש לנו. זה רק מה שהוא שמע, מאשר גם הסיפור המייסס הוא הציב רק פה את כזה. שאל מה, הם הולדו, מה עשה, מה עשה רבינו, איפה הלך? איפה, מה עשה? כשהוא הלך, איזה תנועה הוא עשה? איך, על מי הסתכל? ככה היה רב נוסן, היה סקרן מאוד, איך עשה, אם הלך עם מי ידבר, ככה נוסן דבר. כל דבר הוא רשם, מה שרצלו לא היה בטוח, הוא הכיר את רבינו טוב, ידע את האופר רבינו, מה שאופר רוב יש להם בני אדם, שיש להם דמיונות, הוא עשה ככה, הוא אמר ככה, הוא עשה, זה כבר דמיונות. רב נוסן, מה שהבין שזה נכון, כתב את הכל. אז הוא אמר שמתחרט מאוד על זה, אז עכשיו, לא, היה נאה לעשות 15 עשה יום הולדת, איזה סודה שעשה עכשיו. באמת, זה אני אומר לכם שהזמן, אז הספר כזה, זה כל כך נפלא מאוד. קודם אדם שיש שולם בין אלו בין הקודש ברוך הוא, שלא יהיה לו קשס. בני אדם הולכים עם קשס, כל אחד, אחמון שם, נדמה לו כאילו מהשמיים לא צריכים אותו. כאילו ברוגז עליו, כאילו מה, אז אדם נשבר, זה הדבר הראשון מה שאדם שוברת. אם האדם היה יודע, עד הרב הקודבור, אובו רחמו, רוצה אותך, רק מבקש, תדבר עליו, אז אדם היה, מה אני צריך, עוד מישהו, אני רק את הקודבור. אחר כך, יסוד חזק שאדם יהיה שולם בינו לבין עצמו. זה גם כן, שהאדם יהיה מבסוט ממנו, מעצמו. יש לי גיבנת? בסדר, ברוך השם, יש לי אוזניים ארוכות. אבל אני הולך לתקן את הגיבנת, מורידים לי גם את האוזניים. אדם צריך להיות מבסוט מעצמו. איך שהוא ככה, אני ככה, אני בסדר, אני אעבוד את הקודש ברוך הוא, סתם אני רק קודש ברוך הוא שככה, יש לי ירידס כאלו. אני אעבוד את הקודש ברוך הוא, חובה זה ירידס. נכשלתי בעבירס כאלו, אני אעשה תשובה ואני עובד את הקודש ברוך הוא. ואוי פנס, אבל תראה, אם לא היה לי עבירס כאלו, אם לא הייתי נולד לחולו, אם לא היה לי הורים כאלו, אז מה היה? הוא הייתי אב בשמיים. מי אומר לך דבר כזה? זה כל אחד ככה. אם אתה היית לא נולד באשקלון, רק נולד אצל מי יודע מי, מה היה? אדם צריך להשלים עם הגורל שלו, עם המציאות. וזה אמונה עמוקה מאוד מאוד. כי מה שאדם לא מבסוט מעצמו, זה חוסר אמונה. טיפש! אתה יודע שאם הקדוש ברוך הוא רצה אחרת, היה אחרת. אם הוא רצה

0: חלופים ודהובות נשומת, ותלך עכשיו, תלך תציל אותם. אל תצא, למה הצלחתי לבוא? לא, אני הצלחתי לבוא לזה, לדעת שיש זבל כזה, ושאני צריך ללכת עכשיו לעזור ליהודים אחרים. למה אני כתראה יהודי, הוא היה עבריין, ישב בבית סוהר ב10 שנים. 10 שנים. עכשיו ממש הולך, הוא הרגיש טעם, מה זה בית אסורים? אז הוא הולך בכל אבות אסורים. השתבח שמו, שיהיה לו ברכה, שיהיה לו הצלחה. באמת, זה ברכה. כמה אסירים יוצאים, ורחמון שם לא רוצה לו. הוא לא ישבתי 10 שנים, אני יודע מה זה? אז הוא הולך, ממש יבוא לו ברכה. ממש, זה נקרא מה שאדם משלים עם הגאולה. כך אדם היה משבות. אתה יודע מה זה 10 שנים לשבת בית הסוהר? 10 שנים נחסר לך מהחיים שלך? מגיל צעיר? מגיל צעיר, זאת אומרת, מ-13? לי במכתב, הוא עכשיו בן 31, והוא כבר יושב 22 שנה, זאת אומרת, אני לא יודע מה שהוא עושה, הוא היה מוכרח להרוק מישהו. כן, אבל הוא מגיל קטן? בן 9?
1: בן 9
0: לא מכניסים למאסר. הוא היה צריך לעשות איזה... איזה עבירה היה צריך לעשות כשנתנו לו, שם לא יכולים לדעת, שם זה שופט סדום, שם זה יותר גרוע מסדום, שם זה יותר גרוע מסדום ועמור. השם יסבוך יעזור שיבוא הגוי צדיק ויבטל את האריש הזה, מה הוא חסר איש שם? השם ישמור, זה כאב, לב, אבל הוא כתב לי, יש לה מכתב, אני צריך לענות לו, ממש קיבלתי עוד מכתב שכמימי, וזה מה שקירב אותו, אם אני כבר חניתי, לא יוצא לי את זה, בושה להגיד לכם, הבחור כזה, איזה מצווה לכתוב לו הראשון, אני לא צריך ללכת להתפלל, רק לכתוב לו, לא נוגע לי, לא יוצא לי, אם אחד מבלבל לי פה, ממש לא יוצא לי, אני כל כך מצטער, שלא יוצא לי דבר כזה, אני אסור לי ללכת להתפלל, ועד שאני אכתוב לו. רבינו סיפר סיפור, היה ספר אילם, יש לה ספר אילם, זה ספר עמוק בחשבון, שהיה אחד, היו שם מכאן דיו, עשה הרבה סורים. היו שם מכאן דיו, עיר כאן דיו. השם שלו, כמו שתבי זה יושו. לא זוכר אני בגלל את השם. אז הוא עשה ספר אילם, אז רבינו סיפר איך כתב את הספר הזה, בימיו בא מחמון שם 800 בחורים, 500 בחורים, תראו? הנה, ו-500 בחורים אומרים מחמון שם שמוכרים לכפור לגמרי בלוקים. לכפור שלמדו כל מיני חוכמות, אז מאוד הצטער, תראה, 500 בחורים. אז הלך, הוא אומר, וצמתי והתבקש את הקדוש ברוך הוא, הוא אומר, 3 ימים ו3 לילות לא אכלתי ולא התפללתי, שום דבר, רק כתבתי את הספר הזה, והוא מראה את כל החוכמה שבאו לו, הוא אומר להם, אתם רואים, אני יודע כל החוכמה שבאוי להם, אבל פיקם, אני איש מאמי, נתנים איזה פשיט, את מאמי ולוקים חיים. אז הם ראו את הווק הזה, אז כולם חזכו בתשובה. הוא יודע את כל החוכמות שלו, מה שלמדו באוניברסיטה, הוא גם כן יודע. זה היה כל הספר רק חוכמות באוניברסיטה, וחזרו בתשובה. אז לא יודעים, אני הייתי צריך לכתוב הבחור הזה קודם. הוא אומר שהוא מפחד, שעכשיו אחרי 25 שנים נותנים לו חנינה שהוא יצא. הבחור הזה כבר, הוא מפחד לצאת בחוץ. הוא כבר שם 22 שנה. יש לו מכתב למעלה.
1: וכמה הוא היום?
0: 31. הוא מפחד כבר, הוא לא יודע מה, איך נראה מחוץ, בני אדם. הוא כבר לא יודע מה, זה מה זה? אנחנו אוכלים, יושבים פה, אוכלים פרץ. אז זה מה שאדם צריך להיות מבסוט מעצמו. אדם כזה, אם יהיה לו שכל, הוא ישב 10 שנים, אבל מי כן ישב 10 שנים? 10 שנים ישב שם, אז שבוע חזר יצא, הוא התעורר בתשובה, אז הוא הולך, עובד, זה בא לו קשה מאוד, אין לו אוטו, היה מחר את הדירה שלו, אין לו שום דבר, הולך רגלי, אומר כמה פעמים הוא הולך קילומטרים רגלי. בלילה הוא צריך לשבת שם, עד הלילה אין כבר אוטובוס. הבית הסוהר זה באור החוישך, לא מכניסים את
1: זה.
0: אין לו אוטו, אז זה בעיה, אז הולך קילומטרים בלילה, חזרה, רגלי. עד שמוצא טרם, ועד שלוקחים אותו, ועד שיש לו אוטובוס, הוא הולך, הוא מסיע נפשי. זה נקודה מה שאדם צריך, ברוך השם. אני הייתי בבוץ, ועכשיו אני יוצא, אני אעשה את הקנת הבלדובר, אני אשלים לך. עכשיו אני, זה אדם צריך להיות מבסוט מעצמו. אין מבסוט מה שעבר עליך, איזה שלח,

0: משם תתקרב לקודם כל. מוסף בידוח, כאן מפנדורט מביא המקרה אופטימלית. זה יסוד שני, אך כך זה יסוד שלישי שהוא לבית. תראה, אל תעשה בלגן בבית. אז היא כעסנית, נו מה, אתה תהיה כעסן, מה יהיה אש אש, אז תשרפו את עצמך. ככה הקופונים אמר לו מים, שופך על המים, אז בסדר, היא בוערת, שופך, עושה רק טובות. אבל אם יהיה אש אש, אז תשרפו אחד את השני. זה כל אחד צריך לדעת בצורה כזה. אך כך, שולה בנו דבר לחבר, זה ארבע שלום, זה הספר עושה שולה, לעשות זה. אך ראיתי שיש בעיות בין הילדים להורים, רציתי להוסיף עוד. עוד פרק, אבל הספר עומד, זה עומד באמצע, וזה ספר ממש יכול להציל ממש את העולם, כי הארבעה הדברים האלה הם מאוד הכי הכי נחוצים, עודם לחבר. מה אתה מסתכל עליי? אולי אני לא רואה אותו אפילו, מה? הוא תראה, הוא ככה, הוא ככה, הוא ככה, הוא ככה, כל המחלוקת בחיים. בפרט, מי שיש לו חנות, השם ישמור. אחד יש לו חנות, השם יזבוח ישמור. האח שלך, רישה, האח שלך. ממש, השתגעו. חנויות השתגעו. יש פה מיליונר, מיליונר אחד. הוא השתגע, הם סחרו גזלנים, גנבים. עכשיו יודעים את זה. שילך ויפרוץ אצלו. לא יצא טויבה. זה שיצא טויבה, ברוך השם, הוא יושב בארץ, ולומד תוירה ממש, כתוב פוסק, אוי תך השם כנפת בי, תושי ונחמיין. לפעמים, המטר שומע, לפעמים נכנס באדם קוץ, אז הוא מתראה לקדבוך, למה נכנס לקוץ? אך כך הוא שומע שהוא טבע, והוא ניצל, אז הוא אומר, אוי תך השם כנפת בי, ברוך השם. הוא, אז זה יהיה מיליונר, כל החיים שלו לא נותן פרוטה לצדוקה, ועושה מיליונים, מיליונים, ומיליונים, מיליונים, אך כך פתאום מס. מס! שוין? הוא עורך סמס, והוא ברוך השם. כל יום לומד מיקרו, וישנה גמור, מדרש, מתבודד לקודם ברוך הוא, נו. שהיה פה, היה חיומלה. ותראה, כל יום גניבות, גזלות, רוצים רק שם ברוך השם. זה נקרא השיר. טוב למה שאמרתי, זה נקרא השיר. ברוך השם, היה לו לב נשבר גדול, היה לו ניסיון. אבל ברוך השם, בסיים שעס ובשניים, בכל פעם, ממש ולומד, תואר אומר שממש היה לי כדאי לעבור על כל השיבור השם, אני בא בארץ, ועכשיו הוא בארץ שם, ואז אני צריך לשיוע שמבוך יעזור לו, אבל מנסים אותו. אבל זה נקרא, נכנס להקרוץ, אתה זוכר, יש מדרש כזה, שני אנשים, רצו לנסוע למסחר, אז זה הקרוץ. ברגע, אז זה מה שתכתוב לו את זה. ברוך השם עכשיו כל כך עזר לומד, וזה עוד עושה מיליונים שם, נו, מה המיליונים, לקח את זה בקבר? באמת, מה יקח, כמו עושים, עוברים החיים ולא לומדים שיש עשיתו מישהו, עוברים, מה יש היה ממך? מה, מי, זה יגיד לך, זה, מה, זה כל שטויות, זה דמיונס, הוא צריך להיות טועי. אז מי שיש לו חנות, הוא ממש משתגע. הוא עומד, תלך ברחובות, תראה, הוא עומד בדלת, הוא מסתכל שאנשים הולכים שם לקנות ושם, הוא מתפוצץ, הוא ממש, הוא מת, רחמון שם אלף פעמים ביום, בשעה. למה לא נכנסים אליי? אתה חושב שזה רק בלימוד תואר את זה? בכל דבר. ממש, תראה, הולכים עליו, מקולת. הוא עומד ככה ואשתו ומשמה, ואחד מקלל את השני, ואחד מקלל יותר מהשני, מקסימום זה הולך שמה, תראה אם הולך, למה לא הולך עליי? הוא יש לו סחורה יותר טובה ויותר זול, והולכים אצליו. אתה יודע איזה כאב זה? אתם חושבים שיש לו חנות כבר, אז בסדר, הוא מבסוט, אני מקלל. אחד יש לו, יש לו סיילס לייט, מה שסרסרים, מה שהולכים. הם מביאים את הסחורה, הולכים למכור את זה. מה?
1: סחורים.
0: לוקחים ממנו סחורה והולכים. על פי רוב, אתה לוקח אצלי סחורה, ואתה הולך אצל השני מוכר את זה. אז לך יש לך כתובות, הסוף אתה מוציא את הפטנט איפה שלקחת את הסחורה, ואתה אומר לי שלום, ואתה לוקח, וביזנס צורך לצורך, יש לך את הקונים, והוא הלך כמו סתם בנקרות. אתה יודע, הם חושבים כבר שיש פה אוילום, יש אוילום הזה, חושבים תתראה, יש לו כסף. אוי ואבוי לחיים כאלו. אוי ואבוי לחיים כאלו. אבל מי שזויכה, מבדל הקודש ברוך הוא, לומד מיקרו, מישנו, גמור ומדרש, שכל יום, קצת אפילו, קצת. זה נקרא, נכנס בבנק הנצחי, שם לא יכולים לגנוב לך, שם... אז זה נשאר לעצמך, ואתה לא מקנה את אף אחד, מה? אני לא יכול יותר, אני יכול רק פריק, שחי פרוקים, אשריך ואשריך, דף, הוא אפילו לומד 100,000, תראה, אני מקנה בו. אני מצומם, מתפוצץ, אני מקנה. זה כבר זה, בדיוק כמו עם החנות. מה, תעזוב, שיהיה בריא. אתה מחכה עליי. מה, אני מכיר אותך, מי? רבוס אומר את זה בחסריך הלוך הבית מיום שנברק ושבו רק ושבור הסוילום לא היה שני צדיקים במדרג אחד. מה זה? תעצי, צעק בתפילה, אני מתפלל בשקט. אתה הולך לפיג'ן שבועם, אני הולך לניחום אביילים, זה הולך לחתונות, אני הולך לצדקה. כל אחד יש לנו קודש שלו, אל תסתכל על השני. זה תצווי תזחמור, ספר כזה, מה מי שיכול להציל אותה? מה שנגזר לי יבוא פה בחנות שלי, ואם לא, אז תהיה שלום. לא צריך, לא צריך. והדבר הזה רואים בארץ ישראל יותר. רבינו אומר בארץ ישראל, האמונה יותר חזקה מפה. בארץ ישראל, מ-1 עד 3 תמוד על הראש, אתה צריך לחם או חמה או אתה צריך משהו, אין, סגור. כי האמונה שם יותר חזקה. סגור, עכשיו סגור. מה? אני צריך לאכול, לא היית צריך לבוא לכל. תחכה עד 3-4, מדקדקים פותחים בעם. זה אמונה, זה אמונה חזקה. מה שילד צריך על היום הזה, יבול. לא יבול, זה משהו. אבל אדם כל כך רכיז, הוא מעצר את עצמו, לא יכול לצאת, אולי יבוא איזה עד שכמה מתפוצץ, אומר לאדם, תעמוד פה לרגע, ומה זה לא צחוק, זה סודלים, חמונצום, זה החיים שלו, חמונצום, זה חיים פה, ככה חיים. רק כסף וביזיון, מה יש לו? והוא לא עושה סוף יום, הוא לא יעשה יותר מה שגזרו מלמעלה. אז טיפש, לא תעשה פרוטה יותר מלמעלה, למה תעשה שמשחיר את עצמך? אם אני אלך כבר משש בבוקר, אז יהיה לכך, לא נכון. זה 2-3 שעות, 4 שעות, זה הכל. רוצה יותר, אבל זה כבר כפי קטמס הדעת שלו. זה היה במון, מי שזכה, לא היה צריך לעשות שום דבר. ובוודאי ניסו את האדם, מנסים את האדם המחזק באמונה, אבל אם הוא עובר, אז מביאים לו בתוך הבית. בתוך הבית. הקופונים צריכים להיות חזק באמונה פשוטה. זה אדם צריך להיות מבסוט מעצמו. עכשיו, הקופונים זה הולך... מאוד מוכר, לא מאחר יום שישי. אז הלוך כמו בסילר, שבסילר ביום חמישי, היה יום חמישי, יום חמישי הוא עושה בשבעה, למה בסילר? כי ההוד המייצה הסודה צריכים ללכת כדס בסילר, מויסי והוילר, כמו מכניקה, הלוך כמו בסילר, וזה כהוד המייצה הסודה אסור לכרוס אדם, מה שיכול לו איצי פיירס, למה? כי צריכים להרחם על כל אחד, כל יהודי, אפילו יש לעכשיו מידס רועס, סוף כסוף השם יסבור, יעזור לו וישבור את המידס רועס, מי שאויסו פרס, אסור לחרוס אותו, מי שאין אויסו פרס, זה גוי, אבל יהודי, זה אויסו פרס, צריכים להרחם עליו, זה צריכים סבלון, בשביל זה הלוך, בסילל, כמו בסילל, רששונה, לילונס, זה בחמישה אויסו, למה? כי בסילל אומר, תראה, אם יהיה לך סבלון, עד חמישה אויסו, אז תראה לבנה הגדולה מה שנעשה מהאדם הזה. ושם אמרת וכולה, מה, רק נקודה אחת, זה שום דבר. סילמה, תראה בסדר, תראה, כל הנקודות האלו הצטרפו, אחר כך יהיה לך הגול גדול. אז זה הייתי מה שצריכים לדון לכף סחוס, על האדם, וסוף כל סוף השם הזבוח יעזור, שאם לא נהיה בטלנים, זה פרק אחד בינו למחברים, אל תהיה כל כך, אל תסתכל על השני, כל אחד מכנה את השני, כל אחד מסתכל על הצד השחור שלו, רוצה לתקן את הגיבנת שלו, אז נוקחים לך את האוזניים, זה לימוד מאוד מאוד שידע, מפרט חנויות, הוא מכנה, הוא מת מכנה, או פועלים, אחד מכנה, כמה אתה עושה שעה? אני עושה 10 דולר, הוא 10 דולר, אני רק עושה 4 דולר, אני עושה 3 דולר, מלמדים, או איפה שרק הוא בכולל, אחד ממש אוכל את עצמו. איפה כולל כל כך טוב, אתה לוקח 300 דולר לכולל, אני רק מקבל 200. עושה פרוטקציות להיכנס שם, ולוקח את הסבתא שלו ואת עובד הגיס שלו, תדבר וככה, תעשה לי טובה, תכניס אותי, מתחנן לו, חונף לו, מה השם שלו שם בצפת, מתחננים לו, תכניס אותו, וזה נגמור, שתשמע מה זה סיפור, הוא בא, הולך אליו, וכל כך חונף אותו, תכניס אותו, תעשה לי טובה, תכניס אותו, לא, אתה לומד, צדו דרך הלימוד, אני לא נותן לך, אבל תעשה לי טובה, אין לי פה נסע, לא, זרק אותו, מישהו, מי זרק את מה שנתן? טובה, זרק, לא. ורק רגע, אז האדם הזה, הוא זרק אותו משם. לא, אתה לא לומד עשה, רק עשה לדרך הלימד שלך. שיט, לא רוצה להכיר אותך. הוא ככה הצטער. אז הלך, הוא הלך. טוב על היה חזק, אומר, לא, אני לומד עשה לדרך הלימד, לא צריך את הכל שם. אז ככה הוא נראה, איש עם זקן, קרקר, כובע, כך טוב. אז מה עושה הקדוש ברוך הוא? שם הוא עמד. וכמו הוא נמפה, אז תעשה לי טובה, ותעשה לי טובה, תכניס אותי בכל, הנה הוא פה חי. לא, אני מאבין, הוא פה חי. אני, שזה יהיה זמן שיגידו שאני רק אומר, אני אומר שזה סיפור. יבוא זמן שיגידו שאני יוצאתי את הסיפור הזה מהאצבע שלי. הנה, האדם הזה חי, ואני חי, אדם. עכשיו, מה עשה הקדוש ברוך הוא? שם הוא התחנן, תכניס לי בכולל, תכניס אותי, תעשה לי טובה, תכניס אותי בכולל. לא עובר זמן, הוא כבר פה שנה, ושמשבור חזר לו, היה לו גם כל סיפורים, זה כבר לא נוגע על זה, כי אני לא רוצה לספר, אתם עוד באמצע הסרט, אני לא יכול לספר את כל הסיפור. אתם עוד באמצע הסרט, אני לא יכול להגיד את כל הסרטה. יש אתכם סרט שלם, מה שמעת. אני לא יכול לספר לכם את כל הסרט, אבל מה? פתאום הוא מוצא אותו ואת אשתו, אותו אהרון. כן? הוא בא, הוא לא, הוא הולך מבית לבית לעשות שלו. האדם הזה, הוא נכנס אצלהם. הוא מתחיל, מי אתה? אתה לא זה? תן לי כתובות, הוא מתחיל לבקש לו את הכתובות. תן לי כתובות, הוא מבקש לו. תן לי כתובות, גימר אדרסן. אבל איך רואים, איך שהקדוש ברוך הוא מגלגל, שמה היית צריך תמוני בפסח, לבקש את זה.
2: צריך להיות למדן בשביל להיכנס לישיבה.
0: ופה, למדן, ופה הוא צריך ללכת מבית לבית, והוא נכנס אתם בדיוק ומוצא, מבקש את הכתובות, זה ראש ישיבה גדול, ככה, זקן גדול, הוא שם דובו, הוא לא שם דובו בצפן. זה אני רק מתמצים לכם דוגמה אחת, שהשם ברוך ייתן לכם אמונה פשוטה, שאתם לא צריך אמת אף אחד, רק את הקדוש ברוך הוא, רק את הקדוש ברוך הוא, קודם כל שיהיה שלום ביניכם לקדוש ברוך הוא, שתדעו, אפילו שיגידו לכם, יצא בסקול מהשמיים, קרוזים, לא צריכים אותך מהשמיים, תצפצף, שלום, מלוכם, סבור להם, תפעלם, חי, סקודש, אני רק רוצה את הקדוש ברוך הוא. אבל מה, אתה לא מפחד, יהיה לך עונשים, אני רק רוצה את הקדוש ברוך הוא. אתה יודע באיזה גהנום אתה תסרב? אני צריך רק את הקדוש ברוך הוא. כך אדם צריך להיות חזק. אפילו לא יהיה לו אלם אבא. רבינו סיפר על השם טוב שאפילו לא יהיה, אין לו אלם אבא, לא מפח רק את הקדוש ברוך הוא. לא צריך, לא אלם אבא, לא אלם אבא, רק את הקדוש ברוך הוא. אבל עשית עבר של חמור, זאת אומרת, לא אכפת לי, אני לא הולך מהקדוש ברוך הוא. זה אוי ששולם עושים שולם מלינו ממוק, אגח, בין מאודם לעצמו. זה מה שהוא אני, זהו אני. אני מלוכלך כזה, בסדר, אני עם חסרוי נסקאלו, אני אעבוד על עצמי. אני מתקרב לקדוש ברוך הוא, עם עמיד הזרוע שלי אני עובד על עצמי. איך ארבע תבזיף. ככה אני נפלתי בבוץ כזה, התלכלכתי בעברס כאלו, מה שרק אלוקים יודע, אני מהבוץ שלי יוצא לקדוש ברוך הוא. מהגיבנת שלי, אני לא רוצה, הגיבנת שלי, לא רוצה ללכת על הוא שתתקן את הגיבנת. לא, אני את בעצמי אתקן את הגיבנת שלי. ללכת אצלו, הוא יגזוז את האוזניים. אך כך שולם ונודם לאישטוד, איזה חיים יכולים לחיות. אז השמצבור שעזור שלא תהיו בצנין, ואחר כך זה שולם ונודם לחברו, לא אסתכל על זה, זה ארבע מיני שולם מה שנעשה. ספר הזה יכול להפוך את האוהב. אין לי זמן, מה נגיד לך, אין לי זמן. זה רק ספר אחד יש לו, ספר פועל ישועות. פועל ישועות זה כבר נתפס, הקדום והשתי פרוקים, שלוש פרוקים. זה כבר נתפס, זה כבר על מסתם האויסיס כבר פרחו. לא, ועד פרחו. לא, זה לפי מלחמת עדות, זה התאבק באויסיס.
2: מזמן.
0: כן, זה מזמן, זה עשיתה בלי קומפיוטר, זה כל הגוז. כל אישי, איזה ספר נפלז? שלא תלך אל חויזה כחובן, וקורא מזוזוז וידיים, זה כל דמיונות. איך ספר נפלמוד? עוד הרבה סבורים, מה שמזבור יעזור לי, שעסקה, שתפעלו עליי, שיהיה לי כוח, שעסקה להיות בריא, תפעלו עליי, אל תדבר, אני עושה עכשיו... המבצע, לא צריך את הכסף, רק תבקשו שיהיה בריא, זה הכל, תבקשו, תבקשו שיזכה עוד להגיע פעם לך, רוצה עוד לבוא פעם לציין רבין, תבקשו, ויש לי כל מיני מניעס על זה, כן, שאני אף פעם לא, תבקשו פעם שיזכה עוד, שיהיה בריא. יהיה לכם גם כן טובות לזה. יהיה טוב, אבל אל תצרו את זה. כל אחד יש לו בעיות שלנו, אני מבין, צריכים לדון. כל אחד לקו זכות, יהיה איננו גם לקו זכות. כל אחד. כל אחד יש לו הבעיות שלו, הצורה שלו, אבל אותי תניחו מהעז.